0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: touch.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Heaven.

kilichopanda. Nani ya juu kwa Mungu ndo anapanga? Nani analeta maneno ya kanga? Nani ya juu kwa mimi natoka Mwanza? Nani? Weka zangu juu, shusha zako chini, mini nyuzi lozidi 360. Hello, wape ni kaifu.

0: bwana.
1: Mimi mkubwa sana.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Mami, hata kama mtakapokuwa mmeenda kulala, kila mtu analala kwa upande wake. Ukimwambia mama, mbona uko mbali na mimi, anasema baba usinisumbue. Siku hizi haki ni sawa. Kitanda ni kikubwa, hebu rudi huko. Kumbe dawa ni kitanda double spiringi. Kitanda cha chuma, hata kama mkigombana na mkeo, ukienda kulala kinabonyea. Ndoa inarudi kuwa ndoa. Hapo vipi Masera? Hapo sawa.

wafunzwao. Inaitwa kitanda sita kwa sita, inatenganisha ndoa. Double spinning iwe inapatanisha ndoa nyingi sana. Stapano unaipata hiyo? Nibaraniishu. Bila kuwasahau wanangu Temero Albinus, akiwepo Nyemoga Albinus, Majura Albinus, Yasimbo Albinus, wewe Majani Albinus, bila kumsahau Wanguba Albinus na Nyangokoje. Waiwamba ikabebura Nyangokumu ya Shawa Majura, auyaoturere utusukua nyongwana.

Francis Vinyasi, Marama Nyama, Ulisa Biruao, Wayungwa Dogo Mashauri, inaitwa kitanda sita kwa sita, kinatenganisha ndoa nyingi. Nyambikiwa Wayungwa, ni kitanda sita kwa sita kinatenganisha ndoa nyingi. Tununue vitanda vya chuma, ndoa zitakuwa ndoa, sio ndoa.

na niliowapenda, nikakumbatia walionitenda. Mapenzi upofu ni moshi, yakikuzunguka uwezi kuona. Tamaa ya fisi mwana Zefania,

Wait.

안녕 어리.

one

Andaziwa Rekodi nipo na One Touch ndani ya Bware, tuna chapa kasi, chapa kasi, chapa kasi, chapa kasi.

0: rangi.
1: Boga boga kutoka Msoma. Tani mkubwa kanda ya ziwa, mtoto ya konya. Ni shida.
2: Jeshi ya ngubo.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Okay. Aki Moza. DJ Moses.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi,
1: nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako na

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Kwa taarifa na burudani, ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Ni saa 12 na dakika 11 msikilizaji, tarehe 5 mwezi Septemba 2026. Ni kuarike kwa moyo mkunjufu kabisa katika kipindi cha Tone la Uzima ambacho kinakuja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 kamili asubuhi. Naitwa Mariam Mramba, msikilizaji, tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki liweze kubarikiwa kupitia kipindi hiki ambacho nyimbo mbalimbali zinasikika kutoka katika makanisa ya Adventista wa Sabato. Lakini pale saa 2 kamili hadi saa 2:30 unapata nafasi nzuri ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu atakayekuwa amefika katika studio zetu. Namba za kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi ni 0656555571 au 0684600007.

Dakika 25 zimekwisha ondoka msikilizaji tangu ilipotimia saa 12 kamili asubuhi. Kipindi ni Tone la Uzima, tunasikia kupitia masafa ya 91.7 Radio Mazingira FM. Na kwa muda huu msikilizaji, nianze kusoma ule ujumbe ambao umeutuma katika kipindi hiki cha Tone.

La uzima ni kakatinga wa Masinono. Sabato njema kwa mke wake Vivian Mamaji wa Nyasura, Bumuri Mungateko, Stera Chacha na Mama Janet. Tono la uzima Mgeta Ruseka kutoka Chumwi Mastoni. Anasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Yesu Kristo, anasema watakia sabato njema Bahati Moi akiwa Chumwi Nyegoro Chumila, akiwa Chumwi Nyarusweka, Samuel akiwa Burunga, pia kwa wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Ujumbe ibada inaanzia nyumbani. Tuna uzima ni mzee Mesa Mwangwa Salama A, anatakia sabato njema waumini wote wa kanisa la SJ Salama. Ana kwa Lea Kilima wa Salama A, na kwa wanai Wakuru Mwangwa Nyamakeso na Alphonse Mesa, ujumbe wa shule sabato. Tuna uzima Rebecca Jimon wa Itaro, sabato njema wa kwa babu yake na mama yake Mr. and Mrs. Elias wakiwa Nyambono, ujumbe mwai shule ya sabato. Tuna la uzima Rebecca, asante. Tuna la uzima Mgeta Ruseka, asante Mgeta Ruseka. Tuna la uzima anaitwa Daniel Mabindo wa Kalemela, namtakia sabato njema. Ramek Kushosha, Josefu Kinasa Washa Nyanda, ujumbe tuai sabato. Unasema tano la uzima anaitwa Nyambuge, mjukuu wa Nyambuge. Tano la uzima anatakia ndugu zake wafuatao wai shule sabato: Daniel Rugiama wakiwa Iramba,

Tola uzima anaitwa Barere Deus wa Kalemera, anamtakia sabato njema Daniel Mabindo, Kirosafi, Joyce Rudina, na anasema ujumbe tuwai kanisani. Tola uzima waende kwa familia ya mzee Semba Mgeta wa Nyambono kwa kuondokewa na mpendwa wao Nyakuyenga Semba, na Bwana watie nguvu. Tola uzima Lois Elias wa Nyambono, sabato njema kwa familia ya mzee Elias Magesa akiwa Nyambono. Ujumbe, Mungu ndiye muweza wa yote. Tola uzima Mgeta, asante, ujumbe mmoja Mgeta unatosha. Tola uzima anaitwa Phineas Mnubi wa Mwanza, anawatakia sabato njema Nyamfungo Jafet wa Kanderema na familia yake. Tola uzima anaitwa Happiness Alex kutoka Kandelema, anaomba wimbo wa Njiro unaosema ungeniambia nilipokosea, ukamguse mume wake akiwa Mgeta. Deusi Makebe Msoma Makoko Ziwani, asante, asante mwapo kazini mwa Bwana. Tola uzima Happy J akiwa Kitaramaka, anawatakia sabato njema watu wafuatao: mama yake mzazi Regina Stefano akiwa Kitaramaka na baba yake mzazi Julius James akiwa Kitaramaka. Ujumbe, Mungu kwanza.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
4: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Baada kupata ujumbe kutoka studio, msikilizaji kwa muda huu tunaendelea na nyimbo. Kwa muda huu nasikiliza The Saints Minister, wimbo Baraka za Maombi.

0: Matukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Petro ni wimbo kutoka Nyarugusu AY. Dakika 51 zimekwisha ondoka msikilizaji, mara baada ya saa 12 asubuhi. Bado tunaendelea na kipindi hiki cha Tone la Uzima hadi pale saa 3 kamili asubuhi.

sauti msikilizaji, karejea naye akaona ndio huyo ambao upo hewani. Na mimi kwa muda huu tena nisome ujumbe kwa muda ambao tunasikiliza wimbo huu wa kapaza sauti. Anaitwa Phineas Kakwami wa Kisesa, Mwanza, anatakia sabato njema Agnes Maingo wa Buhare Msoma, Yuda Phineas na sabato Buriro wa Mugaja Bunda. Tala uzima Chazi Maraga kutoka Makoko, rafiki wa jukuu wote kwa mzee Maraga, popote pale walipo Mungu ni mwema. Tala uzima anatakia sabato njema Calvin Moi akiwa Chumwi, mabinti zake Agnes Mgeta akiwa Chumwi na Mariam Mgeta pamoja, bila kumsahau mwalimu aliyemfundisha chekechea Chambori Sahela akiwa Chumwi. Mazingira FM redio pendwa kwetu ni 91.7 Bunda. Mara ujumbe anaitwa Mgeta. Asante. Tola uzima Lameki Manyama wa Usirubi anatakia sabato njema waumini wote wa kanisa la Kimahewa hapo Rusevu Bunda, ujumbe Yesu ndiye Bwana. Tola uzima anaitwa Magwega Simba Matomwa kutoka Tarani Butiama, anawatakia sabato njema kwa ndugu zake wa Ikizu na Zanaki walio tokana na uzao wa Mkami, ujumbe anawapenda sana. Tone la uzima sabato njema Kevin Moi, asante. Tone la uzima sabato njema ni kwa Jacob akiwa Kisesa la Madi, ujumbe anawapenda sana. Mama Jii kutoka mtaa wa Gigi. Tone la uzima anaitwa Kazungu Masaru Jackson wa Nyamso Ikizu, sabato njema kwa watu wote wakiongozwa na mtoto wake Donata Kazungu. Tola uzima anaitwa ujumbe wako umetoweka msikilizaji, naweza nikaukuta tena baadaye. Tola uzima Jackson wa Manyamanyama anawatakia sabato njema wadau wote wa mazingira, shukrani kwa msikilizaji. Tola uzima Jackson umesikika. Tola uzima Kisi Bunziri kata Wariku, sabato njema kwa Jacqueline Nera almaarufu Mama G akiwa Nyasura, Stera Chacha akiwa Saragena pamoja na Bunuri Mongateko akiwa Bunda Day, ujumbe Mungu ni mwema wakati wote. Tola uzima anaitwa Donia Sibira anapatikana kwa Umuri, sabato njema anawatakia wazazi wake wakiwa Nyambono. Tola uzima anaitwa Mashaka Majige kutoka Mwiseni, anatakia sabato wote wa Mwiseni wakiongozwa na mzee wa kanisa Boniface Ngasara. Tola uzima anaitwa Dorcas Rashidi wa Baririkona, anamtakia sabato njema mama yake mzazi, ujumbe Bwana ndiye kila kitu.

Anatupenda pia anatujali, yeye ni mwingi wa rehema, anatuwazia mema. Ni maneno yanayosikika kutoka katika wimbo wa Tangu Zamani kutoka The Light Bearers Tanzania. Dakika 13 mara baada ya saa 1 asubuhi. Msikilizaji, bado tunaendelea kusonga mbele na kipindi hiki cha Tone la Uzima. Ni kukumbushe tena namba za kupiga, za kutuma ujumbe mfupi 0656555571 au 0684600007. Ambassadors of Christ, wimbo Who Are You Happy.

tukiwa tunasikiliza Kingongo SDI wimbo chumvi. Ni usome tena ujumbe wako. Tuna uzima na Kisiria James kutoka Butia Mama Kore. Sabato njema kwa sabato wote, waumini wote wa kanisa la Sabato Majumba Sita Butiama. Ujumbe Mungu, naona ujumbe wako umefika. No,

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kukutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu.

Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.

Njoro Family Choir, wimbo chuma ndio upo hewani kwa muda huu. Tumaini la uzima anatakia sabato njema, sabato wote. Anasema ni Majaba Mboje kutoka Mishepo Simiu. Tumaini la uzima anaitwa Baraka Mika Midamba kutoka Kigutu. Anatakia sabato njema familia yote ya mzee Berebere Mara Ujumbe, anawapenda sana. Tula uzima Piri Joji kutoka Lamadi, salamu zake ziende kwa sabato wote ulimwenguni, ujumbe Mungu kwanza. Joyce kutoka Butiama anawatakia mama yake mzazi na kaka yake kutoka Msoma sabato njema, ujumbe wa shule ya sabato. Anaitwa Frank kutoka Miseni anawatakia mama yake mzazi Rosemary akiwa mjini Buzimbe sabato njema na Mungu amtie nguvu, amen. Mwisho anampenda sana mama yake. Tuna la uzima na Mazingira FM, Rafael Magoti akiwa Bugoyi, Jumamosi njema kwa familia yake ikiongozwa na mke wake Perusi Rafael, rafiki yake Tisumo Fares, mama

Tuni la uzima Mfula Donasi kutoka Bunda Manyama Nyama. Sabato njema kwa Tanzania nzima, ujumbe Yesu ni jibu. Tuni la uzima Masagatu Saru kutoka Kabrabura mtaa wa Pirato, anamtakia sabato njema Kakatinga, ujumbe tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Tuni la uzima Yohana Kula ugazeti akiwa Ruabu, sabato njema kwa Yunis Kilala akiwa Manjebe Bunda, ujumbe wahi kanisa.

Njiru SJ Kwaya, wimbo unaitwa Shangwe, saa moja na dakika 56. Ni kupitia ujumbe anasema tuni la uzima, ni msome kama Daniel Alex, naomba sabato njema wafikie mama mzazi Karani, dada yake mama Nei akiwa Bigego, na baba mdogo wake mchungaji Jacob akiwa Tarani, anatakia sabato njema. Tuni la uzima ya mazingira pembe anaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja na wakilisha custom, sabato njema anawatakia Mabamba. Ujumbe wako naona umepotea, nitausoma tena baadaye. Tone la uzima Bunuri Mangateko au mama wawili kutoka Bunda Dei, sabato njema ni kwa kaka zake Godi Mangateko akiwa Msoma Iringo, Msafiri Mangateko, Neri Mwisho kwa mdogo wake Mangateko. Tuna uzima anaitwa Mkama Chiroba akiwa na Muhura Mgodini, anawatakiwa patao sabato njema Sara Mjungu, Rawi Chibore na mzee Mgeta Mnubi wakiongozwa na mama mkwe wake Debora Joy. Asante. Tuna la uzima anaitwa Esther Nduru kutoka Musoma, salamu yake ya kwanza wafikia wadogo zake wakiwa pale Jisesa, Jacobo na David. Salamu ya pili wafikia Adventista wa sabato wa kanisa la Jisesa. Salamu ya mwisho ni kwa mume wake akiwa kazini, jumbe Mungu awabariki sana, amina. Tuna la uzima anaitwa Naomi, anaomba wimbo wa Mtuliza Bahari. Asante, kama mda utaruhusu nitaweza kucheza. Tuna la uzima anaitwa Diana Bahati kutoka Bunda, anaomba wimbo unaitwa Nyimbo Nne, jasema ni kutoka kwa yaipe. Tuna la uzima na Mazingira FM, ni msome kama dada Jenifa Sukari kutoka Msoma Buhari, sabato njema kwa mchungaji Rabara akiwa Bunda, kanisa la Anglican la St. Peter Bunda. Na ya pili ni kwa kakatinga akiwa Masinono.

0: e bana e, hii ni Bab Kubwa, suno yuo kongwe digitali, bas, sio wengine, ni Zuku TV, sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa, kingamuzi kinapatikana, kwa shilingi 58, unapata kila kitu, na mwezi moja bure, bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655-81-37-88, Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-56-71-47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747-44-35-45. Zuku Live.
1: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-2027. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756-909771 au 0678-308466. Nyote mnakaribishwa.

2 na dakika 3 kama ada ya kipindi hiki inapotimia 2 kamili hadi 2:30 tunakuwa naye mtumishi wa Mungu, na kwa muda huu tayari tunaye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Johnson Malima kutoka kanisa

0: kuanza kipindi chetu, Mungu akubariki sana na tuombe. Baba yetu na muumbaji wetu mfalme, asante kwa ulinzi wako uliotulinda mpaka muda huu. Tunapokuja kujifunza neno la leo tunalipohitimisha katika mada hii ya uumbaji, nisaidie mimi pamoja na mpenzi msikilizaji wangu kukuelewa na maamuzi yetu yakafanywe jumla kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amina.
0: Juma lililopita katika mada yetu ya uumbaji tuliona moja ya mambo ya msingi katika mada hii, jinsi Mungu alivyoumba na kutengeneza, hasa tukiwa tumejikita katika siku ile ya tano. Na kabla ya siku hiyo tuliona Mungu akiwa ametengeneza mbingu au anga, lakini pia maji yakiwa yametengenezwa kabla akaona aweke vitu na viumbe mbalimbali. Kama ambavyo tuliweza kuona baharini akaweka samaki, tena samaki mkubwa ambaye alifahamika kama nyangumi. Lakini pia tukaona ndege wa angani, ambaye moja ya ndege alionekana kuumbwa kwa namna ya ajabu ni tai, na tukaona habari zake. Lakini pamoja na hiyo tunaona tena Mungu anajitokeza katika uumbaji wa siku hii na akaona kila kitu ni chema. Na tunaona baada ya hayo yote haikuishia tu kusema kwamba ni vyema vile vilivyoumbwa, kuishia kwamba tu ni vyema, lakini ndipo tunaona kwa mara ya kwanza Mungu anaanza kutamka neno la baraka kuanzia siku ile ya tano, neno ambalo anasema zaeni mkaongezeke. Na hii tunaona inajitokeza kwa viumbe waliowekwa majini pamoja na waangani ambao ni ndege. Na hili neno tunaona likiwa linaendelea sasa kama sehemu ya mwanzo wa mwendelezo wa mibaraka ya Mungu. Na ndiyo maana tumeazimia kwamba sisi kama wanadamu tuendelee kuvitunza na kuvihifadhi, maana ni mpango wa Mungu. Aliona ni vyema tu kwamba alivyoumba kila kitu kilikuwa ni chema, lakini akasema kwa mara ya kwanza akavibariki. Kwa hiyo hata mimi na wewe tunapokuepo, na kama moja ya watu tunaoendelea kufuatilia kipindi hiki, nataka nikwambie tumebarikiwa. Sio tu kwamba Mungu ameumba samaki na ndege ndiye amewabariki, hata sisi tumebarikiwa. Hivyo nikukaribishe tunapoanza kipindi hiki katika siku ya sita, ambayo ni siku ya sita ya kawaida kabisa iliyokuwa katika mfululizo wa siku sita, siku ya sita ya uumbaji. Hebu nikukaribishe sasa mahali popote ulipo, waweza ukafungua Biblia yako tunapotazama sura ya kwanza katika kitabu cha Mwanzo, kuanzia ule mstari wa 24 mpaka wa 31. Tunaona Mungu akieleza bayana hapo, lakini tutasoma baadhi ya mistari ili tuweze na iweze kutusaidia kupata kila ambacho Mungu amekusudia katika siku hii ya sita. Hebu tuanze na ule mstari wa 24 na wa 25. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, inchi na izae kiumbe kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho na mnyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya inchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vema. Tunaona sehemu ya kwanza, kama ambavyo nimekuwa nikizungumza vipindi vilivyopita, katika mwanzo wa kila siku anapoanza Mungu anatenganisha. Anapoanza jambo lingine tunasikia anaanza kwa kusema Mungu akasema. Na hivyo katika hali hiyo utagundua ya kwamba katika siku hii ya sita tunaona Mungu anatamka, anasema ya kwamba watokee wanyama kwenye ardhi ama inchi ambayo haikuwa na viumbe. Baada ya kuwa ameandaa mazingira ya majini, kuweka samaki kwa aina zake, na lile anga akawa ameweka ndege kwa aina zake, sasa imebaki ardhi haina kiumbe, ila tu kuna miche inayomea. Na ndiyo maana anasema akasema, hebu hii nchi sasa watokeze wanyama wa kufugwa na wanyama wa mwituni. Kwa hiyo tunaona makundi mawili hapa, ya kwamba kuna wanyama wa kufugwa na wanyama wa mwituni. Na katika sayansi, wataalamu wa biolojia wanajaribu kutufunulia baadhi ya makundi ya wanyama hawa, kwa lugha ya kitaalamu wakisema kuna herbivora, voras na carnivoras. Maana yake ni nini? Kuna wanyama wanaokula majani, halafu na wanyama wanaokula wanyama wengine.

0: Hivyo, anapotamka wanyama wa mwituni na wanyama wa kufugwa, utagundua ndani yake kati ya hawa kwa sehemu zote wa kufugwa na wa mwituni, kuna wanaokula nyama na wanaokula majani. Kwa mfano, ukiangalia kwa haraka haraka hapo nyumbani, utagundua kwamba kuna wanyama tunaowafuga kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo. Hao ni sehemu ya wanyama ambao karibu kila familia ya wafugaji utakuta wapo. Na ukiangalia hao wanyama ni wale wanyama wote wanaokula majani. Wanyama hao chakula chao ni majani. Na ndio maana katika ardhi hiyo alipoanza kuumba alitengeneza mazingira. Anapoleta ng'ombe apate majani ya kula. Maana tayari kwenye ardhi kuna miche iliyomea kwenye hiyo ardhi. Lakini pia kama kondoo, mbuzi, wote hao wanakula majani. Lakini pia kuna ambao hawafugwi katika maisha ya mwanadamu, wako mwituni. Utawakuta kama vile swala, nyati, nyumbu, hawa wote wanakula majani. Na wanyama wengine mbalimbali kama vile pongo, hao ni wanyama wanaokula majani lakini wapo mwituni. Lakini ukiangalia kundi la pili la wanyama walioko mwituni na walioko majumbani wanaofugwa, utakuta kuna mbwa, kuna paka. Hao wote wako majumbani wanafugwa lakini hawali majani, wanakula nyama. Na pia kule mwituni utakuta kuna simba, kuna chui. Wote hao wanahusika kula nyama. Kuna chita, kuna duma, ni sehemu ya wanyama walioko mwituni na hao wanakula nyama. Ndilo hilo kundi kitaalamu linaitwa carnivorous. Hao ni wanyama wanaokula nyama. Kwa hiyo Mungu anapoandaa mazingira, utakuta kule mwituni wapo pia wanaokula nyama na wanaokula majani, kama vile swala, pundamilia, nyumbu, wote hao wanahusika kula majani sehemu ni kama sehemu yao ya chakula, na ni sehemu ya kuwa mbaraka kwa ajili ya wale ambao hawali majani. Hii yote inaonyesha tu ya kwamba Mungu anapotengeneza dunia hii anajaribu kuweka mazingira ya kile ambacho amekusudia kiweze kuwa mbaraka kwa kulishana, mbaraka kwa kusaidiana, mbaraka kwa kufaidiana. Ndio maana katika mstari wa 24 na 25 tunaona utengano huo wa viumbe hawa ambao walianza kuandaliwa. Ndipo sasa anapoyasema hayo, na utagundua ndipo tulipo sasa kwenye kilele cha uumbaji. Kwamba walioko majini watahusika kuwa faida kwa walioko nchi kavu, lakini pia walioko angani watakuwa ni faida kwa walioko nchi kavu. Hiyo yote ni sehemu ya kulishana, maana pia ndege nao watakuwa wanafaidiwa au wanafaidia na walioko kwenye hii nchi kavu. Yote inaonyesha Mungu wetu ni Mungu wa upendo, ni Mungu wa huruma na ni Mungu anayejali. Kiasi kwamba viumbe hawa waishi kwa kutegemeana. Na hivyo ndio sababu sasa tunapotazama katika siku ya sita inafikia kwenye climate, kiwango cha juu cha ukamilishaji wa kile alichokuwa amekusudia Mungu. Ndio maana tunaona sasa katika nchi kavu anaanza na hawa wanyama, lakini hapo hapo katika uumbaji ama katika utengenezaji huu, ndipo tunaona katika mstari wa 26 Mwanzo 1 akija na mtazamo tofauti baada ya kukamilisha wanyama wa mwituni na wanyama wa kufugwa. Mstari wa 26 sasa na wa 27 ndipo tunaona mambo mengine yanakuja kufanyika. Lakini mpendwa, zingatia, alipoanza kila siku alianza kwa kusema akasema, Mungu akasema. Hebu tuone mstari wa 26 ni nini kilitokea. Mstari wa 26 na 27 imeandikwa, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Penzi msikilizaji, tuliposoma katika mstari wa 24 na 25 anapoanza kutengeneza kufikia kilele cha siku hii ya sita, anaanza kwa kusema akasema. Halikadhalika katika mstari wa 26 pia anasema akasema. Na anasemaje? Hebu turudi tena katika huu mstari ili nisikuache mbali. Nasema, Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Penzi msikilizaji, unayenifuatilia katika kipindi hiki cha mada kuu inayosema uumbaji, siku ya leo ambayo ni siku ya sita katika kujifunza juu ya uumbaji, habari ya dunia ilivyopatikana na viumbe vyake na namna zote zilivyoweza kuonekana kwa macho ya kibinadamu, nikiwa na maana ya mwanga huu tuliopo asubuhi ya leo, habari ya mwezi na nyota zinazoonekana usiku, hivyo vyote vilitengenezwa, na tunaona siku ya tano samaki wa baharini na ndege wa angani, na tunaona sasa kwenye siku ya sita akizungumzia habari ya wanyama wa kufugwa na wa mwituni, ambao ni wanyama wengine wanaokula majani, wengine wanakula nyama. Mungu, kwa sababu yeye ni wa upendo, anaandaa mazingira ya mwanadamu ambaye anakuja kumuumba, anasema huyu si wa kusema na kutokea. Ila tunaona kini chake, anaanza kwa kuonesha sifa anazopaswa kuwa nazo. Na sifa ya kwanza tunamuona anatangazwa au anatengenezwa special. Anatengenezwa maalum tofauti na viumbe wengine. Na moja ya sifa, anaanza kwa kusema hivi, na tumfanye mtu kwa sura, image. Waingereza wanatumia lugha inayosema let us make a man in our image. Na tumfanye mtu kwa sura yetu. Tena aishi hapo, anasema na kwa mfano wetu. Unajua sauti inaposikika huyu Mungu sio tena kama alivyokuwa akifanya, akitamka wakati wa ule wa nyuma na vinatokea. Ila inaonesha ya kwamba kuna kikao kinakaa na kujadili ya kwamba tumuumbeje huyu mwanadamu, na awe na sura gani, na awe na mfano wa nani. Hii yote inamfanya aweze kuwa na utulivu wa kila anachokuja kukitengeneza, ya kwamba ni maalum, ni very very special. Na inapokuwa very special, tunaona kwa mara ya kwanza kabisa ndipo anahusisha uwepo wa Mungu katika uumbaji, katika nafsi zake, ya kwamba tutengeneze kitu kilicho makini, ambacho hiki kinaweza kikafanana na sisi, kikawa na sura yetu. Na akasema hii, huyu ataitwa Adamu. Hebu nikupeleke kidogo, kama uko pamoja nami, katika sura ile ya pili, kitabu cha Mwanzo mstari wa saba, ili huu mjadala kwamba moja ya sifa ya kwamba awe na sura yetu na mfano wetu, na baada ya hapo anakuwa na jukumu la kutawala na kutiisha. Lakini huu usipesho wa huyu mwanadamu ukoje, anayeonekana, kwa nini anatamka tu kama alivyosema wanyama na ndege na samaki wakatokea, lakini anapokuja kwa huyu anamtengenezea mazingira ambayo ni very special, ambayo ni maalum sana. Katika sura ya pili mstari wa saba, Mwanzo anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Penzi msikilizaji, sikiliza umaarufu huu wa kile Mungu anachoanza kushughulika nacho katika Mwanzo moja mstari wa 26 na 27, ya kwamba na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Anaonekana kuwa maarufu kwa sababu mstari wa saba wa sura ya pili Mwanzo anaonesha umaarufu alionao, ya kwamba huyu atatoka kwenye mavumbi ya ardhi, na ili awe nafsi hai atakuwa na pumzi yangu ya uhai. Kwa hiyo umaarufu huu ambao Mungu anasema hii siku ya sita abebe sura yetu, abebe mfano wetu, lazima awe na muunganiko na sisi. Na muunganiko huu tutachukua haya mavumbi ambayo tulitamka yakatokea, inchi katokea na inchi kavu, na maji yakajitenga, lakini haya mavumbi yatakuwa ni mavumbi in advance. Mavumbi maarufu ambayo yatakuwa na pumzi ya uhai ndani yake, ambayo hii pumzi ni ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Pendwa msikilizaji, ninapotazama mbuzi, ninapotazama kondoo, ninapotazama ng'ombe na viumbe wengine wote, kwa sababu Mungu aliona kila kitu ni chema. Lakini anapokuja kwa mtu anasema hatutakuwa tu mavumbi yenyewe, tutakuwa na pumzi yake ya uhai. Na ndio maana anasema huyu mtu aweze kuwa nafsi hai, aweze kutawala na kuvitiisha, lazima awe na pumzi yetu. Na hivyo akapewa jina hilo, mtu ama Adamu, kwa maana ya kwamba neno hili Adamu linamaanisha tu lugha nzuri, kwa mujibu wa Mwanzo 2 mstari wa 7 ya kwamba amechukuliwa kutoka mavumbini. Kwa hiyo mimi na wewe tumechukuliwa kutoka mavumbini. Habari njema ni kwamba akapulizia pumzi ya uhai, nawe ukawa nafsi hai. Makusudi yake ni nini? Ni kwenda kutawala, kutiisha, hatimaye kumpatia Mungu heshima yake kwa nafasi aliyotupatia sisi kuwa sehemu ya kutawala viumbe vyote alivyoviumba kwa ajili yetu, nasi tuweze kuviona au kuona faida ya kuumbwa. Bwana asifiwe sana. Sasa baada ya kusema sifa hizo, ni kueleze tu moja ya sifa zingine ambazo hizi, baada ya sifa ya kwanza ikieleza ya kwamba tumeumbwa na Mungu, na sifa ya kipekee kwamba tumetengenezwa, hatujaibuka wala hatujatokea kwa bahati mbaya. Lakini tunaona kauli ya Mungu ikieleza bayana katika sura ya kwanza mstari wa 26 kitabu cha Mwanzo na mstari wa 27 ya kwamba na tumfanye mtu, na huyu mtu anaanza kubeba sifa ya sura ya Mungu ikiwa ni tofauti kabisa na viumbe wengine. Na hii ilitaka tu Mungu anaposema nitaweka pumzi ya uhai na kupulizia puani, maana yake ni kwamba mtu huyu awe na uwezo wa kufikiri, awe na uwezo wa kujongea, awe na uwezo wa kuhisi, awe na uwezo wa kufanya maamuzi, na hayo maamuzi yawe ni maamuzi yaliyo sahihi tofauti na viumbe wengine. Awe na uwezo wa kuwa na tofauti na viumbe wengine ambao hawa wenyewe hawawezi kutambua ya kwamba Mungu ni nani na aliyevitengeneza hivi ni nani, ila kwa kuwa ametoa sura na mfano wake ni ili kuonesha ya kwamba Mungu ili kutuonesha sisi ya kwamba Mungu ndiye muumbaji wetu. Hivyo mimi na wewe kama viumbe tulioumbwa kutoka katika mavumbi, kama kiumbe ninayetembea na pumzi ya Mungu, niweze kumpatia heshima, na heshima hii inaitwa ibada. Kumwabudu, kumrudishia kicho cha kwamba yeye ndiye anayestahili. Niko chini ya miguu yake, niko chini ya mikono yake, niko chini ya uongozi wake. Na ndiyo maana nasema kwa sura ya Mungu mwanamume na mwanamke aliwaumba. Hayo yanawezekanaje? Ili kuendelea kumwabudu kwa sifa hii ya kutambua ya kwamba tumeumbwa kwa sura ya Mungu, tunaposoma Waefeso 4 mstari wa 18 na 19 inatupatia nafasi kupitia imani ya Kristo Yesu kujisalimisha kwa kazi ya Roho Mtakatifu, ili kila atakayeamini apate zawadi ya kumwabudu Mungu. Waefeso sura ya 4 18 na 19 twende pamoja, inasema ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Unaweza ukaona watu wenye sifa kama hizi, sivyo Mungu alivyokusudia kuumba. Hao Mungu anasema hawapaswi kuwa hivyo. Ndiyo maana anasema, anaposema kwamba tumfanye mtu kwa sura yetu, alikusudia watu wasiwe wafisadi, wasiwe na mambo ya tamaa mbaya, isipokuwa kwa nguvu na uwezo wa Mungu aliyoweka ndani yao waweze kumpatia heshima ya ibada. Watu kama hao ndio anaowapa uwezo wa kuwa watoto wake, ili waendelee kumtukuza huyu Mungu kwa mujibu wa kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Kwa sababu shetani siku zote, mpendwa, anapinga nafasi ya Mungu kwa maisha ya viumbe wake. Anajaribu kuzuia ule upendo wa Mungu kwa viumbe wake, lakini Mungu alikusudia kwamba tuweze kumpatia heshima, lakini shetani anajaribu kuharibu. Hivyo tumeona katika sifa hizi Mungu kutuumba yeye kama muumbaji wetu, Mungu kutuumba kama moja ya sifa ya pili ya kwamba kwa sura yake ni ili tumwabudu. Na kwa kuwa shetani apendi Mungu aabudiwe, watu leo wamejawa na namna zisizofaa. Ndiyo sababu Mungu anajifunua tena kupitia kwa mtumishi wake Yohana katika waraka huu wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3, akitaka kila anayeitwa mtoto wa Mungu atambue utukufu wa Mungu na amwabudu. Hebu tusome vile inavyosema: tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba ya kwamba tuite wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijarishi bado itakavyokuwa, lakini haijadhihirika bado itakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Penzi msikilizaji, maana ya neno hili, Mungu anatutaka kama alivyochukua mavumbi ya ardhi akaumba na akapulizia pumzi yake, akatupatia sifa ya kuwa na sura yake na mfano wake, akaona sitabaki kama nilivyo, hatutabaki kama tulivyo, akaamua kupulizia pumzi ya uhai puani mwake, akawa nafsi hai. Bahati mbaya leo watu hawapendi kuitwa watoto wa Mungu, wamejaa kila aina ya uchafu, na Mungu anasema ametuandikia haya ili sisi tuendelee kujitakasa. Na ndiyo maana katika sura hii ya waraka wa kwanza Yohana 3 anatuambia bayana ya kwamba sisi tunaoitwa watoto wa Mungu ni vema kuitwa hivyo, kwa sababu tuna pumzi ya Mungu. Hata kama hatujamuona kwa macho, lakini tutampatia heshima ya kumwabudu. Ndivyo tutakavyoendelea kutengenezwa na kutakaswa na kujiepusha na uovu, ili ya kwamba upendo huo wa Mungu uendelee kwa katikati yetu. Anapotupatia uhai tuendelee kumwabudu, hata atakapokuja tuweze kumuona harisi uso kwa uso, ya japo kuwa ya kwamba bado haijadhihirishwa, lakini angalau kwa kuwa una pumzi yake, mwabudu, mpatie heshima yake, maana aliutengeneza ulimwengu huu, akaweka mazingira ya wewe kuendelea kuishi. Hebu fikiria mpendwa, kama mvua zingekuwa zikiendelea kunyesha kila siku maisha yote, jaribu kupiga picha kama jua lingekuwa linawaka tu siku zote, bila kuwepo na usiku wala mchana. Hebu fikiria ni nini ambacho kingeendelea. Lakini kwa upendo wa Mungu aliandaa mazingira, jua litawale mchana na mwezi utawale usiku. Hiyo yote ni kutupatia majira na mwaka na miezi na siku, lakini kuendelea kutupatia mahitaji ya viumbe alivyokuwa ameviumba. Lengo na makusudi katika sifa ya tatu ni Adamu na mke wake, kwa mara ya kwanza wawe ni maagenti, wawe ni wasimamizi, wawe ni mawakili wake, wawe ni mameneja watakaoweza kusimamia. Na hivyo Mungu anamtengeneza mwanadamu atawale, akatawale. Na katika utawala huo ndipo tunamuona Adamu anakuwa meneja kusimamia viumbe vingine, anakuwa msimamizi, mtawala wa mali isiyokuwa ya kwake. Na hivyo mimi na wewe tunaoitwa uzao wa Adamu tumeitwa ili tuweze kutawala. Na ndio maana hata katika maisha haya unapoenda kumwabudu Mungu kama sehemu ya ibada ya kumsifu na kumtukuza, unapoenda mbele zake mrudishie sehemu ya kumi kama alivyoagiza, maana sio vya kwako. Umepewa kusimamia, na anakupa mvua, anakupa jua, amekupa wanyama na ndege wa kufuga, na pumzi yake, vyote ni vya kwake, mtolee zaka na sadaka ili aendelee kupokea sifa zake, maana ndiye aliyetengeneza. Lakini sifa ya aina ya jambo la nne, alituumba ili tuweze kumwabudu. Tuweze kumwabudu pale anapoonesha, tunapoonesha utii na kuvitiisha vile alivyotupatia. Ndipo anapokamilisha zoezi hili la uumbaji. Tunaposoma ule mstari wa 31 anajieleza ya kwamba tazama kila kitu kilikuwa ni chema sana. Mpendwa msikilizaji, na Mungu akaona kila kitu alichokuwa amekifanya, tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Ndivyo siku ya sita ilivyokamilishwa, mpendwa. Adamu akiwa amebeba sifa ya sura ya Mungu na mfano wa Mungu, Adamu akiwa amepewa majukumu ya kutawala na kuvitiisha kama meneja msimamizi wa vitu visivyokuwa kwake, lakini makusudi ni ili Mungu aendelee kubeba sifa kama mtengenezaji. Na hivyo mpendwa, kama ambavyo aliumba, na ndio maana anasema baada ya hayo yote anasema kila kitu kilikuwa ni chema sana. Sasa waweza ukaniuliza maswali, kama ndivyo Adamu baada ya kuumbwa kwa namna hiyo avitiishe na kuvitawala, je, alikuwa hana nafasi ya kula chochote? Jibu ni hapana. Tunaposoma Mwanzo sura ya kwanza 29 na 30 tunaona aliambiwa ale. Hebu tusome hapo. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndicho chakula chenu. Ikawa hivyo. Hapa tunaona Mungu anapohitimisha zoezi hili, anamwambia miche itoayo mbegu katika matunda yake yote maweza kula, iwe ni kwa wanyama, iwe ni kwa ndege wa angani. Na kwa lugha rahisi naweza nikakwambia mpenzi msikilizaji ya kwamba ukiona tunda lililoliwa na ndege na wewe kula, tunda lolote linaloliwa na ndege wewe kula, ni la kwako, umeruhusiwa. Ila ukiona tunda haliliwi na ndege usile. Haleluya Bwana. Lakini unaweza ukauliza, mbona leo watu wanakula nyama? Yaweza ikawa hivyo, lakini kwa sababu dhambi ilipoingia, watu wakabadilika mioyo na ikaharibika. Mazingira yakaharibiwa. Unaposoma kitabu cha Mwanzo sura 6, akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu, nitaigarikisha dunia kwa maji. Na tunamuona Nuhu katika mstari wa 8 anapata nafasi ya kaneema, ka upendeleo. Nuhu akapata, akaambiwa tengeneza safina. Anapotengeneza anaambiwa wanyama saba walio safi waingie kwenye safina, wasio safi wawili wasiofaa kwa chakula waingie, ili ajipatie uzao baadaye, maana dunia itaharibiwa. Na hapo ndipo tunapoanza kuona chanzo cha watu kula nyama. Na nyama zinazoliwa utazikuta zimeorodheshwa katika kitabu cha Mambo ya Warawi sura 11, na samaki na ndege wote. Na hivyo ukipata nafasi mpenzi msikilizaji, unaweza ukala, lakini kwa mujibu wa kitabu cha Mambo ya Warawi sura 11 kama inavyoelezwa. Na hapo ndipo Mungu anapohitimisha akisema, kabla ya hapo kila kitu kilikuwa ni chema, na Adamu aliyechukuliwa kutoka katika mavumbi na kupulizwa pumzi ya uhai puani aliamuliwa kula katika miche itoayo mbegu na matunda yenye mbegu. Baada ya hapo ukienda sura ya 2 kitabu cha Mwanzo siku ya 7, Mungu anapumzika na kustarehe siku ya 7, ambayo hii inaitwa Sabato takatifu. Mwanadamu anaambiwa kupumzika, akaibarikia, akaitakasa. Kwa hiyo unapotembea na pumzi ya Mungu, elewa ya kwamba unapaswa ufanye kazi siku 6, na siku ya 7 upumzike kama yeye alivyofanya siku 6 na siku ya 7 akapumzika. Kwa hiyo wajibu wetu leo, kama alivyotoa kwa Adamu kutawala na kutiisha, tunapotawala na kutiisha tusisahau kupumzika siku ya 7, ambayo hii inafahamika kabisa katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3, lakini pia katika kitabu cha Kutoka mstari wa Kutoka 20 mstari wa 8 mpaka 11, ili Bwana aendelee kuitambulisha siku yake ya umbaji, ambayo ni birthday ya dunia. Kila siku ya 7 inakumbuka kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi. Na hivyo mpendwa, Mungu anakuita kwa wito wa kumpa heshima ya ibada. Upendo wa Mungu kwetu ni wa ajabu mno, maana hakuna lolote la kujivuna. Na hata hivyo mpendwa, tunazidiwa na kuku umri. Tuache kiburi. Kuku ni kaka yako kabisa. Tunazidiwa na kondoo na ng'ombe na mbuzi. Walitangulia katika kuumbwa kabla yako. Wewe ni wa mwisho kabisa. Kwa hiyo tuisikie sauti ya Mungu aliposema abudiwe siku ya 7, ambayo ni Sabato. Fanya hivyo. Mungu ni Mungu asiyekosea. Upendo wa Mungu kwangu na kwako, akaviweka vyote hivi ili tuvitawale, si kuvionea. Anaposema katika hivi unaruhusiwa kula, kula. Alivyozuia usile, usile. Usivionee kwa kuvitafuna. Maana ndivyo alivyoumba kila kitu kwa makusudi yake. Bwana akubariki sana. Tunapohitimisha mada hii kuu ya uumbaji, mpokee leo katika maisha yako. Pokee muumbaji wako. Yeye akawe ndiye Mungu wako. Tafadhali ninaendelea kukusii asubuhi ya leo, ikiwa kama nawe unatamani maisha yako yaendelee kuwa mikononi mwake, tafadhali mweke Bwana mbele yako. Mtangulize na umpokee katikati ya maisha yako. Napohitimisha kipindi hiki katika mada hii, ninakusia kwamba mpatie Mungu heshima yake. Namba zangu za simu kwa mawasiliano 0782 54 08 64, au 0766 53 43 86. Narudia tena 0782 54 08 64, au 0766 53 43:86. Tafadhali Bwana akubariki sana. Bwana akawe ndiye muumbaji wako. Bwana akutunze. Hebu na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, asante muumbaji wetu na mfalme wetu. Asante kutuonesha kwa namna ambavyo uliumba ulimwengu huu na dunia. Baba wewe ni wa pekee. Ulipofika kwetu ukatuumba kwa namna ya ajabu mno, ukitamani tu ya kwamba sisi tukawe tofauti, tukawe watawala. Lakini kwa kuwa wewe ni Mungu unayetufanya sisi wanadamu kuwa katika usipesho huu, tafadhali ruhusu mpenzi msikilizaji wangu aendelee kukupokea katikati ya maisha yake. Kwa kuwa wewe ni Mungu, basi bariki watoto wako kwa kila nyanja zote. Katika kazi zao wabariki, katika uzao wao wabariki, kwa kila jambo waliokuwa mashuleni wabariki. Na Bwana, siku unaporudi tufai kwa ajili ya uzima wa milele. Ni katika jina la Yesu. Amen.
1: Amina.

0: Natenda majabu kutoka Thamanda SDA Church Choir, saa 2:39, muda mfupi umetoka kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mwinjilisti Johnson Malima kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Miembeni. Kwa muda huu tutabarikiwa kwa njia ya nyimbo hadi pale saa 3 asubuhi, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha Tone la Uzima. Kwa muda huu tupate ujumbe kutoka studio.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form, tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D 2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.

Usijitoe chambo ni wimbo kutoka Fountain Winston. Ujana ni moshi, ni maneno ambayo yamesikika kwenye

0: This is WPS Office.
1: Tone la uzima. Tone la uzima.

Dakika ni 47 mara baada ya saa 2 asubuhi. Msikilizaji anasema sabato njema, ni mama Cendric wa Musoma anamkaribisha mama yake kipenzi akiwa Songa Songe pamoja na wifi yake kipenzi. Tuna uzima na Mazingira FM, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja, ukipenda umuite wao, kutoka Kawekele Nyamagusu. Sabato njema anaitakia familia yake. Ujumbe wako pia umefika nusu, msikilizaji. Tuna uzima na Mazingira FM anaitwa Luka Samson Okerewe, sabato njema kwa Adventista wote Tanzania. Tuna uzima Samuel Marandara, asante.

Sambili na dakika 56 msikilizaji, hatubaki hapa. Ni wimbo kutoka Mission Sisters Tunes, ndio ambao unasikika hewani. Bwana tubariki na sisi tupate kazi, tusibaki hapa. Nisema asante sana msikilizaji kwa ambaye tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho, lakini pia kama hata tukuanza mwanzo lakini tumekuwa pamoja, nikushukuru sana na nikusiendelee kusikiliza Radio Mazingira FM kwa vipindi vinavyofuata. Naitwa Maria Mramba, nikutakie Jumamosi njema.

Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
1: Siri gani wewe, si useme?
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
3: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia. Ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati. Ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko. Ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
4: 0699026745.
3: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Sikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.

0: Quédate a dormir.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.

Dakika tayari ikiwa ni ya 7 mara baada ya 3 kamili za asubuhi, msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Ikiwa leo ni Jumamosi nyingine tena tumekutana ndani ya kipindi cha Watoto Taifa la Kesho, ni kukaribishe mwanzo wa kipindi hii hadi safari ya kipindi hiki, kwa sababu safari nzuri huanza na matumaini, na matumaini yameanza na sisi kupitia kipindi cha Tone la Uzima. Tumebarikiwa, tumepokea upako mzuri, neno la Mungu zuri ambao tumefundishwa, na nyimbo zenye ujumbe mzuri kupitia Tone la Uzima. Wakasema tumbariki mjomba aweze kushiriki na watoto vizuri, wajomba pamoja na mashangazi. Hivyo basi nikukaribishe kama ndo kwa mara ya kwanza unafungulia radio yako wako, au unajiunga nasi 91.7 Mazingira FM Radio, hewani ni kipindi cha Watoto Taifa la Kesho. Watoto Taifa la Kesho, na ninayekukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yoyote. Utasafiri nami kupitia namba ya simu hapa studio 0684 60 00 7 na 0656 55 55 71. Kwa wewe mzazi na mlezi, najua wanafunzi wamefunga shule, wako nyumbani. Kuna wale walioanza kufunga shule nadhani Jumatatu Jumanne wakawa wamerejea nyumbani, na wengine wamefunga jana. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa ajili ya kuweza kuwakaribisha wanafunzi, watoto wazuri, waweze kushiriki kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho. Lakini pia usisahau kutoa maoni na ushauri ili kuweza kuboresha kipindi hiki. Nimepokea maoni mbalimbali, I think tutaenda kuyafanyia kazi, na ili kuweza kuboresha utendaji kazi wa kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho. Hivyo basi leo nimeandaa nini na nini kwa wajomba zangu pamoja na mashangazi zangu wazuri. Leo nimewaandalieni maswali. Wewe utapiga simu, nitakuuliza swali, utaniambia unasoma darasa la ngapi, shule gani, na unapenda nikuulize swali. Nitakuuliza swali, mjomba wangu mzuri ambaye unanisikiliza kwa sasa. Hivyo basi mzazi na mlezi, mkaribishe mwanao ashiriki nami mjomba wake kipenzi cha

0: yake kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Hakika mambo mazuri hayahitaji haraka. Tumeanza na burudani safi ya kwake Fuse ODG akiwa anakuambia Azonto akiwa naye Tiffany. Ni moja kati ya wimbo mzuri ambao hata watoto wakiusikia wanaweza wakacheza wakafurahi, kwa sababu hapo tunaimba, tunacheza na kuuliza na maswali mbalimbali kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Mjomba mambo, mzazi punguza sauti ya redio tafadhali. Mzazi punguza sauti ya redio mzazi. Hello. Mzazi amepunguza sauti ya redio. Okay, mambo bado sauti ya redio iko juu. Mzazi tafadhali, kama unanisikiliza, punguza sauti ya redio au mtoto akae pembeni kabisa. Mzazi punguza sauti ya redio yako. Mjomba, unaitwa nani?
1: Salome.
0: Unasoma darasa la ngapi, shangazi Salome?
1: La saba.
0: Darasa la saba, shule gani?
1: Rusoli.
0: Rusoli. Salome.
1: Abe.
0: Sasa Salome wangu mzuri, shangazi yangu mzuri, nikuulize swali.
1: Ndio.
0: Swali ni kuulize katika somo gani?
1: Be.
0: Nikuulize somo gani?
1: Kiswahili.
0: Unapenda Kiswahili?
1: Ndio.
0: Aha, nomino ni nini?
1: Ni maneno yanayotoa maana za maneno.
0: Maneno kama yapi?
1: Piga chenga.
0: Piga chenga.
1: Eh.
0: Tunapiga chenga nini? Naomi. Umesema ni Naomi?
1: Salome.
0: Salome, darasa ngapi unasoma? La saba. Shule gani?
1: Rusoli.
0: Rusoli. Nomino ni ni neno linalotaja jina la mtu, sawa?
1: Ndio.
0: Mahali. Kitu. Mnyama. Umenielewa?
1: Ndio.
0: Ndio maana halisi ya nomino, mahali au hali. Sawa? Haya, mfano wa nomino, kuna nomino za kawaida
1: na nomino za ania.
0: Ehe, sunanielewa, umeelewa sasa vizuri
1: eh? Ndio.
0: Ehe. Tuma salamu kwa mtu mmoja, Suzi.
1: Namtumia dada yangu.
0: Dada anaitwa nani?
1: Anaitwa Bituru.
0: Anaitwa Bituru?
1: Ndio.
0: Akiwa wapi dada mzuri mzuri?
1: Bunda.
0: Bunda sehemu gani?
1: Idara ya maji.
0: Ujumbe unamwambia nini dada?
1: Nampenda sana.
0: Na pia nakupenda, sawa?
1: Ndio.
0: Haya, bye.
1: Bye.
0: Okay. Dakika tayari ni ya 14 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Tunafurahi, tunacheza pamoja kupitia burudani ambazo utazisikia hapa ndani, wewe mtoto mzuri. Kwenye line ya simu leo. Marhaba, ujambo?
2: Jambo.
0: Unaitwa nani?
2: Jay.
0: Aya, asante Jay. Dakika ikiwa tayari ni ya 14, niko na wewe mzazi na mlezi. Hewani ni kipindi cha watoto, sio cha watu wazima. Kwenye line ya simu leo. Mambo.
2: Poa.
0: Hujambo?
2: Jambo.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Happiness.
0: Happiness, unasoma darasa la ngapi na shule gani?
2: Nasoma darasa la 4 shule ya msingi Mwiluluma.
0: Darasa la
2: 4.
0: Darasa la 4 shule ya msingi Mwiluluma. Happy. Nikuulize swali.
2: Ndio.
0: Kinyume cha neno refu ni nini? kinyume cha neno refu ni nini?
1: Fupi.
0: Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu. Happy.
1: Salamu ya kwanza namtumia baba yangu.
0: Mhm. Ya pili
1: namtumia mama yangu.
0: Mhm. Ya tatu
1: namtumia bibi.
0: Mhm. Bibi akiwa wapi bibi yetu huyu mzuri mzuri?
1: Salama.
0: Ehe, ujumbe unamwambia nini?
1: Nawapenda.
0: Unawapenda. Nao pia wanakupenda Happy. Sawa?
1: Ndiyo.
0: Ukumbuke kujisomea, unanielewa?
1: Sawa.
0: Haya, usicheze sana, cheza kidogo, kumbuka kujisomea. Sawa?
1: Bye.
0: Haya, bye. Okay. 0684600007 na 0656555571 kwenye line ya simu. Hello. Mambo. Hello. Oh. Unaitwa nani?
1: Onyango.
0: Onyango, unasoma darasa la ngapi Omera?
1: Chekechea.
0: Chekechea. Shule gani Onyango?
1: Darasa.
0: Shule ya msingi?
1: Salama.
0: Salama.
1: Karani.
0: Salawe.
1: Mjio.
0: Salawe.
1: Karani.
0: Okay, darasa la awali. Nikuulize swali mjomba wangu mzuri mzuri eh? Mm?
1: Ndio.
0: Kuulize swali zuri zuri. Haya, naomba uniambie. Herufi ya kwanza ya neno mama ni ipi?
1: M.
0: Ah. unajua wewe. Haya, tuma salamu kwa watu watatu. Ya kwanza unamtumia nani?
1: Denisi.
0: Denisi, akiwa wapi mjomba?
1: Karani.
0: Mhm, wa pili? Nani unamtumia mama?
1: Eh?
0: Mama anaitwa nani?
1: Eh?
0: Mama anaitwa nani?
1: Nani?
0: Mama anaitwa nani mjomba?
1: Ademko.
0: Ehe, akiwa wapi?
1: Karani.
0: Watatu na wa mwisho.
1: Dada.
0: Dada anaitwa nani?
1: Lucia.
0: Ujumbe unaoambia nini mjomba mzuri?
1: Asante.
0: Haya, asante. Bye. 0684600007 na 0656555571 kwenye line ya simu. Leo.
1: Hello.
0: Mambo. Unaitwa nani?
1: Happiness.
0: Happiness, unasoma darasa la ngapi?
1: La 4.
0: Shule gani?
1: Ya msingi Bitaraguru.
0: Ah, shule ya msingi Bitaraguru darasa la 4. Haya, nikuulize swali. Nikuulize?
1: Swali.
0: Maji yanapochemka ugeuka kuwa nini?
1: Mvuke.
0: Mvuke. Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
1: Wakona natumia baba angu.
0: Baba anaitwa nani?
1: Phineas.
0: Phineas. Akiwa wapi baba?
1: Kalkekele.
0: Kalkekele. Wapili?
1: Mama.
0: Mama anaitwa nani?
1: Elizabeth.
0: Watatu. Akiwa wapi mama?
1: Bitaraguru.
0: Bitaraguru. Watatu na wa mwisho namtumia nani shangazi mzuri mzuri?
1: Namtumia dada.
0: Dada anaitwa nani?
1: Esther.
0: Esther, ujumbe unawaambia nini?
1: Nawapenda.
0: Na wao wanakupenda, sawa?
1: Ndiyo.
0: Tena wanakupenda sana sana sana. Sawa shangazi?
1: Aye.
0: Aye, bye.
1: Bye.
0: Okay. Na msikilizaji 0656555571, unayo nafasi nzuri kwa wewe mzazi na mlezi ili kuweza kumsaidia mwanao simu yako aweze kushiriki nami kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Hello.
1: Mjomba.
0: Marahaba mjomba, ujambo?
1: Ujambo.
0: Unaitwa nani?
1: Eliza.
0: Eza petu wa sumada hasa ngapi?
1: Chekechea.
0: Chekechea. Mawa mazuri ya pendeza. Tuende. Nali moja lisilo. Zuzuzu. Mama. Nyukia we. Toka mbali kutafuta uwazuri la chakula zuzumzu. Ehe. Kumbe unajua kuimba shangazi yangu mzuri. Sasa nikwambie. Hesabu moja mpaka 10. Unajua kuimba tena? Aha, niambie, niambie, niambie mtoto mzuri. Ehe. Ehe.
1: Na
0: vige. Ehe.
1: Akiba tanga.
0: Ehe.
1: Na tumbua. Akiba tanga. Na wingu lumbua.
0: Ehe. Kitenge cha leo cha kijani. Eee. Tuma salamu kwa watu watatu.
1: Nakamjua mama.
0: Mama, unamjua mama anaitwa nani?
1: Mama.
0: Wa pili?
1: Nakamjua bibi.
0: Bibi anaitwa nani?
1: Sarina.
0: Ehe, wa tatu.
1: Kiaguta.
0: Kiaguta, ehe, wa tatu.
1: Mankuba.
0: Mankuba, Mankuba anaitwa nani?
1: Kitu.
0: Tikitu, ehe.
1: Kaguta.
0: Kaguta, ehe, wa mwisho.
1: Nakamjua baba.
0: Baba anaitwa nani?
1: Babu.
0: Ujumbe unaambia nini?
1: Napenda samaki.
0: Unapenda kula mjumba? Kwa hiyo unapenda samaki eh? Unapenda samaki? Ukipikiwa samaki unatakiwa ule ule samaki na nini?
1: Wali.
0: Wali. Unapenda uwabwa, unapenda uweche. Aya shangazi, bye. Aya, na wewe pia ni kutakisa. Na nili jumamosi njema. Saa shangazi. Aya, love you. Anacheka mwenyewe. Shangazi katuimbia wimbo huu.

0: Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Habari.
1: Habari.
0: Nomba kuzungumza na mtoto.
1: Wae, huyu hapa ngoja aje.
0: Okay. Angalisho kwa wewe mzazi na mlezi ambao unanisikiliza kwa sasa. Hakikisha umemwandaa mtoto wako vizuri. Mambo.
2: Safi.
0: Unaitwa nani?
2: Baba wa Susu.
0: Unaitwa nani?
2: Baba wa Susu.
0: Unasoma darasa ngapi?
2: La pili.
0: Darasa la pili, shule gani?
2: Masinono.
0: Masi? Nono. Shule ya msingi nini? Masi nono. Nikuulize swali eh? Taja sehemu mbili za mwili. Sehemu mbili za mwili. Mjomba, sehemu mbili za mwili ni zipi? Hmm?
2: Kichwa.
0: Mhm.
2: Nini kiu?
0: Hmm?
2: Nini kiuno?
0: Ah, mjomba. Masinona mjambo. Eh? Mjomba.
2: Mjambo.
0: Usiogope, wasiongea na mjomba wako hapa vizuri. Wao usiniogope mimi, zungumza na mimi, sawa? Kwa hiyo ameniambia kichwa na kiuno, si ndivyo?
2: Eh.
0: Haya bwana. Sehemu nyingine? Mjomba.
2: Ni wili.
0: Haya. Tuma salamu kwa watu wawili. Sifuri sita, 84, 60, 00, 07. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Hello.
3: Hello.
0: Habari. Mzazi punguza sauti ya radio. Hello.
3: Hello.
0: Mambo.
3: Doa.
0: Unaitwa nani?
3: Esther.
0: Mzazi punguza sauti ya redio. Mzazi wa Esther punguza sauti ya redio.
3: Hello.
0: Ehe, mambo.
3: Poa.
0: Esther nani unaitwa?
3: Nisana.
0: Unasoma darasa la ngapi?
3: La saba.
0: Shule gani?
3: Rusoli B.
0: Rusoli B, darasa la saba. Haya. Nikuulize swali. Hmm? Nikuulize swali, Esther. Esther kakimbia. Okay, shukran sana. Kwenye line ya simu leo. Mambo. Unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
3: La kwanza.
0: Shule gani?
3: Masinono.
0: Masinono. Ke darasa la kwanza, shangazi mzuri mzuri. Pili. Nikuulize swali, Pili.
3: Ndiyo.
0: Mhm. Haya, naomba uniambie kitu kimoja. Kinyume cha kubwa ni nini?
3: Ndogo.
0: Ndogo. Hai, umepata tuma salamu kwa watu watatu.
3: Tumia mamangu kakatinga.
0: Mhm. Wapili.
3: Tumia mamangu kakatinga.
0: Mhm. Watatu.
3: Nasalimia mamangu kakatinga.
0: Ujumbe.
3: Nawapenda sana.
0: Unawapenda sana. Nao pia wanakupenda?
3: Ndiyo.
0: Haya, haya. Msikilizaji, tunaenda mapumziko mafupi na mara baada ya mapumziko mafupi nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wajomba zangu.
4: Hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold.
5: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaupenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye banas mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa. Oh, yeah.

0: sasa bado kidogo dogo.
1: Asikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.

0: Mom personally. P-Square. Dakika tayari kiwa ni ya 37 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Wewe mzazi na mlezi ni kwambie tu ya kwamba katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, wazazi, walezi, wengi uweza kujiuliza si tu ni wapi pa kuweza kuwapeleka watoto wao, bali ni wapi mtoto wake atalelewa, atajengwa na kuweza kuandaliwa kuweza kufikia ndoto zake za maisha. Sasa Nachare Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha ukutana ili kuweza kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji, uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Na katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa ya maadili, Nachare inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi atafundishwa si kwa ajili ya kuweza kufaulu mitihani pekee, bali ni kuweza kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na sio hayo tu, wanafunzi wanaweza kupata pia fursa ya kuweza kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazoweza kuwajengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi. Kwa sababu moja tu, wanataka kuweza kuandaa kizazi ambacho kitakuwa na uwezo wa kuweza kujisimamia imara hata baada ya kuweza kumaliza shule. Na kikubwa zaidi, wanazo nafasi za preform 1 pamoja na wanafunzi watakao 100 kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Wanakaribisha kuweza kujiunga na Nachare Secondary School. Mzazi na mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'ala, lakini Nachare ni halisi. Nachare Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia, maarifa na kubadilisha maisha. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia kupitia simu namba 0763. Wewe mzazi, kama unatafuta shule iliyo bora, mpeleke mwanao Nachare Secondary School. 0763, watafute kupitia namba hii 58 80 47. 0763 58 80 47, au 0684 47 53 73. 0684 47 53 73. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Hakika hilo ni jambo zuri. Wewe mzazi na mlezi ambao unanisikiliza kwa wakati huu, unaweza kumpeleka mwanao katika shule hii. Lakini kama pia wewe mzazi na mlezi unanisikiliza kwa sasa, unatamani nyumba yako iwe na muonekano mzuri na yenye kuvutia, usisite kuweza kuwatafuta Wareta Aluminium, wataalam na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza lakini pia wanasambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisini na biashara. Lakini pia wanazo bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe mzazi na mlezi unanisikiliza kwa sasa. Kama unatamani nyumba yako umejenga iwe na muonekano mzuri, wewe one Wareta Aluminium. Kwa nini wachague Wareta Aluminium and Glass? Kwa sababu wanauza kwa bei nafuu kwa jumla na rejareja, na usafiri ni bure mpaka site, na mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu ambavyo vinadumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati. Unaona ubora wao, wanakamilisha kazi kwa wakati ulioweza kupanga. Bwana mimi na kazi yangu naomba iishe Jumatano, kazi inaisha Jumatano. Unanielewa? Na hawawezi kuchelewesha kazi ya kwako. Wanapatikana wapi? Naomba nikwambie wanakopatikana Wareta Aluminium and Glass. Wanapatikana eneo moja tu, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Ukifika tu CN mjini Bunda mara Tanzania, utaona jengo kubwa ambalo nakaribisha na utaona Wareta Aluminium. Au unaweza ukapigia kupitia simu namba 0748 73 22 24. Narudia tena hizo ili uweze kuzinakili hizo namba vizuri. 0748 73 22 24. Au unaweza ukapiga kupitia simu namba 0782 03 07 88 88. Hao ni Wareta Aluminium and Glass. Wareta Aluminium, ubora wao ni alama ya uaminifu. Wana tengeneza, wanafunga na wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Zingatia. Bado niko na watoto wangu wazuri, wajomba zangu wazuri. Tunaendelea kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwenye laini simu leo.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama.
0: Naomba kuzungumza na mtoto.
1: Haya, huyu hapa.
0: Mambo. Naitwa nani?
2: Sania.
0: Unaitwa nani?
2: Sania.
0: Sania. Ehe, unasoma darasa ngapi? Shangazi mzuri mzuri.
2: Chekechea.
0: Chekechea. Wow, Sania. Sania. Sania? Unazijua irabu? Unazijua irabu? Ni zipi? Nitajie irabu tano. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Oh.
0: Mhm.
2: Oh.
0: Mhm. Rudia tena. A.
2: A.
0: Mhm.
2: E.
0: Mhm.
2: E.
0: Mhm.
2: Oh.
0: Mhm.
2: Oh.
0: Okay. Tuma salamu kwa watu watatu umepata shangazi yangu.
2: Salamu mama.
0: Mama anaitwa nani?
2: Lucia.
0: Lucia, wapili unamtumia nani?
2: Baba yangu.
0: Baba anaitwa nani? Hmm?
2: Anisi.
0: Mhm. Ujumbe.
2: Nawapenda.
0: Nao pia wanakupenda, sawa? Sania. Mm. Si unajua hata mimi na mjomba wako nakupenda. Unajua hilo?
2: Mama pia.
0: Haya, bye. Dakika tayari kia na 45 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Niko na zungumza na wajomba zangu. Mambo.
3: Hello.
0: Mambo.
3: Poa.
0: Naitwa nani?
3: Ina.
0: Unaitwa nani?
3: Ina.
0: Unachoma dacha ngapi? Chekechea. Achi mama ka. Twende. Si mama. Tuimbe sasa.
3: Shule ya pende.
0: Ah, unaimba shule yetu. Haya. Shule yetu. Twende moja mbili tatu shule yetu.
3: Ah?
0: Imba sasa wimbo wa shule yetu.
3: Mama shule ya pende.
0: Ehe.
3: Ukia. Hakuna ni moja kie pendeza.
0: Mhm.
3: Dunia. Usini.
0: Mhm.
3: Okabari kutafuta uwa zuri la chakula zuzu zuzu usirie we. Toka pari kutafu kutafu wazuri na chaku.
0: Aya, aya mjua. Tuma salamu kwa watu watatu. Unajua kuniimbia, umeniimbia vizuri wewe. Aha. Niimbie, nitumie salamu.
3: Kwa ya kwanza.
0: Ehe.
3: Baba.
0: Ya pili.
3: Baba.
0: Mhm. Ya tatu.
3: Shangazi.
0: Shangazi. Ehe. Ujumbe.
3: Nawapenda.
0: Unawapenda kweli?
3: Ndio.
0: Nao pia wanakupenda, sawa?
2: Ndio.
0: Haya, bye.
2: Wewe hapa mwingi.
0: Mpe simu mjomba wangu mzuri mzuri.
2: Halo.
0: Mambo.
2: Yeah.
0: Naitwa nani?
2: John.
0: John, unasoma darasa ngapi?
2: La pili.
0: Darasa la pili, shule gani?
2: Shienzo.
0: Shienzo.
2: Ndio.
0: Haya, nikuulize swali eh?
2: Yeah.
0: Swali zuri zuri.
2: Ndio.
0: Haya. Niambie, mtu anayefundisha shuleni anaitwa nani?
2: Mwalimu.
0: Mwalimu. Ah, unajua. Haya, tuma salamu kwa watu wawili.
2: Mama.
0: Mama anaitwa nani?
2: Glory.
0: Glory. Wa pili?
2: Baba.
0: Ujumbe unamwambia nini? Nao pia wanakupenda, sawa?
2: Haya.
0: Haya, bye.
2: Bye.
0: Okay. Dakika tayari ni ya 48. Niko nazungumza na wajomba zangu. Unaona raha iliyoje? Kuzungumza na watoto ni tunu. Ni raha. Eh, kwenye line ya simu leo?
4: Hello.
0: Habari?
4: Nzuri.
0: Sauti ya nani?
4: Gideon Dixon.
0: Darasa ngapi unasoma?
4: La kwanza.
0: Shule gani?
4: Gani?
0: Mbugani. Gidi.
4: Na?
0: Nitaje siku mbili za wiki. Nitaje siku mbili za wiki.
4: Jumatatu na Jumanne.
0: Jumatatu na Jumanne. Umeipata. Tuma salamu kwa watu watatu. Akiwa wapi?
4: Akiwa Bunda.
0: Wa tatu na mwisho?
4: Dada.
0: Ujumbe?
4: Napenda.
0: Unapenda kweli? Haya, bye. Haya, mjomba wangu mzuri mzuri huyo. Kwenye line ya simu leo?
5: Halo.
0: Habari? Marhaba, ujambo?
5: Jambo.
0: Unaitwa nani?
5: Naitwa Mtesigwa Masami.
0: Unasoma darasa la ngapi Mtesigwa?
5: La saba.
0: Shule gani?
5: Migungani.
0: Migungani?
5: Ndiyo.
0: Darasa la saba?
5: Ndiyo.
0: Haya, swali langu la uliza hivi, sawa? Fasihi ni nini?
5: Eh?
0: Fasihi ni nini? Mjomba? Ah, mjomba usingekimbia. Sasa mjomba unanikimbiaje mjomba wako? Hello? Habari? Naitwa nani? Mambo? Unaitwa nani? Hello?
6: Hello?
0: Unaitwa nani?
6: Ule?
0: 06-84-60. Nitashika simu moja ya mwisho kwa wewe mzazi na mlezi. Simu moja ya mwisho. Kwenye line ya simu leo?
6: Hello?
0: Mambo?
6: Mambo.
0: Mzazi, punguza sauti ya redio. Shangazi, unaitwa nani?
7: Unaitwa Emma.
0: Unaitwa Emma, ni mjomba. Mjomba Emma, unasoma darasa la ngapi?
7: La kwanza.
0: Shule gani Emma?
7: Iringe.
0: Chiringi. Aya, Emma.
8: Na?
0: Ukiwa na vitu kumi, ukatoa vitu vitatu. Tunabaki na vitu vingapi?
8: Twese.
0: Una vitu kumi, ukatoa vitu vitatu, utabaki na vitu vingapi? Hesabu vidole kumi haraka haraka.
8: Saba.
0: Ah, unabaki na vitu saba, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
8: Namtumia Pita.
0: Pita akiwa wapi?
8: Akiwa Bunda.
0: Bunda, ujumbe?
8: Nampenda.
0: Unampenda kweli? Ehe, wapili?
8: Peri.
0: Mhm, akiwa wapi?
8: Bunda.
0: Mhm. Watatu na wa mwisho?
8: Mama.
0: Mama anaitwa nani?
8: Suzy.
0: Suzy akiwa wapi?
8: Akiwa Bunda Majengo.
0: Ujumbe unamwambia nini mama?
8: Nampenda.
0: Ah, na wao pia wanakupenda. Sawa mjomba. Haya. Msikilizaji, hiyo ndio ilikuwa simu ya mwisho kwa siku hii hapa ya leo kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Sitopokea simu nyingine tena na dakika chache narejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi wa maneno.
9: Ukut.

0: 7 años mil.
1: Okay, kutoka Bunda Mara Tanzania, moja kwa moja kwenye ujumbe wako mfupi wa maneno. Jessica kutoka Bunda Kakataro, pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Shukran sana Jessica kutoka hapo ulipo. Mwingine anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Aha, shukran sana. Anasema anaitwa nani? Anasema okay, shukran sana pia kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio. Anaitwa Mseti bin Mseti, maarufu kama Ocholand, akiwa Nyasirori Butiama. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anaitwa Simba Ngelela kutoka Kungombe, na wapata vizuri. Shukrani sana kutoka hapo Kungombe. Anaitwa nani huyu? Shukrani sana kwa ujumbe mmoja, napendeza sana. Ili wengine wapate nafasi. Watoto taifa la kesho, anaitwa Magai Manyerere kutoka Mwiruruma. Anko, hii iendelee kuwapa ujasiri wa kujiamini kujibu maswali. Asante sana mjomba Taro. Asante sana pia. Anaitwa okay, shukrani sana Semba. Semba anatuma message nyingi sana. Shukrani sana pia. Unaipigia simu, nisipokee simu kwa wakati huu. Nitaenda kushika ujumbe mmoja wa mwisho. Huyu hapa anasema ya kwamba anaitwa Ivan, yuko Mariwanda, tuko pamoja sana. Shukrani sana, na mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Tukutane pana pamajaliwa wiki ijayo muda na wakati kama huu kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwa Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 4 kamili za asubuhi, lakini kwa siku za Jumapili ni kuanzia saa 4 kamili za asubuhi mpaka saa 5 kamili za asubuhi. Tunakuwa pamoja katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Bye bye kwa sasa. Jerusalema. Watoto taifa la kesho.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Nasema jambo jambo mama.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at maji mimi. Kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani. Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.

Okay, asante. Ni saa 4 na dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, karibu tena ndani ya kipindi cha Mapito Maishani, kama ilivyo kawaida kwa kila Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hadi saa 5 na dakika 30. Ni kipindi cha Mapito Maishani kinachotupa nafasi ya kuisikiliza na kuifuatilia mikasa mbalimbali ya sehemu ya panda shuka na changamoto za hapa na pale, lakini zikipita pia kwenye furaha, kwenye huzuni na hali nyingine yote ya maisha ya binadamu katika safari ya tangu uhai hadi yale mengine ambayo yanakuwa ni sehemu yatayotoka kwa watu wengine kuhusiana na maisha yake. Kama ilivyo kawaida ndani ya sehemu ya mkasa huu, ukiwa unapata nafasi ya ujumbe wako mfupi pia kwa ndugu jamaa na rafiki kwa ajili ya kuweza kukaribishana kwenye nafasi ya kipindi hiki, lakini pia ikiweza kutupitisha kwenye sehemu ya mkasa, hiyo ndio taswira ambayo inatukutanisha pamoja msikilizaji pamoja nawe kwa kila Jumamosi hadi pale saa 5 na nusu asubuhi. Lakini kwa mfuatiliaji wa karibu ndani ya kipindi cha Mapito Maishani, basi naamini ni shauku kubwa ya kutaka kufahamu nini ilikuwa tamati ya maisha na mapito ya Mama Zora, ikiwa katika mfululizo wa mkasa kwa yale ambayo yaliweza kusikika hata kwa kipindi kilichopita, Jumamosi iliyopita. Inaelezwa ilikuwa ni safari ngumu baada ya majaribio ya muda mrefu sana kwenda kwa waganga kwa ajili ya kurejesha familia, kwa ajili ya kurejesha mahusiano yeye na mume wake. Lakini kadri alivyokuwa anaendelea kung'ang'ana, ni kama anaukoleza moto wa kuharibu mambo, na hatimaye mambo yalifikia katika wakati ambapo walichoka naye pia, kwamba hakuna namna. Vurugu na ugomvi ulitokea, ikiwa ni pamoja na kipigo ambacho kilikuwa sio cha kuvumilika machoni ya watu wengine waliokuwa natazama. Maumivu hayo ambayo ilimpeleka kwenda kulala nyumba ya wageni na baadaye kutiliwa shaka kwamba huenda kwa hiyo hali na nakotoka, wale watu wa huduma wakawa wamehofia na hivyo kuwaita viongozi wa serikali na baadaye basi jeshi la polisi, hadi pale ambapo alichukuliwa kwa ajili ya hatua zingine za kimatibabu. Na hapo ndipo akataka kujua nani amefanya hivi. Swala la mume, swala la ndugu lina mipaka katika mikono ya sheria, hasa inapotajwa dhana ya ukatili. Si swala tu la mke anatamani au anapenda iwe, lakini inapogusa swala la kuumiza mwili na matukio mengine, hapo vyombo vingine vinasimama. Inaelezwa Mama Zora akiwa amepelekwa hospitali, mume wake loka. Na hapo ndipo anagundua machungu na hasira za ndugu yake, ambaye kwa mara ya mwisho ule ugomvi na kumwelekeza kwamba asije akakanyaga nyumbani. Kumbe hata ugomvi mwingine ulipokuwa unatokea alifuatilia kwa karibu sana, na yeye ilikuwa ni usiku ambao hakulala, na ikawa imebaki na sehemu ya swali, ndugu yake amekwenda wapi? Hadi pale ambapo taarifa zinafika na zikuta kule polisi kwamba amekutwa nyumba ya kulala wageni katika majeraha aliyokuwa nayo, yakawa ni maswali mengi sana pale. Lakini mambo yakaendelea, anaeleza licha ya kwamba ni sehemu ya familia, hapo ndipo maji na mafuta hujitenga. Nani ni damu ya nani na nani anawajibika kwa namna gani katika usalama wa mtu? Anasema kwa ndugu yake, licha ya kwamba ni kweli alikuwa na majeraha na maumivu ambayo pia angeweza kumwezesha katika matibabu, ndio akagundua pia kuna mkono mwingine unaweza ukafanya kazi katika kuhakikisha si tu swala la haki natendeka, ni swala la kushinikiza kuona pia unayapitia maumivu.

Mama Zora anaeleza mapito maishani. Ndugu yake anajua alichofanya, lakini kwenye komenti za daktari kuhusiana na afya ya mgonjwa ndio hizo ambazo zilifanya pia vyombo vingine vya maamuzi kumshikilia kwa muda pasipo kumruhusu dhamana ya kutoka kutokana na hali. Kwa mujibu wa taarifa za kidaktari zinasema hali ni mbaya. Kwa hiyo huyo mtu abaki. Anasema ilikuwa ni mvutano wa kifamilia. Wakati huo sasa ndugu kila mmoja anaangalia akamsalimia aliyeko lockup au aende hospitali. Wenye mahusiano na wote basi anapita huku anaenda na huku. Lakini mwisho wa siku katika ujumbe wa mwisho akiwa anapokea ujumbe kutoka kwa wanafamilia wengine juu ya hiyo hali, kwa nini wasikae na kuyamaliza. Lakini baada ya mazungumzo na yeye na familia yake na msimamo, lakini kuna jambo ambalo ndugu yake yule wa kiume anaondoka kabisa na akafika akamuuliza, ndugu yangu, hili ni swala la familia ya kwako, lakini iloko hapa lazima tufunzane adabu kuhusiana na hali ya mume wako, sasa haivumiliki, ili naomba uniachie mimi. Mambo yakawa magumu, tulishia hapo, na zaidi nini kilifuata ndio sehemu ya kile ambacho mfuatiliaji wa kipindi hiki unatamani kuweza kufahamu mwendelezo wa sehemu hiyo ya mkasa. Lakini kama ndio kwanza unaungana nasi ndani ya kipindi cha mapito maishani kwa Jumamosi ya leo, basi naamini ni matumaini yangu uko salama tu kwa ajili ya safari ya kipindi hiki, na hiyo ndio taswira ya yale mengine ambayo yamesikika kwenye kipindi hiki kwa wiki zilizopita, ikieleza safari ya mwanamke huyu ambaye kwa muda mrefu baada ya ndoa ya muda mrefu na kufanikiwa kupata watoto wawili, miaka kadhaa baadaye mambo yalianza kuharibika ndani ya ndoa. Suala la mume kukaa nyumbani mambo yakawa magumu, lakini kwa neno ambalo lilipenyezewa masikioni kwake akaambiwa ili jambo sio bure, mume anafukuzwa, na kwamba malengo ni kwamba hiyo familia itaisha kabisa. Sasa mbali na imani na misingi mingine yote na kote alikuweza kupitia, anakumbuka sasa baadhi ya maneno kwamba wa kuondoka utahangaika sana, kuna muda ruhusu mambo mengine yaendelee, mathalan ni sehemu ya usalama wa maisha na uhai wako. Nini kinafanyika pale hospitali? Nini kinaendelea katika mvutano huu? Nini hatima ya familia juu ya mgogoro huu? Basi karibu sana ndani ya kipindi cha mapito maishani Jumamosi ya leo. Mimi ni Edward Lucas, karibu sana. Una nafasi ya ujumbe wako mfupi hapa studio kwa kuwakumbusha ndugu jamaa na rafiki kwa namba ya 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au unaweza ukatumia namba ya 0684 600 007, na ujumbe wako na utuma hapa studio anza na neno mapito maishani kwa maana ya jina la kipindi, alafu baadaye utautuma ujumbe wako na tutausoma kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe.

0: Okay, asante. Katika ujumbe mfupi hapa studio unasema Pito Maishano, unaitwa Jessica Joseph kutoka Bunda Store, unasema unamkaribisha mama yako anaitwa Regina. Yeye akiwa pande za Mwibagi asikilize kipindi cha Mapito Maishani na mume wako, unasema anaitwa nani? Asante kwa kusikiliza na karibu sana pia. Mimi kusema kweli leo nimepitwa sana na tamani mrudie tena. Nini? Ndio kwanza mambo yajaanza rafiki yangu. Vipi? Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Mapito Maishani. Okay, asante. Karibu sana. Okay. Unasema Pito Maishani, unaitwa Scholar kutoka pande za Kuigutu. Ujumbe unasema unamkaribisha Nelson Chigere asikilize Mapito Maishani. Aya, asante, karibu sana pia kupitia hapa studio. Mapito Maishani, unaitwa Levina Jacobo kutoka Manyamanyama, unasema unapenda kumwambia mama yako kipenzi Nyakwesi na baba yako Jacobo wapende kusikiliza Mapito Maishani. Huo ndio ujumbe wako hapa studio. Asante kwa kusikiliza na karibu sana kwa Jumamosi ya leo. Weni Mangole Mazonzogoro kutoka pande za Kitembere pale, unasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante na karibu sana ndani ya Mapito Maishani kwa Jumamosi hii hapa studio. Ujumbe wako unaitwa Max, unasema unamkaribisha mama Hagi. Aya, asante Michael, andika tu hivyo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. Janet Maka au mwite Rosemary Maka kutoka mtaa wa Saranga, unasema unapenda kukaribisha familia yako ya Itozia pamoja na mama Janet akiwa pande za Bisari na vijana wa PAGT Kabarim wawai banda vijana saa 10. Da, tangazo hili tena. Mapito Maishani, unasema unamkaribisha mume wako kipenzi anaitwa Jonas Mariba kwenye Mapito Maishani. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Kisieri Ntori kutoka Mwibagi hapo Mbugani, unasema unamkaribisha Masalu Johnny na Baraka Mwita Chacha. Okay, asante, karibu sana ndani ya Mapito Maishani. Kijana wa Kisukuma Malase Magongo kutoka pande za Saralia hapo Bariadi, kwanza 91.7 nimewamisi mno, ila unasema namkaribisha Doto Masalu Malugu Ndimila na wengine umetaja hapa. Asante tu kwa kusikiliza, karibu sana pia. Janet kutoka Nyasura unasema unapenda kumkaribisha Eli Wambura kutoka hapo Tabora, unasema asikilize Mapito Maishani. Ujumbe unasema unampenda sana. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Wewe unaitwa Scholastica Omari, unasema unamkaribisha baba yako kipenzi mzee Omari na mkewe Bibi Lucas wasikilize Mapito Maishani. Ndio ujumbe wako huo, asante. Na ujumbe wako tumeutazama hapa studio. Wewe ni Filipo Mnanka kutoka pande za Tairo, unasema unamkaribisha Elias Boke asikilize Mapito Maishani. Naomba nihitimishe kwa muda huu tu na ujumbe wako. Unaitwa Pedro kutoka Lutubiga au tuweza kukuita Dumbia, unasema unamkaribisha Zefania Maguha asikilize Mapito Maishani. Asante msikilizaji, nitakuwa naupa nafasi ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe, lakini tupate nafasi ya kujua yale ambayo Mama Zora anaeleza. Lakini hii ni moja kati ya sehemu ambayo kwake anasema ilikuwa ngumu, maana kutembelewa na watu wengi hospitali. Wengine wanatoka huku, wengine wana familia ambao ni ndugu wa mume wake wanakuja huku, wengine anajua kabisa ni ndugu zake wakitoka hapa wanaenda kule, wengine sasa ni kama undugu na urafiki, mafuta na maji yanajitenga, ni kama kila mtu anachukua wa kwake. Lakini na majirani, kumbuka ni ndoa na ni familia ambayo iko nazungukwa na watu kwa familia zote, kwao, kwake na kule ukweni na mazingira kama hayo. Kwa hiyo ilikuwa ni watu wengi sana, ushauri ukawa ni mwingi, lakini humo humo pia upotoshaji ukawa ni mwingi. Na hayo ndio maumivu ambayo anaanza kuyasikia hasa anapoletewa habari na ndugu wa karibu. Bana, miongoni mwa taarifa ambazo zinaelezwa, mume wako amekukuta guesti ndio kipigo hiki. Kwa hiyo anasema muda mwingine hata kwa nashangaa watu wakifika kule odini wanauliza yule dada alikutwa guesti na mtu akapigwa na mume wake. Sasa anasema yale maneno yakaanza kumuumiza, wakati mwingine ananiambiwa wala hata usishtuke. Mtahani hadithi ni tofauti. Inachukua kama wewe ni kwenye fumanizi, ndio maana kipigo kiko hivi. Ila wanaojua uasili na ugomvi ulivyokuwa wanajua kabisa kule alikwenda tu kama sehemu ya hifadhi baada ya kuwa nyumba yake ilikwishafungwa. Nyumbani kwao tayari alikuwa ameshawekewa angalizo pale asikanyage, mambo yakiharibika ajue pa kwenda. Na ukweni ndio hivyo, ilikuwa ni asili ya ugomvi aliyokuwa nakutana nayo. Kwa hiyo kwa marafiki alishawahi kujaribu siku moja tu na akamponza rafiki yake usiku usiku. Ugomvi dhidi ya yeye na mume wake ulimfanya mama Zora pia aondoke usiku ili asija karibu na ndoa za marafiki zake. Kwa hiyo akawa katika mambo na mitafaruku, alikuwa naona lodge ndio sehemu ya kufikia. Kwa hiyo ameumizwa katika hali hii, lakini taswira ni nyingine tofauti. Wapo ambao alianza kueleza kwamba huyu katika mambo yote ambayo ameanza mwanamke alianza kuharibika. Yani baadhi ya watu wakawa wanapewa hadithi za namna hiyo kwamba alikuwa mungwana zamani, lakini sasa hivi sio mwanamke tena, ameharibika. Sasa baadhi ya ndugu wa mume, si unajua tena pia kama ni alivyoweza kueleza kwamba kwa kuwa kuna famika pande zote mbili, wako ambao walikuwa wanakwenda kuuliza, yani wanapenda kumtembelea mgonjwa huyu, wakitoka wengine wanakuja kwa mgonjwa huyu, yani mazingira ya huku na huku. Sasa kule hadithi iliyokuwa inasambaa zaidi ni kwamba mume anamsimama ule ule huyo mwanamke kwa matukio ya kishirikina, na amemkuta na madawa mengi zaidi, na kwamba ndani na wakati mwingine usiku na alfajili amekuwa akiamka kuzungusha madawa ili aweze kumharibu mume wake. Lakini sasa imefikia hatua dawa zimegonga mwamba, na hivyo hawezi kuishi na mwanamke mchawi wala mshirikina, na msimamo uko pale pale. Kama ni kufungwa fungwe, kama ni kunyongwa nyongwe, lakini sio huyu mwanamke aweze kusogea karibu. Huo ni msimamo ambao anausikia kwa upande wa pili ambao unaendelea kushikiliwa. Sasa yale ndio maneno ambayo yanasafiri katika fikra ya mwanamke ambaye muda wote anajiuliza. Sio mwanamke aliyokuwa amekulia maadili hayo, wala sio mwanamke ambaye amekulia majaribu ya kuamini kwamba kupitia dawa na mizizi mingine anaweza kaboresha mahusiano. Lakini kadri alivyokuwa naishi na kuona kabisa familia yake ni kweli inavurugika kama ambavyo ilitabiriwa, naye kweli ilikuwa ni jitihada za kuhakikisha anazuia mume asiache familia na kuterekeza mji, na kibaya zaidi ni kuangalia hali ya watoto ambao sasa walikuwa wafahamiki. Watoto wanakaa mji gani? Watoto mji huu na mji ule na mji ule. Hayo ndio alimfanya mama Zora akubali naye pia wa ushauri ambao alikuwa anaupewa. Kwa mara ya kwanza kabisa ushauri kama huu ulitoka ukweni. Lakini hata baada ya hapo ukweni haizungumzi tena hiyo story ya kwamba kijana mienendo yako ndio iliyofanya pia aweze kushawishiwa mkamwana ili aone namna ya kukudhibiti au ya kusaidia familia isiharibike, ikiaminika kwamba akili si ya kwake, labda kuna nguvu zingine zinamshinikiza kufanya hivyo. Kwa hiyo hali ikawa ndio hivyo, huku nasuluhisha hivi huku hivi. Sasa miongoni mwa wale waliokuwa wanatembelea maeneo ya kule polisi kwa ajili ya mienendo ilikuwa ni pamoja na Bimdogo. Kumbuka mumeo alikamatwa akiwa kule nyumba ndogo. Kwa hiyo Bimdogo alikuwa anawajibika wakati mwingine kuja, na hapo sasa ndio kulikuwa kuna upenyo mzuri na hata ndugu wengine kuweza kujua jua huyu ni nani. Kama unavyojua pia kilio chako msibani kinaweza kikawashitua walengwa wengine na wanataka kufahamu wewe ni nani. Kwa hiyo ule ukaribu wa huduma na simanzi ambayo alikuwa nayo kwenye maeneo yale, hata wasiojua wakabidi waanze kuuliza, na ndio wakaambiwa kwamba jamaa saizi ana maisha mengine. Sasa ana maisha mengine, na hoja zilizokuwa zinaibuka kwa baadhi ya ndugu kwamba kwa nini imefikia hatua hiyo, wengine ndio hivi kwamba mwanamke alikuwa ameshaharibika, hatuli nyumbani wala kwao walikuwa kai nyumbani, mwanamume anaondoka, mwanamke anaondoka siku tatu. Kuna lugha hizo ambazo zilikuwa zinatajwa kwa zama hizo. Kama leo hii tungesema anakwenda kudanga. Yes. kwamba mwanamke anafunga mume akiondoka, mke anafunga nyumba naye anaenda kudanga. Eh, hayupo. Kwa hiyo jamaa alibidi atafute mke mwingine. Kwa hiyo baadhi ya watu na ndani ya familia ikaanza kuona kwamba uamuzi wa huyu kuwa na mke sio chanzo cha migogoro na kupelekea Mama Zora kuwa hivi, ila wanaona kwa Mama Zora kuanza kurukaruka ndio sababu ya kwa nini mume wake sasa ameamua kutafuta mtu mwingine. Hiyo ndio taswira ambayo ikaanza kubaki. Anasema ni kweli, unaweza ukaenda hospitali unaugua kawaida, lakini maneno na ujumbe ambao unaukuta unaweza kusababisha ukaugua zaidi. Sasa kumbuka, miongoni mwa taarifa ambazo zinakuja, licha ya kwamba una familia wakati mwingine wanazungumza imekuaje, kwa nini msiishi vizuri, wanashauriwa wote, kila mtu na muda wake, lakini akiwa anasikia ule msisitizo unaotoka upande wa pili kwamba hawezi kukaa na mwanamke mshirikina, anasema hapo ndipo wakati mwingine akaanza kukaa upande wa kaka yake, kwamba tufunzane adabu. Na hasa akisikia hizo taarifa, miongoni mwa wale ambao ni wahudhuriaji wazuri sana kwenye mienendo ya kule polisi na kufuatilia nani anakula nini, anaendeleaje, ni bi mdogo, na ambaye pia baadhi ya wanafamilia wa upande wa pili walianza kumuunga mkono. Hiyo ndio tunasema mambo huwa ni pole pole, wanakuja wataki, mwisho watakubali tu. Kazi yao kama ni kuita mkamwana ni yule kijana, ni yule ambaye amechaguliwa na kijana, na kama ni wifi ni aliyechaguliwa na kaka yao. Uamuzi wa kwamba sio wifi, hiyo sio juu yao. Kwa hiyo inabidi waanze kukubali wengine na hata kuanza kumzoea, tofauti na zile lugha ambazo zilikuwa zinasikika mwanzoni pale wakati anasikika kwenye taarifa za kuja. Sasa wakati mwingine wazazi ilibidi waitane familia hii na familia hii, baada ya kusikiliza misimamo ya pande zote mbili. Yule wa pili yeye anasema hawezi kuishi tena na mwanamke wa namna hii, na hivyo yuko tayari kwa maamuzi mengine yoyote katika vyombo vya maamuzi, lakini swala la watoto sahau. Hawaishi na mchawi. Watoto wataishi nyumbani kwangu, wataishi na familia, na wala hawezi kwenda kuishi ukweni, kwa sababu mwanamke mbali na kutoka hapo tu nyumbani atakapoelekea niwe nyumbani kwao. Kwa hiyo yule jamaa msisitizo uko vile vile. Sasa na Mama Zora, mbali na masuala mengine, anasema hana sababu ya kungangania tena kuendelea kukaa kwa huyo mwanaume, na kama kuna uwezekano wa kuitengeneza amani ambayo haina mgogoro, aruhusiwe tu abebe vifaranga wake, abebe kilicho chake, abebe watoto wake, ili maisha mengine endelee, amwache kila mtu na uhuru wake. Lakini vipi sasa swala la mali? Sasa haya ndio ilikuwa ni mazungumzo, na wakati mwingine sasa wakakubaliana, kumbuka ni ushauri, kwamba ikiwezekana wayamalize kwanza haya ya kipolisi, waende wayafanye mazungumzo ya nyumbani. Kama uamuzi utakuwa ni maafikiano kati ya Mama Zora na mume wake kwamba hakuna tena mazoea na kila mmoja afanye maisha yake, basi uyatoke huku. Sasa huo ndio ulikuwa msimamo kwa wanafamilia, kwamba waondoke hapa wayamalize. Ikaonekana kama upande wa pili kule wanaohangaika na masuala ya kule nao wanaona hilo ni wazo. Kumbuka wengine ni hospitali, wengine kule, kama ambavyo lugha za vijana wanasema, mnagana majengo ya serikali. Kwa hiyo kuna watu wanaenda kule, kuna watu wako upande huu. Kwa nasema ilivyofika ile taarifa ikaonekana jambo ni gumu. Ni gumu kwa sababu gani? Kuna mtu ambaye yeye hashiriki sana kwenye maamuzi na mazungumzo hayo, lakini inaonekana kwenye hatua na njia ambazo anachukua yeye ni ngumu sana. Nani? Kaka yake Mama Zora. Kimsingi ni mdogo kiumri, Mama Zora mkubwa kwake, lakini kimaadili na makuzi basi anaonekana kama ndio mkubwa kwake. Na hata wakati mwingine namna ambavyo familia inamtii kwa miongozo na utaratibu na mtindo wake wa maisha, kwa hiyo anasikilizwa sana. Kwa hiyo ikaonekana hayo wazazi waongee, lakini hayawezi akakaa sawa kama jamaa hajaweka sawa. Nakumbuka kama nilivyokuambia, licha kwamba Mama Zora anajihisi kwenye hali ambayo anaweza karuhusiwa akatoka na taratibu zingine, lakini taarifa za hali ya mgonjwa ndio zile ambazo zinashindwa vyombo vingine vya maamuzi kumruhusu aliyeko lockup kutoka, kutokana na misingi mingine ambayo iko inatilia hofu usalama wa huyu aliyeko hospitali. Na kama umemshambulia namna hiyo, ukisikia ameumaliza mwendo, unaweza ukakosekana. Kwa hiyo bana, wewe kaa kwa kutulia ndani. Sasa hiyo hali bana, anasema zilipita siku hapo, baadaye ikabidi atafutwe akalishwe na ndugu yake karibu kabisa, kwamba sasa hata mgonjwa mwenyewe nao amechoka. Mgonjwa mwenyewe amechoka, atakukaa mla na tamani akenje. Sasa mama Zora alitembelewa na huyo ndugu yake, walizungumza, baadaye akamuuliza, ndugu yangu, mbali na yote ambayo naangaika, wewe ni kama dada yangu, lakini swala la maisha yako na familia yako ni uamuzi wako, liko mikononi mwako. Wazee wameniita, wanasema mmezungumza na mmeshauriana ya kwamba haya mambo muende myamalize nyumbani, lakini kila nikikaa sioni kuna nyumbani yenye mafanikio kwamba mtakwenda mzungumze, labda pengine familia yako irudi salama, na mnaweza mkatoka hapa hata ili swala la watoto. Ndiyo, kuna mambo yanaweza kukutetea kwa nguvu za sheria kwamba una nafasi ya kukaa na mtoto kutokana na umri, lakini kwa misimamo ya huyo mtu huo ni mgogoro mwingine upya. Lakini kama unapenda hayo mambo ukayamalize, basi wewe sema sisi tutengeneze utaratibu mwingine. Anajua yeye alichofanya, lakini kwa sababu maombi yote ya mtu kutoka kule ilikuwa haiwezekani, anajua yeye alivyokuwa amefanya. Kwa anamwambia, kama mnaridhia basi sije kuonekana mimi ndo nakuharibia mji kama mlivyokuwa mnadanganyana mwanzoni. Lakini nilikwambia kwamba kama ni swala la mwanaume ameamua kuondoka, hayo mambo ambayo nayasikia na simliwa utahangaika nayo sana. Ili swala la kwamba ametengenezwa amefanya nini na wewe uende porini uhangaike afanye nini, hiyo utahangaika sana. Kama ni swala linaondoka, acha ondoke tu, lakini baada ya muda anaweza akarudi. Lakini kama mmeamua ndio iwe mwisho wa safari, iwe mwisho wa safari, hiyo ni juu yenu. Mimi sitaki nikafanya sasa jambo la maamuzi yangu, sasa na kuachia wewe. Lakini baada ya hapo, mimi na wewe kila mmoja atafanya maisha yake sawa na jambo ambalo utaliamua. Kwa anasema ni mazungumzo ambayo ndugu yake anamwambia, lakini akakumbuka kwamba hii itakuwa ni mara nyingine, kwa sababu lile tukio la mwisho na mama Zora narudi pale nyumbani kwake, ambapo ndugu yake alimfuata pale pale nyumbani na kumwambia kuhusiana na huo msimamo wa kuondoka kimya kimya asikanyage nyumbani, na mgogoro ulivyokuwa mwingi pale kwenye hili tukio, akaanza kuona ni kweli kuna uhalisia. Huyu mtu baada ya mambo yote haya, labda pengine hao wanalizima baada ya kuona mambo yanaweza yakaribika, na hasa juu ya swala la shambulio na hiki ambacho kinaelezwa. Lakini cha ajabu ilikuwa sio tu wao na familia, hata wapo watu wengine kwenye sehemu ya vyombo vya maamuzi walikuwa nakwenda na kuwanongoneza, jamani haya mambo mbali na kwamba kuna vyombo vingine vya maamuzi, lakini mnaweza mkakaa kama familia, kwa sababu mwisho wa siku ni vyombo vitaamua, lakini maisha ni ya kwenu bado. Kwa hiyo muoneone namna ambavyo mnaweza mkatafuta njia ya amani zaidi ya kuyamaliza. Kwa kulikuwa kuna presha ya maeneo mbalimbali ya ndugu na wanafamilia, ya marafiki na watu wengine, wengine wakisimamia msimamo ule ule, wengine basi ndio upenyo huu huu. Kama kuna kwenda kwenye vyombo vingine vya maamuzi, muandikiane kabisa akae mbali na watoto, na watoto watabaki nyumbani, na hali kama hiyo. Sasa mambo yakawa mengi pale, majadiliano yalikuwa mengi hata baada ya kuwa amezungumza na ndugu akiwa nabaki kwenye tafakari. Lakini kumbe moja kati ya jambo ambalo kwake alikuwa hajafahamu kwamba nalifanya lina umuhimu kwa namna gani, ni tukio la kutokusema kila jambo lilokuwa linahusu huo mgogoro. Kumbuka kwa muda wote ambao umetokea tangu mwanzoni, tangu kile kipindi cha kwanza cha mgogoro tangu kile ambacho yanakamatwa kamatwa madawa na ikaonekana kama mume analaani vikali tukio la mwanamke mshirikina mwenye makorokoro mengi na madawa, jambo ambalo alikuwa hafanyi huko nyuma. Lakini mwanamke hajawahi kusema hata mara moja. Nakumbuka kule ndani siku ile amekuja mume wake pale ukweni, ambapo mamamko alimwambia mama Zora ajificha kule chumbani. Alisikia namna ambavyo mume wake anagomba, lakini hakusikika kama mama mkwe anafafanua jambo lolote kuhusiana lile. Na hata alipotoka mama Zora kuonekana anahangaika. Anakumbuka siku ya kipigo, mbali na matusi mengi ambayo alikuwa anatajwa kuhusiana vitendo vyake, hakusikia pia kama mama Zora anataja jambo lolote kuhusiana haya mambo. Sio ya bure, ni mambo ambayo pia mamako ni mwalimu wangu, na kwamba ndiye alinishauri pia kwamba niangalie hii njia kwa usalama wa familia ya watoto. Kumbe hilo jambo pia mama mkwe lilianza kumgusa, kwamba mbona maneno mengi yanazungumzwa ya kumchafua huyo mama mkamwana, lakini hajawahi kusema hata mara moja kwamba huo ni uamuzi ambao kwa nao ni sehemu tu ya kuitikia ushauri wa kuisaidia ndoa yake iliyotolewa ukweni. Hakuwahi kusema, na hata sio mama tu, hata baba mkwe anajua kuhusiana hizo hatua za mwanzo, lakini hakujua pia kwamba mambo iliendeleaje mbele ya safari. Na hata mama mkwe anajua tu mwanzoni, lakini mama Zora kipindi wako kwa mganga kule, mganga alimwambia sio kila jambo ushirikishe watu. Kwa hiyo kuna ruti zingine ambazo mama Zora alikuwa anazifanya yeye bila hata mama mkwe kujua. Kwa hiyo mambo ilikuwa ni hatua mbali mbali. Sasa wakati mmoja akiwa pale hospitali amekaa, kumbuka alikuwa sio, narudia, alikuwa sio wa hali hiyo ya kwenye makaratasi, na ambayo inatoa tahadhari kuhusiana na aliyetenda kosa asiende mbali na mkono uliomngangania, abaki jirani asubiri hali ya mtoto, asubiri hali ya mgonjwa. Mama mko aliingia pale, kamkuta mama Zora, kamkuta na mama yake. Sehemu ya mazungumzo aliyofika nayo mama mkwe, tutarejea hapa. Asante kwa nafasi yako, asante kuisikiliza Mazingira FM. Karibu sana ndani ya Mapito Maisha.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali, kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PC Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. PC Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
1: Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kukorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
2: Okay, asante na karibu sana pia ambaye uko pamoja nasi ndani ya Mapito Maishani. Maria kutoka Bunda, kwa namkaribisha Elisha akiwa pande za Bariadi, unasema asikilize Mapito Maishani. Asante na karibu sana Masunga Juma kutoka pande za Lamadi, unasema namkaribisha baba yako, unasema asikilize kipindi cha Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza nawe pia, karibu kutoka hapo ulipo. Ujumbe wako unasema unaitwa, unawapata vizuri Makuri kutoka Tarime. Aya, asante kwa kusikiliza pia, karibu sana pia. Unaitwa Magili Juma kutoka hapo Butiama, unasema unamkaribisha mama Rebeka mke wako asikilize Mapito Maishani. Ndio ujumbe wako huu, asante kwa kusikiliza pia. Samson Jackson Maguti kutoka Motukeri na Taserengeti, kipindi hiki ni kizuri na kinafundisha, mkiongeze muda. Jumba wako unasema hivyo. Okay, asante. Karibu sana Dominiki Peter kutoka wapi? Unasema unamkaribisha Esther Dennis asikilize Mapito Maishani. Ujumbe unasema tuko pamoja. Naomba nihitimishe tu na ujumbe wako hapa. Unasema unaitwa Ibra kutoka Bunda, unasema namtakia Dani siku njema. Okay, asante. Tutarejea kwenye nafasi ya ujumbe wako. Inaelezwa ilikuwa ni safari ya muda mrefu, lakini hili ni tukio jingine ambalo mama mkwe anamfuata pale hospitali mama Zora. Na bahati nzuri kamkuta na ndugu zake wengine, lakini miongoni mwao alikuwepo mamake mzazi mama Zora. Sasa walisalimiana wakwe kama kawaida. Ugomvi wa watoto wahusu sana, na wenyewe pia wana ukoo na ujamii wao, mathara ni tayari katika ndoa hii wanazungumzia watoto wawili. Kwa hiyo si swala la nani ataki nini na nani amesema nini, anaamua nini, lakini wao basi wana upande wa mazungumzo. Anasema kweli alizungumza, walisalimiana, lakini mbali na pale mama mkwe sasa akaanza kumuomba radhi, anamuomba msamaha mama Zora. Kumbuka yuko mama Zora, na pale ilibidi wengine wasogezwe pembeni kwa mazungumzo ya mama Zora. Na mama mkwe akiwa pamoja na mama yake. Kwa hiyo kwanza alimuomba radhi sana, akajimwambia kabisa kwamba mimi ndio chanzo, yani mama mkwe anamwambia kwamba yeye ndio chanzo, labda hata cha ule ugomvi, ningejua mwanangu basi labda tu ningekuacha siku hiyo kimya kimya uondoke tu na watoto, lakini sikujua, na ndio maana hata mwanzoni nilikuwa naogopa kukuambia uje nyumbani nikijua vurugu ya mume wako tusingeiweza kuikabiri. Kwa hiyo nisamee sana mimi mama yako, najua nimekosea. Lakini mbali na hapo sasa, ndio anaeleza mbele ya sijua naitanaje, kwa maana ya mama mkwe. Kumbuka nazungumza na mama Zora, Mama Zora akiwa na mama yake. Kwa hiyo anaeleza sasa mbele ya hii familia kwamba ni ukweli mambo ya binti yako na kijana wangu yalianza kuharibika mapema, na sisi ilitupa maswali mengi sana kuhusiana na hali ilivyo tangia mwanzo, kuhusiana na mienendo ya kijana. Haya mengine yanayotokea ni kama yalikolezwa tu mwisho wa siku, hata kama ambavyo sisi familia tunayasikia, na hususa ni mimi kama mzazi sivutii nayo. Mengine ndio yanakwenda kumchafua huyu binti, lakini kimsingi hata hausiki nayo maswala. Swala la kijana kutokukana mke wake lilianza mapema, na sisi kama familia tukanongonezwa kwamba kijana wenu mwisho wa siku hiyo familia ataiterekeza. Lakini jambo haliji kawaida, ni kama huko ambako anakwenda sasa na kuanza kuweka kambi, sio bure, anaitwa kwa nguvu. Katika malezi na makuzi yote ya familia yetu hatukuwahi kuwa na misingi ya namna hii. Kwa hiyo hilo jambo lilifanya hata mimi nikamshauri mkamwana, baada ya kuona mambo sio mazuri, na sisi kama familia tusingependa kuona familia inakwenda mlama. Kwa hiyo nilimshauri pia, alinikatalia mara ya kwanza, lakini kadri alivyozidi kukataa na mimi nakaa naona mambo yanazidi kuharibika. Kwa hiyo nilimwambia mara kadhaa, na ndio mama pia akagundua hata ile simu ambayo siku ile ilipigwa kwamba anamhitaji Mama Zora ilikuwa ndio hiyo simu ya mipango ya kumsaidia Mama Zora aende kule kwa mtaalamu ili ajaribu kurekebisha hayo maswala. Kwa hiyo akamwambia kabisa, kwa nazungumza naomba radhi pala, namwambia undani wa hizi taarifa kwamba kweli mimi nilimuita binti yako baada ya kuona hali inazidi kuwa mbaya, na nami naumia pia kuona wajukuu wangu ambao walikuwa wamekaa nyumbani kwao kwenye utulivu, sasa hawana kwao, leo wanabebwa wanapelekwa tena kule. Na mbaya zaidi, kumbuka mwanzoni yule bi mdogo miongoni mwa watu ambao kutaka kukaa nao ilikuwa ni pamoja na hao watoto. Kwa nasema ile mwanzo kipindi bi mdogo hawataki wale watoto, ndio akaona kupishana kati ya yeye wa yule bi mdogo na kijana wake, ndio akagundua pia kwamba kijana wake na msimamo. Sasa hilo jambo anasema lilimfanya ajiulize tena kama mzazi kwamba kama kweli huyu mtu kuna vitu anapewa, mbona ilipofikia tu ya watoto wake kwamba anazuiliwa na nabii mdogo kwamba pale wasiende na nini, kama ndio ugomvi umepamba moto. Hilo jambo likamshtua kidogo, akasema labda tukaamini kwamba labda hajachezewa, ni akili ya kawaida tu, kama basi ni upendo wa kawaida, ni upendo wa kawaida. Ndio maana ilivyosikika tu ya kwamba yule bi mdogo hawataki wale watoto pale nyumbani, ndio hivyo, ni kama naye pia aliharibu mambo, mgogoro ulianza tena dhidi yake. Hadi hapo ambapo aliomba radhi, na baadaye alijirudi mwenyewe na akawa anawapokea watoto. Kwa hiyo atakuwapokea watoto kwa upande wa familia ya kwao baba Zora, ni kana kwamba lilikuwa ni jambo ambalo walikuwa waliungi sana mkono la watoto kwenda huko, kwamba huyo mtu aliyewakataa alafu ghafla na wakubali, wakawa naona haiwezekani. Lakini wangefanya nini tofauti na kusababisha tu mama watoto warudi nyumbani ili watoto wawepo, au watoto ambao leo wanakuja saa ngapi, kesho hamna kuwafuata, anakuja hivi mara wanabaki shuleni mpaka mzee atoke kazini. Kwa hiyo mengi aliweza kuyazungumza pale nyumbani, pale hospitali, akiwa anaiomba radhi, anamuomba radhi Mama Zora na familia hii, akijiona naye pia kama ni chanzo cha mgogoro. Lakini mwisho akampongeza zaidi kwamba katika muda wote ambacho hakuwahi kusikia huyu mama anasema ni kuhusiana na kulalamika kwamba hayo mambo ambayo ninatuhumiwa kwamba mimi nina uchawi na ushirikina na makorokoro mengi, kwamba hayajanza hivi hivi, ni ushauri kutoka kwa mama mkwe, hilo hakuwahi kuzungumza. Kwa hiyo hata alipokuwa anazungumza pale hospitali, sasa ndio mama yake Zora naye anashangaa kwamba kumbe hali ilikuwa yenye sura hiyo, kwa sababu naye anayasikia tu hivyo hivyo kama ambavyo yalianza kusikika kwa watu waliokuwa natoka kule, kwamba wanasema huyu mwanamke siku hizi ni mchawi, halali nyumbani, yani anarukaruka, anaenda vipi. Sasa mambo mengine ndio pale kama mama akawa anayasikia. Kwa hiyo inakuwaje anamuomba, mbali na masuala mengine ambayo anaelekeza, haya mambo wayamalize kifamilia, kwa maana aruhusu mume atoke kule ndani. Kumbuka ni kama mchakato wa kutotoka unazuiliwa na taarifa na kumbukumbu zilizoko huku ndio zinazo zikatengeneza urahisi wa yeye yule kutoka. Lakini ilikuwa tu sio jicho hilo, ikaonekana kuna nguvu nyingine inawekwa ili huyo mtu asitoke. Tusitafutane sasa kuulizana kwamba inakuwaje kwenye vyombo vingine vya maamuzi na kipi kinaweza kikapimwa, na hili ni kweli linaweza likatokea ikawa mengine yote yanafanyika lakini ukabaki kwa sababu kuna watu wameka nguvu ili ushikiliwe au pengine taarifa za tukio lako linasababisha mamlaka zingine zione hazina sababu ya kukuacha kirahisi rahisi hivyo. Kwa hiyo akawa naomba kwamba huyu ndo anaweza kamaliza ule mchezo, kwamba angalia muda wote hata watoto maisha yao hayaeleweki sasa. Yani hapa mnaponapovimba watoto wako kule nyumba ndogo, kwa sababu hata wazee muda mwingi ndio hapa kule. Kwa hiyo akamwambia ruhusu tu atoke, basi kama kuna mambo tutayamaliza kifamilia sawa, kama itakuwa ni msimamo kama naye anakataa. Na nimesikia wazo lako kwamba kikubwa ni upewe watoto, mimi tutamwambia watoto ukabidhiwe utakaa nao. Sasa ndio mazungumzo ambayo alikuwa nayo. Kwa alizungumza mambo mengi na hata yale ambayo mamake Mama Zora alikuwa yafahamu kilichokuwa kinaendelea kwa binti yake, ndio kana ipata picha. Kwa hiyo baada ya mazungumzo na yule mama kuondoka, ndio mamake akaanza kuuliza kuhusiana na hiyo hali. Yani akaanza kuuliza mbona ulikuwa unapitia mambo magumu na ulinificha. Yani sasa akaanza kuulizwa kifamilia, mbona muda wote unaulizwa unapitia hayo uniambie? Yani ukao unashirikisha zaidi ukweni kuliko kunishirikisha mimi mama yako, na kumbe umeondoka nyumbani siku ile ndio ilikuwa ajenda. Sasa mambo mengine kwa kuwa ameyafahamu akawa ndio hivyo anadhidi kupitia juu ya hayo maumivu ambayo Mama Zora alikuwa ameyapitia. Lakini mwisho wa siku anakumbuka katika mazungumzo na mama mkwe pale ikaonekana kabisa na wao sasa swala ambalo limeanza kuonekana ni gumu, wala tu sio jepesi kama wanavyoanza kuliona, na kwamba inabidi itafutwe tu namna ya maisha yatakuwaje, maana hata huyo mkamwana mdogo ambaye anapiga indiketa ya kutaka kupaki kwenye hiyo familia, na yeye pia tayari ana msingi tumboni wa kutengeneza ukoo wa hiyo familia. Kwa hiyo naye sio rahisi tu kwa maneno ya wazazi kwamba akae pembeni. Yani sio tu jambo jepesi namna hiyo kwamba akae pembeni, hapana, ni mtu ambaye tayari ana indiketa ya kupaki pembeni kutengeneza ukoo wa hiyo familia kijacho. Kwa hiyo naye sio jambo rahisi tu hivyo la utoke huko mwambie akae pembeni. Ni mwana familia, ni mwana ukoo mtarajiwa, licha ya familia kutompokea. Lakini miongoni mwa mambo ambayo alianza kuini ni pamoja na mioyo ya mawifi. Hiyo bana ni kama ameanza kuishinda shinda hivi. Kwa hiyo hata muda wote Mama Zora yuko hospitali, miongoni mwa watu ambao hakuwahi kumuona ni yule wifi yake aliyekuwa best kipenzi, hamuoni. Lakini polisi ndio alikuwa naenda na bi mdogo na wifi mdogo walikuwa naambatana. Kwa hizo salamu anazijua. Kwa hiyo hata huyu mama amekuja haonekani kabisa kwamba hiyo suluhisho itaendana na kufanya huyo mume akae mbali kabisa na huyo mke. Yani haifanani kuwa na ndio sehemu ya maamuzi, ila inafanana kutafuta suluhisho tu la huyu jamaa akae nje, maisha endelee na Mama Zora atafute misingi kama atakwenda pale. Ilikuwa ni sehemu ya ushauri kwamba pia kama inawezekana aombwe yule tayari ni mji akae yeye na watoto, kama mume basi ameamua kuyatengeneza maisha mengine aende yakaanze maisha mengine. Sasa haya ndio ilikuwa ni sehemu ya mazungumzo. Kwa hiyo hata baada ya kuwa ameondoka, mazungumzo yanabaki kwenye familia, ikaonekana pia ni kama maisha ya Nuhu hakufunga yeye, kuna mtu kafunga kwamba anayedandia hilo sio Mama Zora, kuna mtu. Sasa huyo ndio labda pengine atafutwe. Kwa kweli mama yake alimpigia simu kijana wake aje pale hospitali. Baada ya masaa kadhaa kweli jamaa alifika pale hospitali. Kwa hiyo wakaitana kama familia, na bahati nzuri mzee alikuwa amefika pale nyumbani na ndugu zake wengine, kamwambia kabisa na mambo mengine. Sasa mama ilikuwa ni siri ambayo walikuwa waijui kwa upande mwingine, ikabidi aeleze hata wale walioko karibu bana. Ndugu yenu sasa kumbe alikuwa kwenye kipindi kigumu, kulikuwa kuna hili na hili na hili, lakini hapa tumefuatwa. Najua swala la mama mkwe kuja kukuomba sana wewe mtoto inakuwa pia ni sahamu kukosa pengine uelewa mkubwa, na kama ameomba mama mtu mzima ladhi kwa masuala mengine mengi, lakini mwisho wa siku anaomba yamalize, tunafanyeje kijana? Ili jambo linaonekana liko mikononi mwako. Kwa hiyo kama kuna uwezekano hapa, basi hebu regeza waya ili masuala haya yakazungumzwe nyumbani. Kwa hiyo ndugu yake akamuuliza sasa mama Zora kwamba ili jambo msije mkaniachia mimi, ni swala ambalo ni uamuzi wa ninyi familia. Na mimi nipo tu, swala la ama anarudi nyumbani kwake ama harudi nyumbani kwake, anarudije, hayo ni maamuzi yao. Ila mimi nilitaka kuweka mipaka tu, yajue kwamba yeye ni mume na nafasi yake kama mume, na ikitokea tukio la ukatili, basi vipo vyombo, kwa sababu kwa namna alivyo na mimi nimemtafuta ndugu yangu usiku kucha sikumpata, ndio maana hali ilikuwa ya sura hiyo. Kwa sababu siku zimepita sasa na hasira sio ile. Basi mama Zora anasemaje? Anasema aliomba haya mambo kama unavyozungumza, yeye anahitaji jambo moja tu, aruhusiwe achukue watoto, yani watoto wachukuliwe wakae nyumbani. Hilo tu ndilo jambo ambalo analiomba, na nje ya hapo basi hakuna kitu kingine chochote anachokihitaji. Hata hayo maoni na mawazo ya watu wengine ya kwamba kwa kuwa tayari ulikuwa na mji na nyumba, ndio hiyo inabadilisho makufuri nafungwa, na maneno ya kwamba hiyo nyumba kama kutakuwa kuna mgogoro labda iuzwe kila mtu ashike bahati lake, mama Zora anasema hiyo sentesi wala hana nayo muda. Yeye kikubwa apewe watoto basi, nyumba utakavyojua wao huko. Kwa hiyo ndio kwa sehemu ya msimamo wake na mawazo yake. Kwa hiyo wakabidi waitwe na familia, kaambiwa mshirikishe jambo ni moja tu, yani huo muda ili huyu jamaa atoke kule ndani, watoto wafuatwe huko walikokuwa, watoke waende nyumbani kwao mama Zora. Alafu baada ya hapo mambo yakienda hivyo, basi huku kwingine lugha itakuwa rahisi. Alafu akishatoka haya mambo mengine wazungumze wakati watoto wako nyumbani kwao mama Zora. Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya msimamo ambayo baada ya mazungumzo namna hiyo ni kana kwamba aliyeko ndani ilo wazo hataki kabisa, yani yuko ladhi ya nyongwe. Lakini sio swala kusikia watoto wako nje na nyumbani kwake au nyumbani kwao au wako huko kwa dhana ya neno ukweni. Hilo ndio jambo ambalo hakuonekana nilitaka, lakini siku hiyo akashangaa majibu yamekuja haraka sana. Maana yake kumbe kuna muda tu watu wanakosa vyombo maalum vya kunyoshana sawa, ili kujua pia misimamo iliyopo ni naifanya ukiwa kwenye sehemu ya amani. Misimamo ulionayo labda pengine inapatikana kwenye maeneo tulivu, lakini sio katika sehemu zingine za maamuzi. Kwa hiyo ni kama naye pia majibu yakayumba mapema, lakini jibu likafika kwamba basi wafuatwe. Nani awafuate? Jamaa huyu aliyekuwa hospitali ndugu yake akasema ngoja aende, akienda akirudi mambo yakikamilika wataona tu mambo yanavyokuwa mepesi. Kwa hiyo kweli jamaa aliondoka. Baadaye jioni akawaambia bana, mimi watoto wako nyumbani, kwa hiyo sasa kama kuna masuala ya kuzungumza tunaweza tukaweka mipango yakazungumzwa. Kwa hiyo wakarudi kule kwamba kweli wamekubali kama wana familia, wamekubali kama ndugu na ukoo, kwamba masuala wakayazungumze kifamilia. Anasema halikuwa jambo rahisi pia, hasa kwenye swala la shambulio, na maki lilikuwa limeweza kuwasogeza wadau mbalimbali kuhusiana hilo tukio la mke kapigwa. Sio jambo la wewe na familia, wewe na mkeo au na ndugu yako au na wazazi, lionekana pia linaviamsha vyombo vingine katika maamuzi na kutaka kuona nini muafaka. Lakini bado heshima ya kuonekana pia kwamba ni jambo linakwenda kumalizwa kwa njia ya amani likapewa busara na heshima za kwamba liendelee, mathara ni mwisho wa siku ni amani inayohitajika na faida ya kukaa kwa pamoja, basi wakaruhusiwa wanafamilia. Lakini wanafamilia kumbukwa na mazungumzo yao na makubaliano yao ni mengine. Kwa hiyo kweli waliruhusiwa Taratibu zingine kweli mtu akatoka. Baada ya muda alianza kwanza mgonjwa ndio alitoka, baada ya muda yule alitoka. Alianza aliyokuwa ndani akatoka. Baada ya muda mgonjwa akatoka. Ikawa ni msisitizo wa siku hiyo hiyo ikiwezekana wakutane, wazungumze, makutano ni wapi itabidi waende pale pale. Ukweni hayo ndio mazungumzo aliyokuwa yameyafikiwa. Kwa hiyo wakaenda mpaka pale akatoka mama Zora akawa ameenda nyumbani. Mda huyu alivotoka akawa ameenda nyumbani kwao. Mama Zora alivotoka akaenda nyumbani kweli akawakuta watoto wake mbali na maumivu na kipindi kigumu alichokipitia, basi furaha yake ikawa amefanikiwa kuonana na watoto wake na bahati nzuri wakiwa wapo nyumbani. Kwa hiyo kilichokuwa kinasubiriwa ni hayo mazungumzo ambayo wanafamilia watafika kuweza kukaa na kuzungumza na kutafuta mwafaka. Ile jioni usiku mambo yakaonekana watakutana kesho asubuhi kutokana na swala la muda. Kwa kweli wakalala, watoto wakalala nyumbani, asubuhi kukaamka na sentesi ya shule na hiyo habari ya kwamba mgogoro usisitishe wanafunzi kuendelea na shule. Anasikia taarifa kule kwamba basi watoto wapelekwe shule. Ah, mama Zora akamna hapana. Kama ni shule kwa levo yao wala hakuna mitihani ya taifa, tusubiri tu kwanza mambo ya familia yaishe watasoma. Kwa hiyo akasema hiyo hapana, shule leo hakuna. Tusubiri kwanza mazungumzo mengine ambayo yataendelea hapa nyumbani. Na msimamo wa kaka yake akamwambia hivyo hivyo tu, hapa hapa shule hamna. Kweli walikaa na baadaye wakaja wazazi. Hawakuja na kijana. Wakaja wazazi. Na katika mazungumzo ikaonekana mambo ni tofauti na walivyokuwa wamekubaliana kule ndani. Yaani mambo ni tofauti na jana kwenye sehemu ya makubaliano. Ujumbe ni tofauti. Tunarejea.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Ebana hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
6: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
7: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
8: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
7: Siri gani wewe, si useme?
8: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
7: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime.

0: Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
1: Okay, asante. Saa 5 na dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki. Asante Joel kutoka Kwimba, unasema unaisikiliza sana kipindi cha Mapito Maishani. Karibu sana Mapito Maishani, Kisieri Ntori, ujumbe wako ushatufikia. Asante kwa kusikiliza. Pia Eliza kutoka Kabulabula, unasema unawakaribisha mume wako anaitwa maarufu kutoka Kabulabula, sikilize Mapito Maishani. Zebedayo Malongo kutoka Mwibagi hapo Mbugani, unasema unamkaribisha Gilia asikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza, karibu sana hapo ulipo. Unaitwa Semba Ngelela, karibu sana kwenye kipindi. Na Asteria Sanane kutoka hapo Butiama, unasema unawakaribisha mama na baba wasikilize kipindi cha Mapito Maishani. Ujumbe wako huo, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Pia Mangi kutoka Mariwanda, mtaa wa Butaza, unasema unamkaribisha mume wako akiwa senta, unasema asikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza, pia karibu sana. Kutoka kwako unasema Daudi kutoka Solima, si kaka, tuko pamoja sana mpaka tamati. Huo ndio ujumbe wako. Asante. Mariana kutoka Nyasura, unasema namkaribisha Jacqueline kutoka Bunda Store kusikiliza Mapito Maishani, karibu sana. Pia Bunda Eli, unasema namkaribisha mke wako Keisha Samsoni, karibu sana kwenye kipindi kutoka hapo ulipo. Unaitwa Finia Simponeja, mtoto wa yatima kutoka Mwiseni, unasema unamkaribisha mwanao Betha Phineas Poneja akiwa Kibara, unasema asikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza, pia karibu sana. Unaitwa Asa, unasema unamkaribisha Dani, karibu sana kwenye kipindi. Jumbe mwingine kutoka kwako unasema unaitwa Mtigandi Juma, unasema namuomba ndugu Samuel Ndoya asikilize changamoto za waganga na mama zetu. Ndio ujumbe wako huo. Asante, karibu sana pia ndani ya Mapito Maishani. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema unaitwa Helena kutoka pande za Mgumu, unasema unamkaribisha mume wako asikilize kipindi cha Mapito Maishani. Okay, asante kwa nafasi na ujumbe wako ambao unaturuhusu kuwa pamoja nawe ndani ya 91.7 Mazingira FM. Inaelezwa baada ya safari sasa ya muda mrefu, hii ilikuwa ni tukio jingine muhimu baada ya kuyamaliza masuala kule, kama ilivyokuwa amezungumza kwamba ni masuala ambayo yatazungumzwa nyumbani. Kwa hiyo walitarajia watawaona zaidi ya hawa wawili, lakini wakaonekana wakwe, ndio wamefika nyumbani kwa mama Zora. Na nao pia kama walivyokuwa wamezungumza kwamba ni masuala wayazungumze kinyumbani, kwa hiyo kulikuwa kuna viongozi wa maeneo walikuwa wameitwa kati mwingine ili kutafuta mwafaka kuhusiana na kutaka kujua msimamo wa kila mmoja. Sasa walivyofika wale wazazi, ikabidi yawaulize kwamba vipi sasa hatima ya huyo mwingine ambaye wanamtarajia. Lakini wakamwambia tangu wanapewa majibu, tangu ambapo wameweza kufanya jitihada za kuja, hawaoni hata dalili za kuja. Anasema tu tangulieni na kuja, tangulieni na kuja. Kwa hiyo basi kabla ya mazungumzo ni vizuri wakasubiri. Kwa nisubiri sana, baadaye akipiga simu anakuja, hamna. Saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, basi hata viongozi waliokuepo pale wakasema waoni haja ya mazungumzo ya upande mmoja, kwa sababu mlengwa zaidi ni yule na mama Zora. Hao tu ndio wanaweza wakatoa hatima ya maisha yao, ama wanaendelea ama yanaishia hapo, na kama yanaishia hapo ni kwa utaratibu gani, na kama yanaendelea kwa utaratibu gani. Kwa hiyo hawaoni kama kuna mwangaza wa kuzungumza kwa upande mmoja. Kwa hiyo wazazi wakati wanawapiga na mpigia simu kijana wao, sasa wakiwa na hasira hiyo, hata simu haikupokelewa. Basi walikaa, mwisho wakakubaliana kwamba wajipe nafasi, ikitokea utaratibu atazungumza.

Kwa wazee kweli waliondoka, kuna mazungumzo yaliyofanyika pale. Sasa hata baada ya kuwa meaga, wakaambiana ile ilikuwa ni lugha tu ya mtu atoke kwenye kabali ili apumue vizuri, vita iendelee. Lakini hii suluhisho la kifamilia wakati mwingine linakosa mwanya. Sasa na yule ndugu yake ambaye alikuwa ni miongoni mwa washiriki katika mazungumzo, na alikuwepo, akasikika anawaambia vile vile niliwaambia tu tangu mwanzo kwamba huyu ni mtu ambaye ameamua kufanya maisha yake. Kwa hiyo mambo mengine itaonekana kama mnamlazimisha kitu ambacho hakipo. Lakini mathara ni watoto wako huku, na ndiyo lilikuwa ni ombi la dada. Sasa hicho kikao tunasubiri ni kikao cha nini? Ndugu yangu, hapa ndio nyumbani, wewe kaa. Sasa kwa kuwa umerudi nyumbani, yale mambo ambayo ulikuwa unayafanya wakati ule unakuja unatoka mnaenda kuonana, unaenda ukweni, mnaenda kutembeleana, hizo habari sasa tusizisikie hapa nyumbani. Nadhani mambo umeyaona na matokeo umeyaona. Kwa hiyo habari na mwisho wa siku nyinyi ndio mnazichonganisha, inaonekana familia yetu ya watu ambao hawana maana. Yaani siku tu ambayo tukisikia, na hasa najizungumzia yeye, kwamba siku tu ambapo akisikia kuna dalili sasa za kukutana uchochoroni kwenye mazungumzo, hakuna cha dada wala cha mkubwa. Kuna umri unapita pia, kama ni mikononi mwa kaka sio wa kupigwa pigwa. Lakini sasa hilo anahakikishiwa kabisa na ndugu yake. Haitaangalia ni mama fulani wala nini, wala familia yetu haiwezi kuwa na mtu ambaye hana uelekeo hapa nyumbani. Wewe mume wako ndio huyo, maneno mengi na hajakanyaga hapa. Kwa hiyo baadaye tuwasikie tena mnatafutana kuzungumza, labda isiwe chini ya imaya hii. Lakini kama uko chini ya imaya ya huu mji, hatumkatazi mume wako kuja, lakini atakuja hapa nyumbani na mazungumzo yatafanyika hapa nyumbani kama ni wakuja, lakini sio mtafutane wewe na mume wako. Hilo ndio angalizo ambalo lilitolewa katika msimamo wa familia yake. Sasa swala likabaki, je, vipi swala la watoto, kwa sababu wajenda shule tena kama ambavyo mambo yalikuwa na kama ambavyo umekuwa ni msimamo, hofu ya kwamba kule shuleni ambako watoto wanasoma mwenye nguvu ni baba, na ndio anayamua na ndio anaweza akampeleka. Sasa hofu ya mama Zora ni kwamba naweza nikapeleka watoto wakachukuliwa. Hakuna kitu kibaya kama hicho, yamkini ingekuwa labda mkoa na mkoa, lakini sio kwa maeneo ambayo watu wanaweza kusafiri ndani ya muda mfupi na akafika. Sasa ikawa ni sehemu ya swali kwamba sasa watoto vipi kuhusiana na shule. Ndugu yake akamwambia kama vipi basi watoto mathala ni kwa levo yao, wanatafutiwa shule nyingine na maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo akamwambia ta process taratibu zingine za kwenda kule shuleni. Sasa siku amekwenda, kwa maana ya kaka yake ndio alienda kwa ajili ya taratibu hizi shuleni. Anasema akiwa kule anaona usafiri unaingia ambao ni washemeji mtu, kwa maana mmea watoto, kana kwamba ni kweli kabisa alifika kwa ajili ya kuangalia nini kinaendelea. Kwa anasema akiwa kule anaona yeye huyu anaenda kwenye ofisi nyingine, akarudi kwanza kwa alipokuwa pale ndani. Sasa baadaye mwalimu mwingine akamwambia, mbona sasa mnawatesa watoto? Unajua pia masuala ya mtoto kuhama kwenye baadhi ya shule ni kuhamisha ugali. Ni kuwapotezea watu fursa, ni kupoteza kipato cha shule, na hasa ikikuta familia ambayo swala la kulipa lilikuwa sio swala la kusumbua kwenye shule binafsi. Yani hizo laki ngapi ngapi kulipa sio usumbufu. Kwa unapozungumza mpango wa kuwahamisha watoto, ni kama unataka kuharibu mambo, unataka kuharibu unga wa watu pale. Kwa hiyo kumbuka huyo anauliza ili watoto waendelee kuwa hapo hapo kwa maana ya baba yao. Na huyu mjomba alichofika hapa ni utaratibu tu, watoto waweze kuwapeleka kwenye shule nyingine. Kwa hiyo akamedokezwa pia kwamba sio mara ya kwanza, tangu jana hiyo. Tangu ile siku ya kikao ambayo akufika
alifika pale shuleni kwa mambo hayo na kuna maelekezo yalikuwepo. Kwa hiyo ni kweli kwamba watoto wangefika pale mambo yalikuwa ni tofauti. Kwa hiyo alisubiri kweli, baadaye akamwona anaondoka shemeji yake naye akatoka. Yoyote ni kuepusha ugomvi mwingine ambao sasa hauna maana, kwa sababu mara ya mwisho kila mmoja amepata salamu za mwenzie kwenye ule mgogoro kule ndani. Kwa hiyo akapisha, anasema funika kombe mwana haramu apite. Alivyopita mwana haramu jamaa naye akaondoka, akaenda akarudi na taarifa zingine zote kule nyumbani, na kwamba ni kweli suala la mtoto kutafutwa na baba yake lipo, watoto kumbuka ni wawili. Kwa hiyo utaratibu mwingine wa kuhama utaendelea. Kwa alikaa sasa ule ukimya wa watoto wafiki shule na watoto waonekani, kuna simu ilipigwa, na simu imepigwa kwa mama Zora, mwongeaji ikaonekana ni mume wake. Hakuna salamu, swala likaja. Kwa hiyo watoto sasa, baada ya kuwa umeenda nao nyumbani kwenu, ni kwamba sasa wasomi? Yaani wewe baada ya kuona maisha sasa yaendi, watoto hawasomi? Nasema hivi, kama swala sasa ni mahakamani, basi mambo yatafanyika mahakamani. Lakini kama sasa mnaona ile ilikuwa ni kunikomoa, labda sasa ndiyo mtajua mtakachofanya. Nakuja. Yaani nafuata watoto waende shule. Anasema ni simu ilipigwa mida ya asubuhi. Anasema kweli kuna vurugu huko nyumbani kwenu, lakini bado kabisa unaona mwanya wa kushindwa vurugu baada tu ya kuisikia hiyo simu. Nakumbuka ile siku ya usuluhishi jamaa akuja, yani ile siku njoni tu yakae tu yazungumze, hakuja. Lakini siku ngapi baadaye ni simu ya kwamba sasa watoto hawezi kuacha kusoma kwa sababu ya migogoro yetu, watoto hawaendi shule. Nini? Mambo ni mawili, labda kama ni mahakamani sasa ndio mtanipeleka, lakini hawa watoto hapo nawafuata. Kweli bana. Mama Zora anasema katika mazungumzo ikabidi naye pia afanye maandalizi ya kwanza watoto wakaekae ndani. Kwa hiyo kama ataamua kweli kuja na hiyo vurugu, lakini mwisho akamwambia na nani na wazazi wake, ndio pale nyumbani alikuwepo mama, ila asubuhi mzee alikuwa ametoka. Asa mama alivyoambiwa akasema ni kweli inaweza ikaja vurugu hapa ambayo tutashindwa kuihimili, akapigiwa simu. Wanasema kidume wakaya, akapigiwa simu na yeye pia kwamba hapa kuna simu, shemeji yako anasema anakuja kufata watoto hapa nyumbani. Kwa hiyo kweli katika simu aliyoipigia ni mtu ambaye alikuwa ni mwepesi sana kurespondi akisikia ni masuala yamekaa hii kwenye sura hiyo. Kwa hiyo ikaonekana pia kwamba jamaa naye anafanya maandalizi sasa aje baada ya kusikia kwamba kuna mtu ameamua, wanasema kama ni mbwai na iwe mbwai, anakuja pale kwa kuchukua watoto. Wakawa wanasubiri ujio wa hicho ambacho sasa kinaelezwa kwamba kama ni vurugu na vurugu iwe. Kwa hiyo kama unaandaa kiongozi au ni wapi mtanipeleka, lakini si swala sasa la watoto hawasomi, ati watoto wameanza kubaki nyumbani kwa sababu wazazi wana mgogoro. Nyumbani yupo yeye na mama na hao watoto, lakini na wao kwa njia ya simu wanamuita ndugu yake kwamba aje nyumbani, kuna mtu mwenye hasira zake anakuja. Kumbuka ilikuwa ni kama jana yake walionana kwa mbali, na jamaa alibaki kwenye ofisi zingine wakati anamuona shemeji yake, na anaambamba kwenye ofisi zingine siku hiyo hawakuonana. Lakini sasa hii taarifa ya kwamba naye ameamua itakavyokuwa na iwe, tukutane nawe pia Jumamosi, hiyo ya itakavyokuwa na iwe hapo nyumbani, ila watoto hapo hawawezi kukaa, kama swala la kukaa linasababisha shule iishie hapo. Mapito maishani, tarejea katika nafasi ya ujumbe wako, ushauri na maoni yanapokelewa. Namba ni 0656555571 na 0684600007.
Hiyo ndio namba ambayo inatupa nafasi pia ya ujumbe wako wa moja kwa moja hapa studio. Tutausoma kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe.

Okay, asante. Katika nafasi ya ujumbe wako mfupi hapa studio, unasema mapito maishani na mazingira FM ni kusome kama Lucy Ayubu. Unapatikana pande za Bulenda Bufwe, unasema unapenda kuwakaribisha wanafamilia ya Maingu Msilanga kutoka hapo Bulenda. Unasema wasikilize mapito maishani na wajifunze zaidi kupitia Mazingira FM. Ndio ujumbe wako huu, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Pia unaitwa Masunga Maneno kutoka Zanati, unasema naomba ongeze muda wa kipindi. Okay, asante maoni yako. Mapito maishani unaitwa Eleni, unatokea hapo Tarime, mtaa wa Bomani. Unasema salamu yako ya kwanza unaipeleka kwa dada yako anaitwa Abiba, au muite Mama Love, akiwa pande za Tarime hapo Sirali. Unasema salamu ya pili, okay, asante tu kwa ujumbe wako. Unasema mapito maishani Bunda mjini Wilson, unasema unamtakia mama yako mdogo Evalina. Hivyo tu. Haya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Wewe unasema kwa majina unaitwa Heaven Phineas. Unasema mimi nashauri Mama Zora apewe watoto, kwa maana ni kama dhamana kwa jumba wako. Ndugu yangu, umeuchaza sana maneno, inakuwa ngumu kusoma kwa haraka na kupata ulichokusudia kusema, lakini tu niseme asante kwa kuisikiliza Mazingira FM. Juma Julius kutoka Buhemba unasema nampa pole sana Mama Zora kwa changamoto anayopitia. Ndio jumba wako huo, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Ni kusome kama Elias Kadai, naandika tu hivyo ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza nawe pia, karibu sana, karibu sana. Unaitwa Ari Nyamatitu kutoka pande za Kuigutu, unasema tuko pamoja, asante kwa kusikiliza. Elizabeth Mgini unasema unamkaribisha kaka yako kipenzi anaitwa Bariki Mgini asikilize mapito maishani. Ndio ujumbe wako huo. Haya, asante kwa kusikiliza. Pia Ibrahim kutoka Mwibagi hapo Mbugani unasema nawapata vyema Mazingira FM. Okay, asante, karibu sana. Pia mapito maishani ni kusome kama Abubakari Koroneli kutoka Bitaraguru Center, unasema unapenda kumkaribisha mama yako anaitwa Sharifa Hamisi Juma asikilize mapito maishani. Ndio ujumbe wako huo, asante. Emmanuel Juma kutoka Muhoji unasema tuko pamoja sana, shukrani sana. Pia karibu ndani ya mapito maishani. Wao unasema kiukweli dunia ina magumu, mimi nashauri ushauri wangu watoto wakae kwa Mama Zora, pia nampa pole. Ndio ujumbe wako huo, kile tutafahamu mwisho wa siku nini kinaelezwa hapa. Ni kusome kama Emmanuel Isaya Ingaba Nilo, hiyo ni shule tosha. Ndio ujumbe wako huo, naomba nihitimishe tu na ujumbe wako hapa. Unaitwa Mama Makaranga kutoka Musoma, huyo mama nampa pole. Okay, ndio ujumbe wako, na asante kwa ujumbe wako, asante kwa kuisikiliza Mazingira FM. Tutakutana wiki ijayo tufahamu zaidi. Inaelezwa baada sasa ya mambo kuwa yaeleweki, lakini ni simu ilipigwa na aliyesikika kwenye simu ni mume akilalamika, kwanza kwa nini watoto hawaendi shule. Lakini sasa kwa hali hiyo yuko radhi, kama sasa ni kupelekana kwenye vyombo vya kisheria basi watafanya hivyo, lakini kama atapelekwa basi ni kwa tukio hilo ambalo anamwambia kabisa mimi nakuja kuwafuta hao watoto hapo nyumbani. Nyumbani yuko yeye na mama yake mzazi. Lakini haikutosha, wakaona basi tukuitie mtu ambaye naye pia atadumisha ulinzi wa watoto na ambaye ndio sehemu ya maamuzi ya hii migogoro, kwa naye akabidi ampigie ndugu yake. Kumbuka watu hawajaonana kama mara mbili hivi. Kule nyumbani ule ugomvi wa siku ile usiku akiwa kwa shemeji yake, na hiyo nyingine aliyokutwa pale nyumbani, kuna shuleni walionana kwa mbali, kuna ile siku alimtafuta usiku. Sasa siku hiyo amesikia tu taarifa kwamba shemeji mtu anakuja nyumbani kuchukua watoto. Nani anafika mapema na lipi linafuata? Tutakutana wiki ijayo panapo majali. Asante kuisikiliza Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nikutakia usikivu mema wa vipindi vinavyofuata. Muda mfupi toka sasa ni kipindi cha Sayari.

0: Pacha. We Pacha.
1: Asha, nambie, kuna nini?
0: Bosi anakuhitaji ofisini.
1: Bosi ananihitaji?
0: Ndio.
1: Kuna tatizo gani?
0: Mimi hajaniambia, kaniambia tu nje nikwambie uende ofisini kwake.
1: Oh. Au labda kuna kazi anataka kunipa.
0: Sijajua, labda ukamsikilize.
1: Basi sawa.
0: Sawa.
1: Ngoja mimi niende.
0: Sawa.
2: We Pacha. Pacha.
1: Oh, Juma.
2: Naam.
1: Kumbe uko huku koridoni. Niambie ndugu yangu.
2: Vipi, bosi amekuita?
1: Naona bosi ameniita mara moja. Sijajua ana shida gani.
2: Kuna nini kwani, Pacha?
1: Ah, bado sijajua. Labda nikamsikilize. Labda kuna kazi anahitaji kunipa.
2: Basi poa, kamsikilize.
1: Hamna tabu Juma. Nikitoka huko nitakucheki.
2: Sawa, haina shida.
1: Odie. Odie. Karibu, karibu, karibu. Bosi, shomo. Maraba, kwema?
3: Salama, bosi wangu. Samani, tangu asubuhi ulivyopita nilikuwa nimechelewa kidogo, lakini nimepata taarifa yako kwamba unanihitaji.
1: Ni kweli nakuhitaji? Kuna mambo ambayo yako ofisini humu siyafahamu, sielewi na kuendaje mambo. Labda unaweza kunisaidia. Katika mahesabu ninavyoangalia kama kuna mapungufu kiasi fulani, na wewe ndio mhusika mkuu.
3: Bosi, ni nini ambacho hakiko sawa kwa sababu sina taarifa hiyo?
1: Sasa mimi katika kuona kwangu kuna mapungufu ya kiasi fulani cha pesa katika kampuni hii. Na lazima nikuulize wewe kwa sababu wewe uko kwenye kitengo hicho.
3: Sijui kitu chochote juu ya upotevu wa fedha, bosi wangu.
1: Sasa kama unaleta ubishi na mimi kama bosi wako, naomba ofisini usionekane tena. Ninakuomba utoke, nasitaki maelezo.
3: Bosi, unanifukuza kazi?
1: Nasema toka humu. Na usi tena kwenye viwanja hivi usionekane tena. Toka ndani humu. Toka ndani.
3: Bosi, naomba unisikilize.
1: Pacha, nakuomba toka ndani. Hakuna cha maelezo, nitakuitia polisi. Toka ndani.
3: Bosi wangu mzee Bonju, nakuomba unisikilize.
1: Hapana. Hapana. Na unaelewa kauli yangu
3: nikizungumza. Sijui upotevu wa fedha.
1: Sasa utajua. Toka ndani humu.
3: Sawa.
1: Nenda
3: kubishana na wewe. Sababu ni
1: kampuni haiwezi kupata hasara kwa sababu yako.

0: Pacha, shida nini? Mbona kinyonge sana hivyo pacha?
1: Juma, ninashindwa kuelewa. Bosi anasema kuna upotevu wa fedha. Na hapa tayari nimeshukisha kutimdiwa kazi.
0: Ah, upotevu wa fedha tena?
1: Sijui kitu chochote juu ya taarifa hiyo.
0: Pacha, au umeiba?
1: Juma, unanijua kabisa. Mimi ni mwaminifu kiasi gani? Miaka minne nimehudumia hii kampuni. Lakini nimejaribu kukagua kweli. Kuna transition imefanyika. Ni kweli. Milioni 25. Haionekani.
0: Issue hauwezi kuifanya wewe mwenyewe kwa akili zako pacha. Hapo itabidi tutafute usaidizi wa mtu anayesimamia CCTV camera. Tujue chanzo ni kipi, ni nani anaweza kuiba usiweze kurudishwa kazini.
1: Kwa sababu mimi naondoka. Naomba hilo siwezi tulifanye kwa pamoja kwa kushirikiana. Itanitia fedhea sana. Na baadaye inaweza kanipeleka kwenye hatia.
0: Sawa pa. Sawa pacha. Tutakuwa pamoja na.
1: Sawa Juma, nashukuru. Ila na mawazo sana.
0: Pole, pole, pole.
2: Mr. Kenny.
3: Naam, Mr. Bonjour.
2: Nimekuja hapa nina shida.
3: Una changamoto gani Mr. Bonjour? Ile kuleta hadi umefika kituo cha polisi siku ya leo.
2: Nafikiri una miaka mingi kituoni hapa hujawahi kuniona.
3: Sahihi kabisa.
2: Na unaelewa na kampuni.
3: Aswa?
2: Sasa katika kampuni ile kumepatikana wadilifu wa pesa. Pesa nyingi sana.
3: Pesa nyingi.
2: Lakini aliyekuwa kwenye kitengo hicho ni pacha.
3: Huyo pacha yeye kwenye ofisi ni kama
2: yeye ndiye yuko upande wa fedha.
3: Okay.
2: Kama mwazini hivi. Mwangalizi wa pesa. Sasa katika kuangalia kampuni inazidi kushuka tu.
3: Ni kiasi gani cha
2: milioni 25? Na kuna senti zingine ambazo kuziingiza lakini zinaweza zikazidi milioni 25.
3: Unamaanisha milioni 25 imepotea kwenye kampuni.
2: Yaani ndani ya miezi fulani hivi. Imepotea milioni 25.
3: Sasa nimefungua faili hili hapa. Ninakupatia ERB. Pia nitakuja kwenye ofisi yako kuanza kufanya upelelezi mara moja.
2: Na ningeomba hata leo ufike kwa sababu kampuni naona hata kampuni na yumba. Kumbe pesa nyingi imekwenda.
3: Mr. Bonjour, ninamalizia taratibu kidogo hapa za kiofisi. Baada ya hapa nitaripoti kwenye ofisi yako.
2: Asante naondoka.
3: Sawa.
2: Kazi njema.
3: Sawa sawa Mr. Daudi.
0: Lakini mbona Vedastus haonekani ofisini? Toka afukuzwe pacha kazini kwa miba pesa za kampuni. Simoni Vedastus kazini. Au itakuwa yeye ndo ameiba kasababishwa pacha kafukuzwa kazi. Na mashaka na hili. Basi taifiche ile kwa bosi kisuri kwa jofa juu kufanya uchunguzi zaidi.
2: Wewe Veda.
4: Naam boss.
2: Kwa nini unachelewa? Sasa hivi ndio unakuja kazini?
4: Samani boss, ni kwanza rura kidogo nyumbani.
2: Zura gani? Nafika ofisini na wewe ndio unakuja?
4: Samani boss, sitajirudia hili.
2: Juma.
0: Naam.
2: Inakuwaje hivyo? Sasa wanakuja kupeleza kuhusu ile issue. Ndio natoka kituoni sasa hivi.
0: Ndio boss.
2: Unasikia?
0: Ndio.
2: Na sasa hivi na kwenda ofisini kwa ajili ya uchunguzi wa zile fedha zilizopotea. Naenda ofisini. Umesikia?
4: Sawa boss.
5: Hivi inawezekanaje kweli boss kaenda kumshtaki pacha kituoni? Hajafanya uchunguzi zaidi kujua nani aliyechukua hizo hela. Angefanya kwanza uchunguzi ndio ajue kwenda kumshtaki polisi.
0: Boss yuko sahihi. Maana upotevu wa kiasi cha milioni 25 ni hela ndefu sana zilizopotea. Milioni 25 ni mshahara wanafanya kazi kwa miezi miwili hata na kuendelea. Kampuni inaendeshwa na mtu binafsi, sio kampuni ya serikali. Kwa hiyo bosi kuenda kufuatilia ni majukumu yake kama mkuu wa kitengo na mkuu wa kampuni.
4: Inawezekana pacha ndo akawa ameiba hizo hela kwa sababu bosi hawezi kumhukumu yeye tu kwenye ofisi nzima. Inawezekana ni pacha huyo ndo ameiba hela.
5: Hamna, yeye ndo anasimamia pale, lazima amhukumu yeye. Angekuwa sio yeye anasimamia pale, basi angetafuta ambaye amechukua hela. Sio vizuri, angechunguza kwanza.
4: Si tuendelee na kazi zetu. Tumwachie bosi aishughulikie hili.
5: Sawa. sawa, tutaona atakaye kamatwa.
4: Sawa.
3: Unatumeka sana.
4: Da. Mwani shiki hii kesi imesha kuwa ngumu. Kama bosi ameshaenda kushtaki kituo cha polisi, sasa itakuwaje? Na bosi alikuwa ananiamini sana. Hao nikimbie. Ila hili, paka nilifuatilie hii kesi, paka imwangukie pacha. Ngoja tuone. Mungu anisaidie katika hili na nisimamie katika hili.
3: Jiamini. Afande Marwa.
5: Naam.
3: Ninaelekea kwenye kampuni ya Mr. Bonju kwenda kushughulikia ile kesi yake ya upotevu wa fedha. Hivyo ninakuacha hapa kituoni. Endelea kusimamia majarada mengine yaliyobaki hapa ofisini. Sawa sawa?
5: Sawa mkuu.
3: Aya, mimi nakwenda.
5: Aya.
3: Habari?
5: Salama.
3: Mzima wewe?
5: Mzima, karibu.
3: Asante. Nimemkuta Mr. Bonju?
5: Ndiyo, umemkuta. Kwani kuna shida naye?
3: Ndiyo. Nilipanga kukutana naye leo.
5: Wewe ni nani?
3: Naitwa Afande Keni.
5: Ah. Basi sawa, tuende nikupeleke.
3: Sawa. Twende.
5: Sawa. Bosi, bosi.
2: Naam, naam.
5: Kuna mgeni wako.
2: Mgeni wangu nani huyo?
5: Amejitambulisha kwamba ni Afande.
2: Ah, mwambie ingie. Mwambie ingie.
5: Ingia.
2: Oh. Ah, Afande Keni.
3: Naam, Mr.
2: Karibu, karibu, karibu.
3: Asante.
2: Karibu kiti. Karibu, karibu kae.
3: Shukrani sana, nimekaribia.
2: Asante sana.
3: Ila sihitaji kupoteza muda sana.
2: Ndio, ndio.
3: Maana hata kule kichoni nimeacha majukumu mengine.
2: Ndio.
3: Naomba moja kwa moja nianze swala la upelelezi.
2: Asante sana. Cha kwanza?
3: Ndio.
2: Kuna vitu nilikuwa nimevifungia.
3: Ndio.
2: Kwa mfano hati ya malipo, stakabadhi, alafu leja. Kwa nimezifungia kabatini. Mbana hivyo vitu ndivyo vya mahesabu vya kuchukua na kupokea, kutoa na kupokea. Umeshaelewa? Na ile umeshaelewa
3: kimaana ndio. Naomba pia niweze kupata risiti zote za mwisho za zinazoonyesha miamala iliyoweza kutolewa.
2: Sasa utaangalia kwenye stakabadhi, maana unapokata unampa risiti, maandishi na copy na baki pale.
3: Pia bila kusahau kuna CCTV kamera
2: katika ofisi. Ipo, ipo.
3: Pia nitahitaji nipate mtambo ili niweze kupitia, nipate kompyuta ili niweze kupitia.
2: Ni kweli, hata hivyo nilikuwa nimepanga hiyo hivyo. Hebu Juma,
0: numbers.
2: Hebu njoo hapa. Njoo nikuelekeze kitu.
0: Numbers
2: nakusikia. Ah, sasa mwelekeze huyu kwenye chumba cha TV. Mm-hmm. Sawa?
0: Numbers.
2: Alafu uangalie yale mafaili ambayo yako kabatini.
0: Sasa
2: chukua ufunguo huu. Nenda ufunguo umkabidhi hivyo vitu vyote, aangalie kwa makini.
3: Habari Juma.
0: Salama sana fani.
3: Naitwa Detective Kenny.
0: Sawa.
3: Kwa hiyo naomba tuongezane kwenye chumba cha CCTV kamera.
0: Sawa sawa.
3: Mr. Daudi.
2: Sasa Kenny, ninakuamini sana. Nakuamini sana.
3: Bila shaka.
2: Na hakuna kona. Nakuamini sana.
3: Hakuna kitacharibika.
2: Kituo umekaa muda mrefu sana. Tunakuamini.
3: Nina uzoefu wa hii kazi. Miaka 10 niko kazini.
2: Hakuna wasiwasi.
3: Tuelekee Juma.
2: Juma, nendeni.
0: Sawa boss. Afande. Hii ndio CCTV kamera ya ofisini kwetu hapa.
3: Okay. Naomba usogeze siku ya tukio ambayo fedha iliweza kutolewa.
0: Siku ya tukio ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 8 2026. Tukio lenyewe ni hapa.
3: Okay, hebu sogeza mbele kidogo.
2: Hebu. Afande.
3: Naam.
2: Hebu subiri kidogo. Hebu mbona naona kama haya mavazi, huyu mbona anafanana kama mfanyakazi wa hapa?
3: Mmeweza kumtambua huyu kijana?
2: Unaona kama anafanana na Veda huyu.
0: Sweta hili kama na Veda
2: hili. Hebu angalia, hata kama ameficha, inaonekana ndio mwenyewe. huyu ndio mwenye huyu. Hebu angalia angalia angalia angalia angalia angalia.
3: Hapa hapa uso wake unaonekana wote.
2: Yes, ndio mwenyewe ndio mwenyewe.
3: Anafanya transition. Ni kijana
2: ofisi. Ni mfanyakazi wa hapa. Na alikuwa kwenye kitengo cha fedha.
3: Sasa naomba.
2: Ndio.
3: Unipe namba zake za simu.
2: Ndio.
3: Pia nitatuma askari wangu
2: ndiyo
3: waweze kumkamata. Kisha tufanye naye mahojiano pale ofisini.
2: Sasa wewe ndio utakayempatia afande hizo namba. Sawa?
0: Sawa boss.
2: Haya, fanya kitu kama hicho.
3: Juma tuendelee kuwasiliana.
0: Sawa boss.
3: Sasa kitu kimoja. Kesho nitawahitaji baada ya kuwa nimemtia nguvuni kidogo kwa moja na Bonjour, nitakupigia simu ili uweze kufika kituo cha polisi.
2: Ninakuamini. Hebu jitahidi.
3: Sawa, mimi nakwenda.

0: Afande.
1: Naam.
0: Mwema leta kituwane bila kosolote.
1: Mbona unaogopa sana Veda?
0: Mimi sina kosa lolote afande.
1: Naomba ukae kimya. Tumekuleta kwa ajili tu ya upelelezi na mahojiano mawili matatu. Wewe ni mfanyakazi wa kampuni ya Mr. Bonju?
0: Ndiyo ni mimi.
1: Unafahamu nini juu ya upotevu wa fedha iliyopotea kwenye kampuni ya Mr. Bonju?
0: Mimi sifahamu kitu chochote afande.
1: Macho yako yanaonyesha kwamba kuna kitu unakifahamu.
0: Hapana afande, mimi sifahamu kitu chochote.
1: Unatambua kama sheria ina mkondo mrefu?
0: Hilo nalitambua afande.
1: Kwa hiyo ningeomba usiweze kuisumbua sana jeshi la polisi wala ukanichoshia mimi akili yangu. Naomba unielekeze. Pesa za kampuni ya Mr. Bonju shilingi milioni 25 umezipeleka wapi?
0: Mimi sijui kitu chochote kuhusu upotevu wa hela.
1: Nikikuletea ushahidi unaoonyesha wewe ukifanya uhalifu wa kuhamisha fedha, uone kama utajitengenezea makosa mengi zaidi pia na ile kosa la kuendelea kusumbua jeshi la polisi.
0: Uleta ushahidi afande.
1: Sasa utakaa hapa kituoni na utakaa maabusu hadi pale tutapokupeleka mahakamani. Unanisikiza vizuri? Kwa ajili ya utakaa maabusu na Jumatatu tutakupeleka mahakamani na ushahidi wako utakufuata nyuma. Na hizo fedha ulipoziweka utazitoa na kuzirudisha mara moja.
0: Chukua hela afande.
1: Kimya. Afande Marwa.
2: Naam mkuu.
1: Peleka huyo maabusu.
2: Sawa mkuu.
0: Niache. Niache. Juma.
3: Naam boss.
0: Haya mambo yanakwendaje?
3: Ah? Boss. Haya mambo magumu sana. Maana maamuzi uliyofanya kwa pacha kikweli linaumiza sana. Na kunaumiza kule. Kumbe sio yeye.
0: Ni kweli. Lakini nafikiri atanielewa tu. Hakuna binadamu ambaye amekamilika.
3: Sawa sawa.
0: Unaelewa zile pesa zilikuwa nyingi. Kwa hiyo kwa sababu yuko kwenye kitengo kile, nilioende amechukua hiyo hela.
3: Sahihi.
0: Lakini sasa hebu jaribu kuwasiliana naye ili aje tuongee naye ukiwepo na wewe.
3: Sawa.
0: Itakuwa ni vizuri sana.
3: Sawa sawa.
0: Sawa.
3: Sasa.
0: Jitahidi sasa.
3: Pacha.
4: Mr. Juma.
3: Kwa makini.
4: Salama kabisa. Karibu sana nyumbani.
3: Ah.
4: Ni muda kidogo tangu nimetoka kazini sijaweza kuonana na wewe.
3: Usijali, vipi hali za maisha?
4: Ah, tunamshukuru Mungu lakini maisha yamekuwa tafu sana. Sinajua tangu nimesimama kazi.
3: Pole sana pacha.
4: Ndio.
3: Nafahamu napita wakati mgumu sana baada ya kufuzwa kazi.
4: Ila Mwenyezi Mungu na imani anaweza akatenda.
5: Sijashiriki katika ile tuma na mpaka leo niko nyumbani na sijui hatima yangu ni nini.
3: Ni kweli pacha. Lakini na ujumbe mwema kutoka kwa boss.
4: Eh? Unataka kuniambia kuna ujumbe mwema?
3: Ndio pacha. Bosi ameniita nije kwako. Nikuite twende ofisini siku ya kesho kwa ajili ya kufanya naye maongezi. Maana inasadikika aliiba pesa sio wewe pacha. Sababu sana ana mpango kukurudisha kazini
4: bwana Juma. Acha kunipatia habari nzuri wakati huu wa huzuni ndio nao.
3: Kweli pacha nakwambia.
4: Kabisa bosi amebaini kwamba mimi sijachukua zile fedha.
3: Amebaini na ushahidi upo wa CCTV kamera pacha.
4: Oh, asante Yesu. Mwenyezi Mungu katenda. Unajua nilikuwa nimebaki njia panda kwa tuma ambayo nilikuwa nimepata. Eh?
3: Usijali pacha, usijali.
4: Amesema kesho saa ngapi?
3: Kesho saa 2 asubuhi mwe ufike ofisini kwa jamaa zungumzo.
4: Nashukuru sana kwa taarifa nzuri ndugu yangu.
3: Usijali pacha.
4: Tupo nyumbani, eh?
3: Asante.
4: Haya.
0: Oh, karibu pacha.
4: Oh. Bosi. Shemo.
0: Marhaba. Kwema nyumbani?
4: Tunamshukuru Mungu za siku mbili tatu.
0: Ah, naona ni salama tu.
4: Ndio.
0: Ila sasa kwa mdogo?
4: Ndio bosi wangu.
0: Hakuna mtu ambaye amekamilika hapa duniani.
4: Ni kweli.
0: Na mtu ukipata upotevu wa pesa za namna ile, lazima utapaniki.
4: Ni kweli kabisa bosi wangu.
0: Sehemu niliyokuwa nimeelekea siko.
4: Ndio.
0: Kwa hiyo nakuomba msamaha. Kazini utarudi. Na kuanzia sasa hivi wewe ni mfanyakazi wa hapa.
4: Nashukuru sana bosi wangu mzee
0: bonjour. Na kitendo chako ni kile. Alafu nitakupandisha kama vile.
4: Juma.
0: Umesikia Juma?
4: Nashukuru sana mzee wangu.
0: Sasa Kumbe tulikuwa tumchukia bwana mdogo, kumbe ni Veda ndiye amefanya kitu kama hicho.
4: Bosi, nataka kusema Veda.
0: Veda ndiye alifanya vitu kama hivyo.
4: Alifanya transition za fedha.
0: Yaani ndio huyo huyo. Sasa kwa hiyo
4: Juma,
0: mimi nikiwa sipo kilia kampuni hii.
4: Na
0: kuhamisha kule.
4: Nashukuru.
0: Au nikuachie vitengo vyote viwili kwenye pesa na huku. Una miaka mingi unafanya kazi hapa.
4: Zebo njoo, nashinda
0: tani kwa hiyo. Nilikuwa nazungumza, nilikuwa na mashaka sana.
4: I see.
0: Sasa unarudi kazini. Toka sasa hivi, hata kama ukuja na nguo za namna hii, chukua kalamu kule kwenye boxi, chukua ingia ofisini, moja kwa moja funguo ziko pale, ingia na toka sasa hivi.
4: Nashukuru sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana bosi wangu.
0: Unasikia Juma?
3: Nasikia bosi.
0: Haya, mimi naondoka na kwenda ofisini.
4: Juma,
3: ongea pacha.
4: Unajua bosi anunimiwi, eh?
3: Ni kweli.
4: Mimi njia ilikuwa imenitandika na sasa hivi napewa vitengo vyote viwili. Na yeye akiwa yupo, mimi ndio nakaa hivyo hiyo bezi.
3: Mungu sio kizuri pacha.
4: Mungu sio kizuri kweli. Na nasikia. Ngoja ningie ofisini niendelee na majukumu.
3: Sawa pacha, niko ni chumba namba 3.
4: Ah.

0: Ah, kweli binadamu. Walisema maneno, kumbe maneno ya zamani ya kweli. Haraka haraka, mambo ukifanya mambo haraka haraka ni hatari sana. Sasa kijana kwa nimehukumu bure kumfukuza kazi. Asipo vitu hivi lazima utafakari kwa makini sana. Ukitaka kuhukumu kitu lazima uchunguze. Sasa mimi nilihukumu bila kuchunguza. Kwa hiyo nitaendelea kufanya uchunguzi kwanza kabla sijafanya nini sijafanya hukumu. Aisha. Aisha.
1: Na mbosi.
0: Hebu waambie wafanyakazi wenzako hao waje hapa kwa sababu kuna jambo nataka kuambia.
1: Sawa.
0: Fanya haraka.
1: Sawa bosi. Juma, pacha.
0: Aisha.
1: Bosi anahitaji ofisini kwake.
2: Kuna nini tena?
1: Sijajua mimi kanaambia tu niwaite wafanyakazi wote ofisini maana kwa sijui labda na kikao na sisi.
2: Inabidi tuwai kwa sababu asija kanuna tena. Sinaelewa bosi wetu kwa kukasirika haka.
3: Twende.
2: Sawa sawa.
0: Oh, umeshafika?
3: Ndio mimi.
0: Upotevu wa pesa fulani kama milioni 25 hivi. Na kesho ndipo kuna hukumu. Kwa hiyo inatakiwa wote wafanyakazi twende tusikilize hukumu inakwendaje.
2: Okay,
0: tuko sawa?
2: Tuko sawa.
1: Ndio.
0: Taarifa ndio hiyo. Na atakayekosekana itakuwa kwake.
3: Tutafika. Samani bosi.
0: Naam.
3: Itakuwa saa ngapi?
0: Itakuwa tunaondoka hapa saa 1.
3: Saa 1 asubuhi.
0: Kufika kwenye saa 2 hivi nafikiri hukumu itaanza saa 2.
3: Sawa bosi, tumekuelewa.
0: Asante sana. Atawanyekeni.
4: Ndugu Vedastus, naenda kuisoma shtaka lako mbele ya mahakama hii tukufu baada ya mahakama kujilizisha wazi kabisa na ushahidi kutokana na kesi inayokukabili. Kutokana na kifungu cha mwaka 2000 cha ba na cha kinachobaini makosa yafuatayo yakiwa kosa la jinai, uvamizi, ujambazi, unyang'anyi, ani kupora mtu kwa nguvu na kutumia silaha,
5: na kutumia maneno ani kutapeli,
4: na kuiba kwa kujuana. Hayo ni makosa ambayo yanaweza kumsababisha mtu kumfunga kifungo cha kwenda jela ama faini au vyote kwa pamoja vikiwa vinaambatana. Basi kutokana na mahakama yetu tukufu imejiridhisha wazi ya kwamba mnamo tarehe 22 ya mwaka 2026 imejiridhisha wazi wewe ulibainiwa na makosa ya kuiba pesa katika kampuni ya Mr. Bonju wa Jama pe milioni 25. Kwa hiyo basi utakwenda jela miaka 20 pamoja na faini ya shilingi milioni 25 pindi utakapotoka jela. Hii itakuwa kama fundisho kwa wale wote wanaokuwa wanatamani mali za mabosi wao au matajiri wao na kushindwa kufanya kazi kwa uaminifu. Ndugu Vedastus, paka hapa una lolote la kujieleza mbele ya mahakama au kujitetea?
6: Ndio hakimu.
4: Ieleze mahakama ni jambo gani?
6: Mimi Vedastus nilikuwa nahitaji nipunguzwe kifungo kwa sababu mimi ni mgonjwa wa moyo.
4: Ugonjwa wa moyo, je, una vidhibitisho au nyaraka au alama yoyote inayoweza kudhibitishia mahakama ya wazi kabisa kwamba wewe ni mgonjwa wa moyo?
6: Ndio.
4: Je, unavyo hapo?
6: Ndio.
4: Naomba tuvione.
6: Hivi hapa.
4: Ni kweli. Mahakama imejiridhisha wazi ya kwamba ndugu Vedastus kulingana na matatizo alionayo ya ugonjwa wa moyo.
5: Nimeona na mahakama imejiridhisha wazi kabisa kwamba wewe ni mgonjwa wa moyo. Hivyo basi mahakama imekupunguzia adhabu. Utakwenda jela miaka 20 na sio 25 ya kwamba wewe ni mgonjwa wa moyo. Kwa hiyo basi mahakama imeamua kukupunguzia adhabu miaka 5, ila adhabu zilizobakia zote utakabiliana nazo.

0: Naitwa Vedastus Robert. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mwizi wa fedha za mzee Bonju. Kuona washauri wafanyakazi watu wa makampuni makubwa na wasio wafanyakazi tuache tabia ya wizi.
1: Kwa majina naitwa Eliza. Kwenye mchezo huu nimecheza kama Aisha, sekretari wa kampuni.
2: Kwa majina naitwa Kulwa Ezekiel Ngabi, almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama askari polisi mpelelezi.
3: Naitwa Robert Juma Busoko. Jina la sanaa Makanyaga, mtoto mwema mstarabu asipende mazambi. Kwenye mchezo huu mashabiki nimecheza kama Kim Leo.
4: Kwa majina naitwa Dr. Ezekiel Ngabi, almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu hapa nimecheza kama Pacha, kijana ambaye alitumiwa kwa tuhuma za wizi wa fedha na baadaye kurudishwa ofisini.
5: Naitwa Daudi Malima. Jina la sanaa naitwa Bonjour wa Jama P. Nimecheza kama boss mwenye fedha ambaye nimebiwa pesa milioni 25. Sasa nawashauri ndugu zangu, mnapokuwa na makampuni au mna wafanyakazi, acheni tabia wizi wizi. Alafu kama mtu umeibiwa, hebu usikurupuke kumkamata mtu. Chunguza kwanza ndio fanye umkamate.

0: Wanam. Sidani mtu kuipa uchiko uchake. Kwa nini wanam kakiru wanifuwe?
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibanenwa. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa agizo la jeshi la polisi nchini kumkamata msanii wa Bongo Flava Godfrey Tumaini maarufu Dudubaya ili kuchukuliwa hatua za kisheria kwa kukataa na kupuuza wito wa mamlaka. Waziri wa maji Juma Aweso amewataka watumishi wa mfuko wa taifa wa maji kuwa wabunifu katika kutafuta vyanzo mbadala vya fedha ili kutekeleza miradi ya kimkakati. Na katika habari za kimataifa, shirika la hali ya hewa duniani limesema El Nino iliyoendelea kuimarika inaweza kuwa kali zaidi kuwahi kurekodiwa, ikiongeza hatari ya mafuriko, ukame, joto kali na upungufu wa chakula. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa agizo kwa jeshi la polisi nchini kumkamata msanii wa Bongo Flava Godfrey Tumaini maarufu Dudubaya ili kuchukuliwa hatua za kisheria kwa kukatana kupuuza wito wa mamlaka. Patrobas ameyasema hayo na ikumbukwe mapema September 2026 Waziri Katambi aliwaita baadhi ya wasanii na watengeneza maudhui mtandaoni kwa ajili ya kuzungumza nao na kuwapa maelezo ya namna bora ya kuishi kufanya kazi zao bila kuvunja sheria za nchi na kuharibu maadili ya utu. Katika wito huo, baadhi ya wasanii hawakufika na Waziri Katambi alitoa nafasi kwa wasanii hao kufika ofisini kwake siku ya Ijumaa September 4, 2026. Licha ya agizo hilo, Dudubaya hakufika na ndio sababu mamlaka kuchukua hatua za kisheria.
1: Godfrey Tumaini Dudubaya, ninaagiza jeshi la polisi, kamishna, mumfikishe kokote kule aliko, muhakikishe anafika mbele ya jeshi la polisi na kuchukuliwa hatua zinazomkabili. Lakini la pili, kwa sababu ya hayo yanayotokea na jinsi tunavyomuona mwenendo wake, ninaagiza apimwe pia vipimo vya ziada. Ni marufuku kwa mtu yoyote kuanzisha jeshi, kikundi au chombo chochote chenye sura za kufanya kazi ya ulinzi na usalama bila kutambuliwa na mamlaka au kupewa idhibati ya serikali.
0: Songwe. Mkuu wa dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa mtandao wa polisi wanawake Tanzania TPF NET, naibu kamishna wa polisi DCP Heliyangu Hamis amewataka askari polisi kutoa huduma bora kwa wananchi kwa kusikiliza na kushughulikia changamoto zao wanapofika vituoni. Heliyangu ameyasema haya alipofanya ziara ya kikazi katika kituo cha polisi Tunduma mkoani Songwe kwa lengo la kukagua utendaji kazi wa polisi pamoja na shughuli za dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto. Katika ziara hiyo amekutana na mkuu wa kituo cha polisi pamoja na watendaji wa dawati, ambapo amepokea taarifa kuhusiana na utekelezaji wa majukumu, mafanikio na changamoto zinazowakabili dawati hilo. Ziara hiyo inalenga kukagua utekelezaji wa mpango kazi wa dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto mkoani Songwe pamoja na kutathmini mafanikio na changamoto katika utekelezaji wa majukumu yake. Dodoma. Waziri wa maji Juma Aweso amewataka watumishi wa mfuko wa taifa wa maji kwa kuwa wabunifu katika kutafuta vyanzo mbadala vya fedha ili kutekeleza miradi ya kimkakati ambayo itakuwa kielelezo katika kuchochea maendeleo. Waziri Aweso amesema hayo katika kikao kazi na watumishi wa taasisi hiyo kilichofanyika katika ofisi za mfuko wa taifa wa maji jijini Dodoma. Katika kusikiliza ufuatiliaji wa vyanzo mbadala vya fedha, waziri amesema
2: hela hii tunaipata ni sawa na mkulima ambaye amepewa mbegu na hiari, akaange mahindi anywe juisi nayo shughuli imeisha au apande. Moja ya kikao chetu ambacho leo tumekuja tuazimie juu ya uanzishwaji wa water infrastructure bond, alternative financing, vyanzo mbadala ambavyo vitaweza kusaidia harakati ya kumtua mwanamama ndo kichwani. Kwa hiyo maelekezo ni uanzishwaji wa water infrastructure bond. Tumeanzisha Tanga Uwasa, tumefanya vizuri. Sasa lazima wizara ianzishe water infrastructure bond kupitia mfuko wa maji. Mfuko wa maji ujenge miradi ya kimkakati miradi ya kielelezo ambayo itaweza kutatua changamoto ya maji. Si maji tu ya kunywa, lakini maji yale yatumike katika maeneo mbalimbali, mambo ya viwanda, katika masuala mazima ya wafugaji, na hata ikibidi kwenye mambo ya umwagiliaji inawezekana. Eneo la tatu, fedha za mfuko wa maji lazima ziendane na matokeo, kwamba fedha hizi tunazipeleka sehemu fulani, ziwe na usimamizi na ziwe na ufuatiliaji, matokeo yake yawe bayana, pasiwe na mashaka.
0: Aweso ameitaka management na watumishi wa mfuko wa taifa wa maji kutekeleza maelekezo hayo kwa vitendo, ubunifu na uwajibikaji, ili mfuko uweze kuongeza mchango wake katika kufanikisha adhima ya serikali ya kuwafikishia wananchi huduma ya maji iliyo bora, salama na endelevu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Umoja wa Mataifa. Shirika la hali ya hewa duniani limesema El Nino inayoendelea kuimarika inaweza kuwa kali zaidi kuwahi kurekodiwa, ikiongeza hatari ya mafuriko, ukame, joto kali na upungufu wa chakula. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limeonya El Nino inayoendelea kuimarika katika bahari ya Pasifiki inaweza kuwa kali zaidi kuwahi kurekodiwa tangu ufuatiliaji wa kisasa ulipoanza takribani miaka 40 iliyopita. Hali hiyo imetishia kuongeza mafuriko, ukame na vipindi vya joto kali katika maeneo mbalimbali duniani. Kwa mujibu wa WMO, kuna uwezekano wa karibu 100% kuwa El Nino hiyo ina

jamii wakisema raia watano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamejeruhiwa. Polisi imesema wakati wa mtafaruku huo mawe yalirushwa na jiwe moja likarushwa na raia wa kigeni lilimpiga afisa wa polisi. Mshukiwa huyu alikamatwa mara moja ingawa mamlaka hazikutoa maelezo zaidi kuwa utambulisho wake ni wa wapi. Daba nimekuwa kitovu cha wiki kadhaa za maandamano dhidi ya uhamiaji usio rasmi. Katika kipindi hicho takriban raia wanne wa kigeni wameuawa huko wa maelfu wakilazimika kuyahama makazi yao kwa hofu ya mashambulizi. Wageni wengi wakiwemo raia kutoka Kongo wamekuwa kikabiliana maeneo ya hifadhi kwa zaidi ya wiki 13 wakitafuta ulinzi dhidi ya makundi ya raia wa Afrika Kusini yanayowashinikiza kuondoka na kwa wahamiaji wasio na vibali halali. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa agizo kwa jeshi la polisi nchini kumkamata msanii wa Bongo Flava Godfrey Tumaini maarufu kwa jina la Dudubaya ili kumchukulia hatua za kisheria kwa kukataa na kupuuza wito wa mamlaka. Waziri wa maji Juma Aweso amewataka watumishi wa mfuko taifa wa maji kuwa wabunifu katika kufuata vyanzo mbadala vya fedha ili kuendeleza miradi ya kimkakati. Na katika habari za kimataifa, shirika la hali ya hewa duniani limesema El Nino yaendelea kuimarika, inaweza kuwa kali zaidi kuwahi kurekodiwa ingawa hatari yake ni kama mafuriko, ukame, joto kali na upungufu wa chakula. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adeline Usibanini, nikutakie mchana mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani mzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose. History.

0: ni hazina.
1: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
0: Maisha yetu ni somo.
2: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
0: Na wazee wetu ni maktaba hai.
3: Ashilera kani tuko kabetaba sikoro. Yaa kashira senta ko ha. Khara khara. Ninse bade mwenne binkero munu paoka sukatuha ninse kekiwa tene na watwala.
4: Hazina. Hazina.
0: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
1: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
0: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu wake.
0: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu wake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
4: hazina. Hazina.
0: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.
6: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia na zaidi.
7: Acha nitushangilie, nitakupora.
6: Tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya pwani mpaka kanda ya ziwa. Pambe za pwani. Hiki ni kipindi kinachobeba hazina kubwa ya muziki wa taarabu. Burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
7: Alamba, alamba.
6: Na bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Zuku inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali, kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye banas mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pia usi vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pia usi vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Piusi vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
5: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
6: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafanya taratibu zote.
7: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto alichoenda kusomea vizuri.
8: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
5: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
4: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbo. Tuna kunithamini yote na
9: usimu usikike. Katika habari za ulimwengu.
10: We had a wonderful election.
9: Matukio ya kijamii.
11: Ukatili mkubwa ambao unafanyika ni wanawake kupigwa na kubakwa.
12: Wananchi wetu wanakata sana miti lakini hawapandi miti.
9: Matukio ya kisiasa.
13: Kazi kubwa tulionayo tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa.
14: Kwa majina naitwa Zena Jonathan Manga, nagombea nafasi ya mwenyekiti kata ya Nyasura.
13: Unapokuwa kiongozi lazima uonyeshe mafanikio. Huwezi kuwa kiongozi mafanikio hayapo, utakuwa kiongozi wa kubabaisha.
9: Kila Jumamosi mchana kuanzia saa 6:15 hadi saa 8 kamili. Usikose kusikiliza Mazingira FM 91.7 Bunda Mara Tanzania. Hapa utapata fursa ya kuchangia hoja yako kwa kupiga simu za studio 0756 701 701, kuungana na mamia ya watu wa Bunda na wilaya jirani kutoa maoni yako. Ni kupitia kipindi cha Sema Usikike. Sema nasi sasa.

0: Bwana, dakika ikiwa imeondoka ya 28 mara baada ya saa 6 kamili za mchana. Karibu sana popote pale ulipo, popote pale ambapo unaisikiliza Radio Mazingira FM kupitia 91.7 mtaa wa Sarangabunda, Mara, Tanzania. Ni wakati mwingine tena tunakutana katika kipindi cha Sema Usikike, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuyasikia yale mengi ambayo yapo kwenye jamii zetu za kawaida, lakini pia kutolea maoni na ufafanuzi mbalimbali kwa mustakabali ya ustawi wa jamii zetu kwa ujumla. Karibu sana kupitia 0656555571 na nambari nyingine ni 0684600007, nambari ambazo unapata nafasi pia kutuma ujumbe wako mfupi, na baadaye pia utapata nafasi ya kupiga simu yako hapa ndani uweze kuchangia kwa kila ambacho tuko nacho. Siku leo tumekuandalia msikilizaji makala kuhusiana na ulinzi wa watoto hususan maeneo ya umma kama vile mitelani, masokoni pamoja na maeneo mengine ya umma. Tukasikiliza makala ambayo imeandaliwa na mwenzangu Edward Lucas kwa maana ya makala inayoelezea juu ya ulinzi wa watoto na katika maeneo ya umma na maeneo mengine muhimu. Alafu baada ya hapo tutarejea kwa ajili ya kutoa mchango wako pengine kupitia nambari ambazo nimezitaja hapo. Langu jina ni Joseph Makori, unaniita Mr. P, Mr. Producer. Nitakuwa na wewe kuanzia mida hii hapa mpaka saa 7 kamili ndio mwisho wa Sema Usikike. Karibu sana, tuende pamoja mpaka tamati. Tunaenda kusikiliza makala ambayo imeandaliwa na Edward Lucas.
1: Huyu mtoto tulikuwa naye mtelani. Tulikuwa tukifanya biashara wote. Katika hilo biashara tulipofika mtelani tukagawana, nikamwambia nenda ukae kule na mimi nikae huku.
2: Wakati tukio hili linatokea la mtoto kupotea, ilikuwa safari.
3: Kwa mtoto anapopotea hakai tu manjebe. Anaweza kujikuta ameenda Kabalimu, ameenda Majengo, ameenda Nyasana, ameenda Sazila. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana sisi kupata kwa haraka.
4: Ninaagiza tu wazazi wawe makini na watoto wanapokuja nao mtelani. Hali ni mbaya. Upotevu wa watoto umekuwa mwingi.
5: Msikilizaji, karibu katika makala hii inayoangazia ulinzi na usalama wa mtoto maeneo ya umma kama Mitera. Mwongozaji na msomaji wa makala hii ni mimi Edward Lucas. Karibu, fuatana nami. Ni siku ya biashara katika eneo la Mtera wa Manjebe uliopo kata Nyasura, halmashauri ya mji wa Bunda. Watu wamekusanyika kufanya biashara, wengine kununua mahitaji na wengine kutafuta kipato cha familia. Miongoni mwa waliokuwa katika eneo hilo ni mtoto mwenye umri wa miaka 13, Wilson Spima, aliyekuwa ameambatana na mama yake kwa ajili ya biashara ya togwa. Lakini siku hiyo haikuishia kama siku zingine za biashara. Wilson alipotea.
1: Mimi kwa majina naitwa Milembe Matias Shirumi. Nakaa mtaa wa Ruseru A. Mimi ndio nilipotelewa mtoto, anaitwa Wilson Spima Mayonga. Huyu mtoto tulikuwa naye mtelani. Tulikuwa tukifanya biashara wote. Katika hilo biashara tulipofika mtelani tukagawana, nikamwambia nenda ukae kule na mimi nikae huku. Tukaelewana, tukawa tunaendelea kufanya biashara. Baadaye mtoto akaja akanifuata akaniambia, mama, nimeuza togo ya shilingi 1000, mteja na 5000, naomba 4000 nimpelekea, akanipa 5000. Nikasema sawa. Katika alivyompelekea mtoto, mtoto hakurudi kuniletea hiyo hela. Ikabidi mimi niache biashara yangu niwakabidhi wenzangu waniangalizie. Mimi nikaenda kula alikokuwa amekaa, nikakuta mtoto hayupo. Nikawauliza ambao kwa amekaa nao, nikawauliza, jamani, huyu mtoto nilikuwa amekaa naye hapa ameenda wapi? Wakaniambia kwamba kuna mdada pale alikuwa amekuja kakaa pale, akamwambia, we mtoto niletee togwa. Mtoto kweli akaamka akamfuata. Ndio hivyo mtoto akawa huyo mteja amepiga hatua. Mtoto akazidi kumfuatilia. Alipomfuatilia akamwambia, fuata togwa nyingine ya pili, zikawa chupa mbili. Mtoto akarudia togwa. Aliporudia ndio hivyo akamfuata mteja, ndio akawa ametokomea naye, mtoto hakuonekana tena.
5: Kwa familia yake tukio hilo liligeuka kuwa wiki ya hofu, majonzi na kutafuta majibu mahali alipo mtoto wao.
2: Mawazo yalikuwa tuseme asilimia kubwa yalikuwa si mawazo mazuri. Hofu ili tuingia hapa nyumbani. Asilimia kubwa mimi nilichokiwaza ni kwamba mwanangu aidha atakuwa ameshakufa.
1: Mimi hali yangu ambayo nilikuwa nayo ni hali mbaya kwa kweli. Nilikuwa siri, nilikuwa sina raha. Muda wote ni kulia tu.
5: Na kwa jamii ya Bunda, tukio hilo lilikuwa limegusa hofu iliyokuwa bado haijapotea kufuatia tukio jingine la mtoto Majura, mkazi wa Nyasura, aliyepotea akiwa anafanya biashara ya mandazi na baadaye kupatikana akiwa amefariki. Katika mazingira haya, swali linakuwa moja. Mtoto anapokuwa katika eneo la biashara, maeneo ya umma kama Mitera, ulinzi na usalama wa mtoto, tunamlinda kwa kiwango gani? Wiki moja baadaye Wilson alipatikana akiwa na zurula mtaani nyakati za usiku. Maelezo aliyowapa wazazi wake yanaonyesha kwamba hakupotea kwa sababu ya kuchukuliwa na mtu kama familia ilivyokuwa ikihofia. Alieleza kuwa baada ya kuuza togwa, watoto wengine asiowafahamu walimnyang'anya pesa ya mauzo aliyokuwa nayo. Akiwa na hofu ya kurejea nyumbani na kuadhibiwa kwa hasara hiyo, aliamua kutoroka.
2: Naitwa Sipima Mayonga Nyishawa, mkazi wa hapa Rusero. Mimi wakati tukio hili linatokea la mtoto kupotea, nilikuwa safari, nikajaribu kumuuliza huyo mtoto alikuwa hajaenda shule. Anasema alikuwa ameenda shule, lakini alivyotoka akanifuata huku Mterani siku ya Jumanne. Sasa huyu mtoto, kama nafikiri mama yake alishawapa maelezo kwamba ilikuweje huyu mtoto, nilijaribu kumuuliza mazingira yake ya kuachana na mama yake Mterani. Akasema, baba, mimi nilivyorudisha chenchi kwa yule mteja wangu, nilinyanganywa na vibaka ile chenchi. Ehe, alafu ikaweje? Kwa nini ukurudi kwa mama kutoa taarifa? Niliogopa kwamba labda anaweza akanichapa.
5: Lakini uamuzi huo ulimpeleka katika mazingira ambayo hayakuwa na uhakika wa chakula, malazi wala usalama. Hapa ndipo kisa cha Wilson kinachobadilika kutoka kuwa tukio la mtoto kupotea na kuwa somo kuhusu ulinzi wa mtoto. Kwa sababu mtoto aliyekuwa anakwenda kusaidia familia kupata kipato, ghafla anajikuta akihitaji msaada wa jamii ili kuishi.
2: Sema, yani kituo chake cha kwanza anasema alienda mpaka Kidatu. Ehe, alafu baada ya hapo basi mimi nikawa na tokea hapo nikawa ni mtu wa kuzurura. Sasa baada ya hapo ulikuwa na maisha gani? Sema, mimi maisha yangu nilikuwa naishi tu, saa zingine nalala kwenye magofu ya kwenye nyumba, na saa zingine nalala mpaka mitaroni. Ehe, chakula, anasema chakula kuna kambi la Wasabato pale mjini, lakini siku zingine zote alikuwa naishi maisha tu ya kutapatapa, saa zingine anakula matindi ya miwa. Kwa ufupi ndio hivyo alivyo, nipe mchangano wake.
5: Wilson alikuwa na mzazi wake, lakini katika maeneo mengi ya biashara, si kila mtoto anayefika sokoni au Mterani au Mnadani huwa chini ya uangalizi wa karibu wa mzazi. Wengine huambatana na wazazi wanaofanya biashara, wengine hupelekwa kununua au kuuza bidhaa, na wengine huenda wenyewe. Maeneo haya huwakutanisha watu wengi kutoka maeneo tofauti, watu wanaofahamiana na watu wasiofahamiana. Mazingira hayo yanaweza kumweka mtoto katika hatari ya kupotea, kuibiwa, kudhalilishwa, kufanyiwa ukatili, kushawishiwa na watu wasio salama, kujeruhiwa au hata kuingia katika mazingira ya unyanyasaji. Na tatizo si lazima lianze pale mtoto anapotoweka. Ulinzi wa mtoto huanza kabla hajapotea. Ili kupata picha ya mazingira ambayo watoto wanakutana nayo, tulitembelea Mtera wa Manjebe unaofanyika kila Jumanne katika eneo la Nyasura B, kata ya Nyasura, Bunda mjini. Eneo hili limekuwa na wafanyabiashara na wanunuzi kutoka maeneo mbalimbali. Watoto nao wanaonekana katika shughuli za biashara na wengine wakiwa miambatana na watu wazima. Lakini swali ni je, uwepo wa mzazi katika eneo hilo unamaanisha moja kwa moja kwamba mtoto yuko salama?
3: Kwa majina yangu naitwa Mayani Agustino Kitongori, alimaarufu Mwananzengo, ni katibu wa kamati ya ulinzi shirikishi mtaa wa Surabi unapokaa Mtela wa Manjebe. Tumekuwa kwa matukio hayo ya mara kwa mara ya watoto kupotea au kuibiwa, lakini baadaye wanapatikana. Lakini swala kubwa kuhusu usalama, kamati ya ulinzi ya mtaa husika ambao ni wale makamanda wanajitahidi kadiri ya uwezo kuhakikisha kabisa kwamba usalama wa eneo husika, watu wanaokuja na watoto tunajitahidi kadiri ya kuwalinda na kuhakikisha mazingira yao yanakuwa salama. Cha msingi tu ni kuwasihi wazazi au walezi wanaokuja na watoto wao katika eneo la Mtela ambao ni soko la Manjebe, kuhakikisha wamekuwa walinzi na kuangalia watoto wao ili kutokupotea, kwa sababu wanafika wanakuwa busy na majukumu yao, wanasahau watoto wao waliokuja nao, na ndicho maana watoto wanapotea. Watoto wanaofika hapa asilimia kubwa wanakuja na wazazi wao kutoka majumbani. Swala kubwa ni kuja kuwasaidia kazi ndogo ndogo wazazi wao. Kama vile ada mtu anakuja na biashara ya kuuza togwa, biashara ya kuuza barafu, biashara ya kuuza mihogo. Kwa wanapokuja na wale watoto sasa, kuna wakati wazazi wanashindwa kuangalia watoto wao, watoto wanaamua kujikotoka, wanapotoka sasa wanakutana na watu kwa wanapotea.
5: Je, jamii inaona tatizo hili? Julius Magambo ni mwenyekiti wa mtaa wa Nyasurabii, anaeleza juu ya changamoto hii.
4: Hali ni mbaya, upotevu wa watoto umekuwa mwingi. Jumanne ya wiki iliyopita ni kweli mtoto alipotea, na si hao tu, wengine nao huwa wanapotea, wanaokotwa, wanaletwa kwetu sisi viongozi, tunakaa nao na baadaye wanapata wenyeji wao au wazazi wao. Lakini kiuhalisia hali sio njema, maana kila kona matukio ya kupotea kwa watoto yamekuwa yakisemwa sana. Mimi kama mwakilishi wa serikali kwenye mtaa huu ninaagiza tu wazazi wawe makini na watoto wanapokuja nao mterani, yani wakae wakiwa nao Bennett, hasa wale watoto wanaofanyizwa biashara na wazazi. Wazazi wanapowaagiza kuja kufanya biashara, basi wawe makini. Yani mimi ni mwenyekiti wa mtaa huu, mara nyingi huwa ninaitisha vikao, na mara nyingi waga namhusisha mwenyekiti wa wajasiriamali, tunakaa pamoja, tunajadiliana na wafanyabiashara, tunapeana mikakati ya namna gani tunaweza kudhibiti hata wimbi la wizi ndani ya eneo letu, ugomvi ndani ya eneo letu, namna yoyote ya tabia ambayo haihusiani, matusi tunazuia. Mara nyingi huwa tunakaa, tunaita wajasiriamali, wafanyabiashara wa maeneo haya, tunakaa nao, tunaongea nao ili imradi tupate kusimamia, kwa sababu mtu mmoja huwezi ukasimamia jamii yote inayokusanyika hapa, ni zaidi ya watu 20,000 na zaidi.
5: Maelezo ya viongozi yanaonesha jambo moja muhimu: ulinzi wa mtoto hauwezi kuwa jukumu la familia pekee. Mtoto anapokuwa katika eneo la umma, watu wanaomzunguka, viongozi wa eneo, wafanya biashara na mamlaka za serikali, wote wana nafasi ya kuzuia hatari kabla haijatokea. Kwa Tanzania, takwimu za UNICEF zinaonesha kwamba takriban 25% ya watoto wenye umri wa miaka 5 hadi 17 wanahusika katika ajira za watoto, ikiwemo shughuli za kiuchumi na kazi za nyumbani. Takwimu za kitaifa zinaonesha kuwa swala la mtoto kushiriki katika shughuli za kiuchumi si jambo dogo. UNICEF inasema kuwa takriban mtoto mmoja kati ya wanne wenye umri kati ya miaka 5 hadi 17 anahusika katika ajira za watoto. Hii haimaanishi kwamba kila mtoto anayesaidia mzazi sokoni ni mwathirika wa ajira hatarishi. Lakini takwimu hizi zinatukumbusha kwamba mtoto anapokuwa katika mazingira ya kazi, suala la usalama, malezi, muda wa kupumzika na haki zake zinapaswa kupewa kipaumbele. Tanzania ina mfumo wa sheria unaotambua kwamba mtoto anahitaji ulinzi na malezi. Sheria ya mtoto inamtambua mtu mwenye umri chini ya miaka 18 kuwa ni mtoto, na inaweka kanuni za kwamba maslahi bora ya mtoto yanapaswa kuwa jambo la msingi katika hatua zote zinazomhusu mtoto. Hii ina maana kwamba suala la mtoto kusaidia biashara ya familia haipaswi kuangaliwa kwa upande wa kipato pekee. Tunapaswa kujiuliza, je, mtoto yuko salama? Je, anasimamiwa? Je, mazingira anayofanyia shughuli ni salama? Je, haki yake ya elimu, afya, mapumziko na maendeleo vinalindwa? Ulinzi wa mtoto si jambo linaloachwa kwa familia pekee. Ni sehemu ya ajenda ya taifa ya kukomesha ukatili dhidi ya wanawake na watoto.
6: Mheshimiwa Naibu Spika, tumekuwa tukiona na bado tunashuhudia upotevu wa watoto hata pale wazazi wao wanapokuwa wanakimbilia katika vituo vya polisi ambavyo viko karibu na wao kwa ajili ya kupata usaidizi wa kuwapata watoto hawa. Na bado inaonekana kuna ugumu wa kupata taarifa hizi kwa haraka ili kwenda kuokoa watoto wao sehemu ambazo wamepatikana. Swali langu, je, serikali ina mpango gani wa kuweka mfumo maalum wa kuviunganisha vituo hivi vya polisi ambapo vitasaidia wananchi kupata taarifa za walipopatikana watoto wao kwa haraka? Asante.
7: Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Shadia kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kuna nyakati ambazo unatokea taarifa za upotevu wa watoto, lakini hata pia inapotokea taarifa upotevu wa mali. Jeshi la polisi wakati wote limekuwa likifanya upelelezi kwa kutumia ushirikiano mzuri unaopewa na wananchi, lakini pia kupata kufanya utaratibu wa kufanya upelelezi kwa mujibu wa mbinu za kimedani walizonazo ili kuweza kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapatikana pale ambapo taarifa hizo zinatokea. Lakini zimekuwa zikitokea mara moja moja na inategemeana na mazingira ambayo mtoto ameweza kupotea. Katika utaratibu huo, nadhani jambo la msingi hapa, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kuhamasisha na kusisitiza wananchi, na ni rai yangu kwa wananchi wote lakini pia wazazi, kuwa makini na watoto katika maeneo ya elimu, lakini pia katika maeneo ambayo watoto wanakwenda, ikiwa kwenye maeneo ya michezo na maeneo mengine yoyote, kuhakikisha mzazi anatekeleza wajibu wake wa kwanza wa kuhakikisha kwamba ana provide ile parental care, kuhakikisha mtoto wakati wote unajua na una taarifa za alipo, ili hata inapotokea upotevu iweze kusaidia jeshi la polisi kwa haraka sana kuweza kupata taarifa hiyo.
5: Kupitia mtakuwa namba 2, serikali na wadau wameweka mkazo katika kujenga mazingira salama ambako wanawake na watoto hukutana na kutumia muda wao kuimarisha familia na malezi, kuzuia ukatili, kutekeleza sheria na kuhakikisha manusura wanapata huduma. Serikali pia imesema inaendelea kuimarisha elimu kwa jamii, madawati ya jinsia na watoto kupitia vituo vya polisi, huduma za ulinzi na usalama wa mtoto na program za malezi chanya. Hivyo mazingira ya Mtera, soko au mnada yanaweza kuwa sehemu muhimu ya utekelezaji wa mpango huu.
7: Lakini hata hivyo, ipo mifumo ambayo inatumika ya kisasa kwenye nchi zilizoendelea, na sisi tunaingia jeshi la polisi katika mifumo ya kupata kamera kwenye maeneo yote na kutengeneza zile security system ambazo zinaweza zikasaidia tracking pale mtoto au mali ama mtu mzima pale inapotokea kwamba amepata changamoto za kiusalama. Lakini kwa kituo hatua hii, Mheshimiwa Naibu Spika, nisisitize tu kwamba jukumu la ulinzi na usalama wa raia na mali zao, lakini pia watoto kama alivyosema, ni la kwetu sisi sote, na jeshi la polisi linakuja kutekeleza wajibu wa kisheria wa kusimamia haki hizo, lakini pia kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa salama. Asante Mheshimiwa.
5: Kisa cha Wilson kinaonekana pia kwamba wakati mwingine mtoto anaweza kuondoka nyumbani si kwa sababu ametekwa, bali kwa sababu ya hofu, adhabu, shinikizo au tatizo alilokutana nalo. Shilingi 5000 zilizopotea zinakuwa kwake kama tatizo kubwa kuliko uwezo wake wa kulieleza. Badala ya kurudi nyumbani, alichagua kukimbia. Hapa kuna ujumbe mwingine muhimu kwa wazazi. Mtoto anapaswa kujisikia salama na kumweleza mzazi tatizo alokutana nalo bila kuogopa adhabu kali. Malezi chanya yanaweza kuwa sehemu ya kuzuia mtoto kukimbia nyumbani na kuingia katika mazingira yasiyo salama. Hii inaendana na msisitizo wa serikali ya UNICEF kuhusu malezi chanya kama sehemu ya kuzuia ukatili dhidi ya watoto. Tutabaki na tafakari. Suluhisho ni nini? Nani afanye nini? Baada ya Wilson kupatikana, swali halipaswi kuwa tu mtoto amepatikana. Swali kubwa zaidi linapaswa kuwa, kwa nini mtoto alifika katika mazingira ambayo yalimweka katika hatari? Ili kuzuia tukio kama hili kujirudia, kila mdau ana wajibu. Wazazi wanapaswa kujua mtoto yuko wapi, yuko na nani, anafanya nini na anarudi saa ngapi. Mtoto anapokwenda sokoni, mnadani au mterani, mzazi asichukulie uwepo wake katika eneo hilo kuwa ulinzi wa kutosha. Kwa upande wa viongozi wa masoko, minada na mitera, wandae utaratibu wa kuwabaini watoto wanaokuja peke yao, kuweka maeneo salama kwa watoto na kuhakikisha watu wanashughulika katika maeneo hayo wanajua namna ya kuchukua hatua mtoto anapopotea au anapokuwa hatarini. Kwa upande wa jamii, jamii isiangalie mtoto anayezurura peke yake kama jambo la kawaida. Mtoto anayelia, anayepotea, anayelala mitaani au anaonekana katika mazingira yasiyo salama anahitaji msaada, si kupuuzwa. Kwa upande wa serikali, halmashauri na mamlaka za maeneo zinahitaji kuhakikisha mifumo ya ulinzi wa mtoto inafanya kazi katika maeneo ambayo watoto hukutana, ikiwemo maeneo ya masoko, minada na maeneo mengine, mitera na maeneo mengine ya biashara. Wilson alirudi nyumbani, lakini wiki aliyokaa mitaani bila uhakika wa chakula, malazi na usalama ni kumbukumbu ambayo familia yake haitaisahau kwa urahisi.
1: Sio siku ya kwanza, ni siku zote naendaga naye mtaani. Yaani biashara nikienda naenda naye. Hata mnadani huko Bitaraguru naendaga naye. Saa zingine nikiwa labda nimepata dharura natengeneza togwa, anaenda peke yake na mdogo wake huyo mwingine, na wanauza na wanarudi. Mimi kwa sasa nimeogopa. Natakiwa nitulinde watoto. Majira ya sasa nimeogopa na sitarudia tena.
5: Na kisa chake kinatukumbusha kwamba mtoto anaweza kupotea ndani ya dakika chache, lakini madhara ya kutopatikana yanaweza kuwa makubwa. Ndio maana ulinzi wa mtoto haupaswi kuanza baada ya mtoto kupotea. Unapaswa kuanza kabla hajapotea. Katika soko, minada, mitera, shuleni, njiani na hata nyumbani, mtoto anahitaji mazingira salama, kwa sababu kumlinda mtoto si jukumu la mzazi pekee, ni jukumu la familia, ni jukumu la jamii, ni jukumu la viongozi, ni jukumu la serikali na kila mtu anayemzunguka mtoto. Na pale tunapomwona mtoto akiwa katika mazingira hatari, tusisubiri madhara yatokee ndipo tuanze kuuliza mtoto huyu alikuwa chini ya uangalizi wa nani. Swali sahihi ni sisi tulifanya nini kumlinda? Hadi kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliohusika na kusikia katika makala hii, mimi ni Edward Lucas. Asante. Tukutane wakati mwingine.

0: Asante sana Edward Lucas kwa makala hiyo iliyokuwa imejikita kuangazia juu ya ulinzi wa watoto katika maeneo ya umma na maeneo ya sokoni na maeneo mengine ambayo pengine kunaweza kuwa na mwingiliano wa watu kadha wa kadha kupelekea usalama wa mtoto kutokuwa katika hali nzuri zaidi. Ni jukumu la nani sasa kuhakikisha kwamba mtoto anabaki kwa salama? Kupitia nambari ya simu hapa studio, kwa dakika chache zilizobaki basi tuweze kushirikishana ndani ya kipindi cha Sema Usikike. Nambari ya simu ni 0656 555571 na nambari nyingine ni 0684600007. Mfanya kama unapiga simu yako kwa muda mfupi tuweze kushirikishana kwa kila ambacho pia kimesikika ndani ya makala. Tumesikia visa viwili pia ambavyo vimetokea katika maeneo ya Bunda na hivi ni vile ambavyo pengine vimelipotiwa, lakini maeneo mengine pia nchini tunaendelea kusikia jinsi ambavyo watoto wanapata madhira na kashkashi hizi za hapa na pale katika maeneo ya umma au maeneo yenye mwingiliano wa watu wengi zaidi. Mtoto Wilson pamoja na wengine wengi wanawakilisha wale watoto ambao pengine wanahitaji maoni, wanahitaji ushauri wa kwako wewe msikilizaji kuhusiana na usalama wao hususan katika maeneo ya umma. Nipokee simu yako msikilizaji kwa muda mfupi uliobaki tuweze kushirikishana kwa kila ambacho uko nacho. Mazingira formalo. Katika lana simu alo.
1: Habari hapo studio.
0: Hapa studio ni njema, sauti nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Victor Paulo ili maarufu Somba Somba, wanana napiga simu ni kwa Ruabu Center hapa.
0: Karibu sana kutoka Ruabu. Kwanza, jukumu la usalama wa mtoto katika jamii ni la nani kwa uelewa wako?
1: Mimi ninavyojua ulinzi wa watoto ni wanaanzia kwa wazazi. Mzazi ndio ana jukumu kubwa sana. Kama mnafanya naye biashara mtoto sokoni, jaribu kuwa unamlinda mtoto kwanza. Ulinzi ni mtoto kwanza, angalia mtoto ndio upate biashara yako. Lakini wengi wanaangalia ni pesa tu kuliko mtoto. Wanaachia serikali jukumu kubwa, lakini wao ndio wana majukumu ya kulinda mtoto. Mimi narudi hapa Ruabu.
0: Haya, asante sana kutoka Ruabu Center hapo kwa maoni ya kwako pia kuhusiana na nani ambaye ana jukumu la kulea mtoto. Nipokee simu nyingine hapa katika line ya simu leo.
2: Habari hapo bwana Joseph.
0: Salama kabisa, sauti ya nani kutoka wapi?
2: Mashaka Alage, napatikana Ifanya Nombo mkoa wa Simba.
0: Karibu sana tushirikishane kwenye Sema Usikike.
2: Asante kabisa kwenye Sema Usikike. Mimi nimesikiliza kama vyema kabisa kwenye Ankoruka. Mimi niseme kwamba bwana Joseph, inakuwaka kabisa usimamizi ni wazazi. Maana mtoto ukiwa unaendelea kwenye biashara kwenye mjini haya, lazima mtoto lazima kupotea. Mtoto ana miaka 13, huyo ni bado mtoto mdogo. Ila wazazi wakienda kwenye ufanye biashara, anaangalia kikubwa ni pesa. Wakati natakiwa umwangalie mtoto wangu kwamba mtoto wangu yuko maeneo gani, sawa anafanya biashara yuko sehemu fulani. Natakiwa nimlinde kwa kiasi fulani. Wakati wenyewe wakienda kufanya biashara, inaangaliwa ni serikali. Wakati natakiwa uangalie wewe kabisa, inaangaliwa serikali. Wakati sisi natakiwa kabisa, mimi niseme kwamba ni shauri kwa hivi. Inatakiwa kabisa sisi wote wanajamii, mtoto wa mwenzio na wewe muone kama mtoto wako. Na maana mlinde popote pala anaenda, mlinde, usimwache. Mimi nirudi hapa Ifanya Nombo mkoa wa Simiyu.
0: Asante sana. Wewe unasema mtoto wa mwenzio basi umuone kama mtoto wako, maana yake ukimuona kama mtoto wako na usalama wake itakuwa ni jukumu lako pia, sio tu la mzazi wake. Katika line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Sauti ya Paulo Shabani nikiwa Nyangundi Karemera hapo.
0: Karibu sana kutoka hapo Karemera.
3: Kiongozi, nikwambie kitu.
0: Naam, karibu sana.
3: Mtoto ni ulinzi kwa sisi wote. Baba, mama. Ila baba asilimia kubwa sisi tunapitia kutoa maelekezo, kwa sababu mara nyingi sisi tunakuwa tuko busy na mambo yetu. Mfano kwa ziwani, mtu yuko kwenye gari, hawezi kaa bize sana na mtoto. Ila mama anapobaki nyumbani anakuwa na mtoto Benedict. Sasa basi, mfano mtoto anapotea na miaka 13, inakuwaje mtoto awe kwenye mazingira kwenye biashara, na wakati mtoto ana uwezo kabisa kumwacha nyumbani kwa maelekezo tu mazuri na akakaa akatulia? Mimi na watoto wangu, mmoja na miaka 7, mwingine na miaka 5. Bro, nilikuwa tunaenda shamba, watoto tunawaacha nyumbani na tunawapa marufuku kabisa, hakuna kuzurura sehemu nyingine, hakuna kwenda kwenye mji mwingine, na watoto wanakaa nyumbani wanatulia. Kikubwa tu watoto chakula kipo, uji kama ni uji mnawatengenezea, watoto wanakaa. Lakini mtoto akaanza kujua mazingira ya mzazi anapoenda biashara na mtoto anaenda, mara jioni anaenda, tayari ule mtoto anatengeneza akili ya kwamba ipo siku mzazi wake akitoka tu kinya kinya mtoto anafuata. Sasa kwenye kufuata kule ndio chanzo cha mtoto kupotea. Nalipata kiongozi?
0: Naam, nakusikiliza, karibu sana.
3: Kwa hiyo wazazi, sisi wazazi tushirikiane, baba na mama kuwalea hawa watoto kwa mazingira mazuri. Tusiwaruhusu watoto kujua wapi tunaenda. Tusiruhusu kabisa, kwa sababu kama naruhusu, mfano mimi natoka hapa naenda Kalemela ni kama kilomita moja mpaka center. Huyu mtoto wa miaka 7 akishajua baba anaendaga Kalemela, ipo siku atanifuata. Je, njia kilomita moja kwa mtoto wa miaka 7 sio rahisi kupotea njiani? Kwa hiyo hili swala linatukangia, linatuhusisha sisi wenyewe wazazi kusababisha watoto wapotee. Kaka, naomba niache line na wengine wachangie.
0: Asante sana kwa mchango, na hiyo ni simu yangu ya mwisho kutokana na swala zima la muda wa hapa ndani. Nipitie ujumbe mfupi kidogo kwa kila ambacho pia umekiandika msikilizaji kupitia nambari ya hapa studio. Huyo hapa anasema usipige simu yako kwa sababu sitoipokea kwa muda huu hapa. Anasema anaitwa okay. Sawa, anasema mimi ninaona kwamba jukumu la malezi ya mtoto ni la kwetu sote. Anasema kwa majina naitwa Yusufu Chazi kutoka Mwamago. Anasema kwa ushauri wangu, anasema ni kuwa makini. Sawa, asante sana, pia nimekuelewa. Huyu anasema Amosi kutoka Kibonja, pia tuko pamoja, asante kwa kutega sikio lako. Anasema wazazi au walezi tuthamini watoto wetu kuliko biashara pale tunapoenda nao katika biashara zetu, kwani wanaweza kujuta kufanya biashara hiyo endapo mtoto akipotea. Asante sana, naitwa Julius Yomolo kutoka pale Lamadi Simiu. Mimi niseme asante sana kwa wewe ambao umekuwa na mimi katika kipindi cha Sema Usikike, na nishukuru kwa wote walioshiriki katika maandalizi ya kipindi hiki, Edward Lucas kwa makala aliyoandaa, lakini pia wewe msikilizaji ambao umetenga muda kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha Sema Usikike. Saa 7 kamili tutaungana na matangazo ya DW na endelea kuisikiliza Mazingira FM. Mimi ni Joseph Makori, wananiita Mr. P, Mr. Producer. Bye bye, tukutane wakati mwingine.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Habari za ulimwengu.
2: Mimi ni Sudi Mnete, mwanzo muktasari. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko katika eneo la kisiwa cha Kharg kwenye ghuba ya Uajemi. Rais Trump ametuma wajumbe maalum kwenda Moscow na Kiev akiwa na mpango mpya wa kumaliza vita. Umoja wa Mataifa wapiga kura kuidhinisha ramani mpya ya dunia inaonyesha ukubwa halisi wa Afrika. Habari kamili. Teheran. Vyombo vya habari vya Iran leo hii vimearifu kuwa milipuko kadha imesikika karibu na kisiwa cha Kharg katika ghuba ya Uajemi, eneo muhimu la usafirishaji wa mafuta nchini humo, siku chache baada ya mapigano mapya kuzuka kati ya Iran na Marekani. Shirika habari la Fars limesema mwandishi wake alisikika akisema amesikia milipuko hiyo, lakini hakukuwa na moshi ulioonekana eneo hilo. Wakati huo huo, shirika habari la SNN lilidai kuwa meli ya mafuta ya Iran ililengwa na Marekani karibu na kisiwa hicho. Hata hivyo, hadi sasa hakujakuwa na tamko rasmi kutoka kwa maafisa wa Marekani au hata Iran kuhusiana na tukio hilo. Mapigano kati ya mahasimu hao yalianza upya Jumapili iliyopita baada ya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, wakati vita kati yao vikifikia takriban miezi sita tangu kuanza kwake. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amewatuma wajumbe wake maalum Steve Witkoff na Jared Kushner kwenda Moscow na Kiev wakiwa na mpango wa kumaliza vita vya Ukraine vilivyodumu kwa zaidi ya miaka minne. Kwa mujibu wa chombo cha habari cha Marekani cha Axios, wajumbe hao watakutana na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow leo Jumamosi, kisha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev kesho Jumapili. Hata hivyo, ikulu ya Kremlin ilikataa kutoa maoni yake kuhusiana na taarifa hiyo. Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba wajumbe hao wawili watajaribu kutathmini iwapo kuna uwezekano wa kufikiwa kwa maendeleo kuelekea amani. Juhudi za amani za Marekani zimekwama kutokana na taifa hilo kujihusisha zaidi katika vita vya Iran, wakati Urusi na Ukraine zimeongeza mashambulizi ya makombora ya masafa marefu dhidi ya kila upande. New York. Baraza Kuu la Umoja Mataifa limepiga kura kuunga mkono kubadilishwa kwa ramani ya tangu jadi ya dunia na kuweka toleo linaloakisi kwa usahihi zaidi ukubwa wa Afrika. Azimio hilo lilipewa jina la Correct the Map, liliwasilishwa na Togo na kuungwa mkono na wanachama wa Umoja wa Afrika. Liliungwa mkono pia na nchi 164 huku nchi sita zikijizuia kupiga kura. Marekani ilikuwa nchi pekee iliyopiga kura kupinga azimio hilo. Kura hiyo haina nguvu za kisheria kulazimisha utekelezaji wake, lakini inalenga kuhimiza mabadiliko katika ramani zinazotumiwa duniani kwa wakati wote. Rekodi zinaeleza kwamba ramani iliyotumiwa zaidi duniani ilibuniwa na mchoraji Gerardus Marqueta mwaka 1565 kwa ajili ya utafiti wa majini. Mfumo huo ulipotoshwa kwa ukubwa wa nchi mbalimbali na kufanya maeneo yaonekane makubwa zaidi kadri yalivyokuwa mbali na mstari wa Equator. Katika baadhi ya ramani, ya kwa mfano Greenland, huonekana kuwa karibu sawa na ukubwa wa Afrika, ingawa bara la Afrika ni karibu mara 14 zaidi kwa ukubwa wake. Bonn. Rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier ametoa wito wa kulindwa kwa demokrasia na utawala wa sheria dhidi ya wanaodhidharau, huku akisitiza kuwa siasa za utaifa wa kujitenga na mgawanyiko ni si suluhisho la changamoto za karne ya 21. Akizungumza mjini Bonn, Steinmeier alisema walio wengi nchini Ujerumani bado wanaunga mkono demokrasia. Kauli hiyo imekuja kabla ya uchaguzi wa jimbo la Sachsen-Anhalt, ambapo chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD kinatarajiwa kufanya vizuri. Steinmeier, ambaye ataondoka madarakani mwezi Machi mwakani baada ya miaka 10, alisisitiza kwamba uwezi kujenga mustakabali wa juu, mustakabali juu ya chuki na uchochezi. Mwisho habari za ulimwengu kutoka Bonn.
3: DW Maoni.
4: Viongozi wa fedha wa nchi zilizoendelea kiuchumi duniani na zile zinazoinukia kwa kasi kiuchumi G20 walikamilisha mkutano wao wa siku mbili siku ya Jumanne huko Asheville, North Carolina nchini Marekani, kwa taarifa ambayo wote isipokuwa China waliunga mkono kikamilifu, huku Marekani ikisisitiza kwamba uwepo wa waziri wa Urusi haukuwa na athari yoyote kwenye mazungumzo. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema ukweli kwamba karibu washiriki wote walikubaliana na taarifa ya mwenyekiti unaonyesha hakuna athari yoyote kutokana na Urusi kuhudhuria. Washirika wa Ukraine barani Ulaya walikuwa wameelezea kugadhabishwa baada ya waziri wa fedha wa Urusi Anton Siluanov kukaribishwa katika mikutano iliyoandaliwa na Marekani huko Asheville, North Carolina mnamo Agosti 31 na Septemba mosi. Vita vya Mashariki ya Kati vinavyoendelea na ushuru wa Rais Donald Trump wa Marekani pia vilizidi kuathiri mkutano huo, huku ajenda rasmi ikijumuisha ukuaji wa uchumi, ukosefu wa usawa wa kimataifa, usawazishaji wa madeni ya kitaifa, kanuni za benki na usalama wa upatikanaji wa nishati. Marekani inashikilia urais wa G20 wa kupokezana na ilikuwa ikishinikiza wiki hii kupata uungwaji mkono kutoka kwa washirika kuhusu vikwazo dhidi ya Iran na kupunguza usawa wa kibiashara. Mkutano wa G20 ulifanyika sambamba na mkutano wa kilele wa 26 wa shirika la ushirikiano la Shanghai uliofanyika kwa siku mbili katika mji mkuu wa Kyrgyzstan, Bishkek, Novemba 3.

0: Tanzania tunaye Ibrahim Rahbi, na katika mji wa New York nchini Marekani tunaye Profesa David Monda. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Naam, tuanze moja kwa moja nawe Profesa Monda hapo New York. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent pamoja na mwenyekiti wa hazina ya Marekani Kevin Warsh, hawa ndio ambao walisimamia na kuongoza mkutano wa G20 huko North Carolina, katika milima ya North Carolina. Umefuatilia sana mkutano huu Profesa. Hebu tueleze kwa tathmini yako kifupi yale ambayo yamesemwa na viongozi na maazimio ya mwisho ya mkutano.
1: Nilikuwa nasema ya kwamba jimbo la North Carolina pia pale ambapo kuna huu mji wa Asheville ni jimbo muhimu sana kwa uwekezaji na unakuwa tena kwa kiwango kikubwa. Kinachoridhisha kwa wale waangalizi wa masuala ya kiuchumi ni ule uwiano kati ya hawa fahali wakubwa, yani Marekani ilikuwepo, ya kwamba Uchina ilikuwepo, ingawa pia ilileta hali ya utata kwenye maazimio fulani, lakini pia Urusi ilikuwepo. Na nasema hivyo kwa sababu kwa mantiki ya kujaribu kuleta mataifa yote yanayozozana, tuseme kule Ukraine, washirika wa Iran ambao ni Urusi na Uchina, washirika wake wa karibu, kutatua hii mizozo na mbarika zinazoendelea kwenye mkutano huu wa G20 ni jambo muhimu kwa ule uwiano. Kuongezea pia ni kwamba ukiangazia G20 inaunganisha madola mengi makubwa, sio tu madola ya Ulaya na Marekani, lakini pia Urusi ipo pale. Kuna madola kama Afrika Kusini, kuna Argentina inayotoka Amerika Kusini, kuna Brazil, kuna madola kama India, Indonesia, mataifa yanayoendelea kama Mexico. Kwa hivyo pia kuna sauti mbadala pasi na madola yale yaliyo na kura ya turufu kwenye Umoja wa Mataifa ambayo yameangaziwa. Lakini pia kumalizia, ni mkutano muhimu kwa sababu kongamano kama hizi zinazoongozwa na mawaziri ndipo ambapo miswada halisia inafafanuliwa na inajadiliwa. Ikifika kiwango cha marais na viongozi wa kilele, marais na wafalme, ni kama ni kitengo cha kidiplomasia ya kwamba mambo yashajadiliwa na yashakubalika. Lakini viegezo muhimu sana sana yatajadiliwa kwenye mikutano hii midogo ya mawaziri na sio ya marais. Kwa hivyo pia kwa nafsi hiyo ni jambo muhimu sana.
0: Haya, asante. Ibrahim Rahbi hapo Dar es Salaam. Tumemuona waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent akiwasilisha hoja na kutumia mkutano huu kujaribu kutafuta uungwaji mkono wa kuibana zaidi Iran, akisema kwamba Marekani wiki hii ilikuwa inataka kuiwekea vikwazo benki nyingine ya Iran ingawa hakuitaja, na anasema wao wanachukua hatua hiyo ili kuonyesha kwamba wanaielewa Iran ni nchi iliyo namna gani na nia yake ni nini, na nia yake mbaya lazima ikome. Pressure hii dhidi ya Iran katika mkutano wa G20, wakati ambapo Iran inapigwa na Marekani, Iran nayo inajibu mashambulizi ya Marekani, unaizungumziaje?
2: Nadhani tumekuwa na kipindi hiki ambacho tunakishuhudia. Unaweza kusema kama kumekuwa na wakati ambapo kumeanguka sana kwa kile kitu kinachofahamika kama sheria za kimataifa, basi inawezekana tumeshuhudia katika miaka 5-6 iliyopita kwa kiwango cha hali ya juu. Ni mwendelezo wa kutumia majukwaa ambayo sio sahihi kutaka kutimiza malengo ambayo sio sahihi. Majukwaa ya G7 na majukwaa ya G20 leo hii yamegeuka kuwa majukwaa ya kisiasa. Ukirudi kwenye malengo hasa ya kuanzishwa majukwaa haya, ilikuwa ni kulinda uchumi wa dunia na dunia iweze vipi kujikwamua na kudorora kwa uchumi wa dunia. Manake majukwaa haya hayakuwa majukwaa ya kisiasa. Alichokifanya waziri wa Marekani ni kuwa kile kilichofanywa wakati wa utawala wa Joe Biden dhidi ya Urusi, mkutano uliofanyika Brazil na mkutano uliofanyika kule Indonesia, hii mikutano yote Marekani waliitumia katika njia hii hii ambayo wanataka kuitumia kwa Irani, kutafuta

0: uungwaji mkono. Matokeo yake kuwa nchi zinapokwenda kwenye G20 ili zijadili matatizo ya dunia hasa ya kiuchumi, zinajikuta zinaangukia kwenye matatizo ya kisiasa na kutafuta uungwaji mkono wa kila pande. Mkutano wa Brazil uliwagawa sana viongozi wa G20 kwa sababu wakati wa Marekani ilikuwa ikiweka shinikizo kubwa kwa nchi, wakati ilikuwa ni wakati wa Joe Biden, kwa hiyo alikuwa akiunga mkono Ukraine moja kwa moja. Kwa hiyo alitaka nchi wanachama wa G20 ziende katika mrengo ule ule ambao Marekani anataka kuona. Lakini hata tukikumbuka mkutano wa mwisho wa G20 ambao mkutano mkuu ulifanyika South Africa, nadhani ilikuwa ni mwaka jana wakati Marekani anachukua kijiti hiki cha kuwa kiongozi, maana yake ilikuwa ni Afrika Kusini. Marekani walisusia ule mkutano. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya msimamo wa Afrika Kusini dhidi ya mgogoro ambao ulianzia Urusi Ukraine, kwa sababu Afrika Kusini aliambiwa unapeleka silaha. Marekani wakamshutumu, lakini Afrika Kusini alifungua kesi dhidi ya Israel kwenye mahakama ya ICJ ambayo bado inaendelea. Pia Marekani ilikuwa hivyo. Ambacho alikizungumza Donald Trump hata katika ziara ya Rais Cyril Ramaphosa pale kwenye ofisi ya Oval, wakimshutumu kuwa Afrika Kusini ilikuwa ikishiriki mauaji ya wazungu. Kwa hiyo walisusia mkutano wa G20, hawakwenda, na wakaahidi kuwa mkutano mkuu wa G20 hawataruhusu Afrika Kusini iweze kuhudhuria kwenye mkutano ambao utafanyika Marekani mwezi Desemba. Sasa haya yote tunaona ni katika muendelezo ambao tunatumia majukwaa sio halisi kwa kulazimisha kufikisha ajenda ambazo sio halisi kwa wakati wake, kwa sababu jukwaa la G20 lilitakiwa litumike katika kuangazia ulimwengu ulipokuwa wapi. Masuala haya tunapoona bei za nishati ziko juu, tunaona njia hazipiti. Nadhani mijadala mikubwa ilikuwa ihusu kuwa mabadiliko haya ya ulimwengu kwa jumla yangejadiliwa pale, ingekuwa vizuri sana, lakini Marekani kulazimisha kutumia jukwaa hili kisiasa, nadhani bado tutakuwa na shida kubwa sana ya ulimwengu kutatua matatizo ya ulimwengu.
1: Haya, asante. Baki hapo hapo, wacha nije kwako Dr. Mwilima hapo Berlin. Tuangalie yule ambaye aliwakilisha Umoja wa Ulaya katika mkutano huu wa G20 uliofanyika katika milima ya jimbo la North Carolina. Umoja wa Ulaya uliwakilishwa na waziri wa fedha wa Ireland anaitwa Simon Harris, pamoja na Tanaiste, ambayo Ireland sasa hivi inashikilia urais wa Umoja wa Ulaya wa kupokezana tangia Julai mosi. Na mtu mwingine ambaye pia aliwakilisha Ulaya katika mkutano huo ni rais wa Benki ya Ulaya Christine Lagarde na kamishna wa uchumi Valdis Dombrovskis. Hawa wote walihudhuria mkutano huo pamoja na viongozi wengine wa Ulaya, lakini viongozi hawa waligadhabishwa na jinsi ambavyo Marekani ilichukua hatua ya kuialika Urusi kurejea tena katika mikutano ya G20, hali ambayo wanasema wao wenyewe Urusi inaweza kuichukulia kwamba Ulaya na pia kundi hili la G20 halina msimamo, kwa sababu ilikuwa ni kama imetolewa. Unazungumziaje kuhusu kauli za viongozi wa Ulaya na msimamo wao katika mkutano huu wa G20?
2: Nadhani kauli hizi zote zinaonyesha ghadhabu kubwa sana kutoka Ulaya kutokana na kuitwa kwa huyu waziri wa fedha wa Urusi. Tukumbuke Ulaya, ni hizi nchi za Ulaya ni kati ya nchi ambazo zimeathiriwa sana na hivi vikwazo kuelekea Urusi, kwamba waliwekea Urusi vikwazo na papo hapo pia wakajitoa kutoka kununua mafuta na gesi ya Urusi, na vikwazo kama hivi tumeona kabisa vikiathiri sana chumi za Ulaya. Tukumbuke uchumi wa Ujerumani hapa ulikuwa unaendeshwa na bei rahisi ya nishati, na ndio maana viwanda vingi vilikuwa vinaweza kutengeneza bidhaa nyingi kwa bei ya chini. Kwa hiyo vikwazo hivi vyote walivyoweka kuelekea Urusi vimewaathiri sana Ulaya. Sasa viongozi wao wa Ulaya wenyewe wakati wanaendelea kutaka Urusi iendelee kuwekewa vikwazo zaidi, na kuona kwamba Marekani imeialika Urusi katika mkutano huo, kwao ulikuwa ni kama mshangao, kwa sababu ukiwasikiliza wanasema pia kwamba walikuwa hata hawajui kwamba Urusi imealikwa katika mkutano huo. Kwa hiyo ninachokiona hapa kwa viongozi wa Ulaya ni ghadhabu ya mgogoro huu wa Urusi na Ukraine ambayo unaendelea sasa kwa miaka mitano na mpaka ujeisha. Na sasa hivi ukiangalia katika uwanja wa vita, unaona kabisa kwamba Ukraine imezidiwa, haina silaha za kutosha. Kwa hiyo mgogoro huu unaendelea kuwa vibaya zaidi, na hapo hapo viongozi hao wanaona Urusi inaalikwa. Lakini mimi nadhani nikisikiliza kauli zao wameshindwa hata kumpa mkono huyu kiongozi wa Urusi, na pia mwishoni wamekataa kupiga ile picha ya pamoja wakisema kwamba kama kiongozi wa Urusi atakuwepo katika hiyo picha hawatakuwepo. Lakini mimi naona yote hii wanazidi kujibana zaidi kwenye ukuta, kwa sababu kama profesa alivyosema hapo mwanzoni, hapa katika G20 ndio sehemu ambapo viongozi wengi wanakutana, nchi nyingi zinakutana. Kwa hiyo kama Ulaya, ingawa bado wana chuki kubwa sana dhidi ya Urusi, na kumuona pale kiongozi waziri wa fedha wa Urusi yupo pale, ilikuwa hiyo ni nafasi pia ya kuanza kufanya majadiliano pale pale, ukizingatia na masuala mengine ya kiuchumi. Lakini hiyo kukataa kabisa, kutoka kabisa na kusema, na sio tu Ulaya, tumeona pia tatizo ni kwamba katika G20 hii pia tumeona siasa nyingi kama alivyosema Rabi. Pia wameingia katika G20, nilikuwa naangalia ile hotuba ya Bessent, huyu waziri wa fedha wa Marekani. Wakati anaanza ile hotuba yake, waziri wa fedha wa Canada akatoka, kwa sababu tunafahamu kabisa Marekani na Canada zimeingia katika vita vya kiuchumi, wanaanza kuwekeana ushuru katika bidhaa zao. Kwa hiyo ni mkutano ambao ulikuwa unaona kabisa kwamba umefanyika pale Marekani, lakini kulikuwa kuna vitu vingi sana nyuma ya mkutano huo. Kuna siasa nyingi ambazo zinaendelea katika mkutano huo, kitu ambacho kinafanya kuonekana kwamba, kama wenzangu walivyosema, badala ya kuanza kuangalia ni jinsi gani wanavyotatua changamoto za kiuchumi zinazoendelea duniani, imekuwa imerudi tena kwenye siasa pale pale. Kwa hiyo ni siasa ndizo zilizoonekana pale pale.
1: Profesa huyu kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya anasema ya kwamba huu sio wakati wa kurejesha mahusiano ya kawaida na Urusi. Lakini waziri wa fedha wa Marekani Bessent anasema ni muhimu sana kwa wakati huu kuanza kufanya mazungumzo na mdahalo kwa lengo la kufufua ukuaji uchumi na kuimarisha uchumi wa dunia. Na mvutano ambao sasa hivi unashuhudiwa kati ya Ujerumani na Urusi, baada ya Ujerumani siku ya Jumanne kusema kwamba Urusi ilikuwa imejaribu kufanya shambulizi ambalo lingeweza kuelezwa kama la droni katika uwanja wa ndege wa Leipzig Halle mwezi uliopita, hatua ambayo hii imesababisha mgogoro mwingine wa kidiplomasia kati ya Ujerumani na Urusi. Kauli hizi na mivutano hii na hali ya wasiwasi ambayo inajitokeza sasa hivi kati ya Ujerumani na Urusi, au niseme Ulaya na Marekani kuelekea Urusi, unaizungumziaje?
3: Nadhani ni donda ndugu, kwa sababu kwa upande mmoja washirika wa Umoja wa Ulaya, mataifa ya NATO, washirika wa NATO wamegadhabishwa kwa kualikwa na kwa Marekani na madola ya G20 kuongea na hawa mawaziri wa kutoka Urusi. Na kwa upande mwingine pia Urusi imefurahishwa pia kwa kuweza kupata tena jukwaa la kuweza kuendeleza sera zake na kulinda maslahi zake. Tunajua Urusi ilikuwepo, Ukraine haikualikwa. Kwa hivyo ni nafsi kubwa, Urusi inaendeleza ile ubabe wake. Lakini masuala ya kimataifa sana sana ni chini ya falsafa hii ya mwenye nguvu mpishe, mwenye nguvu mpishe. Hata haya madola 20 tukiangazia, yote ni viongozi yana ubabe fulani kwenye ukanda wao. Iwe Brazil, iwe Argentina, iwe India, Ninachokisema ni kwamba hata ingawa kuna hii migawanyiko, nafsi nzuri hapa ni kwamba tunapata ule uwiano na ile hali ya majadiliano, na njia ya kujaribu kutafuta mkondo mbadala pasi na vita na kutumia njia za kidiplomasia. Lakini pia kumalizia, hata ingawa nasema hivyo, lazima pia niongeze ya kwamba masuala kama ya mabadiliko ya tabia nchi yaliyokuwa yakiangaziwa kwenye mikutano ya nyuma, masuala kama ya mikopo na usaidizi kwa mataifa yanayoendelea, ni kama yamepuuzwa na tumeendeleza hii nafsi ya kuendelea kutegemea mafuta ghafi yaliyo na uchafuzi wa kiwango fulani, na pia madola yale madogo madogo, mataifa ambayo hayana sauti, mataifa ambayo yako kwenye mizozo kila kukicha. Nafsi zao pia sidhani zinaangaziwa hapa, ni kama ni masuala makubwa, mizozo mikubwa, kwa mfano Ukraine na Urusi, mzozo wa Mashariki ya Kati. Lakini nani anaongea kuhusu masuala ya safisha za kikabila kule DRC? Nani anaangazia masuala ya migogoro kule Sudan, kwa mfano? Kwa hivyo kwa upande fulani kuna njia nzuri au kuna sura nzuri ya uwiano na ushirikiano wa kimataifa, lakini pia kwa nafsi nyingine, sauti ya madola au mbarika za madola zinazoendelea pia ni kama zimepuuzwa kwenye hii kutilia maanani migogoro hii mikubwa kama Ukraine Urusi na kama migogoro ya Mashariki ya Kati.
1: Ibrahim Rahbi, mkutano huu wa G20 ulifanyika sambamba na mkutano mwingine wa shirika la ushirikiano la Shanghai SCO ambao ulifanyika kwa siku mbili katika mji mkuu wa Kyrgyzstan Bishkek Novemba 31 na Septemba mosi. Kuna kauli ambazo zimetolewa huko, rais wa Iran mwenyewe akiendelea kuonyesha ukaidi kufuatia kauli za waziri wa fedha wa Marekani Bessent kusema kwamba Marekani huenda ikaiwekea vikwazo benki nyingine ya Iran. Na hali ya wasiwasi imeendelea kushuhudiwa kati ya Iran na Marekani, mashambulizi ya kulipizana kisasi yakishuhudiwa, Iran ikipiga washirika wa Marekani katika eneo la Ghuba, na Bessent kusema kwamba wao watasimama kidete kuweka hivyo vikwazo dhidi ya benki ya Iran. Tumeshuhudia meli mbili zikigonga mabomu kwenye maji katika ujia wa bahari wa Hormuz, na hali si shwari sana hivyo Iran, ingawa Iran yenyewe inasema wao wana fedha za kutosha za kigeni na benki yao kuu iko imara kabisa. Haya yote ambayo yanashuhudiwa Mashariki ya Kati, Ibrahim, katika wakati ambapo mikutano miwili muhimu inafanyika, hii inaipeleka wapi migogoro hii ya Mashariki ya Kati na pia Ukraine kwa upande mwingine?
0: Bila shaka mgogoro unaweza kuwa ni mkwamo, tunaweza kusema kuwa ni mkwamo ambapo kuwa hata walioanzisha vita hii na wenyewe ni kama wamekwama, hawajui sasa wanataka tufanye kipi. Walikuwa katika mazungumzo ya awali ambayo yalizungumzwa miaka ya nyuma, wakashindwa kufikia makubaliano, wakaingia kwenye vita ya siku 12, wakatoka, wakarudi kwenye mazungumzo marefu yaliyosimamiwa na Omani, wakarudi kwenye vita ndefu kabisa hii ambayo Donald Trump alisema kuwa angalau ingekuwa ya wiki 4 mpaka 5. Sasa tunavuka mwezi wa 6, tunaona kuwa ni kati ya mabadilishano ya kijeshi na vikwazo vya Marekani vinavyorejea na kutoka, lakini makabiliano mapya tunayaona. Sasa hata walioanzisha hii vita hawajui wanataka twende wapi, wanatupeleka wapi kwa wakati gani. Taarifa mfano zilizotolewa muda hivi karibuni, Donald Trump akizungumza na vyombo vya habari kuwa huenda wasiendelee kwa muda mrefu na kampeni ya kijeshi kule Irani, lakini hata baadhi ya vyombo vya habari vingi vya magharibi, nadhani hii taarifa zimeandika katika hizo siku mbili, zikionyesha kuwa tayari kuna mipango na maafisa wa karibu wa Donald Trump angalau waweze kusimamisha hii vita ili uchaguzi mdogo ambao uchaguzi wa muhula wa katikati hapa uweze kupita, kwa sababu wanachama wengi wa Republican wanaona kuwa kuingia kwenye uchaguzi hali ya kuwa hali haijatulia watashindwa kusimama kwenye majukwaa na kunadi. Sasa kile kinachoonyeshwa na Irani na kile ambacho mfano kimezungumzwa kwenye majukwaa yote mawili, jukwaa la G20 na jukwaa la SCO, yote ni majukwaa ambayo unaweza kusema kama yamemezwa na Marekani kama kawaida yake, kuwa amelazimisha majukwaa yote yeye kuyashikilia. Hili moja la SCO limeshikiliwa na washirika wengi ambao wako upande wa Marekani, na ndio maana unaona kuwa mkutano wao haukutoka na azimio lolote ambalo limeeleweka kwa wote. Ukiondoa kile unachokiona kuwa waziri mkuu wa Armenia amekaa na rais wa Azerbaijan Ilham, ambao walikuwa ni wadui mkubwa, hauoni kingine ambacho ni kikubwa kimechotokea kwenye huu mkutano, kwa sababu ndani ya muungano huu wa nchi za muungano wa Shanghai kule kuna mgawanyiko mkubwa sana, kwa sababu tu ya kila nchi ilikoegemea. Ndani yake kuna washirika wa Marekani, ndani yake kuna washirika wa China, ndani yake kuna washirika wa Urusi. Kwa hiyo unaweza ukaona upande huu, licha ya kuwa katika muungano huu kuna nchi tatu kubwa ambazo zinaweza zikafanya maamuzi ya dunia, unakusudia kuwa muungano huu ndani yake kuna Uchina, ndani yake kuna Urusi, ndani yake kuna India, ambapo ingekuwa labda unaweza kusema hawa wakawa waokozi wa kile kinachoendelea duniani, lakini wote pia ni kama Marekani yuko juu yao na wanahofia kutoa maamuzi mengi. Ndio maana wanakwenda kwenye mkutano mkubwa kama huu ambao unakutanisha viongozi wengi wa dunia, viongozi wenye maamuzi makubwa, viongozi walioshikilia zaidi ya 40% ya uchumi wa dunia, lakini bado unaona kuwa hakuna uamuzi wote unaochukuliwa. Na bado tunabaki katika kile ambacho Marekani wanakitarajia. Mara nyingi anapoingia rais wa Marekani huwa tunatazama sana sera zake za nje zimekaaje, kwa sababu sera za nje za Marekani ndio zitayumbisha dunia au zitaiweka dunia sawa. Leo hii unaona mgogoro ambao tumetoka hapo tukiwa tunaujadili huu wa G20 na Urusi na Ulaya. Leo Ulaya wanasimama kushutumu kile ambacho kinafanywa na Marekani, lakini ukirudi nyuma utagundua kuwa sababu kubwa ya kufikia huu mgogoro ilikuwa ni uungwaji mkono mkubwa wa Marekani kwa Ukraine, ndio uliosababisha haya matatizo yakazuka. Hii vita ilizuka, lakini leo Marekani yuko upande wa pili wa Urusi, amewaacha Ulaya wao wanapambana upande wa pili. Aliyekuwa yeye kaamia kule ambako yeye kiasili ndio alianzisha haya matatizo. Halikadhalika tunazungumza kuhusu mgogoro wa Irani, utaona kuwa ni Marekani ambaye ndio alianzisha mgogoro huu yeye na Israel, kwa sababu Umoja wa Mataifa haukuidhinisha hii vita. Lakini hata washirika ambao walitakiwa kuthibitisha madai ya Marekani ya kuanzisha vita, manake ukimuuliza Donald Trump anasema tulikuwa tunazuia Irani kuwa na nyuklia, lakini wafuatiliaji wa swala la nyuklia utauliza IAEA pamoja na NPT hawana majibu ambayo Donald Trump anayo ya kusema kuwa Irani alikuwa anakwenda kwenye nyuklia. Sasa utaona kuwa kuanzia huku chini kile kitu kinaitwa sheria za kimataifa zimekanyagwa kweli kweli. Kwa hiyo tunapokwenda mbele tunazidi kukanyaga, na kila mmoja anajiona yuko sahihi kwa kukanyaga. Sasa sitegemei kuona kama ulimwengu unaweza ukapata nafuu kwa hii double standard. Nadhani tukirudi kwenye hizi sheria ambazo tulizitengeneza wenyewe, hata hizi ambazo tunaziona kuwa si sheria, lakini tuzifuate hizi, basi ulimwengu utakuwa ni sehemu salama zaidi ya kuishi kuliko hizi ambapo kuwa tunazitengeneza sheria, wengine wanatakiwa wazifuate, alafu wengine hawapaswi kuzifuata, wengine wakizivunja wanahukumiwa, wengine wakivunja wanalindwa. Kwa hiyo sio dunia sahihi.
1: Dr. Mwilima hapo Berlin, katika mkutano huu wa Bishkek, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian siku ya Jumanne aliahidi kwamba yeye atachukua hatua zozote kali dhidi ya Marekani kama Marekani itaishambulia nchi yake, na yeye alitaka kwamba nchi hizi mbili zirejee katika makubaliano yale ya kusitisha vita, na akapongeza sana, akasifu sana msaada wa Urusi, kwa sababu rais wa Urusi Vladimir Putin katika mkutano huo wa Bishkek alimhakikishia kwamba Urusi itaiunga mkono Iran ambayo imekuwa ikipigwa kwa mabomu na Marekani. Mkutano wa Bishkek unaendelea, kauli zinatolewa na Urusi inawakilishwa katika mkutano wa G20 huko North Carolina katika milima. Unaona kuna hofu kwamba mgogoro huu wa Iran huenda ukaendelea na kuendelea na ukaendelea na mwisho wake hauonekani hivi karibuni?
2: Hofu hiyo ipo kwa sababu kama hakutakuwa na suluhu ya kidiplomasia, ina maana vita hivi vitaendelea. Tukiangalia hata maendeleo hivi karibuni, ukiangalia Marekani akipiga, Iran inapiga zaidi. Na tukirudi katika mkutano huu wa Bishkek, mimi ni tofautiane kidogo na rugby, kwa sababu mimi kiukweli nilivyoangalia mkutano huu naona umetoka na maazimio mazuri kabisa. Nikipitia maazimio yao na nikilinganisha na maazimio yaliyopita, naona maazimio sasa hivi yamekaa yakilenga moja kwa moja, yani wakitaka kabisa kwamba sheria za kimataifa zifuatwe. Nikiangalia tamko lao, kwa mfano, wamepinga vita hii ya Iran inayoendelea, hawajahitaji Marekani na Israel, lakini unaona kabisa katika lile tamko lilikuwa linaelekezwa kwa Marekani na Israel. Wameongelea pia hilo swala ambalo rugby ameliongelea la double standard, kwa maana ya undumila kuwili kwamba sheria za kimataifa inabidi zifuatwe. Kwa hiyo nikiangalia tu mkutano huu wa Shanghai, nadhani kuna mengi ambayo yameanza kuonekana, kwa sababu huu muungano wa Shanghai mwanzoni ulikuwa unaangalia sana sana usalama wa hii Eurasia, kwamba ya Ulaya na Asia ya Kati, lakini sasa hivi umetoka kwenye Asia ya Kati na umeingia kabisa kwenye masuala ya kiuchumi. Kwamba hawa member states wanaangalia sasa hivi ni jinsi gani wanavyoweza kujikuza kiuchumi, na mkutano huu mara nyingi, kama walivyosema katika mfano wa Pezeshkian, ukiangalia mkutano huu mara nyingi ni yale maongezi yanayofanyika baina ya viongozi na viongozi ndio ya muhimu. Kwa mfano, ukiangalia kuna picha moja na video moja ilionyeshwa Xi Jinping akikutana na Modi pamoja na Putin, walivyokuwa wametabasamu. Yaani kuna baadhi ya vitu unaviona, alafu kuna mikutano ya nchi kwa nchi ambayo inakuwa pembeni, ambayo haiangaziwi pia na vyombo vya habari. Nadhani katika muungano huu wa Shanghai, mikutano kama hiyo ndio ya muhimu, na nadhani ndio umo wa Iran ambapo amepata confidence ya kusema kwamba ataweza, yani Marekani inabidi irudi kwenye meza ya mazungumzo, kwa sababu inavyoonekana kuna msaada mkubwa sana ameupata kutoka katika mkutano huu wa Shanghai. Na tukumbuke kabisa kwamba hawa viongozi katika muungano huu wa Shanghai ni hao ambao watakutana tena chini ya wiki mbili katika mkutano wa BRICS, na katika viongozi kama hawa Asia pamoja na Urusi, katika maongezi ndio kila kitu kinapofanyika. Ndio kunaweza kuwa kuna matamko, kuna India labda inaweza ikataka katika jumuiya hizi siwe sana kuwa tofauti na Marekani sana. Lakini ukiangalia katika mikutano ya wenyewe kwa wenyewe kuna mengi sana ambayo yanafanyika. Kwa hiyo mimi nadhani ninachoona hapa ni kwamba dunia sasa hivi inavyoenda, hii miungano kama ya Shanghai au ya BRICS ni miungano ambayo inatuonyesha kwamba dunia sasa hivi inataka kuondoka kwenye ule uongozi wa Marekani. Inataka hizi nchi za mashariki zinazoziingie katika meza ya mazungumzo, na ndio maana miungano kama hii inaanza kutoa upinzani mkubwa kuelekea nchi za magharibi. Kwa hiyo ukiangalia mkutano wa Shanghai na ukiulinganisha na mkutano wa G20, nadhani huku kwenye upande wa Shanghai, nadhani kwa maoni yangu, nadhani nimeona kuna mwelekeo zaidi kuliko siasa niliyoziona katika upande huu wa G20.
1: Haya, asante sana profesa. Atuangalie kauli ambayo imetolewa na Rais Putin katika mkutano huu wa Bishkek, kauli ya kuipongeza Iran na ujasiri wake wakati huu ikikabiliwa na presha kubwa kutoka kwa Marekani, na kusema kwamba Urusi inajaribu kuipa Iran msaada ambao inauhitaji. Kauli hii inatoa ujumbe gani kuelekea Marekani katika vita hivi?
3: Inaonyesha Marekani ya kwamba hakuwezi kuwa na mstakabali mbadala, hakuwezi kuwa na amani pasi na Marekani kushirikisha madola mengine makubwa kama Uchina, kama Urusi. Ni kiashirio kwa Iran ya kwamba ule urafiki, uwiano na ushirikiano kati ya dola Iran na Urusi bado ipo daima, ya kwamba jitihada za Marekani na mataifa ya Ulaya kujaribu kuitenga Iran, jitihada hizi haziwezi kufua dafu. Lakini pia inaashiria ya kwamba Iran na Urusi, madola ambayo yanabanwa na vikwazo vya kiuchumi kwa sababu tofauti, bado zipo pamoja, bado ni marafiki, na kwamba lazima Iran na Urusi ziweze kushirikiana kuendeleza jitihada zake. Lakini pia hata ingawa Urusi imetoa ujumbe huu, maamuzi haya, hatuwezi tena kusema ya kwamba kongamano hii ya Shanghai ni ule uwiano ya marafiki. Kweli ni washirika wa karibu, Uchina, Urusi, India kwa mfano, lakini pia kuna ushindani kati yao. Urusi na Uchina ni majirani, yamekuwa na vita vya mipaka kwa miongo mingi, falsafa ya kikomunisti. India pia ina ushindani na Urusi na Uchina mle ndani. Marekani imejaribu kuitumia India kama dola ya kujaribu kutuliza makali ya nafsi za Urusi na Uchina kule Asia na kule Mashariki ya Kati. Lakini pia Iran pia nayo, hata ingawa inashirikiana na Urusi na kuna urafiki huu, pia kuna ushindani pia ya kijadi na kihistoria, pale ambapo pengine Urusi ina hofu ya kwamba itikadi kali za Kiislamu kwenye eneo za tuseme kama Dagestan, maeneo ya Urusi ya Waislamu, pengine vuguvugu hizi zinaweza kuongezewa makali na dola Iran. Kwa hivyo hata ingawa kuna ushirikiano na haya madola ya Shanghai, pia lazima nisitize ya kwamba kuna ushindani pia mkali ambao unaendelea kati ya madola haya.
1: Mm-hmm. Asante Profesa. Ibrahim Rahbi, mikutano yote miwili na hasa ule wa G20 inavyoonekana uligubikwa na vita vya Mashariki ya Kati na swala la Ukraine. Mambo ambayo pia yalijitokeza katika mkutano huu wa shirika la ushirikiano la Shanghai SCO jini Bishkek nchini Kyrgyzstan. Kwa hiyo majukwaa yote mawili ambayo kimsingi yalikuwa yazingatie hasa masuala ya uchumi na hasa huo mkutano wa G20 kushughulikia ukosefu wa usawa wa kimataifa na usawazishaji wa madeni ya kitaifa, kanuni za benki na usalama wa upatikanaji wa nishati, si mengi sana ambayo yamejitokeza. Hata kauli nzito kutoka kwa Christine Lagarde hatujaziona. Na hali ya uchumi wa dunia ungeweza kusema bado inayumba na watu wanahangaika kwa sababu ya mifumo ambayo pengine sasa hivi haiendani na wakati wa sasa, na maisha yamekuwa magumu kiuchumi. Rahbi,
0: ya ni kweli kabisa ulicho kisema hapo. Shida moja ambayo tunayo, Waswahili wana kauli inasema nani anaweza kumfunga paka kengele. Sasa nadhani viongozi wa dunia walikuwa wamefika kwenye kiwango ambacho sasa kumwambia Marekani kuwa hiki tunachokijadili hapa na tunachoparurana nacho hapa kihakika kimepikwa kutoka kwako na ndio uliotuletea haya matatizo. Sera za nje za Marekani zinakwenda. Unajua kila kitu kimekuwa na muda wake na jambo lake. Wakati ukoloni unaingia duniani hasa ulipoelekea kwenye nchi zetu za Afrika, ni ukweli kuwa waliokuwepo walikuwa bado hawajamka. Lakini hata wakoloni wenyewe walienda na wakati huku wakiwaangalia wenyeji wanaamkaje. Watu walipoanza kuamka na kuanza kuhisi kuwa wanazo haki zao, wanazo haki za nchi zao, wakaona kila kitu ni cha kwao, haraka haraka wakoloni walianza kuachia zile nchi na kuziruhusu ziwe huru na kutuletea ukoloni mpya kwenye makaratasi ambao huwa kwa kiasi fulani wanaweza kudhibiti, lakini si sawa na ule ukoloni wa mwanzo. Shida kubwa iliyopo ni kuwa utawala wa Marekani duniani, bado Marekani anaamini kuwa nchi zote zimelala usingizi na zinaweza zikaamuliwa vile anavyoweza kukamua. Ndio maana tunaona vurugu za Donald Trump hata na majirani zake tu, kuwa akiamka anaenda kubadili jina la chochote anachoona kuwa, kwa sababu bado kuna kile ambacho Marekani anaamini kuwa mimi ndio kiranja wa dunia na mimi ndio naweza nikaamua, mimi naweza nikaingilia mihimili yote ya kisheria ambayo imewekwa duniani na nikapangua na nikaweka ninavyotaka. Nadhani ni mwezi uliopita alirurana hata nao ndugu zake wa EU baada ya kuweka vikwazo zaidi kwenye mahakama ya ICC na wao wakaja juu kwenye hili. Lakini umeona mkutano huu wa G20 kumwalika Urusi, ambapo kuwa unapozungumza vita ya Urusi na Ukraine, Ulaya inabeba mzigo wote na inaumia yenyewe. Lakini kupitia kule Donald Trump, hata alipoanza kusuluhisha huu mgogoro, hakualika Ulaya, alimwalika Zelensky kwenye meza, akamwalika Urusi kwenye meza. Lakini hata Ulaya ambao pia wana athari kubwa ya vita ya Urusi na Ukraine hawakupewa mwaliko, isipokuwa wakawa wanapokea tu maelezo kutoka kwenye ofisi za Zelensky kuwa tumezungumza hiki na hiki. Unaweza ukaona kuwa jinsi Marekani ambapo inavyoweza yenyewe inaanzisha matatizo alafu inawaachia wengine wanapambana na yale matatizo huku akiumia, huku yeye anaangalia njia mbadala nyingine kuelekea mbele. Kwa hiyo nadhani kuna kile ambacho kinaweza kuonekana duniani paka yule afungwe kengele na aambiwe kuwa wewe ndio unaotuletea matatizo na wewe ukiacha haya ulimwengu wote utakaa kwenye njia yake. Lakini kwa sababu wote hawawezi kumwambia kuwa hili, wote wanaendelea kulipa gharama kubwa ambayo inasababishwa na yeye, lakini hawawezi kumwambia.
1: Dr. Mwilima, tunakaribia kufika mwisho wa kipindi chetu. Unaona kwamba kumepatikana tija katika mkutano wa Bishkek na mkutano uliofanyika katika milima ya North Carolina wa G20, ama unaona yalikuwa ni mazungumzo ambayo yamezidisha zaidi msuguano kati ya kambi mbalimbali za dunia?
2: Nadhani zaidi yamezidisha msuguano, lakini pia ujumbe tunaoupata katika mikutano hii yote miwili ni kwamba kama mwenzangu alivyosema rapi, inabidi paka afungwe kengele. Kwa maana kwamba inabidi sasa ifikie muda ambao Marekani ijue kabisa kwamba dunia inavyokwenda sasa hivi, ule uongozi wa Marekani sasa hivi ndio unaishia, unaenda ukingoni. Kwa sababu nikupe tu mfano halisi, kwa mfano hata mimi hapa chuoni hapa ninapofundisha, ukiongea na maprofesa wengi wanakwambia kabisa, ukiongea nao kisirisiri, wanatamani Marekani ashindwe katika hii vita ya Iran, na wanakwambia kabisa kwamba na wanajua kabisa Marekani angeshinda ile, baada ya hapo angeenda Cuba, angeenda Greenland, angeenda wapi. Sasa tunachokiona sasa hivi ni kwamba Iran ni kama imempunguza nguvu Marekani. Sasa hivi tunaona Trump anavyohangaika, anapumzika anarudi, anapumzika anarudi kushambulia. Lakini sasa hivi inabidi sasa Marekani ijue kwamba ile dunia ambayo ilianza miaka ya 90 baada ya vita baridi, kwamba Marekani ndio ikawa kama kiongozi wa dunia, ile dunia sasa hivi imeisha. Na mikutano hii miwili tunayoiona, kwa sababu hata siasa tulizoziona katika mkutano wa G20 kutoka Ulaya, kutoka Canada, na pia tukiangalia tamko la muungano wa Shanghai, tunaona kabisa kwamba sasa hivi nchi nyingi sasa hivi zinataka kwenda kitu ambacho tunakiita multipolar world, kwa maana ya kwamba sio nchi moja Marekani ambayo inashurutisha kila mtu, bali kuwe kuna nyenzo mbalimbali, nchi tofauti tofauti zikae pamoja, ziamue hii dunia inakwenda vipi. Na nadhani mikutano hii miwili ndio inatukumbusha kabisa kwamba Marekani sasa hivi nguvu zake zinaenda ukingoni, na sasa hivi hizi nchi nyingine sasa hivi inabidi ziingie katika meza na kuanza kufanya maamuzi pamoja na Marekani. Lazima Marekani akubali kwamba sasa hivi enzi zimebadilika.
1: Haya, asante sana daktari. Profesa Monda, neno lako la mwisho kifupi. Mkutano wa G20 kuisakama Iran na mkutano wa Bishkek inavyoonekana ulikuwa unaisakama Marekani. Hii ni sadfa ama ni kusudi kwamba mikutano yote ilikuwa inafanyika wakati mmoja, siku mbili, Jumatatu na Jumanne?
3: Inaashiria kwamba madola makuu na mataifa yanayoendelea yanataka kuendeleza nafsi zao na kuwe na meza tofauti ambapo mizozo hii inazungumziwa. Hapo tumeona G20 imefanyika, tumeona mkutano huu wa Shanghai, hivi karibuni utakuwa tena na kongamano la BRICS. Alafu baada hapo kutakuwa na kongamano la UNGA hapa New York, la Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo cha kufurahisha hapa kwa njia fulani pia ni kwamba kuna nafsi hii ya America First, hii nafsi ya ubabe wa Marekani lazima pia ipunguziwe makali, kwa sababu mizozo yote haiwezi kutatuliwa na mkono wa Marekani. Inaleta chuki na kutoelewana kwa mataifa. Lakini pia kwa kiwango fulani pia tuna endelea kuangazia kwamba hata ingawa ushawishi wa Marekani unaendelea kudorora kwa kiwango fulani, Marekani bado ni dola muhimu sana kote duniani. Ni muhimu sana ya kwamba serikali ya Trump iweze pia kushurutishwa, kupewa wasia kwamba kuendeleza sera za Marekani kwa mkono wa chuma, yani mkono wa America First, ipunguzwe makali, ya kwamba sio kila siku lazima tutasema mwenye nguvu mpishe. Siku zingine pia lazima tuangazie nafsi za wanyonge.
1: Haya, asante sana Profesa. Na msikilizaji, hadi hapo basi ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tumejadili kuhusu mkutano wa G20 uliofanyika huko North Carolina, ambao ulizungumzia masuala ya uchumi, Marekani ikitaka kuibana Iran, na tumeangazia pia mkutano wa Bishkek wa shirika la ushirikiano wa Shanghai uliofanyika huko Kyrgyzstan, ambao ulikuwa unajadili zaidi masuala ya Iran. Tulikuwa naye katika line ya simu katika mji wa New York, Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Katika mji wa Berlin hapa Ujerumani alikuweko Dr. Harrison Mwilima, yeye ni mchambuzi wa siasa na diplomasia. Na katika jiji la Dar es Salaam, jiji kubwa la kibiashara huko nchini Tanzania, alikuweko Ibrahim Rahbi, yeye ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati. Mwenyekiti hapa Bonn, nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu kwa makala nyingine ya DW, Noah Bungo, jenga maisha yako. Katika mfululizo mchezo wetu wa redio, wengine wajanja, unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Hiki ni kipindi cha sita kinachojulikana kama ukandamizaji.
3: Mara tu baada ya kutiwa saini kati ya kampuni ya Agribio na ushirika wa kilimo, Rahim alianza mara moja kufanya kazi mashambani. Mara kwa mara angesaidiwa na Jojo kupiga picha za jicho la ndege wakitumia kamera za droni za kukodisha ambazo zinatoa picha za ubora wa hali ya juu. Huko mashambani vile vile, wawili hao wanatumia kamera za kisasa za hali ya juu kupiga picha mimea. Jojo anatumia ujuzi wake kurusha hizo kamera za droni ili kupata picha nzuri kabisa. Baada ya kazi ya majuma mawili, wamepata picha za kutosha zinazowiana na data za mradi huu wa mafunzo. Ni wakati wa kiamsha kinywa, na Rahim na Jojo wanapata staftahi kabla ya kuendelea na kazi yao.
4: Jojo, na kushukuru kwa mara nyingine tena kwa usaidizi wako. Nafikiri kama si wewe, ningeshakata tamaa kitambo sana. Kaka,
5: unapenda sana kunifurahisha ujue. Natumai siku zijazo utakumbuka kujitolea kwangu pia.
4: Kujitolea? Hebu acha ujinga. Kujitolea vipi ili hali unalipo na Agribio kwa ajili ya huduma zako?
5: Kweli wanalipa.
6: Hamjambo jamani.
5: Hatujambo Faith.
4: Hatujambo Faith.
6: Rahim. Hivi umemwona Jennifer leo asubuhi?
4: Hapana, pengine bado amelala. Kwa nini?
6: Sijamwona tangu siku tatu zilizopita. Nilibisha mlango wake jana, lakini akaniambia kwamba ametengwa na shughuli nyingi. Inaonekana kuna jambo. Maana ni kama anajaribu kutuepuka. Lazima tujue ni nini kinaendelea. Na haswa ni kwa nini hataki kuongea nasi? Utatufuata?
4: Kuwafuata? Hadi wapi?
6: Kwenda kuongea na Jennifer. Kipi kingine?
4: Natamani ningeweza Faith. Lakini kwa kweli sina muda. Kama kweli unamjali, unihitaji kwa hilo. Isitoshe, wewe unajua kuongea naye vizuri yule kuliko mimi.
7: Jojo, tunze tu basi.
5: Ndio. Faith, asante kwa chakula.
6: Aya.
7: Utanijulisha Faith?
6: Sawa.

0: Jennifer anakaa chini mbele ya kamera na kulazimisha kutabasamu na kisha kuanza kurekodi. Anarekodi, na katika kipindi chote cha kurekodi, anajaribu sana asionekane kwamba ana huzuni isiyokuwa na kifani.
1: Ni hayo tu kwa leo. Lakini kabla sijaondoka, ningependa kuwakumbusha kwamba msimbo wangu bado ni ule ule. Ni Jennifer 06. Bado ninatumia. Na kama utataka kujiunga na mtandao wa Warbits, unaweza pia kutumia. Asanteni kwa kutazama na usisahau kuunga mkono talanta ya nyumbani, eh? Nawapenda nyote. Jamani, nimeshaiweka mtandaoni. Sasa tunaanza upya. Jumbe zinazidi kuingia. Hebu ngoja nisome huu jumbe unasemaje. Jennifer, wewe ni bure kabisa kama Warbit. Wewe si chochote wala si lolote. Wewe ni tapeli tu. Nilidhani uko tofauti na wale wengine. Kumbe nilikuwa najidanganya. Nimefadhaika sana na wewe. Wewe ni mwizi mkubwa, katili, mtu mbaya sana. Natamani hata ugongwe na gari ufe. Lazima nitalipiza tu kwa hili. Mungu wangu, hiki ni nini tena? Nimejiingiza kwenye majanga gani mimi Jennifer? Lazima nimpigie simu Marcel. Lazima nimpigie nimwambie kuwa siwezi kuendelea. Siwezi kuendelea kuwadanganya watu hivi. Hello Marcel.
2: Unataka nini Jennifer?
1: Marcel, tafadhali. Ni lazima tukomeshe hili. Siwezi kuendelea kufanya hivi.
2: Kweli? Halafu, mbona unalialia kama mtoto wewe? Nadhani nilishajieleza. Lakini naona sasa italazimu nikukumbushe. Kama utaendelea kunisumbua na ujinga huu, nitawaamrisha rafiki zangu kuandama baadhi ya watu wako wa karibu. Nafikiri umenielewa.
1: Hapana. Huwezi kufanya hivyo na hautaweza.
2: Unaona Jennifer? Tabia ya kujitangaza sana kwenye mitandao ya kijamii kama unavyofanya sasa ni kwamba hujianiki wewe peke yako kwa umma, bali unawaanika pia jamaa zako na watu wako wa karibu. Kwa sasa tayari nimeshajua mama yako mpendwa angali hai. Na nalijua vizuri kanisa ambalo baba yako ni mhubiri hapo. Sasa jichanganye.
1: Sikujua kama wewe ni mnyama hivi.
2: Jennifer, kwanza hunijui. Pili hujui chochote kunihusu. Na pia niamini kwamba hutamani kujua. Kwa hivyo sasa, kwa mara ya mwisho, fanya kile unachopaswa kufanya. Endelea kutuma kazi zako mtandaoni na kuzidi kuwashawishi wafuasi na mashabiki wako ambao bado wanalegalega. Na kila kitu kitakuwa sawa tu hapo. Hakutakuwa na shida.
1: Marcel, ninakuomba kwa hisani yako. Nina hakika tunaweza kuafikiana kwenye hili. Tafadhali.
3: Jennifer.
1: Amenikatia simu panya huyu.
3: Jennifer, naweza kuingia? Jennifer, ninajua hujalala. Nilikusikia ukizungumza. Tafadhali fungua mlango.
1: Oh, Faith. Ni wewe? Bado ninahisi uchovu mwenzako. Tutazungumza baadaye, sawa?
3: Uko sawa?
1: Ndio, niko sawa.
3: Jennifer, nina hofu sana na wewe.
1: Usiwe na hofu, Faith. Kwa sasa niombe tu kwa Mungu, lakini niache nipumzike, sawa?
3: Haya, sawa basi. Lakini endapo utahitaji msaada wangu, bado nipo kwa muda kabla sijaondoka kwenda shuleni kuwahi mkutano.
1: Sawa.
0: Jua linakaribia kuzama. Jennifer amesimama mkabala na meza chakula sebuleni akiwa ameshikilia simu yake. Amevaa vizuri na tabasamu huku akijipiga picha za video. Mezani kumepangwa vizuri maboksi yaliyo na viatu, mkoba ulioshonwa vizuri na chupa ya marashi.
1: Haya, nichukue sasa video niweke mtandaoni. 1, 2, 3. Niko katika ubora wa maisha yangu. Nashukuru sana Warbit. Nimefaulu kupata pesa za kutosha kutekeleza mradi ambao naupenda sana kutoka moyoni. Eh? Na ninachukua hatua madhubuti kabisa kukabiliana na umaskini. Kama unavyoona katika picha ambazo nimeshatuma kwenye mitandao ya kijamii, eh? Tayari nimetembea vituo vitatu vya watoto yatima. Na nimepeleka taulo za hedhi 100 zinazoweza kutumika mara nyingi zaidi. Na si hayo tu. Nimejifurahisha nafsi yangu pia jamani, eh? Kama unavyoona. Nimenunua mkoba mzuri, viatu vya kupendeza na bidhaa nyingine nyingi za kifahari ambazo sikuwahi kufikiria kumiliki hapo mwanzo, eh? Na kama unataka vitu kama hivi pia, wala usijali, eh? Jiunge na Warbit. Hujachelewa bado. Ukitumia kiunganishi chini ya video hapo na ili upate manufaa kipekee, eh, yanayopatikana kupitia msimbo wangu, unaweza pia kutangaza bidhaa hizi. Eh, unangoja nini sasa? Chukua hatua sasa hivi na ujione ndoto yako ikitimia. Kwa herini na nawapenda sana.
0: Tabasamu la Jennifer linapotea mara tu anapomaliza kujinakili. Anavuta pumzi na kuanza kukusanya maboksi kutoka mezani. Anapokuwa anarejea chumbani kwake, anakumbana na Rahim ambaye anarejea nyumbani akiwa amechoka.
4: Jennifer, tumekutana hatimaye.
1: Mhm. Rahim. Sijui kama unajiona ulivyo. Unaonekana kama mfu unayetembea. Rahim, umedhoofika sana. Uso wako umebadilika rangi kiasi kwamba hata mtu anaweza kukuchukua akakupa nafasi ya msukule katika sinema za kutisha. Bila hata kupakwa rangi na kubadilisha sura na maumbile.
4: Ah.
1: Yaani umechoka.
4: Ah, Jennifer. Sawa. Endelea kunitania na kunifanyia mzaha. Kama ungeweza kukesha usiku kucha kama mimi kuunda app ya kufanya mafunzo, usingekuwa na muonekano mzuri kama hivyo ulikuwa nao sasa. Sikiliza Jennifer. Faith ana wasiwasi sana kwa ajili yako. Anasema umekuwa ukijificha chumbani mwako kwa siku kadhaa sasa. Vipi? Kuna tatizo gani? Jennifer, najua hauwezi kunificha jambo lolote lile.
1: Ni kweli, lakini kila kitu kipo sawa.
4: Una uhakika?
1: Una uhakika kabisa. Tazama Rahim. Nina vitu vingi vizuri ambavyo nimeweza kununua, lakini amini usiamini. Nina vitu vyote hivi vizuri, lakini sina raha.
4: Sawa. Nahitaji kwenda kulala sasa.
1: Lakini bado ni mapema sana kwenda kulala.
4: Ni kweli, lakini nimechoka sana. Na kesho nina miadi kwa ajili ya majaribio ya kwanza kabisa na wakulima wa ushirika. Ulale salama, eh?
1: Lala salama, Rahim.
4: Asante.
5: Na kufikia hapo, tunafika tamati ya kipindi cha 6 kwenye mfululizo wa makala yetu ya Muonekano Unaweza Kudanganya. Ungana nasi tena katika kipindi kijacho uyajue yote hayo. Kwa sasa, unaweza kusikiliza vipindi vilivyopita ama mchezo wote wa radio wa DW kupitia tovuti yetu ya dw.com/elimu ya kidijitali. Hadi wakati ujao, kwa heri kwa sasa.
6: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
4: Yaani ndugu yangu, na kuona huko naandaa shamba.

0: kwa siku 80 mpaka 90 inazagu ni 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru chibi 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120 inazagu ni 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
1: 0699026745.
0: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
2: jengo la Yerusalemu.
3: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
4: Historia ni hazina.
5: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
4: Maisha yetu ni somo.
6: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
4: Na wazee wetu ni maktaba hai.
7: Ashirika kama mimi huko. Kabetabe sio romo. Ya kashika senta huko ha. Kara kara. Mimi bado mwenye binti romo nimpa ukasuka tu hani sike kiwa tena na watu wana.
4: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
5: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
4: Wanakumbuka nini?
8: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
4: Ulipitia nini na tujifunze nini leo?
8: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
4: hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.

0: Msikilizaji wa Mazingira FM, karibu katika kipindi cha Hazina, kipindi kinachokupa nafasi ya kurudi nyuma na kuangalia historia, maisha, simulizi mbalimbali yenye mafunzo ya kizazi cha leo na kesho. Na leo tunakwenda kuangazia simulizi ya utawala wa rais wa pili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Alhaji Hassan Mwinyi, baada ya kupokea kijiti kwa baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Kwanza napenda

0: kujipongeza, tujipongeze kwa kazi tuliyofanya.
1: Katikati ya mwaka 1985, kikao cha CCM NEC kinafanyika mjini Dodoma chini ya amri jeshi mkuu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Kikao hiki lazima kiseme, sisi tunasema huyu ndiye anayefaa kuwa kiongozi wa taifa letu.
1: Miongoni mwa kikao hiki cha kihistoria ni cha kumchagua rais atakayemrithi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyeamua kung'atuka. Mara baada ya kufungua kikao hiki, mwenyekiti aliwahutubia maelfu ya wajumbe kutoka Tanzania bara na Zanzibar.
2: Namtangaza ndugu Ali Hassan Mwinyi kuwa ndiye aliyechaguliwa.

0: Kuhitimisha kikao hiki, ukafungua kampeni za urais na madiwani za mwaka 1985.
1: Ene milioni sita watu ye.
2: Milioni sita watu na kauli moja. Mwinyi Idrisa bila kupingwa mwita.
1: Milioni sita watu na wana.
2: Milioni sita watu na kauli moja. Mwinyi Idrisa bila kupingwa mwita. Wananchi maandamano sasa mie ye na mumasa.
3: Udumu chama cha mapinduzi, chama kinatukumbusha hayo ni maadili, kukumbusha tuchague viongozi bora bila ya hila, bila ya rushwa, bila ya vitisho au ujanja wowote.
4: Mwenyekiti, mimi na maneno ya msemaji wa sasa, mwaka uliopita alituambia hivi hivi tumchague atatusaidia sisi, lakini tangu tumemchagua hajatuona hata siku moja wala kututembelea. Anapata wapi maneno ya kwenda kutuumiza huko?
5: Mwenyekiti, ni kweli kabisa tuwezi kushinda mapatini sasa, lakini kama mzee kweli alikuwa hapa siku zote. Mwaka jana tena nimekuja, nimepita kila start Mbarizi Road ikiwa moja wapo, lakini unapokuwa bungeni uwezo kusema hata kama Mbarizi Road wana matatizo ya maji, wana matatizo ya barabara, wana matatizo ya kitu gani, siwezi nikasema nikaenda bungeni nikasema Mbarizi Road wana matatizo ya maji, siwezi sema Mbeya tuna matatizo ya maji.
0: Miongoni mwa kampeni hizo zilimhusisha pia mwanasiasa mkongwe John Samuel Malecela katika jimbo la Mtera.
6: Ninasema kwamba kama ni taifa lazima Watanzania tujitegemee kwa chakula. Kwa hiyo tutahimiza utumiaji wa mbolea ya mavi ya ng'ombe, tutahimiza kilimo cha kisasa cha kutumia maksai. Sasa naomba wale wenye karatasi za namna hii wainue. Mnaiona picha ya John nani? Picha ya John nani? Kura tumpigie nani? Kura tumpigie nani? Asanteni sana.
0: Na jimbo la uchaguzi la Rombo, mwanasiasa mkongwe Basil Pesa Mbili Mramba naye alifanya kampeni.
7: Nilikuwa nakuja sana kwenye ofisi ile pale. Kuko niingia mgambo. Zamani alikuwa mgambo mmoja anaitwa John Marema, anaishi pale. Kwa hiyo huko hapo. Mtore. Nikomtia mtore hiyo. Na mimi nilikuwa nakuja hapa kuomba msamaha wa ada ya kulipa shuleni mwaka 2005 shilingi 150 baba hakuweza kulipa. Sasa nimerudi kulipa deni lenu.
0: Na kule Same, waziri mkuu na kiongozi mkuu wa serikali Cleopa Msuya naye alifanya kampeni.
8: Wilaya yetu katika kipindi hicho tumepita kwenye matatizo makubwa, kama mnavyokumbuka, moja ambalo ni la dhahiri kabisa ni kwamba tangu mwaka 80 hadi sasa, kwa sababu ya matatizo ya ukame, tulikuwa hatuna chakula cha kutosha. Na shida hii ilishamiri mwaka jana, na kama alivyosema katibu wa wilaya, tulifika mahali ambapo debe kama linapatikana la mahindi lilikuwa limefika shilingi 500, 600 hata zaidi.
0: Kampeni hizi zilihitimishwa Unguja sambamba na kumwaga Mwalimu Nyerere.

0: Ndugu mwenyekiti, kazi iliyopangiwa mimi ni kukaribisha uje kuzungumza na wananchi, wanachama waliohudhuria hapa. Ndugu mwenyekiti, karibu uzungumze na wananchi wa mikoa mitatu ya Zanzibar. Asante sana.
1: Kipindi cha miaka 21 ni kipindi cha kutosha kujifunza tunataka serikali ya aina gani. Na tumekubaliana kwamba tunataka serikali ya hiari. Ya hiari. Yani sisi wananchi wa Tanzania, watu wazima, tuamue wenyewe utaratibu wetu wa serikali hiyo. Tunataka namna gani? Tumesema tunataka serikali ya kuchagua. Tunakaa wenyewe tunasema safari hii bwana wewe ndio tunataka utuongoze. Tunasema hivyo. Sio mtu anazaliwa na mama yake tu na sifa yake ya kututawala ni kwamba kazaliwa na mama yake. Hii hatupendi.

0: Na hatimaye uchaguzi mkuu wa Tanzania ukafanyika. Zoezi lilikamilika na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi NEC Chief Adam Mkwawa akatangaza matokeo.
1: Sasa natangaza rasmi kwa ndugu Alhaj Ali Hassan Mwinyi amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Siku chache baadaye Alhaji Hassan Mwinyi akaapishwa katika uwanja wa taifa Dar es Salaam kwa sasa Uhuru.
2: Mimi Ali Hassan Mwinyi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Mwaka 1985 ulikuwa ni mwaka wa kipekee katika historia ya Tanzania. Baada ya kuliongoza taifa kwa karibu robo karne, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliamua kung'atuka katika nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyerere alikuwa kiongoza Tanganyika tangu uhuru mwaka 1961 na baadaye Tanzania baada ya muungano wa Tanzania na Zanzibar mwaka 1964. Sasa alikuwa tayari kumwapisha mtu mwingine, na mtu huyo alikuwa ni Al Hassan Mwinyi. Mwinyi hakuwa mgeni katika uongozo wa taifa. Kabla ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuwa rais wa Zanzibar na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Mwaka 1985, kwa kuungwa mkono na Nyerere ambaye wakati huo alikuwa bado mwenyekiti wa CCM, Mwinyi alichaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hapo ndipo simulizi maarufu ya kijiti ilipoanzia. Kijiti kile kilikuwa ni ishara ya kukabidhi jukumu la taifa kutoka kwa mwanzilishi na kiongozi aliyekuwa ameitawala Tanzania kwa miaka mingi kwenda kwa kizazi kingine cha uongozi. Lakini Mwinyi hakukabidhiwa nchi iliyokuwa katika hali halisi, alikabidhiwa Tanzania iliyokuwa inakabiliwa na matatizo makubwa kiuchumi. Kwa zaidi ya muongo mmoja, uzalishaji ulikuwa umeshuka, bidhaa muhimu zilikuwa adimu, fedha za kigeni zilikuwa chache, mashirika ya umma yalikuwa yakipata hasara, na serikali ilikuwa na mzigo mkubwa wa matumizi. Katika kumbukumbu zake, Mwinyi alieleza kuwa alipokabidhiwa nchi alikuta matatizo yaliyokuwa yamejengeka kutokana na mambo mbalimbali ikiwemo sera na utekelezaji wa siasa za wakati huo, operation maduka, operation vijiji, matatizo ya mashirika ya umma, bei duni za mazao, uhaba wa bidhaa, mafuta na chakula, pamoja na ulanguzi na rushwa. Kwa hiyo kijiti alichokabidhiwa Mwinyi kilikuwa na mzigo mzito. Swali lilikuwa ni moja: je, Mwinyi angeendeleza njia ile ile ya Nyerere au angebadilisha mwelekeo? Jibu lilianza kuonekana, na ilikuwa ni mwaka 1986, mwaka wa mabadiliko. Mwaka 1986, serikali ya Mwinyi ilianzisha mpango wa kufufua uchumi maarufu kama Economic Recovery Program, ERP. Ilikuwa ni hatua kubwa katika historia ya Tanzania. Serikali ilianza kufanya mageuzi ambayo yalibadilisha taratibu namna ya uchumi ulivyoendeshwa. Bei zilianza kuachiwa zifuate zaidi nguvu za soko. Biashara ya mazao ya kilimo ikaanza kufunguliwa. Udhibiti wa bei na mishahara ikapunguzwa. Thamani ya shilingi ikarekebishwa, na mazingira ya biashara kwa sekta binafsi ikaanza kuboreshwa. Kwa kifupi, Tanzania ilikuwa inaanza kuondoka katika uchumi uliokuwa ukidhibitiwa kwa kiwango kikubwa na serikali, na kuelekea katika uchumi unaotoa nafasi zaidi kwa sekta binafsi na nguvu za soko. Kwa mujibu wa Cambridge, inaeleza kuwa lengo la Mwinyi lilikuwa ni kurejesha nafasi ya mifumo ya soko na kuiweka Tanzania kwenye njia ya ukuaji wa uchumi. Mageuzi hayo yalihusisha pia kuondoa baadhi ya udhibiti wa bei, kuachia zaidi masoko ya kilimo, kurekebisha thamani ya fedha na kubadilisha mfumo wa biashara. Katika kipindi hicho, jina la Mwinyi likaanza kuhusishwa sana neno ruksa. Ruksa haikuwa tu neno la kisiasa, ilikuwa ni ishara ya falsafa mpya ya uendeshaji wa uchumi. Baada ya miaka ambayo shughuli nyingi za kiuchumi zilikuwa zikidhibitiwa kwa karibu na serikali, Mwinyi alitaka kutoa nafasi zaidi kwa wananchi na wafanyabiashara. Katika hotuba na maelezo yake ya baadaye, Mwinyi alitetea mageuzi hayo akisema ililenga kuondoa vikwazo vilivyokuwa vikizuia uzalishaji na biashara, na matokeo ya awali yakaanza kuonekana.
3: Mwaka 88 niliunda tume ya rais kuhusu vyombo vya fedha. Tume hiyo ilifanya kazi kubwa na nzuri. Ilifanya kazi ya kutafiti na kutoa mapendekezo kuhusu namna bora ya kurekebisha sekta yetu ya fedha. Utekelezaji utekelezaji wa mapendekezo ya tume hiyo ulianza mwaka 91-92. Hadi hivi sasa marekebisho makubwa yamefanywa na kukamilika katika Benki ya Taifa ya Biashara NBC na Benki ya Ushirika ya Maendeleo Vijijini CRDB. Kazi ya kurekebisha Benki ya Watu wa Zanzibar TBZ na Benki ya Nyumba THB na Benki ya Rasilimali CIB bado inaendelea. Mafanikio ya marekebisho hayo tayari yameanza kuonekana na ufanisi wa benki zetu umeanza kuongezeka. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua ubovu uliokuwapo katika benki zetu, serikali itoa kipindi cha miaka miwili kwa benki zetu kujirekebisha kabla ya kufungua mlango kwa mabenki binafsi. Lengo lilikuwa kuziimarisha benki zetu kwanza ili ziweze kuhimili ushindani wa benki za watu binafsi. Hata hivyo, benki zetu zilikuwa na matatizo mawili makubwa ambayo utatuzi wake ulikuwa nje ya uwezo wao. La kwanza lilikuwa na madeni makubwa, na la pili lilikuwa na ufinyu wa mitaji ya benki hizo. Katika kwenye kuamua na tatizo la madeni, serikali iliamua kuanzisha mfuko wa kutwaa madeni hayo, yani LAT, chini ya usimamizi wa benki kuu. Hatua hiyo ilizitua benki zetu mzigo mzito wa madeni sugu. Tatizo la kuwa na ufinyu wa mtaji, serikali mwaka 93-94 ilizipatia NBC dhamana ya muda mrefu ya shilingi bilioni 43.4 na CRDB bilioni 11.8. Mwaka huu pia serikali itaongeza mtaji wake katika NBC kwa shilingi bilioni 11. Hii ndio njia pekee ya kuzipa benki hizi uhai mpya na uwezo kamili wa kuhimili ushindani katika soko huria na huduma za fedha. Tangu tuliporuhusu kuanzishwa kwa benki za watu binafsi mwaka 93, tayari benki saba mpya zimepewa leseni na zimeanza kutoa huduma. Benki hizo ni Standard Chartered Bank, Meridian BIO ambayo sasa imenunuliwa na Costambic Limited, Euro African Bank, Trust Bank Limited, Habib African Bank, Akiba Commercial Bank Limited na City Bank Limited. Benki kuu pia imetoa leseni kwa vyombo vingine vya fedha kama vile Savings and Finance Limited na First Adili Bank Corp. Nafurahi kutamka kwamba First Adili na Akiba Commercial Bank ni benki zinazomilikiwa na Watanzania wazalendo. Mheshimiwa Spika, yapo mageuzi mengine mengi tuliyofanya katika kipindi hiki cha miaka kumi katika sekta ya fedha. Hayo ni pamoja na kuanzishwa kwa soko la fedha za kigeni, kuanzishwa kwa maduka ya kuuza na kununua fedha za kigeni, kuanzishwa kwa minada ya fedha za kigeni, kuanzishwa kwa soko la dhamana za serikali, marekebisho ya sheria ya benki kuu na kadhalika. Yote haya yalikuwa na lengo moja tu, nalo ni kuongeza ufanisi na usimamizi bora katika sekta hii muhimu na kuhamasisha wananchi wajenge tabia ya kujiwekea akiba. Nafurahi kusema kwamba pamoja na tatizo la uwezo mdogo wa kifedha ulionalo wananchi wetu, uwekezaji au uwekaji wa akiba nchini umekuwa ukiongezeka siku hadi siku. Kwa mfano, kiwango cha uwekaji amana kama sehemu ya ujazi wa fedha iliongezeka kutoka 67% mwaka 95 hadi 75.5% mwaka 94. Mheshimiwa Spika, eneo jingine ambalo serikali ya awamu ya pili ilishughulikia ni lile la bajeti ya serikali. Kwa miaka mingi mapato ya serikali yamekuwa madogo sana kulingana na matumizi. Hali hiyo ilichochea mfumko wa bei na kupanda kwa gharama za maisha kwa watu wetu. Hivyo serikali ilichukua hatua madhubuti za kuongeza mapato yake na kusimamia vizuri zaidi ukusanyaji wa kodi kwa upande mmoja na kupunguza matumizi kwa upande mwingine. Pamoja matatizo ya kukusanya kodi yalitukabili katika miaka miwili iliyopita, nafurahi kwamba mapato halisi ya ndani yaliongezeka kutoka 16% ya pato la taifa mwaka 86-87 hadi kufikia 21% mwaka 93-94. Lengo la mwaka huu 95-96 ni kufikia 25.5 ya pato la taifa. Wakati huo huo tumejiwekea lengo kwamba kiwango cha matumizi ya kawaida kisizidi 24% ya pato la taifa, ili tupate ziada katika bajeti ya kawaida isiyopungua angalau 1.5% ya pato la taifa. Kama nilivyogusia hapo awali, serikali ya awamu ya pili imeweka mkazo mkubwa katika kukuza sekta ya watu binafsi. Maendeleo ya taifa hayawezi kuletwa na serikali peke yake. Maendeleo ya kweli yataletwa na watu wenyewe wakisukumwa na matumaini na dhamiri zao za kuishi maisha bora. Kazi kubwa ya serikali ni kuweka mazingira mazuri yatakayowezesha wananchi, kila mmoja wao binafsi au katika vikundi vyao mbalimbali, watumie vipaji vyao na akili zao katika kuinua hali ya maisha yao. Kwa kufanya hivyo, sote tutakuwa tunachangia kitu katika maendeleo ya taifa letu. Baadhi ya hatua tulizochukua ni kufungua milango kwa watu binafsi kushiriki katika uchumi wa taifa letu. Kwa lengo hilo, tulipitisha hapa bungeni sheria ya uwekezaji rasilimali ya mwaka 90. Tulikamilisha pia utafiti juu ya sekta hiyo. Yaani National Informal Sector Survey. Lengo la utafiti huo ilikuwa ni kujua mchango wa sekta isiyo rasmi katika pato la taifa na kutafuta mbinu za kuongeza nafasi za ajira katika sekta hiyo. Sera ya sekta hiyo isiyo rasmi imetayarishwa kwa lengo la kuongeza kasi ya ukuaji wa sekta hiyo, kuimarisha na kuweza kuiingiza katika hesabu rasmi za taifa. Aidha, serikali pia imeanzisha mifuko mbalimbali ya kuwasaidia wanyonge wapate mitaji kwa masharti nafuu. Mfano ni mfuko maalum wa kina mama na mfuko maalum wa vijana na mfuko maalum wa wafanyabiashara ndogo ndogo, pamoja na kuendeleza mfuko wa rais wa kujitegemea. Yote haya, waheshimiwa wabunge, ndio ile misingi ya uchumi niliyotaja mwanzoni, ili kurahisisha ujenzi wa uchumi imara katika taifa letu. Mheshimiwa Spika, sote tunafahamu kwamba kilimo bado ndicho uti wa mgongo wa uchumi wa taifa letu. Hali itaendelea kuwa hivyo kwa muda mrefu. Kilimo pia kitaendelea kuwa chanzo cha uhai kwa watu wetu na pia chanzo cha ajira yao. Ni kweli, ni kwa kutambua hayo ndio maana kilimo ni mojawapo ya sekta zilizofanyia mageuzi makubwa na ambayo matunda yake sasa yameanza kuonekana. Pamoja na kuendeleza jitihada za serikali ya awamu ya kwanza za kuhimiza kilimo bora, tuligundua kwa kichocheo kikubwa cha kuongeza uzalishaji ni manufaa anayopata mkulima. Tuligundua pia kuwa ni vigumu kwa kuwashurutisha wakulima kuongeza uzalishaji wakati mazao yao ya mwaka jana na mwaka juzi hayajauzwa. Ama kwa ubovu wa barabara, au kwa uchache ya malori, au kwa viziwizi barabarani. Kwa hivyo tutengeneza barabara, turuhusu watu kununua magari bila vibali, na tuliondoa viziwizi vya barabarani. Tuligundua pia kuwa kwa mkulima chachu za usalishaji ni tatu. Kwanza ni bei nzuri ya mazao yake. Pili ni kupata fedha taslimu ya mazao yake. Na tatu ni kuwapo kwa bidhaa madukani anazohitaji kuzinunua. Kwa sababu hiyo, serikali ya awamu ya pili iliamua kuyatilia mkazo mambo yote hayo matatu. Sera ya uregezaji wa biashara ilihakikisha kwamba maduka yetu mpaka ile vijijini yanajaa bidhaa muhimu. Bidhaa hizo ziliwapa wakulima sababu ya kuongeza uzalishaji ili wapate fedha kununulia vile wanavyoviona madukani mwao. Kuna watani wangu wa Kisukuma waliojinunulia sanduku zima lenye basikeli tano kwa mpigo. Shauri ni kuwa na pesa za pamba na mpunga wanaozipata taslimu kwenu kwa mkono. Mheshimiwa Spika, katika kupambana tatizo la bei ndogo kwa wakulima, serikali ya awamu ya pili ilichukua hatua tatu kwa awamu. Hatua ya kwanza ilianza msimu wa 1985-86 na kuendelea hadi msimu wa 91-92. Katika kipindi hicho, serikali yenyewe ikipandisha bei ya mazao ya wakulima kila mwaka. Kuanzia msimu wa 92-93 hadi 94, serikali ilijitoa na kuachia vyama vya ushirika vipange bei. Hatua ya tatu ilianza msimu wa mwaka jana ni kuruhusu wanunuzi wa binafsi na vyama vya ushirika kununua mazao ya wakulima kwa kushindana kufuatana na soko ya bei ya dunia. Hatua hizo zimesaidia sana kuongeza kipato cha mkulima mwaka hadi mwaka. Kwa mfano, mkulima alikuwa analipwa shilingi 28 senti 20 kwa kilo moja ya kahawa aina ya mild arabica mwaka 85-86. Leo hii mkulima huyo na akiwa Kilimanjaro anaweza kupata hadi shilingi 1,500 kwa kilo hiyo hiyo moja, ambayo nyuma aliuza kwa shilingi 28. Mkulima korosho alikuwa analipwa shilingi 11.75 kwa kilo moja mwaka 85-86, leo anaweza kupata kati ya shilingi 350 hadi 400. Pamba nayo imepanda bei kutoka shilingi 13 kwa kilo moja 85-86 hadi leo kufikia shilingi 200 na zaidi. Tumbaku imepanda kutoka shilingi 37.90 kwa kilo mwaka 85-86 hadi shilingi 600 hii leo. Hiyo ni mifano michache tu ya kuonyesha jinsi mkulima wa Tanzania alivyofaidika na hatua za serikali ya awamu ya pili. Hatua hizo pia zimesaidia kuongeza uzalishaji wa mazao. Kwa mfano, katika miaka ya 70 kilimo kiliongezeka kwa wastani wa 1.1% kwa mwaka. Kuanzia mwaka 80 hadi 85 kilimo kiliongezeka kwa wastani wa 3.2% kwa mwaka. Baada ya mageuzi haya, kuanzia mwaka 86 mpaka 94 kilimo kiliongezeka kwa wastani wa 5.1% kwa mwaka. Yapo matatizo ya uzalishaji katika kilimo bado yapo, lakini tumepata mafanikio makubwa ambayo serikali ya awamu ya pili haina budi kujivunia. Mafanikio kwa upande wa mazao ya biashara ni kama ifuatavyo. Mwaka 85-86 zao la kahawa lilifikia tani 55,494. Mwaka 88-89 kahawa ilishuka kidogo kafa tani 45,508. Mwaka 98-95 kahawa imezibwa zimepatikana tani 38,394. Lengo la mwaka huu ni tani 65,117. Hili ni ongezeko la 17% katika kipindi hicho. Pamba, mwaka 85 ilikuwa tani 108,894. Mwaka 89 ikawa 256,150. 94-95 126,094. Lengo la mwaka huu ni nusu milioni. Ni nusu milioni tano 188. Yani ongezeko la 361% katika kipindi hiki. Mkonge 85-86 ilikuwa tani 30,151. 88 ikawa 33,171 mteremka. 94 ikawa tani 30,499. Lengo la mwaka huu ni tani 42,131. Hii ni 40% ya ongezeko. Korosho, mwaka 85 tulipata tani 18,800. 89 tukapata tani 23,275. Mwaka jana 70,000. Lengo la mwaka huu 77,000. Na huu hii ni ongezeko la 311%. Tumbaku, mwaka 85 tulipata tani 12,552. 88 ikawa 12,889. 94 ikawa tani 22,675. Mwaka huu ni lengo ni tani 24,110. Hilo ni ongezeko la 92%. Chai, 85 chai kwa tani 15,537. Mwaka uliofuata 88 tulipata chai tani 13,883. Tuliteremka. 84-85 tulipata tani 16,571 na nukta tano. Na lengo mwaka huu ni kupata tani 25,000. Yani hili ni ongezeko la 61%. Hii, Mheshimiwa Spika, ni mifano michache tu kuonyesha jinsi tulivyofanikiwa kuchochea uzalishaji katika kilimo licha ya ukame uliokumba nchi yetu ya miaka mitatu mfululizo katika kipindi hiki. Kama si hivyo, tungefanya maajabu. Maziwa nayo, maziwa haya, maziwa ya ng'ombe, maziwa nayo yameongezeka kutoka lita 458 milioni mwaka 85 hadi kufikia lita milioni 590 mwaka 98-95. Kuku wameongezeka kutoka milioni tano mwaka 85 hadi milioni 8 mwaka jana. Nyama imeongezeka zaidi ya mara mbili kutoka tani 106,000 mwaka 85 hadi tani 227,000 mwaka 85. Na ngozi kazi zimeongezeka kutoka 709,605 mwaka 1788 hadi Ngozi milioni 2,800,000 mwaka huu. Ndugu wabunge wenzangu, tunayo sababu ya kujivunia.

0: Isitoshe, hii imeonyesha dhahiri kwamba mafanikio ya mageuzi si kwa watu wachache wa mijini tu, bali wakulima wetu wamenufaika sana, hasa kutokana na ongezeko kubwa la bei ya bidhaa zao. Aidha, mabadiliko katika maisha ya wakulima ni dhahiri sasa. Ujenzi wa nyumba bora umeanza kuonekana. Wakulima wa kahawa, korosho, pamba na ufuta sasa wanashindana kununua sio baskeli tena, bali kununua magari aina pickup. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha serikali ya awamu ya pili, sekta ya viwanda imeendelea kutoa mchango wake muhimu katika pato la taifa. Aidha, uzalishaji kulingana na uwezo wa viwanda umeongezeka kutoka wastani wa 30% katika miaka 80 hadi kufikia wastani wa 52.6% mwaka 91-92. Kilichosababisha kutovukwa kikomo hichi baada ya hapo ni matatizo ya umeme na maji yaliyokabili taifa letu, kwani baada ya hapo uzalishaji ulishuka hadi wastani wa 45.5% mwaka 1994. Lakini kiwango hicho bado ni kikubwa ukilinganisha na hali ilivyokuwa mwaka 85 na kabla yake. Pamoja na mafanikio hayo, ukweli ni kwamba uzalishaji katika viwanda vya umma haukuwa mzuri. Mfano halisi ni viwanda vya nguo ambavyo uzalishaji wake ulitoka mita za mraba 1,321,200 katika mwaka 1996-1990 na kushuka hadi mita za mraba 173,000,000 tu kati ya mwaka 1991-1993. Katika kipindi hichi cha 1994, uzalishaji wa viwanda vya nguo ulikuwa 7.8% tu ya uwezo wake. Viwanda vya umma, biashara. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya pili ilifungua milango na kulegeza masharti ya kibiashara. Uamuzi huo umeleta mafanikio makubwa. Kwa bei za mwaka 76, mchango wa sekta ya biashara katika pato la taifa ulipungua kutoka shilingi bilioni 2.8 mwaka 76 hadi kufikia shilingi bilioni 2.7 mwaka 85, sawa na ufungufu wa 6.2%. Lakini katika hii miaka 10 ya serikali ya awamu ya pili, mchango wa sekta hiyo pamoja na matatizo niliyoyataja umeongezeka kutoka hizo bilioni 2.7 za mwaka 85 hadi kufikia bilioni 3.8 mwaka 94, yani ongezeko la 43%. Biashara yetu na nchi za nje nayo iliendelea kukua mwaka hadi mwaka. Mauzo yetu ya nchi za nje yamekuwa kiongezeka kama ifuatavyo. Mwaka 85 mauzo yetu kwa nchi za nje ilikuwa ya dola 347.6. 88 yakawa ya dola 393.9. Mwaka 80 ilikuwa mauzo yetu ilikuwa ya dola 424.5. ya 81-82 ilikuwa ya dola 414.1. mauzo ya 92-93 yalikuwa ya dola 424.9. ya 93-94 yalikuwa mauzo ilikuwa ya dola 488.9. katika mwaka 95 matarajio ni mauzo ya dola 498.2 na makisio ya 95-96 ni dola 660 milioni. Yote hiyo ni milioni. Ongezeko kubwa lilikuwa katika bidhaa zisizokuwa za asili. Kwa mfano, kati ya dola milioni 485.9 tulizopata mwaka 93-94 kutokana na mauzo ya bidhaa za nje, bidhaa nje ya nchi zetu, dola 229 milioni au sawa na 47% zilitokana na bidhaa zisizo za asili peke yake. Aidha, kutokana na uamuzi wa serikali wa kuwaruhusu wafanyabiashara kuagiza na kuuza bidhaa nchini, foleni za maombi ya fedha kigeni benki kuu sasa imepungua. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya pili, sekta ya madini imekuwa kwa kiasi kikubwa na kuongeza sana mchango wake katika pato la taifa. Uzalishaji wa madini ambao ulikuwa umeshuka kutoka shilingi milioni 214 kwa bei za mwaka 76 hadi kufikia 100 shilingi 174 milioni tu mwaka 85. Hayo yaliongezeka sana katika kipindi cha serikali ya awamu ya pili na kufikia shilingi milioni 322.3 sawa na ongezeko la 85.2%. Dalili zinaonyesha kwamba uzalishaji huo utaendelea kukua mwaka hadi mwaka. Marekebisho tuliyofanya katika sheria pamoja na uamuzi wa kulegeza masharti ya biashara yalirahisisha kuingiza biashara ya madini katika mkondo wa halali. Mpaka hivi sasa kampuni binafsi 135 zinajihusisha na biashara ya vito vya thamani, kampuni 21 zinajifanya biashara ya dhahabu na kampuni 17 biashara ya almasi. Matokeo yake ni kwamba mauzo ya madini nje ya nchi yameongezeka kutoka dola 180,000 tu mwaka 85 hadi dola milioni 6.45 mwaka 84 sawa na ongezeko la 3,500. Aidha, hadi kufikia Aprili mwaka 94, Benki ya Taifa ya Biashara kwa niaba ya Benki Kuu ilifanikiwa kununua dhahabu kiasi ya tani 14.89 yenye thamani ya shilingi bilioni 50.96. Hii ikilinganishwa na tani 0.14 zilizopatikana katika mkondo wa halali mwaka 79 hadi mwaka 85. Ni dhahiri kabisa mafanikio haya ni kupigwa mfano.
1: Akaongoza Tanzania katika kipindi cha kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi na hatimaye akakabidhi madaraka kwa rais mwingine kupitia uchaguzi wa vyama vingi.
2: Mimi Benjamin Mkapa naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi na kuitetea katiba ya Tanzania kwa mujibu wa sheria ilivyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
1: Mwaka 1995, hata hivyo, historia haitakiwi kumtazama Mwinyi kwa upande mmoja tu. Mageuzi yake ilikuwa na mafanikio, lakini pia ilikuwa na changamoto. Mwinyi mwenyewe baadaye alikiri kuwa serikali yake haikufanikiwa kutatua kila tatizo. Katika kumbukumbu zake alieleza kuwa uchumi ulikuwa kwa wastani wa karibu 4% katika miaka yake 10 madarakani, lakini aliona kiwango hicho hakikutosha. Pia alikiri kwamba mfumuko wa bei uliendelea kuwa tatizo, huku deni la nje likiongezeka kwa kipindi hicho. Kwa hiyo historia ya Mwinyi si historia ya mafanikio pekee, ni historia ya nchi iliyokuwa ikijaribu kujiokoa kutoka kwenye mgogoro wa kiuchumi kwa kufanya maamuzi makubwa. Msikilizaji, na hapa ndo tumefika mwisho katika kipindi hiki cha Hazina. Mimi nikutakie Jumamosi njema na nikutakie usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyofuata. Mimi naitwa Fadhili Mramba.
3: Hazina. Historia ni hazina.
4: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
3: Maisha yetu ni somo.
5: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
3: Na wazee wetu ni maktaba hai.
6: Ashirika mwenyewe huko kwetu. Kabe tabe siku romo. Yao kashika senta huko hapa. Kara kara. Mwenze bado mwenye binke romo nimpa ukasuka tu hani siku kiotene na watwala.
1: Hazina.
3: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
4: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
3: Wanakumbuka nini?
7: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
3: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
7: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
1: hazina.
3: Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
8: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia na zaidi.
9: Acha nitushangilie, kipindi chetu bora.
1: Tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya pwani mpaka kanda ya ziwa. Za pwani. Hiki ni kipindi kinachobeba hazina kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya Pambe za Pwani.
9: Alamba, alamba.
1: Bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia Pambe za Pwani. Ni kila siku ya Jumamosi, saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa, Mazingira FM, sauti ya jamii. Pambe za Pwani.
10: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
11: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
12: Ebana hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
13: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
14: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763588047. Arudia 0763588047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

Trofam, umetoka kusikiliza kipindi cha Azina. Na hivi sasa moja kwa moja ni kukaribisha liweze kuungana nami ndani ya pambe za pwani. Tuanzie muda huo padi pale saa 11 kamili za jioni ambapo ndo tutakuwa tunafikia tamati. Na kwa muda huo hapo msikilizaji, natumaini utakuwa umepata burudani za kutosha kutoka kwa

56555571 na ile namba simu ya 0684600007. Kupitia namba hizo basi utatuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukianza na neno pambe za pwani, niambie kipindi kimekaaje pande hizo. Lakini kubwa zaidi utapata wasaa mzuri kabisa wa kuomba wimbo wa tarabu hapa, ili mambo yaweze kwenda kwa uzuri, weekend iweze kukamilika kwa uzuri. Tukiwa tumeuanza mwezi wa 9, basi mambo ni bam bam. Karibu sana msikilizaji.

nakwambia bora mimi na danga lakini silali chini. Vipi wewe? Wewe hapo lipo hata ujulikani. Una kila kitu. Ukiambiwa sepa unaondoka na ngo zako na ngwangwala zako. Hatani na nusu. Kwa wale wote ambao mtakupenda kuona mafanikio ya mtu, ukiona mtu anafanikiwa unasema huyo kazi yake ni kudanga. Kama unaona kudanga kunalipa na wewe kadange basi. Kumbuka kila mtu na bahati yake na watu wanalilia nye.

Asante sana pande za pwani, anasema kwa majina anaitwa Onesimo kutoka pande za Nyabubumani. Anasema ningependa kama ungelichezea kibao cha tarabu. Anasema nahitaji tarabu ya pembe la ng'ombe chochote ili ujumbe uweze kuwafikia wasiopenda maendeleo wote hapa Nyabubumani. Nikwambia asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio pande za pwani na 91.7 Mazingira FM. Anaitwa Majiani kutoka maeneo ya Chingurubira, anasema dadadina, naomba nigongee wimbo wa Isha Masanja nimuonyeshe show. Anasema umfikie rafiki yake anaitwa Jonas akiwa Geita, nami nikwambie asante pia kwa ujumbe huo. Pande za pwani anaitwa David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga, ila kwa sasa anasema anapatikana maeneo ya Msoma. Anasema sister nipigie wimbo wa Aisha Mashauzi, anasema waburudisha wafatao Lameki James akiwa pande za Kinyambwiga pamoja na Elia Mpanzu akiwa Musoma, bila kumsahau anasema Yohana Kulwa au Gazeta akiwa maeneo ya Robu. Na katika ujumbe anasema Mungu kwanza, mengine baadaye. Hebu endelea kupata burudani hiyo, nikirejea tena nitacheza zile nyimbo tatu ambazo umeziomba hapa kupitia hizo message ambazo nimezisoma, na baadaye kucheza hizo nyimbo nitarudia kwa ajili ya kusoma message zingine. Tunaenda taratibu taratibu, kikubwa hapa ni burudani za kutosha.

Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuchagua 91.7 Mazingira FM. Kama ndo kwanza wajiunga nami, nikwambie tu bado hujachelewa. Ndo kwanza mwendo tuanza. Pambe za Pwani ndo kipindi ambacho kipo hewani ukiwa na Medina Shambe. Hakikisha kwamba weekend hii ya siku leo basi unapata burudani za kutosha kutoka kwa imbaji wa nyimbo za taarabu. Ni Shama Senja, burudani nzuri kabisa ambayo tayari imeshomwa na msikilizaji hapa studio.

0: Ana Rojo. Ja, ja, Maneno Kuntu.
1: Pambe za pwani.

Asante sana ni Aisha Masanja. Anakwambia mjini hakuna kugombana. Kwa hiyo wewe ambaye bado upo mjini alafu unagombana, wenzio tunagombania pesa. Na sio maneno wala mapenzi jamani. Utapoteza muda. Dakika ni ya 34 mara tu baada ya saa 9. Alasiri, pande za pwani ndo kipindi ambacho kinasikika hivi sasa kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Endelea kupata burudani.

Kumbuka ni kipindi cha pambe za pwani. Na nikwambie tu kama moyo wako una siri, basi kupitia kipindi hiki kizuri kabisa cha pambe za pwani kupitia nyimbo za tarabu, unaambiwa tarabu inaweza kusema kwa niaba yako.

hakikisha unapokuwa unaendelea kucheza burudani hizi, hebu funga mikanda vizuri. Kama umekaa kwenye kiti ama uko ndani ya gari, na kama unaendesha bodaboda yako hapo, basi hakikisha unaushika usukani wako kwa uzuri kabisa, sio katereza. Maana kama unavyojua tarabu, unacheza vile unavyotaka. Aya bwana, jike la simba isha mashauzi ndo wimbo ambao unasikika hivi sasa, ikiwa cha dakika ni ya 37. Bado upo na Midina Shambe, tamati ni 11 kamili za jioni.

Dedication kwa wale wote mnaojisifu kwa uzuri. Mnashindwa kutafuta kazi za kufanya. Eti mie mzuri. Weye. Walikuwepo wangapi? Hebu uliza kwanza.

anakwambia mjini yupo kwa mipango na mambo yake yanamwendea. Kwa hiyo wewe ambaye unaeshika bango kwa kujisifu kwa uzuri ulionao, muda unaendelea kukuacha shoga yangu mie.

Asante sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Ni Isha Mashauzi anakuambia jiki la Simba, wima bomu toka kusikika hivi sasa tayari dakika ikiwa ni 51 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Isha Ramadhani Makongo, huyu ni alimaarufu kama Isha Mashauzi, ni mwimbaji wa taarabu kutoka Tanzania. Alikuwa katika mazingira ya muziki wa taarabu. Mama yake Birukia Juma alikuwa pia mwimbaji wa taarabu ambaye amewahi kufanya nyimbo na makundi tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na Tot Taarabu na Mashauzi Classic. Kwa hiyo Isha Mashauzi amepitia uimbaji katika amejipatia umaarufu zaidi pia kupitia vipindi mbalimbali vya muziki. Miongoni mwa vipindi hivyo ilikuwa ni kutoka kwa wazazi wake pale Kacha na maeneo mengine ya muziki wa taarabu. Kumbuka pia Isha Mashauzi mwaka 2007 alijiunga na Jahazi Modern Taarabu, na huo mwaka 2007 Isha alijiunga na Jahazi kama nilivyokuambia, ambapo ilikuwa ni chini ya uongozi wa mzee Yusufu. Kwa hiyo haya ni fiki na nyimbo zingine nyingi ambazo aliweza kuziimba pia kupitia taarabu au kupitia kundi hilo la Jahazi. Lakini pia mwaka 2010 aliweza kutoa albamu yake ya kwanza ambayo ilimjengea umaarufu mkubwa kabisa, ambayo ilikuwa inaenda kwa jina la Mama Nipe Radhi. Nadhani ni wimbo ambao umetoka kipindi cha nyuma ambao uliweza kumpa umaarufu zaidi. Na mwaka 2011 alianzishwa kundi la Mashauzi Classic, hiyo mwaka 2021 ambapo aliweza mwaka huo kujipatia umaarufu mkubwa. Kwa hiyo toka Jahazi na baadaye akaanzisha kundi la Mashauzi Classic Modern Taarabu akiwa mwanamuziki na akiwa akipigiwa kinanda na Thabiti Abdul. Kwa hiyo mambo yalienda hivyo msikilizaji, na hadi hivi sasa bado anaendelea kutoa nyimbo kadha wa kadha kutoka kwa kundi hilo la Mashauzi Classic. Basi mambo yapo hivyo, tunaendelea kupata burudani hapa. Lakini kabla ya kuendelea kupata burudani, nadhani itakuwa itapendeza zaidi kama nitapitia ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Tayari dakika ni 53. Ni somo ujumbe wako mfupi ambao umeutuma kupitia kipindi hiki kwa siku hii hapa leo ndani ya masafa haya 91.7 Mazingira FM. Edwin Waisenye anasema nawapata vyema kabisa hapo studio, nasikiliza pambe za pwani, nimpigie kibao cha DJ Kopa utalijua jiji. Nikwambie asante sana kwa ujumbe wako. Pambe za pwani ni kakatingo wa Masinono, anasema naomba wimbo wa Mama Nipe Radhi, anasema waburudishe mama wote akiwemo mama yake anaitwa Paulina Muge na Nyakaita Aloni. Nawe nikwambie shukrani sana pia kwa ujumbe huo. Amos Kibenja anasema pambe za pwani pamoko sana, nami nikwambie shukrani sana. Bado tupo pamoja ndani ya pambe za pwani, mbona hujataja jina waitwa nani? Pambe za pwani anaitwa David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga, ila kwa sasa anasema anapatikana maeneo ya Musoma. Anasema sister nipigie taarabu ya Isha Mashauzi, anasema yaburudisha wafuatao Lamek Jackson akiwa Kinyambwiga pamoja na Elia Mpanzu akiwa Musoma, bila kusahau Yohana Kulwa au Gazeti akiwa maeneo ya Rwabu. Na katika ujumbe anasema Mungu kwanza mengine baadaye, nami nikwambie asante. Pambe za pwani anaitwa Charles Malaga kutoka maeneo ya Msoma, anasema pande za Zanzibar pamoko sana hapo studio, nami nikwambie asante kwa kuwa pamoja nami. Pande za pwani anaitwa Sanga kutoka maeneo ya Kusayenge Kona, anasema naomba taarabu ya pembe la ng'ombe na anachaje ya kobe, anasema imwendee rafiki yake kipenzi akiwa Nyasura Bunda, nami nikwambie asante kutoka pande hizo. Tupo pamoja sana hapo studio, naendelea kuburudika, nami nikwambie asante. Pande za pwani anaitwa David Bryson. David Bryson, shukrani sana kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Na kamata ujumbe kutoka kwa Juma Maduhu wa Lamadi, anasema nazidi kuburudika kabisa kupitia pande za pwani, nikwambie asante. Pande za pwani anaitwa Nyengeta pande za Bwai Musoma, anasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi, nami nikwambie shukrani sana kutoka hapo Musoma. Na yeye anasema nipo pamoja nawe dada, nikwambie asante. Pambe za pwani anaitwa Masenya, nikipenda nimuite baba yake kutoka maeneo ya Majengo Msikitini, yeye anasema naomba taarabu ya mzee Yusufu. Anasema pembe la ng'ombe wa maalum kwa Markia wake akiwa maeneo ya Ramadi. Ujumbe anasema anampenda sana, nami nikwambie shukrani sana kutoka hapo. Elia Isaac anasema pamoja sana hapo sister, nikwambie asante.
Anasema tupo pamoja hapo studio, nikwambie shukrani pia kwa ujumbe wako ambao umetuma hapa. Pande za pwani, dada Bunuri Mongateko kutoka maeneo ya Bunda Day, yanasema naomba taarabu ya ndugu wa mume huo maalum kwa kaka zake Kesi Bunzile, Filipo Mongateko pamoja na Steven Mkunga Ngutu pamoja na Godfrey Sama Kisomba, mwishoni kwa Milambo Julius akiwa Mabui. Ujumbe anasema akutuka naye, anasema kuchaguli tu si bai. Bunuri ni kwambia asante sana pia kutoka maeneo haya Bunda Day. Pande za pwani, nimpigie wimbo wa Chula uliimbwa na DJ Kopa, anaitwa Nyelele Lugata wa Kasori Bariadi. Nami nikwambie shukrani sana kwa ujumbe huo. Pande za pwani, pamoko sana hapo dada yangu, nikwambie asante. Ni pamoja jamani, pamoko tena. Haya bwana. Pande za pwani na Mazingira FM, kwa jina anaitwa Dende Mlelema. Yeye anasema Shemla baadaye. Anasema anakati ya Kabainje, ila kwa sasa anasema yuko maeneo ya Karukekele. Anasema naomba nimpigie wimbo mzee Yusuf Mpenzi Chocolate, waburudishe Juma Maliwa Masagati pamoja na rafiki yake kipenzi mwe, anasema anaitwa Manywele na kati ya Busekela. Pamoja sana hapo dadangu, nami nikwambia asante kutoka hapo. Tupo pamoja sana ndani ya Pambe za Pwani, endelea kuburudika. Waitwa nani? Ujaniambia Pambe za Pwani ni nani? Haya, asante msikilizaji, ukituma ujumbe mara moja inatosha. Pambe za Pwani, anaitwa Mashaka Majige kutoka maeneo ya Mission. Anasema naomba wimbo wa Njoo Peleka Salamu. Anasema umfikie, uwafikie wana Simba wote wa Mission wakiongozwa na mwenyekiti Tengule Zebedayo. Asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Pande za pwani na 91.7 Mazingira FM, ni burudani tu, nami nikwambia asante. Nyamboge Nyamshora wa Kariakoo Musoma, pande za pwani, anasema naomba wimbo kwake Laila kwa hilo ujenikomoa. Asante pia kwa ujumbe huo. Edwin Waisenye anasema nawapata vema kabisa hapo studio, nasikiliza Pande za Pwani, nipigie kibao cha DJ Kopa utalijiwa jiji. Asante sana kutoka pande za Isenye uko Serengeti. Pande za Pwani, anaitwa Mashaka Majige kutoka maeneo ya Mission, nikwambia asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Anaitwa Beatrice kutoka maeneo ya Tarime Bomani, anasema na enjoy na roho yangu jamani mie. Asante pia kutoka maeneo haya Tarime. Pande za Pwani, anaitwa Sanga kutoka Kuisayenge Kona, anasema naomba kibao cha Pembe la Ng'ombe cha Jacobe kiendea rafiki yake kipenzi anaitwa Agnes wa Nyasura Bunda, nami nikwambia asante kutoka pande hizo. Pande za Pwani, anasema kwa majina anaitwa Mangi, yuko maeneo ya Maliwanda kitongoji cha Batarazale. Anasema Pande za Pwani imfikie mke wake akiwa senta na mtoto wake anaitwa Ivan akiwa Bataza. Anasema anaomba anasema ninaomba wimbo Wanjiwa Peleka Salamu kwa kipenzi chake. Haya, asante pia kutoka hapo. Beatrice kutoka Tarime, asante sana kwa ujumbe wako. Pande za Pwani, anasema ni msome kama Elia Mpanzu kutoka Msoma, ni mgongee taarabu ya mzee Yusuf imfikie wafatao David Bryson akiwa Msoma pamoja na Lamek Jackson akiwa Kinyambwige, bila kusahau Balele Deus Star wa Kalemela. Nami nikwambia asante pia kwa ujumbe huo. Pande za Pwani, ni msome kama ukituma ujumbe mara moja tu msikilizaji inatosha, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Dakika ni 59 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Na kama ndo kwanza wajiunga nami kipindi hewani, ni Pande za Pwani. Na somo jibu wako ambao umeendelea kunifikia hapa, anasema anaitwa Daniel Mabindo. Yeye anasema nimpigie wimbo wa Pembe la Ng'ombe, nawe nikwambia shukrani sana kwa ujumbe wako. Pande za Pwani, Kakatingo wa Masinono anaomba wimbo wa Mama Nipe Radhi, nawe nikwambia shukrani sana kutoka hapo. Pande za Pwani na Mazingira FM pamoja sana. Yaani saa 10 kamili tayari msikilizaji mara tu, kama kunaendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM, nikwambie tunasafiri pamoja na kipindi hiki kinasikika hewani kupitia kwa wazamini wetu, ikiwa ni pamoja na Waleta Aluminium. Hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, bila kusahau makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Ni kwa nini nakwambia uchague Waleta Aluminium? Kwanza kabisa, bei wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Pia usafiri ni bure, mafundi wao ni mabobezi,
na mahiri na wenye uzoefu mkubwa, wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana wapi wale cha aluminium? Ni barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN hapo Bunda mjini. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa namba hizi hapa. Namba ni 075 na narudia kumras 0748 73 22 24 au 0782 03 0788. Wanakwambia Walete Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo usije ukaenda sehemu nyingine. Nenda Walete Aluminium. Au unahitaji kutengeneza partition za ofisi au biashara au bodi aina yoyote ile, lakini pia kama unahitaji kutengeneza milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, fika tu, au madirisha ya aluminium, fika Walete Aluminium. Lakini Nature Secondary School wao bado wanakutangazia wewe mzazi na mlezi na mwanafunzi nafasi za kujiunga na preform 1. Shule inapatikana Ramadi, mkoa wa Simiyu. Kwanza kabisa Nature Secondary School ni zaidi ya shule, na ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini na maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, wajibikaji na uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Na katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, Nature yenyewe inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi atafundishwa si kwa ajili tu ya ufaulu wa mtihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na sio hivyo tu, wanafunzi watapata fursa pia ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zitakazowajengea ubunifu wa kujitegemea na moyo wa kufanya kazi, kwa sababu wanataka kuandaa kizazi kitakachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza masomo. Kama nilivyokujuza, nafasi za kujiunga na preform 1 pamoja na kuhamia kidato cha kwanza na cha tatu zinapatikana Nature Secondary School. Mzazi mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Nature ni harisi. Nature Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73. Na moja kwa moja, msikilizaji, muda huu hapa naanza kucheza zile nyimbo ambazo umeziomba hapa studio. Salma Mikausha anakuambia mjinga ajibiwi.

0: kwa taarifa na burudani. Ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Dakika ni ya 12 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Kumbuka tupo pamoja hadi muda ule wa saa 11 jioni. Pande za pwani ndio kipindi ambacho bado kinaendelea kusikika kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Na kwa muda huu hapa naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Domo la udaku kutoka kwa Kejoha Kasim ndio wimbo ambao unasikika hivi sasa. Endelea kuburudika, endelea kuenjoy.

0: Kasujua kasuku sauzoe kuku na shunta.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini, na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
3: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
5: Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba!
6: Simba!
5: SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani na kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
7: Unasikiliza
8: Toka Mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 90.

Asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nami hapa ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii ya leo. Nafikia tamati, ulikuwa na Midima Shamba. Kipindi kinachofuata ni Ufahamu wa Sheria. Kwa heri na nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa studio. Weekend njema.

0: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
1: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia na kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
2: Kila kitu, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali, kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: wanawake. Yani anashindwa kunithamini.
1: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
2: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia dada kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
3: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
4: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
1: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
0: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutimiza.
1: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alipoli kwa tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
4: Watoto wako wapi?
0: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuna wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Kwa leo tunakwenda kuzungumzia ama kutazama kwa pamoja sheria ya mirathi, lakini pia tukiangalia pia masuala ya wosia. Sasa tunazungumzia mirathi maana yake ni nini, lakini ndani yake kuna masuala yanayohusiana na wosia. Wosia ni nini na nani ambaye anaweza kuandika wosia? Lakini endapo mtu amepoteza maisha hajaacha wosia, mambo yanakwendaje? Lakini ili uandike wosia kabla hujapoteza maisha unatakiwa ufanye nini, na masuala mengine kama utajifunza kupitia kwake hapa wakili Alois Kajitanus, ambaye atatufundisha kwa undani zaidi kuhusiana na masuala haya. Karibu sana wakili.
10: Nashukuru sana.
9: Yeah, naamini tangu tulivyoagana juma lililopita unaendelea vizuri.
10: Naendelea vizuri kabisa.
9: Lakini moja kati ya kitu ambacho pia kilibaki kama katika nafasi yako ni kuendelea kuhudumia hata baada ya kuondoka hapa. Naamini pia ulipata watu mbalimbali ambao walikuwa wakiuliza maswali. Lakini pia nilikushirikisha lile swali ambalo pia msikilizaji aliliuliza hapa. Labda tunaweza kutukaanza na hilo. Kama tujaendelea na masuala ya mirathi pamoja na wosia. Karibu.
10: Nashukuru sana. Kama unavyosema ndugu mtangazaji, kuna mdau ambaye kimsingi aliniuliza swali ambalo nikasema kwamba kwa faida ya wasikilizaji napo waweze kufahamu, kwa hiyo ningependa kulijibu wakati wa kipindi hiki kabla sienda katika mada nyingine ambayo nilikuwa nimeiandaa kwa leo. Na swali aliloniuliza endapo kwenye masuala ya kumiliki ardhi.

0: Ni kweli kama nimesema kwa sheria zetu sisi tunatambua kwamba mtu yote ambaye mwenye haki ya kumiliki ardhi lazima awe Mtanzania. Sasa kwa mtoto ambaye ana wazazi wawili na mmoja ni Mtanzania, kimsingi mtoto inakuja sasa kwenye sheria za anapozaliwa mtoto anakuwa na haki zake, na kwa kuwa mtoto bado anakuwa hana uelewa wa kujitambua aegemee upande upi wa uraia. Basi sheria inamlinda mpaka pale anaweza kukaa, mfano anaweza kukaa tuseme anaweza kukaa Zimbabwe, mzazi mmoja ni Zimbabwe mwingine Mtanzania. Anaweza kawa kwa sheria zetu sisi japokuwa zitambue uraia pacha, lakini kuna nchi zingine kama Marekani zinatambua swala la uraia pacha. Anaweza kawa raia Tanzania na kawa raia mfano wa Marekani. Lakini kwetu sisi haitambui hiyo. Kwa maana hiyo mtoto huyo anakuwa kwa mdogo kwa dada jifikisha umri wa miaka 18 anakuwa chini ya uangalizi au chini ya kutegemea upande wowote. Lakini pale anapokuwa nazaliwa, mfano lisa amezaliwa Zimbabwe, automatically anakuwa ni Mzimbabwe kwa kigezo cha kuzaliwa, kwa sababu katika vigezo vya kuwa na uraia mojawapo ni kigezo cha nini, kuzaliwa. Na kingine unakuja baada ya kuzidi ni baada ya kufika miaka 18 unaomba kuwa ni raia wa nchi gani. Kwa hiyo yule anakuwa na uraia wa kuzaliwa japokuwa mzazi wake moja ni Mtanzania, lakini alipozaliwa pale anakuwa na uraia pale automatically. Kwa baada ya pale kinachojitokeza ni kwamba akishafikisha miaka 18 anapewa uhuru wa kuchagua ni wapi sasa aegemee, kwenye uraia ule aliozaliwa nao au kwenye uraia wa mzazi wake mwinginepo. Kwa hiyo mtoto akisema kuanzia leo mimi ni raia wa Tanzania kwa kigezo cha kwamba cha baba, basi automatically kwamba atakuwa amesema kwamba ni raia wa hapa na kule, atakuwa amekana uraia wa kule. Kwa maana hiyo kama ni raia wa huku, basi atakuwa na haki ya kumiliki vile vya baba yake kama yuko Tanzania, mzazi wake wa Tanzania. Kwa mazingira hiyo anakuwa na haki ya kuweza kumiliki katika mazingira hayo, lakini ni baada ya kufikisha umri huo na kusema mwenyewe kukana uraia upi na kukubali uraia upi. Lakini akimfano akisema kwamba ni raia wa Zimbabwe, automatically atakuwa amekana haki zake zote kwa baba yake, na kwa mazingira anakuwa hawezi kuja kurithi vya huku hususan katika masuala ya ardhi. Kumiliki wa ardhi katika mazingira haya.
1: Kuna watu wana utanisaidia kidogo hapo, nitadokeza pia. Kuna watu ambao wanaitwa ni walowezi, ambao hao inawezekana wametoka makwao huko muda mrefu, walikuja hapa wakazaa watoto, lakini kuna changamoto moja ilishawahi kujitokeza kwamba ikifika kipindi fulani wanaitwa njoo kwanza, na waliokuja ni wazazi wao kipindi hicho, lakini mpaka leo kuna baadhi ya maeneo unajikuta ikikaa kipindi fulani waambia njoo, mimi bado nakumbuka nini, kuna baadhi ya vitu mtavikosa kama kuna
2: Asante sana msikilizaji. Tumesikiliza katika sehemu ya kile ambacho amekizungumza wakili Alois Kajitanus, ambaye hiki ni wiki mbili zilizopita ambapo amezungumza pamoja nasi, hasa akiwa anafafanua baadhi ya masuala ambayo yanahusiana na mirathi lakini pia na wosia, lakini akiwa umetangulia vizuri sana kuhusiana na kile ambacho alikitaja hasa katika upande wa uraia wa pacha na mtu anawezaje akawa miliki. Mojawapo alimetaja ni hilo la kama ni wanatoka katika maeneo mawili, kwa mfano ni mtoto ambaye amezaliwa na wazazi kutoka mataifa mawili tofauti, na utaratibu unakuwaje. Hiyo ni sehemu ya kile ambacho amewahi kukieleza hapa wakili Alois Kajitanus katika kipindi cha ufahamu wa sheria. Lakini leo tunaendelea pale tulipoishia. Kumbuka tulikuwa tunazungumzia swala la wosia pamoja na mirathi, na kama tulivyozungumza kwamba hili ni pana kwa kiasi fulani, na leo tunaendelea katika pale tulipoishia. Mambo gani sasa ambayo anatueleza kwa siku ya leo, hasa tunazungumzia masuala ya urithi, mirathi, wosia, lakini kwenye jamii na

0: ambavyo imezingatiwa hili kwamba swala la wosia na mirathi, inawezekana ukiandika wosia ukiwa bado hai, hii na kama uchuro kwenye familia na masuala mengine kama hayo. Leo atatueleza kinaga ubaga hasa kuhusiana na utaratibu sasa wa namna ya kuandika, mambo gani ya kuzingatia, pamoja na mambo kadhaa ambayo yeye atatueleza hapa. Na tunavyozungumza hivi sasa tayari niko naye hapa ndani ya studio za Radio Mazingira FM. Kumbuka ni dakika ya 17 tu mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ambao unatusikiliza kupitia masafa hayo, basi unatupata katika mikoa ya Mara, Mwanza, Simiyu, lakini kwa wewe ambao unatupiza kupitia mtandao, unatufuatilia kupitia radiotadio.co.tz mkoa Juma Mazingira FM, lakini pia unaweza kufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa maana Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa kuandika Mazingira FM. Basi unaweza kutufuatilia kwa undani zaidi huko. Karibu sana kwa mara nyingine.
1: Asante sana.
0: Ndio tulikuwa tunamdokeza msikilizaji hapa katika sehemu ya kile ambacho tulimaliza nacho katika kipindi kilichopita, na ni sehemu ya kumbukumbu ile ambayo inatufanya sisi na pamoja hapa kujikumbusha kidogo kabla tujaendelea na safari yetu, hasa tunavyojifunza masuala ya sheria. Sasa tuendelee, wakili Alois, pale tulipoishia. Namna ambavyo sasa utaratibu, kama mimi ndio niko hai na sasa nataka kuandika wosia, lakini swala la mirathi kwa ujumla, kwa sababu tumeona changamoto zimekuwa nyingi sana kwenye jamii, hasa katika uandishi, lakini ile kauli ya kwamba nikiandika nikiwa hai, hii inaweza ikawa ni sehemu ya uchuro kwenye familia, ni kweli? Karibu tuanzie hapa.
1: Asante ndugu mtangazaji. Okay, wosia kama nilivyosema ulikuwa kipindi kilichopita kwamba kuna faida na hasara zake, lakini faida ni nyingi zaidi kwa sababu wosia huwa inapunguza migogoro isiyokuwa ya lazima kwa wale wanaobaki au wanufaika wa mali ya marehemu. Na tunafahamu katika jamii zetu za Kiafrika asilimia kubwa wanaopata migogoro hii ya kudhulumiwa au pengine kutapeliwa au pengine kutofaidika na ile mali husika marehemu wanakuwa hasa ni familia ya marehemu. Na hasa unakuta baadhi ya ndugu wenye masuala yao binafsi wana wadhulumu wale wanufaika, pengine kwa kutojua au pengine kwa umri wao au pengine kwa tamaa. Au unakuta mwingine anaingia kwamba anataka kuwa msimamizi, lakini ukiangalia nyuma ya pazia anataka kujinufaisha na zile mali za marehemu kuliko wanufaika wa mali ya marehemu ambao kimsingi marehemu anakuwa amewaacha. Umeniambia swala la kwamba kwenye jamii wana mtazamo hasi kwamba ukiandika wosia ni kwamba ni uchuro au kujitakia kufariki mapema. Nachoweza kuambia ni kwamba hapana. Wosia ni kile ambacho unachoki tarajia kifanyike baada ya kuwa wewe muda wako kwa duniani unakuwa umekwisha au Mungu amekupenda zaidi. Kwa hiyo unatamani vile ambavyo kwa mapenzi yako unavigawa kwa wanufaika, lakini kwa muda huo unakuta bado unakuwa na nguvu ya kuvitumia, lakini pale ukiondoka basi ile nguvu ambayo ukaweza kuvitumia basi unaitawanya kwa wale wanufaika, kila mmoja aweze kuwa na umiliki wa kitu fulani ambacho pengine ilikuwa ni mali yako. Kwa hiyo ni faida ambayo kwenye jamii kwa asilimia kubwa huwa inapunguza migogoro. Sasa huo sia una baadhi ya vitu ambavyo kimsingi ili wewe usia, kuna baadhi ya vitu ndio kwa viwe vimezingatiwa wakati wa kuandika wasia. Na kimoja wapo ni lazima utaje mali zako. Lakini ndani wosia. Lakini vile ni lazima utaje wanufaika wote au watoto wako ambao kimsingi unawatambua kwamba ni watoto wako. Lakini vile vile unapoandika wosia, kwa sababu wewe bado uko hai, unampendekeza ni nani aje kuwa msimamizi wa mirathi hiyo na kufanya zoezi la ugawaji wa taratibu za kisheria, ambaye unamuona huyu ana maadili fulani ambayo kimsingi nikimpa zoezi hili anaweza akasimamia ipasavyo akagawa mali kwa wanufaika. Na kimsingi vile vile ni lazima kuwe na mashahidi kwenye wosia, kwa sababu unafahamu kuna baadhi ya wenye mali unakuta kwa sababu ya pengine ya ugonjwa muda mrefu au matatizo fulani ya kiakili yakiotokea huwa anashindwa kutambua nini anachokifanya. Hasa mara nyingi huwa tuna mtu anapoiwanika wosia huwa kwanza tunamchunguza au tunamwangalia kwamba huyu amekuja akiwa na akili safi mwenye kujitambua, lakini vile vile tunaangalia kwamba wote tunapima kwamba kuangalia je huyu amekuja kwa kushawishiwa au kuna kitu kingine ambacho kimsukuma kufanya hivi. Sasa kwenye mashahidi, kwenye upande wa mashahidi huwa tunapendekeza na ndio sheria ambayo napenda kuna mashahidi ambao kimsingi kwanza kuna shahidi ambaye ni ndugu wa damu. Ndugu wa damu nikimaanisha yule ambaye ni mwanafamilia au mwanaukoo. Lakini vile vile kuna shahidi mwingine ambaye anakuwa nje ya ukoo au mwanafamilia. Na mara nyingi sana katika jamii yetu unakuta labda familia fulani ina kama ni mzazi ana rafiki fulani ambaye si wa ukoo au familia yake, lakini ni kama ndugu. Kwa hiyo kama inatokea changamoto kwenye familia unakuta yeye ndio wa kwanza kufika na kuweza kulitatua. Sasa tunapendekeza hivyo kwa sababu ili kuleta ule uwiano sawa wa kwamba isionekane kwamba hili swala lilifanywa kwa shinikizo la kifamilia au kiukoo, lakini kuwe na mtu mwingine ambaye kimsingi anakuwa anashirikishwa na kwenye kushuhudia hicho kilichofanyika. Na kwenye usia kuna swala ambalo la kuzingatia, wapi baada kuandika huo usia wako uweze kwenda. Lakini kwanza kabla sijaenda hapo, kama nilivyosema katika kipindi kilichopita kwamba baada ya kuorodhesha lazima uorodheshe watoto wako wote. Na watoto wako unapoorodhesha nimesema unaweza ukawapa mali au usiwape wote. Na kama utawapa mali kwenye wosia ukasema mtoto wangu fulani nampa kitu fulani, ni lazima uorodheshe kwamba ni mali aina gani. Ukiweka kwamba ni kwa ujumla inakuwa na ugumu, lazima useme ni mali fulani, kama ni gari au kama ni nyumba au kama ni kiwanja. Na unaweza uka mtoto wako kwa mapenzi yako mema usema huyu simpati, na hapo haubani. Ni kama ulivyokuwa ukiwa hai unaweza kusema bwana huyu mtoto huyu simpi kitu fulani. Sasa unapokuwa baada ya kumtambua mtoto wako una hiari ya kumpa au kumgawia hiyo mali au simgawie, lakini kuna vigezo na masharti vya kisheria pale. Kama umgawii mali ni lazima useme ni kwa nini, ndani ya wosia utoe sababu ni kwa nini umefikia uamuzi kwa mapenzi yako uone sababu ya kumgawia nini hiyo mali, ambayo nilisema kuna baadhi ya vigezo vya kisheria ambavyo mara nyingi tunavitumia, kama alitembea na mke wako, kama aliacha kukuhudumia katika masuala ya kiafya akasubiri kwamba ufariki ndio aweze kumiliki hiyo mali, au kama alikula au alikuwa na nia kutaka kukuua, na mara nyingi kwa kula njama ya kutaka kukuua, na ukabaini kwamba aliyefanya tukio au aliyesaidia kufanya hili tukio ni mwanangu wa damu kumzaa. Kwa hiyo inaweza kuwa sababu moja hapo vile ya kutoweza kumgawia nini mali. Nilisema kwamba katika wapi pa kwanza kutunza hiyo wosia, kuna sehemu nyingi za kutunza. Kwanza kwa wanasheria, lakini vile vile unaweza ukaitunza makanisani, inafanyika hivyo hivyo kwamba unaweza kwa manyingi kwa wale ambao ni wana dini, kuna kuoga na wachungaji au kuna kuwa na paroko au kuna kuwa na wazee wa kanisa, unaweza ika ndiko kenda katunzwa. Na mengine wanatumia hata kwenye kutunza katika mazingira kama hayo. Lakini na vile vile kama unaweza ukaitunza hata kwa rafiki yako ambaye unamwamini hawezi kutoa siri ya nini kilichoandikwa. Na lengo la kutunza hivyo huo mara nyingi ikitokea amefariki huo mara nyingi tunafanyaga ulinganifu wa nakala ilikuwa sehemu moja na sehemu nyingine, kwamba je zinafanana au zimechezewa. Na kama nilivyosema wosia ni siri. Anatoa wosia hatakiwi mnufaika wa mali hatakiwi kufahamu nini amepewa. Hata kama ni mke hatakiwi kufahamu nini kilichoandikwa. Inakuwa tu ni siku hiyo baada ya kufariki, na hasa mara nyingi huwa inasoma wakati wa msiba pale baada ya kuwa umesaliwa sala ya mwisho ya kabla kwenda kupumzishwa kwa nyumba ya milele. Ndio mara nyingi wanasimaga pale kwamba jamani, marehemu kama kuna mtu tanemdai, kama kuna mtu ambaye alikuwa anadaiwa na marehemu, ndio muda ule, ndio muda ambao mara nyingi huwa inasomwa nini wosia, ili kwenye kadamnasi ile iweze kufahamu nini kilicho andiko. Na baada ya kusomwa, basi nakala huwa inapewa kwa wanufaika, ili baada ya maziko wakirudi basi waweze kukaa kujadiliana ni taratibu zipi za kufuata katika wosia ambao ulikuwa umesomwa. Na kama msimamizi alitoa, basi kama pengine alikuwepo au kupi kwenye mambo hayo ya kimsaba, sababu inakuwa naye ni siri afahamu, basi wajue namna gani ya kumpata ili aweze kufanya taratibu za kisheria, namna ya kuendea jambo hilo na kuweza fanya nini kuligawa kwenda nao mahakamani na kufikia hatua ya kugawa mali kwa wanufaika kama ilivyopendekezwa katika wosia na marehemu.
0: Okay, asante, ni utangulizi mzuri sana, na kumbuka ni mwendelezo katika elimu iliyo anza kutolewa na wakili Alois Kajitanus. Wiki mbili pia zimeshapita akiwa anaendelea kutoa elimu kwenye masuala ya kisheria, na hapa ametuambia mambo makubwa mawili. La kwanza ni mambo ya kuzingatia pale unapokuwa unaandaa wosia, ni mambo gani ambayo unatakiwa uyazingatie. Kwanza, kutaja mali zako kamili zote, lakini mbili, wataje wanufaika, na kama ni watoto waorodheshe watoto wako wote, lakini jambo la tatu, kuchagua msimamizi wa mirathi pale ambapo unakuwa haupo wewe. Lakini jambo lingine ni mashahidi, na hapa mashahidi ametaja kwamba mmoja wapo anatakiwa hapo awepo ndugu wa damu, lakini nyingine ni mwingine ambaye anatoka nje ya ukoo, lakini anaweza kawa ni rafiki wa familia au mtu wa karibu nawe ambaye pia hata jamii inamfahamu. Lakini jambo lingine, kila mtu uainishe wewe, kila mtu uainishe anapata nini, na kama kuna mtu anamnyima utaje sababu ni zipi. Na kumbuka pia ili alishawahi kulitoa ufafanuzi katika kipindi kilichopita. Lakini jambo lingine, sasa unachagua wapi pa kuipeleka ikatunzwe au itakuwa wapi muda huo. Na hapa yametajwa kama maeneo matatu, mojawapo sehemu ya kutunza unaweza kutunza kwa wanasheria, lakini sehemu ya pili ni katika nyumba hizi za ibada, kwa maana unaweza kupeleka kanisani au kwa wazee wa kanisa pamoja na wachungaji, wanaweza kuwa ni watu ambao wanaweza wakatunza hiyo kitu. Lakini sehemu ya tatu ambayo unaweza kutunza ni kwa rafiki yako wa kuaminika au naye muamini ambaye hawezi kuchezea wala kuchakachua. Kwa lugha ya vijana, hawezi kuchakachua hiyo nakala ya wosia. Na hapa amesema na tutaomba ufafanuzi kidogo hapa kwa wakili kwamba huyu mwandaaji maana yake asiandae moja, anaweza kaandaa katika nyenzo zote tatu, kwamba akapeleka kwa mwanasheria, akapeleka kanisani, ama akapeleka kwa huyu mtu ambaye ni rafiki yake ambaye anamwamini, kwamba ili kuangalia katika maeneo yote matatu, je, zinafanana au unapeleka kwa mmoja tu. Tukianzia hapo,
1: huwa tunaandaa nyaraka kopi au nyaraka zaidi ya moja.
0: Okay.
1: Na hata yule ambaye ni mtoa wosia naye huwa anapata nakala, lakini kama unafahamu masuala ya kindoa, naweza kama mke na mume wanafahamu vitu vyao nyeti, kama vile pengine hati au vitu ambavyo wanavitumia katika shughuli zao, wanaweza kuwa wanaweka same fulani. Sasa muda mwingine ambao madhambi huwa tunayapata ni kwamba nyaraka ile pengine, na hasa kwenye familia ambazo tunazijua hizi za kwetu, unakuta marehemu amefariki kama ni mwanaume, mke anaenda kukumbatia kila kitu akijua kwamba kabati fulani au pengine kwenye sehemu fulani mume wangu alikuwa akitunza nyaraka zake za siri. Sasa kuipata kwake inakuwa na ugumu, na ndio maana huwa tunapendekeza zitunzwe sehemu hata tatu tofauti, ili ikitokea moja ikachezewa, wale wengine wataleta kuja kufanya ulinganifu, kujua hichi kilichofanyika ni sawa au sio sawa. Sasa na kwa mazingira hayo huwa tunapendekeza zaidi, inapotengenezwa usiwe na nakala moja kutunza sehemu moja, kwa maana kwamba huwezi kujua nini kiweza katokea katika mazingira ambayo yanatokea. Na hasa katika nimepata kuna baadhi ya kesi mbalimbali ambazo unazipata, unakuta ni kwamba marehemu ametengeneza wosia, kaweka kwa pengine mke mdogo, kaweka baadhi ya vitu, lakini siku ya siku watoto wale wa nyumba kubwa wanasema pengine mama yetu ashafariki, lakini baba alituambia tulisikia fununu kama kuna wosia, na tuliambiwa pengine na ndugu au rafiki yake. Lakini wosia, nyaraka zote alikuwa anatunza umo ndani pamoja na mke wake huyo mdogo, kwa hiyo hatuna hata moja. Ndio inakuwa madharaki katika mazingira hayo. Sasa ikishotokea vile, itasabika kama huyu mtu amefariki pasipo kuacha wosia, kwa sababu wosia inatakiwa baada ya kufariki basi ndio ionekane kwamba bwana kuna nyaraka hii ilifanyika hivi na hivi na hivi na hivi, ili kuona sasa, je, vipengele na masharti ya kwenye wosia vilifuatwa? Je, viko sawa? Na je, hawa wanufaika wote waliorodheshwa? Na je, hizo kuna hizo mali ambazo alisema marehemu anajua mali zake? Na hasa kwenye faida yake ni kwamba marehemu anapotaja mali, anataja mali zote ambazo anazijua. Changamoto akifariki kama hajaacha wosia, kuna mali zingine huwa zinapotea, na hasa unakuta baadhi ya wanaume huwa hawapendi kushirikisha wake zao kwenye kila aina au kila hatua wanayofanya kimaendeleo. Sasa kuna kuta mwanamke mume amefariki, sasa anaanza kutangatanga kutafuta zile mali, kuuliza kwa marafiki zake wa mume wake kwamba kuna hichi na hichi na hichi nilikuwa nasikia, lakini hazijui kwa sababu kushirikishwa. Kwa kuna hasara kwamba mali zingine zinaweza zikapotea kwa sababu ya kwamba pengine hukuweza kuzifuatilia au kuzijua kwa muda ambao unafanya zoezi hilo la kukusanya mali za marehemu na hatimaye kuweza kuzigawa.
0: Okay. Kuna ile swala la anakufa hajaacha wosia, lakini inawezekana mahakama inatoa utaratibu wake kwamba kwenye masuala ya mirathi basi achaguliwe msimamizi wa mirathi, kama familia kama ukoo wao wanachagua, ama kuna watu wengine wanajiteua wenyewe kwamba mimi nitakuwa msimamizi wa mirathi. Katika utaratibu wa kimahakama, sasa huyu mtu amepoteza maisha, amefariki, lakini hajaacha wosia. Sasa mahakama inaingilia katika kuhakikisha mali zinagawanywa. Kuna watu wengine wanajiteua kuwa wasimamizi wa mirathi. Utaratibu unakuaje?
1: Kwa taratibu ni kwamba marehemu anapofariki hajaacha wosia, mtaratibu japokuwa ukiingia kwenye sheria hicho kikao cha kujiteua huwa hakipo, lakini kwenye swala la practice, sawa, swala la kuliendea jambo hilo huwa tunalifanyia hivyo kwanza. Kuanza kwenye kikao cha familia ili kupunguza ile migogoro isiyokuwa na lazima na mapingamizi, swala linapoenda wapi? Mahakamani. Lakini sheria inaelekeza tu kwamba unaweza ukaenda, lakini kwenye sheria ukisoma vizuri haijataja kwamba kulazimisha kwamba lazima uanze kwenye nini kuandaa kwenye kao cha familia kujiteua. Lakini nasema kwamba unaweza huyo mtu ambaye ana maslahi na hiyo mali ya marehemu anaweza kwenda mahakamani kwenda kuomba ridhaa ya mahakama kuweza kuthibitishwa na ili kusimamia. Lakini mara nyingi kenda hivyo migogoro inakuwa ni mingi. Kwa hiyo mara nyingi katika njia ya kupunguza baadhi ya migogoro ambayo sio lazima kwenye masuala ya mirathi ambao ni mapingamizi, basi huwa tunaanzia huku chini, ambapo mara nyingi wanafanyika pale ambapo pengine marehemu ameshapunzishwa. Sasa wale ndugu kabla ya kutawanyika kwenye msiba huwa wanakaa kujadili, na pale kwenye kujadili watajadili wanufaika, watoto marehemu au wanufaika kama kuna mjane na watoto, watajadili mali ya marehemu alizoziacha, watateua msimamizi wa mirathi ambaye wataridhia. Na baada ya kuteua, basi kinachofanyika ni kwamba huyo msimamizi anachofanya ni lazima kwanza shapata hiyo, anafanya taratibu za kupata cheti cha kifo kutoka kwenye mamlaka sahihi ya RITA. Baada ya kupata cheti cha kifo, anarudi kwa mwanasheria, anatengenezewa kiapo cha kuthibitisha kifo cha marehemu. Baada ya kutengenezewa kiapo cha kuthibitisha kifo cha marehemu, basi taratibu zinafanyika. Taratibu zinafanyika kwamba akishapata mutasari, anatengenezwa kiapo cha kuthibitisha kifo cha marehemu, ambapo tunasema ambatanishe na namba yake ya NIDA, utambulisho cha NIDA, ambapo anafanya maombi ya kuomba cheti cha kifo. Sasa baada ya kuomba cheti cha kifo, akishapata basi ndio anakuwa amejitosheleza sasa kwenda mahakamani. Na hasa kwa Wakristo huwa wanaenda katika mahakama ya wilaya. Kwa Waislamu wapagani huwa wanaenda kwenye mahakama ya mwanzo. Na Na kimsingi unapoenda mahakama ya mwanzo, kwa huku mahakama hizo kunakuwa na fomu za kujaza. Kuna fomu namba moja ambayo ni ya huyo msimamizi, kuna kuomba kuteuliwa, kuna fomu namba mbili. Fomu namba mbili ni ya tangazo. Kuna fomu namba tatu ya wadhamini, ambayo kimsingi lazima uwe na wadhamini kwa mahakama ya mwanzo na nasema. Baada ya pale, kuna baada ya shauri kuendelea kuthibitishwa na kuidhinishwa kuwa msimamizi wa mirathi, unapewa fomu namba 4. Na baada ya fomu namba 4, basi unapewa zoezi la kukusanya mali za marehemu na kuzigawa kwa kipindi kisichopungua miezi mitatu. Ambapo hapo sasa utapewa ujaze fomu namba 5 ya orodha ya mali.
0: Mali.
1: Ambapo baada huo muda utakuwa upeleke mishu bwana orodha za mali za marehemu nilizozikusanya kama msimamizi ni hizi. Baada ya pale mahakama sasa inakupa sasa zoezi la kuzigawa ambayo inakuwa ni kwenye fomu namba 6 unajaza. Zoezi la kugawa mali za marehemu kwa wanufaika ambao ulikuwa ushaoorodhesha tokea mwanzo. Baada ya pale ukishazigawa, basi unaomba kufunga zoezi hilo la usimamizi wa mirathi kwa mahakama ya mwanzo. Kwa mahakama ya wilaya imegawanyika katika sehemu mbili. Kwa Kiswahili chake nashindwa kujua, lakini kuna mahakama ya wilaya na kuna inaitwa district court, afu na district delegate. District delegate ni mahakama sasa hii sasa imegawanyishwa kulingana na thamani halisi ya mali za marehemu.
0: Okay.
1: Kwa mali ambazo hazi ziko chini ya milioni 100, unapoomba utaenda kwenye, kama ni Mkristo, utaenda kwenye mahakama ya wilaya inaitwa district court. Ni mahakama hiyo hiyo. Lakini inabadilika kidogo tu.
0: Mamlaka
1: kulingana na mamlaka ya mali, hadhi ile. Inapokuwa mali zaidi ya milioni 100, unaenda kwenye mahakama inaitwa district delegate. Ni hiyo hiyo. Na ina taratibu zake za sheria na fomu zake za kujaza kwa mazingira hayo. Kwa hiyo sasa hizo tutafanya taratibu, ambapo kwenye tangazo, baada ya kupeka hayo maombi, tangazo utaambiwa utangaze kwenye gazeti, lolote. Kwenye pingamizi lolote, basi apeleke mahakamani. Kama mna pingamizi ndani ya siku 14, basi zoezi litakuwa linaendelea huko mbele ya kuomba kuthibitishwa kuwa msimamizi wa nini? Mirathi. Kama kuna pingamizi, inatakiwa ndani ya siku 14 upeleke pingamizi tokea siku ambayo tangazo umeliona kwenye gazeti.
0: Okay.
1: Kwa taratibu za hapo. Sasa kama kuna pingamizi, basi pingamizi itasikilizwa kwanza. Na pingamizi
0: kabla utaratibu mwingine kuendelea.
1: Na pingamizi ni mtu yote mwenye maslahi. Mfano unaweza kuorodhesha mali zile, lakini kumbe mimi mali uliorodhesha umepotoka, kumbe mali sio mali ya marehemu. Ni mali mtu. Sasa ikiingizwa, maana inaathiri haki ya mtu mwingine, hasa yule anaanza kuja kupinga. Jamani, mali iliyoko hapa marehemu ashawi kuniuzia. Nyaraka za mauziano hizi. Kwa hiyo hii mali
0: sio ashawi kunipa kama zawadi.
1: Kama ashawi kunipa kama zawadi. Kwa hiyo hichi kilichojumuishwa humu naona kinaathiri haki yangu moja kwa moja. Ninaomba kitolewe kabla zoezi kuendelea. Kwa hiyo mtu yote mwenye pingamizi, au pengine inaweza kuwa ni mwanafamilia huko ndani. Pengine kuna mali, pengine kwa makusudi imeachwa. Anaenda
0: kwa mbona hili halijaorodheshwa?
1: Kwamba kuna mali fulani imesaulika hajaorodheshwa, ambayo ni mali ya marehemu. Sasa naomba na hii mali iorodheshwe. Au pengine makadirio yaliyowekwa yamewekwa chini ya milioni 100, lakini ukuta mali ya marehemu makado yake ni zaidi ya pengine milioni 500, ambao kimsingi ndakuwa ba pengine yende mahakama kuu ikasikilizwe. Kwa sema hii makadirio yewekwa ni tathmini ya makadirio ni madogo kulingana na nini?
0: Thamani
1: ya mali za marehemu. Hivyo tunaomba kwa mazingira haya tufanye tathmini nzima. Tukiona imezidi, basi mahakama, tuiombe mahakama iombe kufunga, tunasema kuomba kwamba ile shauri au ile mrathi liondolewe, kwa sababu mahakama inakosa hadhi na mamlaka ya kusikiliza, na hivyo ielekeze yende kwenye mamlaka sahihi au mahakama sahihi yenye mamlaka kusikiliza kulingana na nini? Thamani ya mali.
0: Okay. Sawa, tuangalie upande mwingine. Kwamba kuna wengine unajikuta kuna malalamiko mengi hapa kwenye swala la usimamizi wa mirathi. Wengine wanakuja kwamba huyu anasimamia mirathi kwa sababu na yeye ni mnufaika, kwa hiyo anataka ajinufaishe. Kuna ujira ambao msimamizi wa mirathi anatakiwa upate baada ya kugawa mali za marehemu, na yeye ana nafasi yake.
1: Nikisema ujira ni kwamba umejua kufanya hiyo kazi.
0: Yani kuna malipo, kwa sababu kuna wengine baada ya mirathi na yeye anasema kwenye vitu vyote na mimi hii kipande cha ardhi ni cha kwangu, kwa sababu nimewasaidia kupata mirathi. Kuna ujira.
1: Ukianza kwanza kwa mahakama ya mwanzo kwenye zile fomu, kuna sehemu inataka kwamba kama kuna gharama zingine zilitumiwa na msimamizi wa mirathi. Kwa sababu ujue muda huo unafanya zoezi, unaweza usiwe na msaada kutoka kwa nufaika, lakini unalifanya kwa gharama zako na mwingine. Lakini nakufika sehemu fulani unaweza ukatoa ile hela ambayo ulitumia, mfano katika mahakama mwanzo kufungua shauri, kwenda kwenda mahakamani, kufuatilia, kufanya gharama zako. Lakini ikifika sehemu hasa kwenye ile kwenye sababu ya kwenye kugawa zile maso, jamani, kama kunaokuwa na hija mimi kuna fedha fulani nilizitumia, sinaomba kwanza fanya nini zitolewe fedha ambazo nilizitumia katika mazingira. Kama mahakama ya wilaya kuna kufungua shauri ni fedha, peleka kuleta maombi kufungua shauri kusajiliwa, lakini kutangaza ni fedha. Lakini kuna muda wa kwenda rudi. Pengine imetajwa, kusikilizwa, imekuwa hivi na hivi. Kwa hiyo kuna mazingira fulani unaweza kazi ile gharama. Kuna muda unapiga zile gharama ambazo umezitumia, basi kama ni mali ambayo pengine inauzika, basi inakuta basi muda mwingine zile gharama uzotumia basi zinawekwa pembeni za msimamizi, halafu ndo mambo mengine yanaendelea.
0: Lakini sio ujira kwamba sasa ukitoa, kwa sababu hiyo iko sehemu ya matumizi. Kwamba sasa yeye analipwa kutokana na kazi aliyoifanya. Hiyo haipo kwa mjibu
1: sheria. Haipo kwamba unalipwa kwa sababu ile ulazimishwi. Sababu ndio maana nikasema hata kama katika usia ukitoka msamaha mrathi una haki ya, kwa sababu ni ile mtu anaweza akakutewa lakini ufahamu. Lakini ukaja kufahamu siku ya mwisho kwamba inasoma kwamba fulani ni msamaha, una haki ya kukubali uteuzi ambao pengine marehemu alikuteua au kakataa. Na taratibu zake. Na hata hii nyingine, kwa sababu inaanza katika kama umefariki hujaacha usia, inaanza kwenye taratibu za ngazi za familia na ukoo kuchini kuteua. Unaweza ukakataa, lakini ukikubali hakuna malipo. Na ukumbuke mara nyingi sana inapotokea mazingira ya unakuta familia nyingi bado hazijakaa vizuri kifedha, sababu pengine kwa walikuwa mtegemea marehemu ndio amudu kunakulisha familia. Mama amefariki. Kwa hiyo hata wale mfaika hawako vizuri kifedha. Kwa hiyo wakukulipa anakuwa hayupo, lakini inakuwa ni kazi kwanza ya wito na kujitolea ili kufanikisha kuvaa viatu vya marehemu, kufanikisha lile zoezi kwa nia njema ili wale wanufaika waweze kupata haki zao za msingi. Kwa sababu ili mfano kama unamiliki gari au unamiliki nyumba, ili uweze kubadilisha umiliki ni lazima ianzie kwenye usimamizi wa mirathi. Msimamizi wa mirathi ameshateuliwa, basi akugawie wewe mnufaika. Alafu mnufaika wewe sasa, baada ya kuwa umeshaidhinishwa na mahakama kwamba bwana mali fulani iliyogawanywa, basi mahakama imeridhia kwamba ni mali yako, ambapo sasa utachukua zile nyaraka kama ni ardhi, hati au kiwanja kilicho chenye namba, unaenda kwenye mamlaka sahihi kuomba kubadilishiwa. Ili uweze kubadilishiwa ni lazima yaze zoezi kwenye usimamizi wa mirathi, ili ubadilishwe kutoka kwenye jina la marehemu kwenda kwenye jina lako. Na actually huwa mara nyingi kwanza sheria inataka kwamba msimamizi zile mali zile kwa majina ya msimamizi, alafu msimamizi kisha kwenye majina yake ndipo aanze kuzigawa kwa wanufaika. Sasa ili make hizo zoezi likamilike ni lazima kuwepo na zoezi la usimamizi kwanza lifanyike.
0: Sawa. Lakini tamani kujua jambo lingine hapa kutoka kwako, kwamba inawezekana wakati msimamizi wa mirathi anaendelea na shughuli hiyo na inawezekana imeenda mahakamani, lakini kuna watu ambao ni wanufaika, inawezekana kipindi mali inagawiwa ya marehemu kuna watu hawakuwa na uelewa kabisa kuhusiana na nini kinafanyika muda huo. Lakini kipindi fulani mahakama imeshatoa uamuzi, mali imeshagawanywa, baadaye baada ya miaka 5, 6, 10 hao watu ambao walikuwa ni wadogo wanapata ufahamu. Ndio wanakuja kugundua kwamba hii mali ilivyogawanywa mbona kama sio sahihi. Kuna hatua nyingine wanaweza kukataa kuhusiana na mali ya marehemu iliyogawanywa kwa amri ya mahakama. Kwamba turudi mezani tena. Hiki kicho kwa mfano inaweza kaa ni nyumba. Tuseme mfano, watoto walipewa nyumba, inawezekana marehemu alikuwa na nyumba 5. Lakini katika mgawanyo ule inawezekana watoto wakapewa nyumba 1, lakini nyumba 3 zikaenda sehemu nyingine. Sasa na baadaye wanakuja kueleza, kwa sababu kama imeelezwa kwenye nini ile kikao cha familia kwamba fulani wamekubaliana hivi na hivi, kilikuwa kikao cha familia. Sasa baadaye wakaona mbona kama haikwenda sawa, wana haki ya kufungua kupinga ule uamuzi uliotolewa.
1: Kwanza niseme kwamba kila haki ina hukumu yake wa mola.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hata katika masuala haya ya mirathi yana ukomo wa muda. Ili uende haki yako lazima unabanwa na masharti ya ukomo wa muda. Na kama ulikuwa mtoto amegaiwa pengine bado yuko chini ya umri wa kujitambua kisheria na kujua nini kimefanyika, huwa ile mali inapelekwa kwa kwa mlezi wake. Nikisema mlezi, mlezi ambaye atakayangalia hiyo mali kwa niaba yake mpaka umri wake utakapofika, ndipo yule mlezi au mzazi. Nisema mara nyingi nakuwa ni walezi, kwa sababu nakuta mda mwingine hasa mfano unakuta kwamba pengine mwanaume alikuwa ana mke mwingine, asimi sio mke, kama ni hawala
0: ndio
1: amezaa, lakini yule mtoto alizaliwa kule nje ya ndoa anafahamika kwamba ni mtoto marehemu, lakini pengine ana miaka miwili. Sasa unakuta amepewa ile mali, na kwa kuwa hajielewi, basi huwa anapewa yule mama yake au kuangalia kama mlezi, au anaweza kupewa mtu mwingine kuangalia ile mali kwa niaba ya yule mtoto kama mlezi. Na baada ya kufika ule umri unaotakiwa, basi jina ambalo linakuwa pale huwa linakuwa jina la mlezi, mali fulani jina mtoto, lakini yanakuwa chini ya mwangalizi fulani ambaye ni mlezi. Kwa hata kama ni hati inakuwa na majina mawili, kama ni hati ya kiwanja au nyumba, inakuwa jina la mtoto na jina la nani, mlezi, kama guardian, mwangalizi guardian. Na kimsingi anapofika katika ule umri unaotakiwa, basi kuna mazingira fulani ya maombi ambayo huwa yanafanywa katika ofisi ya ardhi ya kuandika kuomba sasa yule mlezi kujiengua, inakumpa mamlaka sahihi yule ambaye alikuwa mwenye mali yake kuweza kuwa na umiliki na jina lake kama yeye kufanya hivyo.
0: Okay. Yeah. Nimekurejesha hili kwa sababu ni siku chache tu hapa limetokea pale Kinondoni baada ya watoto wa marehemu kudai kwamba mjomba wao aligawanya mali wakati wao walikuwa shafikisha miaka 18, lakini hawakuwa na uelewa wowote kuhusiana na namna ya mirathi inavyoweza kugawanywa. Lakini baadaye sasa wanakuja kugundua mbona mjomba aligawa hivi? Mbona kama hakutenda haki kwenye kugawa? Mbona hiki kikao cha familia ndio tuliandika majina tukasaini, lakini mbona huu mgao sisi tumekuja kujitambua sasa hivi mbona kama haukwenda sawa? Ndio maana nikakurejesha kwamba hili wale wa watu wa mirathi au watoto wanufaika wenyewe wanaweza, kuna namna wanaweza wakapinga kuhusiana kile kilichofanyika, hata kama alikuwa na miaka 18, lakini hawakuwa na uelewa wowote muda huo.
1: Ndio maana nikasema kuna haki yote ina ukomo wa muda. Na uwezi ikatokea zoezi ukakaa miaka 10 ukaja ukasema kwamba naenda kupinga. Ni ina muda wake katikati hapo. Kwamba imetokea zoezi, na mara nyingi huwa inatokea.
0: Ndio.
1: Msimamizi kimsingi akibeba anavaa viatu vya marehemu. Kwa hiyo msimamizi ana haki ya kushtaki kwa niaba ya familia marehemu. Lakini ana haki ya kushtakiwa kwa niaba ya familia marehemu. Kwa hiyo ana haki ya kushtaki au kushtakiwa kwa niaba ya familia marehemu. Na kama msimamizi, kwa kofia kama msimamizi. Na pale inapotokea kwamba sasa usimamizi umefanyika, pengine mgawanyo umefanya kisirisiri, na zoezi lile zima la usimamizi na kugawaji ukao umetimishwa mahakamani, na mahakama ikatoa uamuzi kwamba bwana, zoezi hili kuanzia leo limefika tamati,
0: limefungwa,
1: na hivyo msimamizi huyu amejivua kwenye jukumu alikuwa akilifanya. Sasa ukabaini kuna kasoro fulani au dosari fulani za kisheria. Mfano, ishotokea kwamba baadhi ya mtoto wa marehemu kwenye swala moja la usimamizi ameachwa. Na zoezi likafanyika mpaka mwisho. Anakuja kugundua ni kwamba kwenye zoezi la utekelezaji sasa zile mali sasa kila mmoja anaanza
0: kuchukua kwake.
1: Na usimamizi ushafungwa, ndio asema kumbe mimi sipo kwenye hii mali. Mimi sikuwa miongoni mwa wanufaika, sikuorodheshwa. Sasa kwa mazingira yanaweza yakatokea hivyo. Kwa hiyo unaweza hapo unafungua shauri sasa la kimadai dhidi ya yule msimamizi, lakini kwa kuwa ameshalifunga ile zoezi anakuwa kwa jina lake,
0: sio kama msimamizi.
1: Sio kama msimamizi, kwa sababu hiyo kofia tayari inakuta tayari amesha ivua, kwa sababu tayari zoezi hilo limeshakamilika na uamuzi umeshatolewa mahakamani kudai sahihi yake hapo. Sasa na mara nyingi sana inakuwa na ugumu sana, kwa sababu unakuta unachokidai yashikifanya, na kama ni makosa ni hivyo. Sasa hiyo inakuwa sasa katika mazingira sasa mahakama sasa kuangalia kupima, je, hichi kifanyika sana, huyu alikuwa na haki, singine zile mali zipo pengine bado hazija tapanywa na wanufaika, tunafanyaje namna kumfidia huyu mtoto marehemu? Na pengine wakiitwa wanasema kweli huyu ni mtoto marehemu, lakini hakujumuishwa. Sababu ni ipi? Inakuwa sapo na kwenye kupima, je, ilifanyika kwa nia njema au kwa nia ovu, kwa lengo la kumnyima haki yake kama mtoto marehemu yuko kufika na mali ya marehemu.
0: Okay, kuna lingine hili ambalo pia tuliangalie kwamba kuna, kwa mujibu wa sheria hii ya mirathi kwamba baada ya kutamatika kwa zoezi la mirathi, msimamizi wa mirathi anatakiwa afungue shauri la kufunga na kujiondoa kama msimamizi wa mirathi. Lakini wengi wao wanaonekana hawafanyi hivyo. Kwa mujibu wa sheria inasemaje na mtu asipo kwenda kujiondoa kama msimamizi wa mirathi?
1: Kwa taratibu kwa mabadiliko ya sheria sasa hivi inataka angalau ukitoka siku ambayo umefungua usimamizi wa mirathi.
0: Ndio.
1: Toka siku ambayo umefungua usimamizi wa mirathi. Ina hukumu yake.
0: Sawa.
1: Na uwezo kasema mimi nitakuwa msimamizi wa mirathi kwa kuwa na hiyo manyingi ilifanywa kwa nia njema, kwa sababu kuna baadhi ya watu wana jinufaisha kwa mali ambazo zimeachwa marehemu. Sasa akishapata usimamizi inakuwa kama ni kivuli au ni kichaka cha kuweza kujificha kunufaika ya mali ya marehemu dhidi ya wale wanufaika ambao ni kimsingi halisi wa mali za marehemu. Okay. Sasa kuna mazingira ambayo yanaweza katokea kwa sheria, kuna mabadiliko ambayo yatokea ambapo kwa sheria za mahakama mwanzo kulikuwa kuna mabadiliko nini, kulikuwa kuna kifungu ambacho kinasema hivyo.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kusoma kwenye sheria ya mahakama ya zombe kwa mahakama ya wilaya ilikuwa nasema isizidi miaka 3, lakini baadaye kuna mabadiliko ambayo yametokea 2025 wamesema isizidi mwaka mmoja. Umeelewa? Mm-hmm. Sasa unapofanya ni lazima fanye. Sasa ikizidi huo muda kwa taratibu jinsi ilivyo inahesabika kama ile mirathi inakuwa imejifunga. Na sasa inakuwa na ugumu kwenye mazingira hayo, kwa sababu unakuwa na ukomo wa muda wa kufanya hivyo. Na kama umeshindwa kufanya kwa huo muda ambapo upo kwa mujibu wa taratibu za kisheria, na ndio maana mahakama ya mwanzo wanakupa muda miaka wa miezi 3, na kwa mahakama ya wilaya wanakupa miezi isiyozidi 6. Muda huo kama kuna jambo lolote ambalo limekwamisha, basi unaweza kurudi kuomba kuongezewa muda kuendelea kusimamia zoezi la usimamizi wa nini mirathi. Na mara nyingi inakuwa sana kama kuna migogoro ndani ya familia, pengine wamepeka mahakamani wana hivyo vitu kama hivyo, au kuna mapingamizi ambapo pengine mali pengine inayobishaniwa, pengine kuna mtu mwingine analalamikia, ambapo pengine kama ni ardhi inaweza kuwa sawa wanapelekana kushtakiana kwenye mabaraza ya ardhi na hatimaye kwenda mahakama kuu. Hasa katika mazingira hayo unaweza sawa tunasimamisha zoezi hili kwa sababu kuna shauri ambalo linaendelea dhidi ya mali ambayo inasadikika kuwa ni ya marehemu na tumejumuisha. Kwa tunaomba basi tuongezewe muda wa kuendelea kusimamia mirathi tukiwa tunasubiria kesi ya msingi kuhusiana na swala la umiliki wa ardhi katika mamlaka sahihi liweze kuendelea na kutatuliwa, kujua hatima ya nani ni mmiliki halali waya ilo eneo au pengine hiyo mali ya marehemu.
0: Asante sana msikilizaji, kama una jambo la kushiriki pamoja nasi, inawezekana unatamani sana ushiriki pamoja nasi hapa. Namba ya simu ambayo utaitumia kwa dakika chache zilizosalia hizi ni 0656555571, na namba nyingine ni 0684600007. Unaweza kutumia ujumbe wako mfupi, lakini pia unaweza kupiga simu yako ya moja kwa moja. Kwenye ujumbe mfupi anza na neno ufahamu wa sheria alafu utume ujumbe wako hapo, lakini pia unaweza kupiga simu yako ya moja kwa moja. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo.
0: Ni nani na uko wapi?
2: Mimi naongea na unaongea na Kichere Boniface Kiwasi.
0: Karibu sana Boniface Kichere.
2: Yaani ninahitaji ufafanuzi kwa sasa. Mimi nina baba yupo akanigawia eneo la familia, akaniambia bwana wewe utapata kiwanja, nimekupa hiki ni kwa ajili ya mahitaji yako, ila mpo wewe. Na familia iko tabaka mbili ya wake wawili, sasa akaamua kugawa uwanja huu utautumia wewe, mwingine atatumia familia hii ya mji huu itatumia huu. Je, kunaweza kuwa na shida baadaye? Swali langu ndio hilo.
0: Hai. Kwa sababu ya muda naomba tujibu, lakini kwa wale wengine ambao wana maswali basi ataacha namba yake ya simu hapa. Tuanze na hilo. Tuna dakika kama 3 tu hivi tutumie vizuri.
1: Kwa hiyo ni kwa kifupi ni kwamba kama amegawa mzee kwa yali yake na na kama alikuwa na nyumba mbili na amegawa pengine kwa mtoto pengine wa nyumba kubwa. Akasema utatumia hapa na familia ikaridhia. Na kimsingi tunaangalia ni muda gani amekugaya na umeweza kuitumia ile eneo kuliendeleza. Na nikasema kwamba kwenye masuala ya ardhi ukomo wake ni miaka 15.
0: mbili.
1: Sasa kama muda huo mpapa pengine mzee alikugawia na hakuwa kwa muda huo ambao umekaa miaka 12 pasipokuwa na bugudha yote kutoka kwa mwanafamilia au ndugu wa nje au pengine kwa majirani wanazunguka kwenye ile eneo, basi itazibika kuwa eneo la kwako. Lakini kwa tunapendekeza migogoro mingi ni huwa inatokea sana baada ya marehemu kufariki, ndio wanakuja sasa sisi hatutambui kilicho fanyika. Marehemu hakuwahi kugawa eneo hilo. Huwa tunapendekeza zaidi kwamba kwa nini aandikishe au kwamba kumpa kama zawadi. Kwa sababu maandishi huwa yanaishi kuliko maneno ya mdomoni. Kwa hiyo akiandika kama amekupa kama zawadi na ikafanyika vizuri na akasign, hakuna namna ambapo utakuja kutoka kwenye ile eneo, kwa sababu alikupa akiwa na utimamu wake wakili na akiwa kwa mapenzi yake mema amekupa eneo kwa manufaa yako au manufaa ya mtoto wake aweze kutumia kwa kuliendeleza.
0: Asante. Tutumie dakika moja tuliosalia nayo hapa. Wakili Alois Kajitanus, hasa katika elimu ambayo inaendelea kutolewa, una wito gani kwa wananchi? Tumekuwa na mfululizo katika elimu hii kuhusiana na mirathi na naamini bado mambo yako mengi, kwa sababu pia jamii kadri siku zinavyokwenda ndivyo inazidi kuwa na uelewa kutokana na elimu inayoendelea kutolewa. Nini ujumbe wako ulionao kwa jamii hasa kuhusiana na ile changamoto unazokutana nazo katika shughuli zako, lakini na uhalisia wa jamii ilivyo huko?
1: Mimi ushauri kwa jamii, pale inapotokea masuala fulani ambayo pengine yanakuwa ni yanatatiza, basi ni vizuri kabla ya kuendelea hilo jambo ni kutafuta ushauri kwa wanasheria ili waweze kushauriwa nini cha kufuata au nini cha taratibu za kufuata ili kuendea jambo hilo katika misingi sahihi ya kisheria ili kuweza kulinda haki zao sahihi kwa mazingira ambayo yapo na hata baadaye kwa mazingira zazi vijavyo, pengine watoto wao baada ya kuwa wao wameondoka duniani.
0: Kwa kumalizia kabisa, kwa sababu kuna simu, kuna jumbe za msikilizaji hapa, lakini kuna mwingine angetamani sana baada ya kipindi hiki akutafute, anakupataje?
1: Kwa anaweza kunipata kwa namba yangu ya Yas ambayo ni 0654 911991. Nitarudia 0654, mtandao wa Yas 911991, na ninapatikana Bunda, mtaa wa benki, nyuma ya benki NMB tawi la Bunda.
0: Asante sana msikilizaji, na kwa nukta hiyo mimi sina la ziada katika kipindi hiki cha ufahamu wa sheria kwa siku ya leo. Langu jina ni Adelusi Banene, nikutakia jioni njema. 12 kamili matangaza DW kutoka Bonn Ujerumani. Panapo majaliwa tutakutana tena wiki ijayo. Uwe na jioni njema, kwa heri.
3: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Wakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imekuja timia saa 12 kwa Afrika Mashariki. Karibu DW.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Mimi ni Sudi Mnete. Mwanzo muktasari. Wajumbe wa Marekani wamewasili Moscow kujadili njia kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Kansela wa Ujerumani amesema jaribio la shambulio la droni dhidi ya uwanja wa ndege linaonyesha changamoto mpya za usalama nchini humo. Na zaidi ya watu 10 wamekufa kwa ajali ya moto wakati wa sherehe za harusi mjini Kinshasa. Habari kamili. Moscow. Wajumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wamewasili Moscow kujadili mpango wa kumaliza vita vya zaidi ya miaka 4 kati ya Urusi na Ukraine. Baada ya mazungumzo hayo, wanatarajiwa kuelekea Kiev katika juhudi mpya za Washington kufufua mazungumzo ya amani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameshutumu Urusi kwa kujaribu kuvuruga ziara hiyo kupitia mashambulizi ya usiku yaliyolenga uwanja wa ndege mjini Kiev na eneo la kiraia katika mkoa wa Dnipro yaliyosababisha vifo vya watu 5. Hata hivyo, Kremlin imesema Rais Vladimir Putin ameagiza kusitishwa kwa mashambulizo dhidi ya Kiev kwa siku 3 ili kuruhusu wajumbe hao wa Marekani kufanya mazungumzo nchini Ukraine. Hanover. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema kuwa jaribio la shambulio la droni dhidi ya uwanja wa ndege wa Ujerumani mwezi uliopita linaonyesha kuwa nchi hiyo inakabiliwa na mabadiliko makubwa ya kihistoria yenye athari pana ambazo zitaeleweka kikamilifu baadaye. Akizungumza katika hafla ya chama chake karibu na mji wa Hanover, Merz alisema kuwa uamuzi wa serikali ya Ujerumani kuilaumu Urusi kwa shambulio hilo ulikuwa wazi na wenye msingi thabiti wa kisheria. Pia alitoa onyo kali kwa Urusi kutoendeleza kile alichokiita vita vya mseto vya aina hiyo. Kinshasa. Zaidi ya watu 10 wamefariki na wengine kujeruhiwa baada ya moto mkubwa kuzuka wakati wa sherehe ya harusi katika manispaa ya Lingwala mjini Kinshasa usiku wa kuamkia Jumamosi. Mkuu wa manispaa ya Lingwala, Norbert Nzindula, amesema idadi kamili ya waliofariki bado haijathibitishwa. Mashuhuda wanasema kulizuka taharuki huku watu wakijaribu kujiokoa na kuwaokoa waliokumbwa na moshi na moto huo. Moto huo umeharibu vibaya jengo la ghorofa 2 lilokuwa likitumika kwa sherehe hizo. Kinshasa hukumbwa mara kwa mara na matukio ya moto yanayohusishwa na miundombinu duni ya umeme na miunganisho isiyo salama ya nishati hiyo. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka Bonn. Kathmandu. Waokoaji nchini Nepal wameokoa watu 2 zaidi wakiwa hai siku 10 baada ya mafuriko makubwa yaliyokumba eneo la Himalaya. Mwanamke mwenye umri wa zaidi ya miaka 50 aliokolewa kutoka kwenye nyumba iliyofunikwa na kifusi katika mkoa wa Bagmat karibu na mpaka wa Tibet na kupelekwa Kathmandu kwa ajili ya matibabu zaidi. Jeshi la Nepal limethibitisha kuokolewa kwa raia mmoja wa China aliyekuwa amekwama ndani ya handaki katika mradi wa umeme wa maji wa Apa Trishul wilayani Lusua. Operesheni za uokoaji zinaendelea huku mamia wakiaminika bado wamekwama kwenye mahandaki. Balaa hilo limesababisha vifo vya watu 1,300 Nepal na Tibet, huku karibu 4,900 hawajulikani walipo kwa upande wa Nepal. New York. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kuunga mkono matumizi ya ramani mpya ya dunia inaolenga kuonyesha kwa usahihi zaidi ukubwa wa Afrika. Azimio hilo lijulikanalo kama Correct the Map liliwasilishwa na Togo kwa niaba ya Umoja wa Afrika, liliungwa mkono pia na nchi 164. Marekani ilikuwa nchi pekee iliyopinga, huku nchi sita zikijizuia kupiga kura. Ingawa halina nguvu ya kisheria, azimio hilo linamaanisha taasisi duniani linahamasisha taasisi duniani kutumia ramani zinazoonyesha ukubwa halisi na wa mahara na nchi mbalimbali kwa uwezo wake. Ramani inayotumiwa sasa iliyobuniwa mwaka 1569 hupotosha ukubwa wa maeneo ya dunia. Kwa mfano, inaonyesha Greenland huonekana karibu sawa na Afrika, ili hali Afrika ni takriban mara 14 kubwa zaidi kuliko eneo hilo. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
3: Hujambo na karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Vijana Tugutuke, ambapo hii leo mimi Luwege Emmanuel nitaratibu mjadala unaohoji vijana wa Afrika wanataka nini kwa sasa? Yaani vipaumbele vyao ni vipi? Ninawakaribisha washiriki kujitambulisha.
4: Kwa majina naitwa Eugenia Peter Nabori kutoka Tanzania.
5: Kwa majina naitwa Elizabeth Owano Obura. Mimi ni mzaliwa wa Kenya, Kisumu, lakini sasa kwa sasa hivi naishi Uganda.
6: Asante sana. Kwa majina naitwa Rashid David Mutaha. Nimetoka nchi ya Kenya.
3: Hebu Rashid, tuelezee kwa ufupi kuhusu jukwaa linalowaleta pamoja nyie vijana wa Afrika.
6: Tumekuja kongamano la BNN ambayo inamaanisha Billy Now Now. BNN imeanzia kutoka huko ngambo ya Burkina Faso na Senegal, ambapo waliweza kufanya investigation na kuona kwamba vijana wanaongelea mambo kadhaa. Na hii mambo inaweza letwa kwa vitu tatu. Kwa vijana kuna vitu tatu ambayo zinatuhusisha ama zinatushughulikia. Tunafikiria kuhusu mili zetu, tuafikiria kuhusu mila zetu, na pia tuafikiria kuhusu ni nini ambayo tutataka kufanya. Ni kwamba tunataka a billion young people, vijana bilioni wako in charge, wanaweza kuchukua hatua.
3: Na je, Grace, unakubaliana kwa kiwango gani na Rashid kwa hoja hiyo ya vijana? Yaani wazingatie nini zaidi maishani?
4: Kwa upande wangu, nakubaliana kwa kiwango kikubwa na Rashid. Sisi kama vijana kwa ujumla hatupaswi kusahau mila na tamaduni zetu, kwa sababu ndizo zinazotupa utambulisho wetu kama wa Afrika. Lakini pia tunaishi katika dunia inayobadilika kwa kasi kutokana na sayansi na teknolojia. Hivyo vijana tunapaswa au tunahitaji kuwa tayari kujifunza mambo mapya, kutumia teknolojia vizuri na kushirikiana na vijana wengine kutoka nchi mbalimbali za Afrika.
3: Nikikugeukia Binti Obura, swala moja ambalo vijana wamejadili hivi karibuni ni kuhusu kubadilishana kwa njia ya kupata mafunzo au uzoefu wa kimasomo na kikazi. Mwanafunzi kwenye ngazi ya chuo kikuu akiwa Kenya aende Ethiopia, wa Uganda aende Tanzania, katika kujenga mtandao kama huo. Unakubaliana na jambo hilo?
5: Kabisa. Na kwanza tuanzie kwa siasa. Hilo point ni nzuri kabisa, lakini hatuwezi songa mbele kama for example South Africa bado kuna xenophobia. Mwenzangu mwenye rangi nyeusi ananiangalia kama adui. Kwanza the political foundation lazima tuisort kabisa. Ya pili, tuondoe mambo ya visa katika nchi za Kiafrika. Kama mimi Mkenya nikitaka kuja Uganda lazima nipitie kwa boda wapige stamp, wanipatie ruhusa ya kuingia nchi nyingine. Kiwezeshwa ku sort that problem, then itafungua mambo zingine nyingi zaidi. Kwa hiyo tutaanza kufikiria sio kama Waganda, si kama wa East Africa, lakini kama watu wa Afrika ama vijana wa Afrika kijumla.
3: Rashid, ulitaja kuwa kijana yote yule anatakiwa kulinda mwili wake kama rasilimali ya awali, lakini pia azingatie utamaduni. Hebu fafanua zaidi.
6: Ukitaka kufanya chochote lazima mwili yako ikuwe iko sawa, lazima ukuwe na afya njema na pia usawa sawa kiakili, you know, mental health. Na pia waongelea mambo kama reproductive health. Na culture sio tu mila na desturi ambayo tumelelewa nayo kama Mkenya, kama Uganda, ni pia culture ambayo unalelewa nayo kama kijana, kwamba kila mtu wako pale kwenye ana smartphone, yatumia internet, yuko pale TikTok, Instagram, yuasikiza muziki, yuona movies. So mambo kama haya ndio culture ambayo inaendelea ku influence vile vijana wanahusiana siku hizi.
3: Grace, pengine unaweza kutuelezea kwa mtazamo wa jinsia ya kike kuhusu swala zima la utamaduni unaozidi kubadilika katika ulimwengu huu wa utandawazi?
4: Kwa upande wa vijana wa kike, nadhani tuna nafasi kubwa sana katika kulinda na kuendeleza utamaduni wetu, lakini kulinda utamaduni hakumaanishi kukataa kila kitu kipya. Tunapaswa kuchukua mambo mazuri yanayotokana na utandawazi, lakini wakati huo huo tusipoteze utambulisho wetu sisi kama vijana wa Kiafrika. Utamaduni unaendelea kubadilika kwa sababu dunia yenyewe inabadilika kutokana na utandawazi, kukua na kuendelea kwa sayansi na teknolojia.
3: Binti Obura, kwa baadhi ya vijana kuna dhana kwamba masomo hayana umuhimu tena katika ulimwengu huu, yani kuna njia nyingi za kujenga maisha ya kijana. Una mtazamo gani kuhusu jambo hilo?
5: Masomo ni muhimu kabisa, mtu asikudanganye kwamba sasa hizi kuna mitandao, kuna watu wanapata pesa kutumia social media platforms, then wanadanganywa kwamba masomo sio muhimu anymore. Hapana, haiwezekani. Kwanza masomo, kisha masomo inakuwa boosted na teknolojia. Kwa hivyo vijana, ndo tuweze kuchukua usukani katika maisha yetu na kwa uongozi wa Afrika kwa jumla, ni kwamba kwanza masomo ya kuetik.
3: Rashid, hivi karibuni vijana katika nchi mbalimbali za Afrika wameshuhudiwa kijitokeza waziwazi kupinga viongozi mbalimbali. Ni nini chanzo cha hili?
6: Ningependa kusema kwa viongozi, tuko 2026, mwaka wa 2026. Hatuwezi kuwa tukiendelea tu na ile hadithi ya kwamba ni kama tuwavurugana, kwamba ni kama ni sisi tuwapigana na wao. Inafaa kuwa tukifanya kazi pamoja.

0: vijana wanafaa wakuwe involved. Sio kwamba mnatayarisha masomo ama mitaala ya vijana wa umri fulani, lakini unapata ni wazee zaidi ama wenye umri wa miaka mingi zaidi wanatengeneza umri mkubwa, wanapanga kwa mambo ya vijana, kwamba wahusishwe kuanzia kwenye mizizi, kuanzia mwanzo kabisa, kwa sababu ndio wanajua mambo ambayo yanawafaidi, yale ambayo hayawafaidi, yale ambayo wanataka yaongezwe kwenye mitaala, yaondolewe, ni hao ndio wanayojua.
1: Tukikamilisha kipindi chetu cha vijana tugutuke, Grace, una hoja ungependa kuchangia zaidi?
2: Ningependa kuongeza kuwa vijana hawapaswi kuonekana kama watazamaji wa maendeleo ya Afrika, bali kama sehemu muhimu ya kufanya maamuzi na kuleta mabadiliko haya. Kama tulivyosema, elimu ni muhimu, lakini elimu yenyewe inapaswa kwenda sambamba na mahitaji ya dunia ya sasa.
1: Rashid, unaonekana kuna jambo linakuwasha.
3: Tuko na innovations, tuko na maoni mengi sana. Almuhim, tulete vijana katika kuongelea mambo ya fedha na vile fedha inavyotumika. Na la mwisho ni kwamba tukiongea, tusiogope kwamba tutakujiwa. Tusiogope kwamba hata ninapoinua sauti langu, ninapotaka kutetea haki yangu na kutetea haki ya vijana wenzangu, si ati baadaye nitakuja kukutwa ama kupatwa. Kwamba sasa hata kwa huko nyumbani itakuwa ni kama yo persona non grata, hautakikani. Manake vijana sasa wanaogopa kuongea. Na wanapoendelea kuogopa kuongea, ndo wanapata ile anga, fujo, inaendelea kuchemka ndani yao, na unaona eruption ita happen anytime soon.
1: Na hadi hapo, na washukuru washiriki kwa hoja nzuri ambazo nadhani zimewagutusha vijana. Mimi ni Lubega Emmanuel, aliyeratibu mjadala huu. Asante na kwaherini.

0: DW. Utamaduni na sanaa.
1: Kile kibaraza na kuwa natumia mwenyewe jioni, napika vikabaisa, vipweza.
2: Maendeleo yamekuwa makubwa, kila mmoja akijenga, anajenga nyumba zake za fensi. Kwa maana mambo vibaraza kifupi vinaanza kupitwa na wakati. Kifupi watu wa shamba bado ndo wana utamaduni wa vibaraza baraza lake.
3: Ujenzi wa nyumba za zamani za Zanzibar ulihusisha kuweka kibaraza mbele ya nyumba hiyo ambacho kilitoa fursa kwa majirani na wapita njia kuwa karibu na kushiriki na familia husika. Ujenzi wa nyumba haukuwa tu jukumu la kifamilia pekee, bali ulikuwa mtindo uliokutanisha ndugu, marafiki na majirani hadi katika ngazi za kusaidiana. Lakini leo kuongezeka kwa ujenzi wa kisasa kwa kuweka uzio mkubwa kuizunguka nyumba kumeanza kubadili namna jamii inavyoshirikiana. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia jinsi ujenzi wa kisasa unavyoathiri jamii kutengamana pamoja. Mimi ni Najat Omar, karibu. Zamani katika maeneo mengi ya Zanzibar, nyumba zilijengwa katika mazingira yaliyowafanya watu kuwa karibu. Majirani walifahamiana, watoto walicheza pamoja na shughuli mbalimbali za kifamilia zilishirikisha jamii nzima. Lakini kwa sasa hali imeanza kubadilika. Nyumba nyingi za kisasa zimejengwa kwenye uzio, milango mikubwa yenye kuweka faragha zaidi. Jambo ambalo baadhi ya wananchi wanasema limepunguza mawasiliano ya karibu kati ya majirani. Fatma Mikidadi, mkazi wa wilaya ya Kati Zanzibar, anasema yeye hajaathirika na utamaduni huo, maana nyumba yake ina vibaraza viwili ambavyo huvitumia kwa shughuli za kibiashara.
1: Kile kibaraza nakuwa natumia mwenyewe jioni, napika vikabaisa, vipweza, tena naeka pale kwenye kibaraza na watu wanakaa kama ulivyoziona zile baraza, wanakaa huku na huko na nunua, kitafuna niko pale pale wenyewe. Tumia kwa ajili mfano tumefikwa na jambo, wenyewe tunakaa. Tunaweza tukafikwa kama na misiba, 90% wenyewe tunakaa, shughuli wenyewe tunakaa, hatuna maholi wenyewe, shughuli zetu za shamba ndo kama hivi. Kwa sababu ukishajenga nyumba yako, ushaizunguzia kuta, kwa hiyo tena mtu anaweza kapita akaondoka bila kumuona wala bila kujua, mtu anaweza kapata hata mtihani, wewe umo ndani huku mtu anapita nyuma ya kuta hujui lolote kinachoendelea.
3: Hata hivyo, kwa baadhi ya wakazi wa maeneo ya vijijini bado nyumba nyingi zina vibaraza.

0: za huku utamaduni wa kutangamana ukiwa bado unaendelea kuwepo licha mabadiliko ya ujenzi, kama anavyosema Hassan Hamis kutoka mkoa wa Kusini Unguja.
1: Kupenda kupumzika, kupenda kupumzika ndani ya baraza. Anaweza kaja mgeni kama wewe kupumzika kwa baraza, lakini baraza ni muhimu kubadilisha maarifa, akili, kubadilishana mawazo wenyewe. Vizuri sasa kujenga baraza, lakini asijenga baraza hataki umoja wa watu.
0: Kwa upande wa mafundi ujenzi, mabadiliko ya aina ya nyumba yameleta tofauti kubwa katika namna nyumba zinavyojengwa. Yusuf Amir ni fundi ujenzi na hapa anaeleza kuwa nyumba za kisasa mara nyingi huzingatia zaidi faraha na usalama wa familia na watoto.
2: Maendeleo yamekuwa makubwa, kila mmoja akijenga anajenga nyumba zake za fensi. Kwa maana mambo ya vibaraza kifupi vinaanza kupitwa na wakati. Kifupi watu wa shamba bado ndio wana utamaduni wa vibaraza baraza, lakini walioendelea kidogo tu kila mmoja nyumba zake unazungusha fence, vibaraza hawana kifupi sema kuweka vibaraza tena wakizungusha fence. Nyumba iko na vibaraza kwa maana lazima mtakuwa mnakaa, mnapiga story, mnakaa na nini. Lakini ukijenga fence hata jirani sema kukaa itakuwa hana. Maana ingelikuwa kama nyumba na baraza, hata jirani anaweza akaja jioni mkakaa kibarazani mkaa nini mkabadilishana mawazo. Lakini kwa kuwa tena mna baraza, jirani atakuja kufanya nini?
0: Hali iko tofauti kwa wakazi wa maeneo yaliyopimwa na kupangwa, kwani wanaona kuwa uzio ni kutunza faragha, ila swala la usalama ni hatari zaidi, kama asemavyo Chumu Saidi.
3: Kuhusu kujenga nyumba za mageti kwa watu sasa hivi, kwa sababu kama nyumba ya geti anaweza akaingia mwizi au kama majambazi wakakubinya mwenyewe peke yako ndani na asisikie mtu. Kwa sababu kama sasa hivi unakuta mtu nyumba ina geti au una shida na kitu tu fulani unagonga mpaka hiyo, nakwambia uhalisia samba mwenyewe ninayo uko na kukaa.
0: Msikilizaji wa DW Kiswahili, ujenzi wa kisasa umeleta mabadiliko makubwa katika namna watu wanavyoishi, kutoka nyumba za wazi zenye baraza zilizowafanya majirani kuwa karibu hadi kila mmoja kuwa na maisha yake akiwa ndani ya uzio wake. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuungana nami.
4: DW Jukwaa la Manufaa.
5: Ni siku nyingine tena tunakutana mimi na wewe katika kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa, kipindi kinachokupa nafasi ya kupaza sauti yako kwa kutoa yako ya moyoni, iwe ni kero, dukuduku au ushauri kuhusu masuala yanayohusu jamii inayokuzunguka. Na nene kupandisha jukwani siku ya leo ni mimi Amina Abubakar, nimejaa tele hapa studio, usiondoke.

0: kutoka kwake Pina kwa ushirikiano na Ruby, na burudani hiyo inanipa nafasi ya kumpandisha jukwani mdau huyu kwa njia ya simu. Halo, karibu sana, majina yako na unakotokea tafadhali, kisha tufahamishe kile kilichoko moyoni mwako. Karibu sana.
1: Asante sana DW Kiswahili. Kwa majina naitwa Mr. Mugisha Gurauliani, natokea ndani ya mkoa wa Kagera katika wilaya ya Bukoba vijijini kata Busera Mkuu. Binafsi napenda kuchangia kwenye maoni ya leo yalikuwa la manufaa, hasa nigusie katika jamii tunayoishi. Katika jamii tunayoishi ipo baadhi ya watu wamekuwa na tabia ambayo hairidhishi kwenye mazingira, nikiwa na maana unafanikiwa tu katika utendaji wako wa kazi, labda Mungu amekujalia umefanikiwa. Sasa maneno yanaanza kuwa mengi kwamba umefanikiwa kutokana na sababu mbalimbali ambazo hazina mashiko. Wengine wanasema hapana, hakufanikiwa, labda amepewa, mfano labda Mungu amekujalia ukuwa na usafiri, ukapata usafiri wako wa kawaida. Wanaanza kusema maneno ya ajabu kwamba inawezekana ameipata kwa ngeri moja ama nyingine, labda ameiba, labda kapewa na rafiki yake. Kwa hiyo maneno yanakuwa mengi. Binafsi kama watu wananikera sana katika jamii tunayoishi.
0: Haya, natumai wote walio na tabia hiyo watakuwa wamekupata na bila shaka watajirekebisha. Asante sana. Basi msikilizaji, baada ya simu hiyo, nafasi nyingine inaitoa kwa Ismail Saki wa Mandewa, Singida. Yeye anayeomba mataifa makubwa duniani kuacha kushindana na kuziuzia silaha nchi ndogo, badala yake yaweke nguvu zaidi katika kuhamasisha amani, ushirikiano na maendeleo ya watu. Anasema amani ndio msingi wa ustawi wa dunia na kila taifa lina wajibu wa kulinda na kuikuza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Analishuka jukwaa la manufaa akiamini kwamba dunia yenye amani ni dunia yenye maendeleo. Sasa mwingine hapa ni Bashiru Mnalima, anatokea kule Songea, Tanzania, na analipanda jukwaa la manufaa la DW hii kwa kuwasihi watu wote popote walipo, bila kujali rangi, dini, kabila, cheo, kipato au kiwango cha elimu, kuishi kwa amani, upendo na kuheshimiana. Umoja na mshikamano ndio msingi wa maendeleo na ustawi wa jamii zetu. Na analishuka jukwaa la manufaa akitoa shukrani kwa DW Kiswahili kwa kuunganisha watu wote kupitia jukwaa hili. Asante sana Bashiru Mnalima kwa kututia moyo, ndio wajibu wetu huo. Chelule Robert wa Kericho, Kenya kule, analipanda jukwaa hili kutoa ushauri kwa Waafrika wenzake, ndivyo anavyosema hapa. Anasema tuwe wazalendo na tuzipende nchi zetu za Afrika licha changamoto mbalimbali zinazotukabili ikiwemo ukosefu wa ajira. Badala ya kukata tamaa, tuwe wabunifu, tuchape kazi na tutumie fursa zilizopo kujiletea maendeleo. Analishuka jukwaa la manufaa akiwaomba wananchi kuchagua viongozi bora wenye sera zenye manufaa na wanazozitekeleza kwa vitendo kwa ajili ya maendeleo ya jamii na taifa.

0: Bado unaendelea kusikiliza Jukwaa la Manufaa, kipindi kinacho kujia kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya DW iliyoko Bonn Ujerumani. Na hodha wako siku ya leo ni mie Amina Abubakar. Barua ninayoshika hapa sasa hivi ni ya Frank Francis Bohoko kutoka Mabera kule Kenya. Yuko jukwani kueleza wasiwasi wake kuhusu baadhi ya vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kuwatusi, kuwakejeli na kuwakosea heshima viongozi pamoja na watu wengine. Mitandao ya kijamii ni jukwaa muhimu la kutoa maoni na kujadili masuala mbalimbali, lakini inapaswa kutumiwa kwa busara, heshima na uwajibikaji. Analishukua Jukwaa la Manufaa akiwaomba vijana wenzake kuzingatia maadili, kutumia lugha yenye staha na kutoa maoni yao kwa njia ya kujenga. Mwingine hapa ni Gideon Novath wa Kamuli Obuhasheye Kiero kule Kagera. Anasema kwamba analipanda jukwaa hili kutoa maoni yake kuhusu sekta ya afya. Anasema bado kuna changamoto kubwa katika upatikanaji wa huduma za afya, ambapo baadhi ya wananchi hulazimika kusubiri muda mrefu na kukumbana na vikwazo mbalimbali kabla ya kupata huduma wanazohitaji. Sasa hali hii inawapa wananchi usumbufu na kupunguza imani yao katika huduma za afya. Anachokiomba hapa ni kwamba serikali na mamlaka husika ziendelee kuboresha sekta ya afya ili wananchi wote wapate huduma bora kwa wakati na kwa usawa kabisa. Mwingine ni Doto Timos Marundev wa Buchosa, Sengerema, Tanzania. Natumai jina lako nimelitamka vyema, kama sivyo basi samahani. Unalipanda jukwaa hili ukielezea wasiwasi wako kuhusu baadhi ya madereva wanaoendesha vyombo vya usafiri wakiwa wamelewa. Tabia hii huhatarisha maisha ya abiria, watembea kwa miguu na watumiaji wengine wa barabara. Unalishuka jukwaa ukiomba serikali na vyombo husika kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya madereva wanaoendesha wakiwa wamelewa ili kulinda usalama wa wananchi. Kutoka kwa Doto Timos, moja kwa moja nampandisha sasa jukwaa ni mdau mwingine hapa kwa njia ya simu. Halo.
1: Kwa majina naitwa Justin Blasus, ekeje tubudibi Resperman, nipo Rukurejo, Kiro, Kagera, Tanzania. Leo hii ningependa nipande Jukwaa la Manufaa kukumbusha serikali kwamba kwenye kipindi hiki cha kiangazi barabara zimeharibika sana mpaka zinasababisha ajali, wakati mwingine vumbi sana, kizingatia barabara haijatengenezwa kwa kiwango cha lami, zinasumbua sana. Hivyo basi kwenye kipindi hiki, kwa sababu hizi barabara zinazalisha sana, zinalipa sana, tunalipa sana ushuru kupitia hizi barabara, wangetuangalia kwa jicho la tatu, na sisi wakati angalau wakatumwagia hata mulam na changalau warau. Yangu ni hayo ndani ya jukwaa hili la manufaa. Asante kwa kuniona dada na kunipa mpande jukwaa la manufaa. Asante. Unaishi mawazoni mwangu, furaya mimi
0: wewe. Danke sana na dua. Muda unayoyoma tunafikia ukingoni, lakini kabla ya kufanya hivyo, Isaya Sambo mpenda amani akiwa Dodoma mjini Tanzania, na mpa nafasi ya kupanda katika jukwaa hili la manufaa. Yeye anawapongeza wanawake na wasichana wanaoendelea kujitokeza kwa wingi katika michezo na mazoezi ya mwili, hatua inayochangia kuimarisha afya na kukabiliana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza kupitia matamasha, marathon na shughuli mbalimbali za michezo. Lakini pia anawasihi washiriki wote wa shughuli hizi kuzingatia mavazi yanayofaa, yenye staha na yanayoendana na mazingira ya michezo. Na kwa ujumbe huo, msikilizaji, sina budi kukomea hapa kwa sababu muda tena umeshanitupa mkono. Asante sana uliyeshiriki katika jukwaa la manufaa kwa namna yeyote ile. Mimi ni Amina Abubakar, hadi wakati mwingine.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
2: Maisha ni yoyote.
3: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu,
2: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
4: Hatutaki ardhi ya kwetu
5: kurejesha hela kwa wenyewe.
6: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
2: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
8: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
3: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi, lakini lengo langu
2: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
9: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
2: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
10: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
4: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
11: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
2: Hoja nzito zitasikika.
12: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
13: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
14: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi
2: yanayoigusa jamii. Yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
15: Alafu jambo lingine,
16: mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
17: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanakula kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
2: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
18: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
19: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
20: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
18: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: ya moto.
1: Kila Jumamosi ni dundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
2: On the one and two.
1: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: ndani ya midundo ya moto.
1: Sema usikike katika habari za ulimwengu.
2: We had a wonderful election.
1: Matukio ya kijamii.
3: Ukatili mkubwa ambao unafanyika ni wanawake kupigwa na kubakwa.
4: Wananchi wetu wanakata sana miti lakini hawapandi miti.
1: Matukio ya kisiasa.
5: Kazi kubwa tulionayo tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa.
6: Kwa majina naitwa Zena Jonathan Manga, nagombea nafasi ya mwenyekiti kata ya Nyasura.
5: Unapokuwa kiongozi lazima uonyeshe mafanikio. Huwezi kuwa kiongozi mafanikio hayapo, utakuwa kiongozi wa kubabaisha.
1: Kila Jumamosi mchana kuanzia saa 6:15 hadi saa 8 kamili. Usikose kusikiliza Mazingira FM 91.7 Bunda Mara Tanzania. Hapa utapata fursa ya kuchangia hoja yako kwa kupiga simu za studio 0756 701 701, kuungana na mamia ya watu wa Bunda na wilaya jirani kutoa maoni yako. Ni kupitia kipindi cha Sema Usikike. Sema nasi sasa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha. kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
1: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokomaa mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokomaa kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokomaa kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
6: 0699026745.
1: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.
3: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Msikilizaji wetu, dakika ni 11 toka vitimia mida saa 1 kamili za usiku. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, na mimi niko naendelea kusikiliza burudani sambamba kabisa na matangazo. Lakini huko nami msikilizaji wangu Angel Mbalamuzi hadi ile mida ya saa 2 kamili za usiku, ambapo nitakuwa ninafika tamati mwa kipindi. Lakini kumbuka kwamba kila siku ya Jumamosi kuanzia mida saa 1 kamili za usiku huwa unakuwa pamoja nami kwa ajili ya kukamilisha kipindi cha Mwanga wa Jamii na kufunga wiki kabisa, kwa sababu naamini kipindi hiki kinagusia mambo mbalimbali hasa yanayokuwa yanahusu jamii yetu kwa ujumla. Na pengine kama ni mara yako ya kwanza kusikiliza, basi karibu sana, kwa sababu naamini kwamba kuna muda utapata muda wa kupiga simu hapa studio, na pia msikilizaji wangu utapata muda kutuma ujumbe fupi wa maandishi

0: kutusikiliza, hata wale ambao wapatikana na kanda ya ziwa. Kwa hiyo ni kukaribishe sana, kwa sababu naamini kwamba unatamani sana kujua kile ambacho kinaendelea hapa ndani ya studio zetu. Na leo ndani ya kipindi cha Mwangaji, mimi msikilizaji wangu, tutaangazia makala ambapo tutajikita ni kwa namna gani ukeketaji unavyochangia ndoa za utotoni mikononi mwangariba. Na tunaposema au kulitaja jina la ngariba, pengine tulio wengi tunafahamu nini maana ngariba, na pengine kwa uchache wengine hawafahamu. Ila kadri utakavyoendelea kusikiliza kipindi cha Mwanga Jamii, hususan kupitia makala ya ukeketaji, jinsi unavyochangia ndoa za utotoni, basi kuna namna ambavyo utajifunza na pengine utafahamu huyu ngariba ni mtu wa namna gani. Lakini tunabaki na swali moja tu, kwamba ni kwa namna gani ukeketaji unavyochangia ndoa za utotoni mikononi mwa ngariba. Kama ni moja kati ya watu ambao umepita kwenye mikono ya ngariba, na pengine ni moja kati ya mtu ambaye umeolewa ukiwa na ule umri mdogo ambao hautakiwi pia, basi naamini kwamba makala hii inakuhusu moja kwa moja. Na utasikia pia sauti ya Edward Lucas, ambapo ndio moja kati ya mtu ambaye anasikika zaidi kupitia hii makala.
1: Yangu ni jamii ambayo mila na desturi potofu zimejaa, yeah, yani zimekithiri, kama vile ukeketaji.
2: Sisi kwa kikeketo, yani asubuhi yake, yani mwezi wa kwanza alishaolewa. Aidha wengine wanatoka kwenye jando asubuhi yake alishaolewa.
3: Na kama hajaolewa kwenda kwake, tunakuta yuko kwenye oda. Sisi tunaoda wakiwa wadogo, hata kana soma darasa la 4. Kuolewa si lazima aende kwa mwanaume huko. Unaweza ukakuta ameolewa kwa mwanamke.
4: Katika baadhi ya jamii mkoani Mara, mtoto wa kike anapofikia umri wa kubalehe, maisha yake yanaweza kuanza kubadilika.
5: Mimi sherehe yangu ilikuwa imeshaandaliwa. Walishaandaa kuni, wameshaandaa chakula, wameandaa ng'ombe wa kuchinja, imeshanunuliwa vitu kama vitenge, malapa.
4: Maswali yanaanza kujitokeza. Amevunja ungo? Amefanyiwa ukeketaji? Je, anaweza kuolewa? Anaolewa lini? Na nani atakuwa mume wake? Kwa baadhi ya familia, ukeketaji hauonekani kama mwisho wa mila moja, bali hatua inayoweza kumwandaa mtoto wa kike kwa maisha ya ndoa. Na hapa ndipo swali linapozaliwa. Je, ukeketaji unaweza kuwa sehemu ya mnyororo unaompeleka mtoto kwenye maisha ya ndoa akiwa bado mdogo? Makala hii inafuatilia uhusiano huo, ukeketaji unavyochangia ndoa za utotoni mikononi mwa ngariba. Mwandaji na mwongozaji wa makala hii ni mimi Edward Lucas. Karibu, fuatana nami.

0: Katika baadhi ya jamii mkoa wa Mara, ngariba sio mtu wa kuchaguliwa kwa kura. Nafasi hiyo inaweza kurithiwa ndani ya familia na kuambatana na imani na heshima kubwa katika jamii. Ngariba anaweza kusikilizwa katika masuala ya tohara, ukeketaji, ndoa, uzazi na familia. Kwa baadhi ya jamii, shughuli za tohara na ukeketaji hugawanywa kati ya ngariba wa kiume na wa kike, lakini mamlaka hii inakuwa kubwa. Swali ni, ngariba anawezaje kuathiri maisha ya mtoto baada ya ukeketaji? Robi Joni, ambaye aliwahi kuwa ngariba katika wilaya ya Tarime, na mzee Kirindo, mkazi wa Serengeti na aliyewahi kuwa ngariba, anaeleza namna mafanikio ya ngariba yalivyokuwa yakitazamwa.
1: Athiri tathmini kurejea kufanya marejeo kwa shughuli zilizofanyika miaka mitatu kurudi nyuma. Je, huyu ngariba alipomaliza hizo shughuli zake, kuna watu walizaa kwa muda miafaka, unajua baadaye watu walitathminiwa kuwa ni wajawi. Ngariba fulani akija kufanya tohara kwa mabinti zako, hawapati mimba, wanaenda wanaolewa, wanaachika, wana watoto. Sasa atakuwa na tuhuma mbalimbali, mara wanatoka damu, wanatoka vitu vingi. Pia tathmini ya shughuli zitafanyika, wataambiwa huyu mtu si mzuri.
2: Ndiko hivi, umekeketa mtoto, sawa? Mwezi wa 12 ataolewa, mwezi wa kwanza ataolewa, mwezi wa pili ataolewa, mwezi wa tatu, mpaka hiyo miaka yote ni

0: kwa kuolewa kulingana na umri wa mtoto, si ndivyo ilivyo? Alafu yule mtoto amekaa miaka mitatu au minne bado hajafanya nini, hajapata mtoto. Unaelewa? Aidha ni ndoa zile anafika ametoka yuko hivi ametembea tembea. Kwa hiyo lazima wewe hiyo utavumilia, lakini bado mwaka mwingine itakapofika kama hivyo 2028 tena ni swala nyingine. Tena upeleke mtoto wako pale, sawa? Tena aende tena akeketwe kwa hiyo hapo hapo kwa hiyo ngariba. Tena arudi akae nyumbani, hiyo miaka yote tena anamkuta yule mwenzake bado yuko nyumbani na yule tena azidi kukaa. Unaona? Hasomi. Wala sio kwamba anafanya kazi gani, yupo tu hajaolewa. Kwa hiyo lazima wanajua. Unatafsiri, amemaliza mwaka mmoja ana mtoto, wa pili ana mtoto. Kwa hiyo swala nyingine nafika unakuta yule bado haja pata mtoto. Sasa ndio hivyo, lazima utafsiri.
1: Hapo ndipo uhusiano unaanza kuonekana. Ikiwa ndoa na uzazi vinatumika kama alama ya mafanikio baada ya ukeketaji, mtoto anayekeketwa anaweza kuonekana kuwa amefikia hatua ya kuingia kwenye ndoa. Takwimu zinaonesha ukubwa wa changamoto. Kwa mujibu wa Tanzania Demographic and Health Survey ya mwaka 2022, asilimia 28 ya wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi miaka 49 mkoani Mara walikuwa wamefanyiwa ukeketaji. Ingawa kiwango hicho kilishuka kutoka asilimia 32 kwa mwaka 2015-2016, bado maana yake ni kwamba karibu mwanamke mmoja kati ya wanne katika kundi hilo ana historia ya kufanyiwa ukeketaji. Na kuhusu ndoa za utotoni, takwimu zinaonyesha kuwa asilimia 38.3 ya wanawake wenye umri wa miaka 20 hadi miaka 24 mkoani Mara walikuwa wameolewa kabla ya kufikisha miaka 18. Kwa Tanzania nzima kiwango hicho kilikuwa asilimia 29.1. Kwa hiyo tunapozungumzia ukeketaji na ndoa za utotoni mkoani Mara, tunazungumzia changamoto mbili zinazogusa maisha ya watoto na wanawake katika jamii. Na katika baadhi ya mazingira, changamoto hizi mbili zinaweza kukutana. Robi Joni, ambaye aliwahi kuwa ngariba katika wilaya ya Tarime kabla ya kuachana na kazi hiyo, anaeleza mabadiliko aliyoyaona kuhusu umri wa msichana anayefanyiwa ukeketaji.
0: Umri wa kukeketa kwa sasa hivi haupo, wewe unakikita kwa mtoto wa miaka 10-12 wewe utajua. Sio huko sisi, yaani kulea ndio mila. Yaani ukijua mtoto amekeketwa asubuhi yake ni ng'ombe.
1: Mtoto wa miaka 11 au 12 bado ni mtoto. Lakini katika baadhi ya jamii, kubalehe kunaweza kutafasiriwa kama ishara ya kwamba mtoto sasa anapaswa kuanza kuandaliwa kwa ndoa. Robi anaeleza sababu mojawapo inayotajwa na baadhi ya familia.
2: Watoto hata hivyo wanawahi kuvunja ungo mapema. Kama mtoto akikuta miaka 12, 13 alishavunja ungo. Kwa hiyo wakulia wanachunga kwamba anaweza baki ndaa kabiba mimba. Sababu unakuta sawa wakulia wanaita lipuneni, yani maana ni mtu ambaye hataolewa tena. Na kama ataolewa hata familia yake haitachukua ile mali. Tofauti na kuchukua mali, yani na maana wewe uwezi kutamika tena, yani kwenye jamii kwamba wewe ni mtu ambaye una familia yenye heshima. Kwa hiyo ukishaona tu mtoto vimatiti vimeanza, wewe mpeleke kwa ngariba afike arudi.
1: Hivyo ukeketaji unaweza kuwa sehemu ya maandalizi ya ndoa.
2: Unajua ukeketaji huu ni kwa sasa kwa sababu ya shule, unaona? Lakini zamani binti alikuwa keketwa, yani asubuhi yake, yani mwezi wa kwanza alishaolewa. Sasa hivi shule ndo zinawabana kidogo, at least mtoto anakekeshwa baada ya kumaliza miaka hata miwili, akimaliza shule ndo anaolewa. Lakini zamani hiyo ni mwaka huo mmoja, at least alishaolewa, aidha miezi mitatu miwili, aidha wengine wanatoka kwenye jando asubuhi yake alishaolewa.
1: Kauli hii inaonyesha nafasi kubwa ya elimu katika kuzuia ndoa za utotoni, lakini pia inafichua imani nyingine kwamba baada ya mtoto kufanyiwa ukeketaji, hatua inayofuata ni ndoa. Hapo tunahitaji kukumbuka jambo moja muhimu. Kubalee si kuwa mtu mzima, na kufanyiwa ukeketaji hakumfanyi mtoto kuwa tayari kwa ndoa. Kwa baadhi ya mazingira, maandalizi ya ndoa yanaweza kuanza mtoto akiwa mdogo sana. Mzee Kerindo anaeleza namna ambavyo mtoto anaweza kuwekewa ahadi ya ndoa bila hata yeye kujua.
3: Unajua sisi tuko hivi, kuolewa si lazima aende kwa mwanaume huko. Unaweza kukuta ameolewa kwa mwanamke. Sasa ataendelea kukaa kwao kumbe hajijui ameolewa. Sasa kuna umri utafika ataambia wewe inabidi uende kwa fulani kumsaidia kazi, kumbe ni mke wa mtu huko.
1: Hii inaonesha mazingira ambayo maamuzi ya watu wazima yanaweza kuamua maisha ya mtoto kabla mtoto mwenyewe hajawa na uwezo wa kuelewa au kuchagua. Na wakati mwingine nyuma ya makubaliano hayo kuna mahitaji ya familia.
3: Sisi tunaoda wakiwa wadogo, hata kana soma darasa la 4 naweza nikakujia bwana Lucas eh, kuna kabinti ka mimi nina shida gani nasikia naumwa, kwa hiyo natakeje, nataka unipe ng'ombe wawili, wa nini, nataka niende hospitalini. Alafu mimi na binti pale, basi bwana Lucas unachukua ng'ombe wawili unanipa, naenda natibiwa. Basi na huyu mzee naye anajua pamoja na kuwa nimeumuru umeenda, huyu binti nilishamwekea oda, unajua inakuwa vice versa. Huyo naolewa hajui, huyo anaoa hajui.
1: Mtoto anakuwa sehemu ya makubaliano ambayo hakuyafanya. Mali inatolewa, ahadi ya ndoa inawekwa. Mtoto anaendelea kukua na napofikia kubalee, ukeketaji unaweza kuonekana kama hatua ya kumuandaa kwa ndoa. Hivyo mnyororo unaweza kuwa umasikini, ahadi ya mali, ukeketaji na ndoa ya utotoni. Lakini sheria inasemaje? Sheria ya mtoto inalinda mtoto dhidi ya ukeketaji. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mtu anayemfanyia mtoto ukeketaji anaweza kuadhibiwa kwa faini isiyopungua shilingi milioni 2 au kifungo cha miaka 5 hadi 15 au vyote viwili. Hii ina maana kwamba ukeketaji wa mtoto si suala la mila pekee, ni suala la ulinzi wa mtoto na wajibu wa kisheria. Kwa upande wa ndoa, Mahakama Kuu ya Tanzania mwaka 2016 ilitoa uamuzi muhimu kuhusu ndoa za watoto, ikieleza kuwa vifungu vilivyoruhusu ndoa za watoto vilikuwa kinyume cha katiba na kuelekeza umri wa ndoa kuwa miaka 18. Hivyo mtoto anahitaji kulindwa dhidi ya vitendo vinavyoweza kumnyang'anya utoto, elimu na fursa ya kuamua maisha yake. Lakini sheria na takwimu zinapata sura ya binadamu tunapomsikia mtu aliyepitia hali hiyo. Happy, jina ambalo tunalitumia kwa usalama wake, alikuwa na miaka 12. Familia ilikuwa imemwandalia sherehe ya ukeketaji. Hakuwa hata ameanza shule. Usiku mmoja aliamua

0: Alifika kwenye nyumba salama chini ya Hope for Girls and Women in Tanzania. Baada ya hapo, maisha yake yakabadilika. Akaanza shule akiwa darasa la tatu, akaendelea na elimu na sasa yuko chuo akisomea urubani.
1: Mimi katika familia yangu nilipaswa kufanyia ukeketaji kwa sababu ni mila ambayo imefanywa na watu kuanzia huko mabibi wote hao vitu hivyo vilikuwa vinafanyika. Kwa hiyo mimi nilazimika kufanyaje kuingia katika nini swala la ukeketaji mwisho wa siku ni olewe. Katika hiyo situation mimi sikupenda kwamba nifanyiwe hivyo vitu ni olewe, maana nilikuwa naona wenzangu hapo kijijini na waona hivyo mtu umekeketwa umeolewa ukiwa mdogo hujitambui uelewi chochote maisha ni magumu. Kwa hiyo vitu ndio vinifanya mimi nikakimbia nyumbani. Kwa hiyo mimi nilitegea ikafika kama usiku siku hivi. Nikaanza safari yangu, nikapita huko Chochoroni Machakani, nimetembea huko usiku, wanyama mimi kwetu ni huko kuna wanyama huko nichoka. Unakuta unaogopa wanyama hata wengine hata unapishana nao. Lakini huwezi kuogopa kurudi kwa sababu najua mimi nataka matumaini. Kwa nikaamua kusonga kwenye matumaini bila kuogopa vyovyote. Ndio unayofu ndani, lakini nasema hapa naenda. Watu walikuwa wanaona msichana ni mkubwa kuingia darasa la 3. Simeona? Lakini hiyo changamoto ya kwamba mimi ni mkubwa, changamoto kwamba hivi sijaanza hata la kwanza huko sijui mambo ya elimu. Yaani nimeanza bila chochote, umeona? Nikasoma kwa bidii kwa sababu ukisoma lazima vipo utafaulu hivyo. Kwa nikaanza vitu vikubwa hivyo, nimesoma, nikamaliza hiyo shule ya msingi sekondari na sasa hivi niko nasomea masomo yangu ya urubani huko Kenya. Nimemaliza masomo ya theory na sasa hivi unavyoongea na mimi naweza kurusha ndege kidogo maana niko najifunza.
0: Lakini kukataa ukeketaji kulikuwa na gharama. Familia yake ilimkataa jumla, ikiona kitendo chake cha kukimbia kuwa ni aibu.
1: Mimi kwangu baada ya kufika huo msimu wa kurudi nyumbani, kweli tulirudi nyumbani, lakini nilifika nyumbani babangu alisema anitaki, hata nitaka mimi sio mtoto wake, nirudi tu kwa nyumba salama ndiko kuwa. Na hivyo nilirudi, wakanipokea vizuri, ndo nikaanza safari yangu ya elimu kuanzia hapo.
0: Hadithi ya Happy inafanana na ya Neema, jina ambalo limebadilishwa kwa sababu maalum. Neema alikuwa kidato cha pili wakati familia yake ilipokuwa imemwandalia sherehe ya ukeketaji. Naye alichagua kukimbia na kutafuta usalama.
2: Nyumbani kwetu ni Tarime. Ilikuwa 2017. Mimi sherehe yangu ilikuwa imeshaandaliwa. Walishaandaa kuni, wameshaandaa chakula, wameandaa ng'ombe wa kuchinja, nimeshanunuliwa vitu kama vitenge, malapa, vifaa vyangu vya chakula, na tarehe yangu ya kufanyia ukeketaji ilikuwa ni tarehe 8. Kwa hiyo mimi nimeondoka nyumbani tarehe 4. Niliondoka nyumbani jioni mida ya saa 12 saa 1 kasoro na mwalimu ambaye pia alikuwa anafanya kazi na shirika la Hope for Girls likanichukua mimi na kuna wasichana wengine walikuwa huko kwenye vijiji vingine huko Korotambi na wapi. Kwa kweli tulipokelewa vizuri sana na tulipata mahitaji yote ambayo tulikuwa tunatakiwa kuyapata, na muda ulipoisha wa kukaa pale, maana huwa tukifika mwezi wa 12 tunapokelewa, alafu ikifika Januari maana yake shule zinaanza kufunguliwa, inabidi kurudi nyumbani ili kuendelea na masomo. Kwa hiyo mimi ni miongoni mwa mabinti ambao nilifika nyumbani lakini wazazi hawakukubali kunipokea. Kwa hiyo ilivyokuwa vile, ilibidi sasa Marobi aamue kurudi na mimi na kuniahidi kwamba atanisaidia kuweza kuendelea na masomo.
0: Hadithi hizi mbili zina ujumbe mmoja. Mtoto anayekataa ukeketaji si mtoto anayekataa familia yake. Ni mtoto anayepigania haki ya kuishi, kusoma na kukua bila ukatili. Leo ameweza kurejesha uhusiano mzuri na familia yake. Na mafanikio yake yameanza kubadilisha mtazamo wa familia kuhusu ukeketaji na ndoa za utotoni.
2: Nilipomaliza chuo, nilipoka sasa hivi nina miaka 5 sasa niko kazini. Lakini cha kunifurahisha na cha kunipa nguvu sasa hivi, wazazi wangu sasa hivi ni marafiki zangu. Sasa hivi naweza kwenda nyumbani kukaa ambapo nilikuwa sina hayo matumaini. Nimeshajengea nyumba mbili, lakini pia nimesomesha mdogo wangu. Kuna vingine vingi, kwa mfano babangu anaumwaga sana, kwa matibabu yake anasimamia mimi, maana ndio wakatia bima, lakini kuna muda bima itoshi, inabidi tutoe hela mfukoni kwa sababu hizo. Nina wadogo zangu wa kike wawili, amini watatu ambao wakikeketwa sasa hivi na wazazi wangu wamesema hawatakeketa mtoto ambaye hataki kukeketwa, labda hataki mwenyewe atoruke aende, lakini wao hawana tena huo mpango wa kukeketa mtoto wake tena.
0: Hapa tunapata somo kubwa: elimu si njia ya kupata kazi pekee. Kwa mtoto wa kike aliye katika mazingira hatarishi, elimu inaweza kuwa kinga dhidi ya ukeketaji, ndoa ya utotoni na utegemezi wa kiuchumi. Lakini elimu pekee haitoshi. Familia nayo inahitaji kuwa na uwezo wa kujikimu bila kumtumia mtoto kama chanzo cha mali. Na kwa sababu ngariba ni sehemu ya jamii, suluhisho linapaswa pia kuwafikia. Robi na Kerindo wanaona elimu na uwezeshaji wa kiuchumi kuwa miongoni mwa njia za kuwasaidia ngariba kuachana na kazi ya ukeketaji.
3: Nafasi ni elimu, natakiwa pewa elimu ili wasiwe chazo, kwa sababu wao ni wahusika wakubwa kwa kwa sababu kama nilivyokuambia mwanzoni, mfano bibi yangu si alikuwa na shughuli hiyo. Sasa pale kanyama liko anakopewa na dumu la mahindi, dumu la unga, pia naliona ni kama kipato chake. Lakini akipewa mtaji, yani atambue nyama haipatikani kwa mazingira kama hayo, unga haupatikani kwa mazingira kama hayo, na huu muda anaotumia kwa ajili ya kufanya hivyo haina haja, huu muda utumie kwa ajili ya kazi zingine. Ni muhimu
4: waangalia wale magharibi ambao wanahitaji kuacha. Yeye ana uwezo wa kuopa biashara gani? Kwa sababu hichi kilikuwa ni kipato chao, unaona? Kwa hiyo hao wazee yeye msiwapata. Tafuta na magharibi. Mkisha tafuta magharibi wakalisheni. Na linawapa kitu gani? Ambacho hao wazee wa mila wanaweza kupata nini? Kupata pesa ya kuweza kujikimu kwenye maisha yao. Na huyu gariba una uwezo wa kumtengeneza kumpa nini? Ili sasa ajiachie.
0: Hii ina maana ya kuhamasisha heshima ya ngariba kutoka kwenye ukeketaji kwenda kwenye nafasi ya kuwa mlezi na mlinzi wa mtoto katika jamii. Jitihada hizi zinaendana na mpango wa taifa wa kupambana na ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Mpango wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa mwaka 2024-2025 hadi mwaka 2028-2029 unaweka mkazo katika kuzuia ukatili, kulinda waathirika na kuimarisha mwitikio wa jamii na taasisi. Serikali imeweka mkakati maalumu wa kutokomeza ukeketaji, ikiweka msisitizo katika kubadili mitazamo na kuimarisha ushiriki wa jamii. Lakini mipango hiyo haiwezi kufikiwa kwa serikali pekee. Mzazi ana wajibu, mwalimu ana wajibu, ngariba ana wajibu, kiongozi wa kimila ana wajibu, na kila mwanajamii ana wajibu. Tusimsubiri mtoto akimbie ndipo tumlinde. Hadi kufikia hapo, mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliosikika, mwandaaji na msomaji wa makala hii, mimi ni Edward Lucas. Tukutane wakati mwingine. Kwa heri.

0: Twende tuvunje kimya kunyamaza, haina maana tutete nao kwa kina, wavulana wasichana, tuwaambie ya leo sio ya jana, ya kesho ya tabiri.
1: Haya, msikilizaji wetu, tuna dakika 37 tukivitimia mida ya saa 1 kamili za usiku. Imani yangu kubwa ni kwamba umesikiliza kwa makini na kufuatilia kile ambacho naamini kwamba amekwakilisha Edward Lucas kuhusiana na makala ambapo amejikita kiangazia ni namna gani ukeketaji unavyochangia ndoa za utotoni mikononi mwa ngariba. Na nilikwambia kwamba msikilizaji wangu, kupitia hii makala naamini kwamba utajua nini maana ngariba, kazi yake kubwa ni ipi. Lakini kwa nini kuna baadhi ya wasichana wanakimbia? Kwa sababu tunachoamini ni kwamba tumetazama pia takwimu, na baada ya hapo pia tumepata ujumbe kutoka serikalini. Lakini nani mtu wa kuwalinda hawa wasichana? Anayetakiwa kuwalinda ni sisi wenyewe. Kuna baba, kuna mama, kuna magariba wenyewe, kuna majirani. Basi naamini kwamba kwa kufanya hivi asilimia kubwa tutakomeza ukeketaji. Kwa sababu tunachoamini kwamba ukeketaji pia ni sehemu ya ukatili wa kijinsia ambao unafanyika. Lakini makala hii imeangazia zaidi kwa mkoa wa Mara, na tumesikiliza kwa kina kile ambacho kimekwisha kusikika. Shukrani sana kwa wote ambao pia nimeona ujumbe fupi wa maandishi mkiwa mnafurahia na kuona kweli makala imeshiba kweli kweli kwa kile ambacho kimezungumzwa kwa kina. Lakini kwa dakika hizi ambazo tuko nazo, dakika 38 kuelekea 40, nitatamani pia nipate simu kutoka kwenu wasikilizaji wangu ambao mnanisikiliza kutoka kila sehemu ambapo tutajikita. Maana mimi nilikuwa najiuliza kwamba nilikuwa nasikia ngariba. Na leo tunaambia kwamba ni mtu anifanya tohara, ukeketaji wa kimila, hasa katika baadhi ya jamii za Afrika Mashariki. Lakini kazi yake kubwa ni kufanya kazi hizo, yani kumtahiri au kumkeketa mtu, mara nyingi kwa kufuata taratibu na mila za jamii husika. Leo tumejikita pia mkoa wa Mara kama nilivyokuambia. Lakini baadhi ya jamii ngariba pia hutoa mafundisho. Anatoa mafundisho na maelekezo ya kimila kwa vijana wanaopitia hatua hiyo ya maisha. Nilikuwa nasikiliza makala kwamba unashangaa msichana anafanyiwa ukeketaji leo, kesho anaolewa, au wengine wanafanyiwa ukeketaji ndani ya mwaka mmoja, kama sasa hivi tuko mwezi wa 9, mwezi wa 12, mwezi wa kwanza anaolewa. Kwa hiyo unaangalia umri wake ukoje, na miaka 12, miaka 13, bado kitoto kidogo kabisa. Sasa tuko tunasikia na kuambiwa, lakini pia tumejifunza mengi sana kutokana na swala zima la ukeketaji. Mimi najiuliza swali kubwa sana ambalo pia msikilizaji wangu naye pia anaweza kanijibia au kanisaidia. Kuna baadhi ya watu mtaani, na pengine kuna baadhi ya watu katika jamii ambayo inatuzunguka, kwamba mwanamke nishasema kwamba kitendo cha ukeketaji ni sehemu ya ukatili wa kijinsia, na serikali inapiga vita sana juu ya masuala haya. Lakini pia sisi kama sisi jamii kwa ujumla tunatakiwa tutizame, na kwa sababu hii yote kuna changamoto nyingi ambazo zinatokea kwenye swala zima la nini la ukeketaji. Kwa elimu itaendelea kutolewa. Na kwa nini nasema hivi? Kuna watu wanaamini kwamba mwanamke ambaye amefanyiwa ukeketaji, mwanamke au msichana ambaye amefanyiwa ukeketaji, mara nyingi sana hawa watu wanadumu kwenye ndoa. Sijui wale ambao hatujafanyiwa ukeketaji hatudumu kwenye ndoa, lakini kwa baadhi ya watu na maneno ya watu mtaani, wao wanaamini na kusikia kwamba wanawake wasichana ambao wamefanyiwa ukeketaji wanadumu kwenye ndoa. Sasa unaweza ukapiga simu hapa studio, na natamani sana pia kupata simu za wanawake kwa wingi. Sawa, wanaume mpo, najua pia na nyinyi mnajua kwamba huyu niliye naye amekeketwa au hajakeketwa, amefanyiwa ukeketaji au la. Ya, kwa sababu nyinyi ndio mashahidi nambari moja. Pengine ulikuwa unahitaji mwanamke wa design hiyo. Lakini kuna huu msemo anasema kwamba wanawake waliofanyiwa ukeketaji wanadumu kwenye ndoa. Nachohitaji kujua kwamba je, kuna ukweli wowote kuhusiana na hili? Tumesikiliza makala, tumepata elimu, lakini pia kuna vingi ambavyo tumejifunza kupitia makala hii, na mara nyingi sana tunaendelea kujuzana na kukumbushana. Sasa unaweza kuniambia kulingana na swali ambalo mimi nimekuuliza wewe ambaye unasikiliza kipindi cha Mwanga wa Jamii kwa hizi dakika chache tu ambazo tuko nazo hapa studio. Sasa namba ya kunipigia ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Shukrani sana kwa wasikilizaji wangu ambao wamenisikiliza kutoka Msoma mjini. Message zenu pia hapa nimeziona, lakini shukrani sana kwa wasikilizaji wangu wote ambao mko mnafuatilia makala kutoka pale Bariadi. Sasa muda huu ni nafasi yako, upige simu na tuzungumze bila uoga wowote. Hello.
2: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Salama, kwema.
1: Kwema, nani na uko wapi?
2: Kutoka Serengeti.
1: Karibu sana kutoka Serengeti.
2: Asante.
1: Mhm.
2: Mada hii ambayo kukizungumza. Sasa juu ya hilo swali ambalo umeuliza la mwisho kwamba kuna ukweli wa mtu ambaye afanywa tohara ama ukeketwa. Hello.
1: Nakusikia.
2: Mimi na mimi hakuna ukweli wowote ule.
1: Okay.
2: Isipokuwa ni dhana potofu tu ambayo watu wameamini na kuiendekeza, wakiamini hivyo wakihitaji kuaminisha ukweli, wakihitaji kuaminisha watu ukweli pamoja hivyo. Lakini uhalisia ni kwamba kwa watu ambao wanafanya hivyo, hata wao pia ni waaminifu sana na wao wanatunza familia zao haswa haswa. Maana sikilia kwari walio kwenye mikoa mbalimbali ni wote wamefanyiwa hivyo?
1: Hapana.
2: Kwa hiyo hiyo ni imani na bila kutofu ambazo watu wanaamini, na yapo mengi ya kuwasema ambao hao waliofanyiwa nazo zenizo heshima ya watu asibaki hivyo, lakini hakuna ukweli wowote ule.
1: Haya, asante sana kutoka huko. Dakika 43 msikilizaji wangu, na simu yangu ya kwanza imenifungua mimi ambaye nilikuwa na maswali na kujiuliza, lakini kwa sababu ya stori za hapa na hapale, makala hii pia imetufungua macho kuhusiana na hiki ambacho kinasema, na ndio maana nakwambia zungumza ukweli. Kuna ukweli kwenye hili? Hello.
3: Hello.
1: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Nitasikia nyote kuliko bunda.
1: Karibu sana mami.
3: Asante. Kuhusu hiyo swala, sidhani kama kuna ukweli wowote. Basi na sisi ambao hatujafanyiwa hiyo tohara, sijui ukeketaji, asilimia kubwa najua labda ni huruka tu ya mtu au tabia ya mtu. Hata kama ukikuta aliyefanyiwa hiyo tohara hiyo kama ana tabia ya kutotulia kwenye ndoa, hawezi akadumu.
1: Lakini si una marafiki ambao wewe unapiga nao stori na wanakuambia wamefanyiwa tohara, wamefanyiwa ukeketaji?
3: Ah, marafiki sawa wapo, lakini kwa mimi ninavyoona, labda ni tabia ya mtu, kutokana na tabia ya mtu.
1: Sio ukifanyiwa unatulia?
3: Hapana, yani niseme tu ni zana waliojiwekea na kujiaminisha kwamba ukishafanyiwa hiyo tohara utadumu kwenye ndoa, lakini sio kweli.
1: Asante sana kutoka huko, nikutakia usiku mwema. Shukrani. Tunaendelea kusonga mbele na msikilizaji wangu, karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nami kipindi Mwanga wa Jamii. Mimi ni Twinjo Mbalo Mwizi. Tunaangazia moja ya mada ambayo tuko nayo hii dakika zetu za mwishoni kabisa. Hello.
2: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Hebu pamoja na unaongea na Fredi Simu, mbona anapatikana Msoma mjini?
1: Haya. Sawa, kutoka Msoma mjini, karibu sana. Mchango wako ni upi?
2: Ndio, kwa mtetaji inapotea ndani ya mila nzuri za mkoa wa Mara, baadhi ya makabila, lakini ndani ya mila, kwa sababu kukaa kwenye ndoa ni huruka ya mtu au tabia ya mtu. Kuna wengine wanavumilia na kuna wengine hawavumilii. Sio kwamba eti labda mtu atakapoketi atavumilia ndoa. Hapana, changamoto ndoa zina changamoto kubwa. Huruka ya mtu, kuna wengine ambao wanataka kuolewa kuoa kwenye familia kiokuwa na baadhi, yaani ndani ya kimbuko lao hawadumu kwenye ndoa. Na unaweza kuoa kwenye familia, ndani ya kimbuko lao wanadumu kwenye ndoa, alafu hili swala kuleta mila ya desturi zinakuwa kama mabibi zetu walipokea maandiko yenyewe kwa sababu wazao kitu chochote kile sema tu kwamba na mafara ya haya yanakuwepo kama pale tulizungumza tena wakati lakini wanavuka mila za watu sababu kila mtu ana imani yake.
1: Haya, asante sana kutoka huko. Haya, ilikuwa ni swali langu hapa msikilizaji wangu, je, kukeketwa kwa wasichana wadogo kisha kuolewa kunachangia kudumu kwenye ndoa kama tunavyosikia? Basi karibu sana na wewe uweze kujibu swali langu. Hello.
4: Hello.
1: Habari?
4: Salama zako studio.
1: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
4: Mama Nia Sura.
1: Mhm.
4: Aha, kiukweli hiyo ni dhana tu ambayo waishaniwekea kama mila na desturi za makabila baadhi. Lakini kiukweli kwamba kumkeketa mwanamke hakusababishi kwamba kutulia na kudumu katika ndoa. Isipokuwa tu ni malezi na maadili ya familia alipotokea. Lakini ingekuwa ni hivyo, basi tusingeshuhudia au wanawake wa design hiyo wameachika au wanatangatanga huko mtaani. Wengi tunawaona. Lakini ukiwaambia, wengi wanasema kwamba kiukweli wao wanatolewa utu wao, inayopelekea hali fulani kupunguza vitu fulani katika miili yao. Lakini kusema kwamba wanadumu ndio sababu, enjo. Wengi wangedumu bwana. Kwa hiyo waache dhana potofu za kuwafanyia ukatili hao wanawake. Kwa kweli sio vizuri, waache tu utu wao ambao Mungu amewaumbia.
1: Haya, asante sana mwingine kwa hisia, nikutakia usiku mwema. Tunaendelea kusonga mbele. Yeye ni mmoja kati ya shuhuda kwamba baadhi ya wanawake ambao wamefanyiwa ukatili, mimi nite ukatili, wamefanyiwa ukatili wa ukeketaji. Wapo ambao wanachika kabisa na baadhi yao wanasema kwamba kuna vitu ambavyo vimepungua. Vitu gani vimepungua? Na wao kama wao wanaona kabisa kwamba wanafanywa ukatili au walifanywa ukatili. Sasa hivi wameshakuwa sasa ndo mabalozi ambao naamini kwamba kwa watoto wao ni ngumu sana kuruhusu ngariba au mila zenyewe na desturi kuhakikisha kwamba mtoto wake anafanywa nini? Anafanywa ukeketaji. Haya, cheki na wewe, nani unako wapi?
5: Demo.
1: Nani unako wapi?
5: Baba wangu baba wangu hapo naongea na kakatinga vili wa maji. Nikipatikana Masinono mtaa Mlimani. Jaluni hapa.
1: Karibu.
5: Asante sana. Mimi sema kwamba kwenye swali lako mimi kama napingana nayo kabisa. Kwamba leo hii tukiwa binti ambaye kafikombe kafanyia ukeketaji kama ndio tabia kwenye ndoa. Na mara nyingi sisi kama kabila zingine tumekuwa tukiamini hilo. Na hapo ndio tunasemanisha kwamba ukiwa binti wa kabila fulani au mfanyio ukeketaji, ina maana kwamba ukimwoa na kopa hisia za kutendea hiyo ndoa. Hawa kwamba mmeota kakua na maamini. Lakini mekua nikiona toka tumeanza kukimbilia hizo kabila, unakuta hata hawa dada waliofanyiwa ukeketaji, kwa maana kwamba sasa wakati kwenye ndoa ndio amekuwa watu ambao sasa hata wamiliki ndani ya ndoa amepungua sana. Hii ni kama kitu kimoja kwamba ukaa kwenye ndoa ni mke wa mtu. Unaweza ukamua binti akakatinga amjafanyiwa ukeketaji au kama binti wa mama jii kule Nyakura anafanyiwa ukeketaji. Lakini sasa kwa binti wa mama jii aliye kaondoka, kwa sababu gani anaweza kaondoka? Kwamba hisia zake hazipo hata kwa mwanaume, unakuta hisia zake zinatokea mbali kabisa. Kwa hiyo unakuta hata mwanaume anashindwa kumvumilia, ndio maana inafika hatua pamoja na kufanyia ukeketaji anakuwa na jilaumu kwamba yaani wazazi wangu walinikatili sana, yaani mpaka leo hii naweza kufanya miji mzima bila hisia kuongea na mwanaume yote kule nyumba. Kwa hiyo mimi naomba kitu kimoja, kwamba wanapokuwa wanafanyia watoto wao ukeketaji, kuna vitu napunguzia ambayo inaweza kusababisha hata katamani kukaa na mume wake kanina ndoa yake, kiasi kwamba mwanaume anakosa amani na yeye mpaka anamtelekezea na anasababisha anaondoka. Na kile kwamba ukaa kwenye ndoa ni uka ya mtu, kama ukifunga kata huko mfanyio jafanyiwa, ikiwamo kuondoka naondoka kama ni kaunga yako, kama mtu yote ni ndoa ni basi. Mimi nasema kwamba ninategemea na mtu yeyote ambaye ameolewa kama anavumilia kiasi gani kwenye ndoa ili akae ndoa yake, na hiyo ni jambo.
1: Haya, shukrani sana kutoka huko. Dakika ni 51 na karibu sana tuzungumze. Hello.
6: Habari hapo studio.
1: Salama, nani uko wapi?
6: Hii ni sauti ya Nganga Mabula nikiwa Masuna kitongoji cha Mwamba na mzee wa kufuma mamchembe bila maji hapa Tanzania.
1: Haya, pole sana. Simu yangu ya mwisho nipokee hapa studio dakika ikiwa ni 51 kwenye line. Hello. Hello. Haya, na pia naona uko mbali sana. Muda wangu si rafiki sana msikilizaji wangu. Mimi nikushukuru sana na kumbuka kwamba tumeangazia kile ambacho nilikuwa nakwambia. Tunasikia kwamba wanawake ambao wamefanyiwa ukeketaji mara nyingi sana wanadumu kwenye ndoa, lakini hii yote imeibua kile ambacho tumekisikiliza kupitia makala ambayo imeandaliwa na Edward Lucas na tumeifuatilia kwa makini. Lakini ndani ya ile makala kitu ambacho kinazungumzwa zaidi, tumetazama takwimu na licha ya takwimu pia tumetazama ile mikoa, tumetazama mkoa wa Mara na baadhi ya wasichana ambao wao wametoa ushuhuda kuhusiana na kwa namna gani walikimbia na hawakutaka kabisa kufanyiwa tohara. Lakini kwa nini watu wanasema hivyo kwamba mwanamke msichana ambaye imekeketwa mara nyingi sana wanadumu kwenye ndoa? Lakini issue ambayo inaonekana hapa ni kwamba sio kweli. Ni mambo ya imani tu, na kuna wakati kwa tunajiuliza maswali kwamba je, wanaume kama wanaume wanapendelea watu wa namna hiyo? Lakini kumbe ukifuatilia kwa makini tunaelezwa kwamba ni wanapendelea kutokana na imani au mila na desturi ambazo wamekulia, na kuna baadhi yao wanaamini kwamba anapoa mwanamke ambaye tayari amekeketwa inakuwa ni ngumu sana kumchiti. Lakini baadhi ya piga simu hapa studio anasema kwamba hapana, sio hivyo. Kuna watu ambao wameolewa lakini wanafanya vitendo wajafanyiwa ukeketaji lakini wanafanya vitendo ambavyo sivyo. Lakini hawapo pia ambao wameolewa na wamefanyiwa ukeketaji nao wanafanya vitendo ambavyo sivyo. Kwa hiyo haimaanishi kwamba kwa mwanamke yoyote ambaye ameolewa akiwa amefanyiwa ukeketaji basi anaweza kadumu kwenye nini, kwenye ndoa, bali ni hulka ya mtu. Nini cha kufanya ukiwa kama Mtanzania na ukiwa kama jamii kwa ujumla? Unatakiwa pia kukemea vikali sana kuhusiana na swala zima la ukeketaji, kwa sababu madhara ni mengi na mara nyingi tunaongea, wataalamu wanakuja studio kuzungumza nasi. Hii yote ni kuhakikisha kwamba walau asilimia fulani inapungua ndani ya mkoa au ndani ya mikoa fulani au Tanzania kwa ujumla. Basi tunaamini kwamba kuna siku vitendo hivi vitakwisha kabisa. Nikushukuru sana msikilizaji wangu, dakika ni 54. Leo tarehe 5 mwezi wa 9 2026, kipindi cha Mwanga Jamii ambacho tumeenda nacho ndani ya dakika 54. Shukrani sana kwa elimu ambayo umeipata. Shukrani sana kwa kuwa ambao mpige simu hapa studio. Naamini kwamba kila kitu kimeenda salama kabisa. Mimi ni Tunzo Mbalamwezi, msikilizaji wangu, nikutakie weekend njema na nikutakie pia usiku mwema.

0: wanamsaliti, wanaitaka.
1: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
2: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
3: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
1: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Maisha ni yoyote.
1: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
0: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
2: Tutaki ardhi ya kwetu.
3: Kurejesha hela kwa wenyewe.
4: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
0: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
6: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
1: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
0: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
7: Na tudhamirie kufanya.
8: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio.

0: Imetimia saa 2 kamili usiku na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Maria Mwamramba. Kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Saidi Mtanda ameahidi kushirikiana na viongozi wa dini katika suala la amani ambalo ndo msingi wa maendeleo ya taifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amesema kwamba ni muhimu kwa watumishi wa umma kujali wajibu na nafasi zao kuliko vyeo walivyonavyo. Na mkosoaji wa serikali akamatwa Tunisia. Kwa kwanza tunaanza na habari za taifa. Simiyu. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Saidi Mtanda ameahidi kushirikiana na viongozi wa dini katika suala la amani ambalo ndio msingi wa maendeleo ya taifa. Mtanda ameyasema hayo alipokutana na viongozi hao ikiwa ni sehemu ya kujitambulisha mara baada ya kuasiri katika mkoa wa Mwanza baada ya makabidhiano ya aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu Ana Mringa Macha aliyestaafu na kusema anatambua mchango mkubwa wa makanisa na misikiti katika suala la kulinda amani na malezi ya watoto. Katika hatua nyingine, Mtanda amezungumza na watumishi wa halmashauri, wakuu wa wilaya, wakurugenzi watendaji na sekretarieti ya mkoa na kusisitiza uchapakazi na kuwahudumia wananchi kwa wakati wanapofika katika ofisi mbalimbali.
1: Pale panapohitaji ni wapatanishe watu au tufanye maridhiano kati ya serikali na wananchi, niko tayari kufanya maridhiano kwa sababu mimi ni mtu ninayependa amani na taifa letu limejengwa katika misingi ya amani. Kwa hiyo ndugu zangu, sina haja ya kusema mambo mengi. Nilichowaitia hapa tu mnifahamu na mimi niwafahamu. Tuanze kazi kwa pamoja, lakini kikubwa mno nimekuja kuwaomba dua zenu. Lakini ninachosisitiza hapa, tufanye kazi kama ibada. Yani unaamini kwamba nikimsaidia huyu mtu, hata kama sasa hivi ni saa 12, muda wa kazi umeisha, lakini kwa kuwa ametoka Itilima, ameingia hapa Bariadi, anaingia na ofisi inafungwa saa 10, siondoki saa 10 mpaka huyu apate huduma. Hata kama ni saa 11:30, utakuwa umefanya ibada kubwa na malipo yako ni makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu.
0: Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amesema kwamba ni muhimu kwa watumishi wa umma kujali wajibu na nafasi zao kuliko vyeo walivyonavyo. Amebainisha hayo Septemba 5, 2026 alipokuwa akizungumza na wananchi wa Bahi mkoani Dodoma. Amesisitiza kuwa kiu ya maendeleo ni lazima kuliko heshima ya cheo. Ziara hiyo iliyolenga kuweka jiwe la msingi katika jengo la halmashauri ya wilaya ya Bahi mkoani humo na kufanya mkutano wa hadhara na wananchi.
2: Katika nafasi hizi ni muhimu sana kujali zaidi wajibu wa nafasi kuliko cheo, boss. Na kwa wale ambao watakumbuka katika wizara nilizowahi kupita, nilipokuwa waziri wa mambo ya ndani, nilikuta utaratibu waziri wa mambo ya ndani nilipopokelewa, nimemaliza kuapishwa, nikakuta utaratibu ukitoka mkoa Dar es Salaam unaelekea Mwanza, nikakuta makamanda wa mikoa watakusindikiza kote. Wa Dar es Salaam wanakusindikiza mpaka Pwani, wa Pwani akusindikiza mpaka Morogoro, wa Morogoro mpaka Dodoma, wa Dodoma mpaka Singida, wa Singida mpaka Tabora, wa Tabora mpaka Shinyanga, wa Shinyanga na kuendelea. Na kote unakopita nikakuta wanaondoa magari. Fika wapi hapa wanaondoa, fika wapi wanaondoa, nikamwambia kwanza tunahitaji mafuta kwa ajili ya doria na masuala ya usalama. Kwa nini muhangaike kunisindikiza? Si njia najua ninakoenda.
0: Shinyanga. Wazazi na walezi katika halmashauri ya Ushetu wilayani Kahama mkoani Shinyanga wametakiwa kuacha tabia kuwaozesha watoto wao kwa lengo la kutafuta mali na badala yake wawape fursa na nafasi ya kusoma ili waweze kutimiza ndoto zao. Wito huo umetolewa hii leo na mkuu wa shule ya sekondari ya Ushetu Helen Doto Stima wakati wa mahafali ya 15 ya shule hiyo, ambapo amesema kuwa wazazi wanapaswa kuwapa watoto fursa watoto wao kupata elimu na kuachana na mila desturi zinazomzuia mtoto kupata elimu. Aidha, jamii imetakiwa kushirikiana katika kuhakikisha watoto wao wanalindwa na kuachana na kuwaozesha, na badala yake wanawapa mazingira salama ya kusoma na kufikia malengo yao. Mgeni rasmi katika mahafali hayo, mbunge wa jimbo la Ushetu Emmanuel Cherehani, akiwakilishwa na katibu wa jimbo hilo Richard Gwesa, amesema kuwa dunia ya sasa inahitaji wasomi na kuwataka wazazi na walezi suala la elimu liwe kipaumbele kwa watoto, huku serikali ikiendelea kuboresha kila siku kwenye sekta ya elimu. Akisoma risala kwa niaba ya wanafunzi wenzake wa kidato cha 4 Roda Masanja, amesema kuwa shule hiyo ina changamoto mbalimbali ikiwemo kutokuwa na upatikanaji wa maji safi na salama, ukosefu wa walimu kwa baadhi ya masomo, na baadhi ya wanafunzi kuacha masomo kwa sababu mbalimbali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Mahakama nchini Tunisia imemkamata mwanahabari mashuhuri Mohamed Youssef katika kile ambacho wakosoaji wanasema ni jaribio la kunyamazisha sauti za upinzani dhidi ya serikali. Kwa mujibu wa Zidi Dabari, rais wa chama cha waandishi wa habari cha SNJT, Youssef alikamatwa akiwa anajiandaa kuingia katika kituo cha redio cha Express FM kushiriki kipindi cha mahojiano. Mtangazaji wa Express FM Ward Beni Roma, ambaye alikuwa amemwalika Youssef kwenye kipindi chake, alisema polisi walimweleza kuwa mwandishi huyo angepelekwa kuhojiwa lakini hawakutoa sababu za hatua hiyo. Youssef, ambaye pia ni mhariri mkuu wa tovuti ya habari za uchunguzi ya Al Katiba, amekuwa mkosoaji mkubwa wa sera za Rais Kais Saied, makundi ya haki za binadamu yanayoonya kuwa sauti huru nchini Tunisia zinazidi kukandamizwa tangu Rais Kais Saied aanze kutawala kwa amri za rais wa mwaka 2021. Na rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier ametoa wito wa kulinda kwa demokrasia na utawala wa sheria dhidi wanaozidharau, akisisitiza kuwa siasa na utafiti si suluhisho la changamoto za karne hii ya 21. Akizungumza mjini Bonn, Steinmeier amesema walio wengi nchini Ujerumani bado wanaunga mkono demokrasia. Kauli hiyo imekuja kabla ya uchaguzi wa jimbo la Sachsen, ambapo chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD kinatarajiwa kufanya vizuri. Steinmeier, ambaye ataondoka madarakani mwezi Machi mwakani baada ya miaka 10 madarakani, amesisitiza kwamba huwezi kujenga mstakabali juu ya chuki na uchochezi. Chama cha AfD kilianzishwa mwaka 2013 na kimekuwa kikuu kikiuka kwa kiasi kisiasa, kinafuata sera kali za kupinga matumizi ya euro, kupinga uhamiaji, na mara nyingi hutumia kauli zinazohusishwa na mrengo mkali wa kulia. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Saidi Mtanda ameahidi kushirikiana na viongozi wa dini katika suala la amani ambalo ndo msingi wa maendeleo ya taifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amesema kwamba ni muhimu kwa watumishi wa umma kujali wajibu na nafasi zao kuliko vyeo walivyo nao. Na mkosoaji wa serikali akamatwa Tunisia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Maisha ni yoyote.
2: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
1: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
3: Tutaki ardhi ya kwetu.
4: Kurejesha hela kwa wenyewe.
5: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
1: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
7: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
2: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
1: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
8: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
1: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
9: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
3: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
10: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
1: Hoja nzito zitasikika.
11: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye wizara, tunahitaji tembo wangapi?
12: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
13: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
1: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
14: Alafu jambo lingine,
15: mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
16: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanakula kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
17: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
18: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na

0: hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu. Clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763588047. Arudia 0763588047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Nani?
1: Shanka, kaga.
2: Shoga yangu na kakule mingeti nana kupa salivu.
3: Habari ipi?
1: Shoga yako saizi anapelekwa, pelekwa.
2: Watu anapelekwa saizi?
0: Usini ambi.
2: Na mwaka uwa aponi.
0: Mpuna nitamtangaza? Sehemu zote, Mombasa, Kongo, kila sehemu, Mbeya, mpaka Arusha. Nitawatangaza?
2: Maliza.
0: Kazidi.
2: Maliza.
0: Alikuwa anajishaua.
2: Unanichelewesha.
0: Alikuwa anajishaua yule. Mara ni bebe, nifanye nini, kiko wapi? Kwisha habari yake.

0: nichangie kutoa lawama. Japo tunajua hata tuka tena hospitali.
1: Mimi sichangie timu yangu. Nyimbo zote hizo alizoimba, ela kapeleka wapi?
0: Mwenyewe nachangisha tu, lakini sipeleki hata 100.

0: kwa kuwa mimi nimekutumaini.
1: Mwaka huu mama yenu hatopona, mtakula jeuri yenu.

0: kwa taarifa na burudani. Ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani to?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana dakika 50 na 33 mara baada ya 2 kamili za usiku. Karibu sana katika meza michezo. Usiku wa leo ni kukaribisha popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Wasa mzuri kabisa wa kusikiza taarifa mbalimbali za kimichezo. Tangazia mchezo wa CAF Champions League, michezo ambayo inaendelea. Dar es Salaam Young Africans kwa sasa ni dakika 34 unaongozwa bao 1-0 dhidi ya Gaborone United. Gaborone wakiwa mbele kwa bao 1-0. Mchezo unaendelea. Tangazia pia taarifa nyingine kuhusiana na kule Zanzibar, Fisto Kalala Mayele ametetema katika ushindi wa mabao 3 dhidi ya KMKM ya visiwani Zanzibar. Tukishuhudia Hydropool, mzigo mzito kulikweli kule Zanzibar. Bana kwingineko pia tangazia timu ya Tanzania wanawake, Tanzania chini ya umri wa miaka 15 imefuzu mashindano ya CAF Africa School of Athletics Championship baada ya kuibuka ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Kenya leo nchini Rwanda. Ni taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu hapa, lakini pia Brazil dhidi ya Tanzania ni kombe la dunia chini ya umri wa miaka 20 wanawake, ambapo Tanzania imetandika mabao 4-1. Ni taarifa ambayo tutaenda kufahamu pia katika taarifa za kimataifa. Simba Sports Club kesho kwa kosa Libasi pamoja na Shomari Kapombe wanatumikia kadi nyekundu. Taarifa iko hapa kwa undani zaidi. Nitangazia katika medani za kimataifa, tangazia michezo ambayo inapigwa katika madimba tofauti. Manchester City ushindi mfinyu kulikweli. Tangazia pia michezo mingine ambayo imepigwa. Ulishuhudia jana Real Madrid ukitokota mbele Real Betis, mchezo ambao pia umepigwa hapo jana. Kutangaza kwa undani zaidi ligi mbalimbali duniani kote. Karibu sana. Inaitwa Fadhili Said Mramba. Taarifa hizi bana stand up paka ilifanya hivi ya 4 kamili za usiku, lakini kumbushe tu kwamba uko na nafasi pia kuweza kuchangia ujumbe wako mfupi kupitia 0656555571 na 0684600007. Wakati huo tarejea hapa na tutakujuza kile ambacho kinaendelea uwanjani pale, ambapo dakika 36 Gaborone United wanaongoza bao 1-0 dhidi ya Young Africans, lakini mchezo unaendelea kwa Yanga wakiwa wana total dominance kubwa kulikweli. Wana dominant kubwa kulikweli, lakini bado yasaidia kuongoza na wanaongoza ni Gaborone United. Kwa hiyo tutakuja kuangalia hapa kwa undani zaidi na michezo kaa hapo hapo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, niko na Musa Charles Kigole. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku leo.

0: Bana hizi hapa dakika 40 mara baada ya 2 kamili za usiku. Bana Dar es Salaam Africans dakika ni 40 na anaongozewa bao 1-0. Kwa hiyo tutaangalia kwenye zile dakika takriban zile 45 za kwanza. Si bana baada ya mchezo kuweza kuwa half time basta jeje hapa. Lakini bana tutazame club ya Simba Sports Club. Imezungumza mengi sana kupitia Fista Habari, na kubwa zaidi ni namna gani ambavyo kuna wachezaji pia watakosekana kupitia mchezo huo ambao wanacheza dhidi ya Mount Wanderers. Na ni mchezo ambao ni muhimu kwa sababu Simba wamekuwa na hiyo desturi ya kushinda nyumbani, sio? Yeah. Kushinda ugenini. Sio, inaeleweka eh? Mara nyingi imekuwa ni wanashinda ugenini. Na nyumbani wanakuja na relax. Sasa sijajua itakuwaje, lakini ni moja kati ya mechi ngumu pia. Tutakuja kuitazama kwa undani zaidi, lakini pia tukisikiliza kile ambacho kinazungumzwa hapo baadaye na wahusika wa mchezo. Musa, tutazame kwa dakika 90 ambazo wewe unaweza kuziona kama ni mfano halisi wa timu zote mbili kuweza kupata ushindi au kukosa ushindi. Karibu sana.
1: Yeah, mechi muhimu kwa Simba, kikubwa ni tahadhari na kucheza kimbinu zaidi. Unajua mechi ya ugenini approach yake inabadilika. Uwezo ukacheza kama pengine pia upo nyumbani. Kwa ni mechi ambayo lazima uingie kwa tahadhari. Kwanza pia kumheshimu mpinzani wako kwamba anakuja vipi na waende vipi, kwa sababu pale unaenda na vitu kama viwili, cha kwanza na vitu kama vitatu. Ushinde, ikishindikana linda sare. Sare pia ikishindikana usifungwe idadi kubwa ya mabao, na maana 1-0 unakuwa na uhakika pengine unapocheza nyumbani unaweza kupindua meza na ukaweza kusonga mbele katika hatua inayofuata. Kwa hiyo kwa mwalimu lazima hakikishe kwamba wachezaji wake anawajenga kwanza kwenye mechi ya kisaikolojia kuelekea kwenye mechi husika, lakini anakuwa na mbinu bora zaidi. Kwa hiyo naamini Simba ataingia na mbinu bora zaidi katika mchezo wa kesho, heshima pia kwa mpinzani, lakini mimi naamini kwa mpinzani anaweza kawa katika nafasi nzuri ya kumiliki mpira, kutengeneza nafasi, lakini Simba naona wakiwa wa pili zaidi kucheza kwa counter attack, kwa sababu wanao watu ambao wanaweza kucheza hivyo, uwezo wa Elim Pans kukota mpira, pia wepo pia Anisaura, lakini wepo pia Kratos Chota Chama katika nafasi ya utengenezaji wa nafasi. Yani wachezaji ambao naona katika nafasi ya Simba pale ambapo mpinzani akiwa amemiliki mpira kwa asilimia kubwa, lazima ataweza kuachia space ambayo Simba wanaweza kupita na wakaweza kujibu mashambulizi na wakaweza kufunga. Kwa hiyo naamini ni mechi ngumu, lakini kubwa zaidi kwa Simba lazima wapambane na waingie kwa malengo kwamba ni kipi ambacho wanakihitaji. Kishindikana ushindi na basi waweze kupata sare ili waje wamalize kazi nyumbani. Inaweza kuwa ni jambo zuri kwa upande wao.
0: Sawa, nakusikana Libasege. Moja kati ya wachezaji ambao amekuwa na impact kubwa ndani ya klabu ya Simba. Kimtazamo itakuwa ni athari kiasi gani?
1: Athari ni kubwa kwa sababu kwa msimu huu ndio mchezaji ambaye ameonekana kutengeneza nafasi nyingi ndani ya klabu ya soka Simba, na ana assist pia nyingi katika mechi tano ambazo Simba amecheza za kiushindani. Kwa hiyo unapomkosa tayari kuna target moja inakuwa imeondoka, lakini bado mwalimu na wachezaji wengine ambao wanaweza kucheza katika eneo lake. Kaleso Mahaba yupo, lakini uwepo pia wa Elim Panzu anaweza kucheza katika eneo lake. Kwa hiyo ni pengo, lakini bado naamini kuna wachezaji wengine ambao wanaweza kucheza katika nafasi yake vizuri.
0: Okay. Naam. Sawa, tutarejea hapa tusikilize kile ambacho kimezungumzwa na meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, Ahmed Ali, akizungumza kule kule katika nchi ya Malawi, ambapo safari hii bana CAF wamekuwa na tabia moja tu. Yaani wanachukua timu zote wanazipeleka eneo moja. Kule Kenya bana, Gor Mahia wamepewa Pyramids. Kwa hiyo ndio Arabu. Mzigo mzito sana.
1: Kazi ipo sana.
0: Kama wa KMKM ndio shida ya kuwa mdogo sasa. Tukiona kuwa mkubwa kiasi gani, wanakupa nafasi ya kuweza kuchagulia na yeye kibonde ambao hata sio level yako kidogo.
1: Kabisa.
2: ni pengo kubwa kwa sababu Libasi Gueye ni Mr. Simba, ndio mwenye Simba yake, ndio mhimili muhimu kwenye timu yetu. Mabao yanatokea kwake, mashambulizi yanatokea kwake, kila kitu kizuri kinaanzia kwa Libasi Gueye. Kumkosa mchezaji kama huyu ni pengo kubwa. Kwa mfano Simba tumefunga magoli 9 katika ligi kuu ya NBC, magoli 6 kama si 7 yamechangiwa moja kwa moja na Libasi Gueye. Kwa unaweza kuona ni mchezaji wa aina gani, na kumkosa kwake ni pengo kubwa kwa kiasi gani. Lakini yote kwa yote tunaamini timu yetu ina imetengenezwa kimuundo wa kutegemea kila mchezaji bora. Tunaamini mabadiliko ambayo atafanya mwalimu Steven Becker yatakwenda kuziba pengo la Libasi Gueye na timu iweze
3: aweza kuwa pengo kumkosa Libasi.
2: Yeah, kumkosa Libasi Gueye ni
0: sawa. Weni si mwingine ni Ali Ahmed Ali akizungumza hapo, na amezungumzia jinsi ambavyo watamkosa, na katika mabao 9, mabao takriban 7, Libasi amechangia moja kwa moja.
1: Sawa sawa.
0: Ni mchezaji ambaye na atusema ni miongoni mwa wachezaji ambao wamechangia kwa kiasi kikubwa sana kuhusiana na hili. Credit ya Simba,
1: kama nilizungumza kwamba wapo na nafasi kubwa ya kupata ushindi, unawapa nafasi lakini hawakutani na mpinzani ambaye ni mwepesi. Mpinzani ni mgumu, bingwa hata msimu ukiangalia pia amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye ligi yake. Kwa hiyo lazima tahadhari wawe nao, lakini mimi nawapa nafasi ya kuweza kupata chochote ugenini.
0: Na okay.
1: Naam.
0: Sawa. Msikizaji, wewe una maoni gani sasa utatuambia? Lakini kabla jarejea kwenye mchezo wa Dar es Salaam Africans, bana issue ya Kratos Chama imekuwa na mambo mengi sana. Watu wengi wamezungumza, kila mmoja akizungumza cha kwake kuhusiana na interview alifanya na Fatma Dewji ambaye naye pia ana podcast ya kwake ambaye anafanya kuhoji watu maarufu sana. Sasa yes. Kratos Chama amezungumza, na alichokizungumza hasa zaidi ni yeye safari yake ya kutoka Simba kwenda Yanga alikadhalika Singida. Kwa hiyo nini ambacho anazungumza, tumsikilize hapa. Kwanza hapa anasema alienda Singida kwa njia ya kurudi Simba. Sabana yani lengo la kwenda Singida kwa sababu ilikuwa ni ngumu ya moja kwa moja. Simba ametoka Yanga akamsajili, na tayari kulikuwa kama kuna maulizo mengi. Sasa tumsikilize hapo rejea.
4: Kwanza hata baada ya kutoka tu Yanga msimu mmoja ile imalizika, nikasaini na Singida again one season. One of the reason nilisign na Singida was because that was the only way again to keep me close to Simba.
5: Okay.
4: Yeah, because if I signed, maybe for example I signed for a team in Zambia.
6: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
7: Ndio, naitaka sana hiyo.
6: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SM 419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
7: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
6: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
8: Hii ni habari njema iliyoshaini kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action, na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo, na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka mpya. Bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: So tena kutazama pia baada ya game ya Dar es Salaam Africans kwa dakika 45 ambazo zimetamatika, huku Gaborone United wakiongoza bao moja kwa sifuri. Sasa nyakati ngumu ambayo chama wanapitia ni kucheza Simba dhidi ya Yanga. Unaona wachezaji walivyojanja janja.
5: Anasema hivi. Yeye ndiye alipiga ile free kick ile ya.
4: Yeye ndiye alipiga free kick ilisababisha goli. Sasa mwisho siku sinike baruano unafanyaje?
5: Kazi ni kazi.
6: Honestly, kukutana na Simba alafu wewe umevaa jezi nyingine, at that moment it was Yanga, ilikuwa a little bit emotional. But then again, when we talk of football and when we talk of professionalism, you try to focus and just try to give all on the pitch, and that's how we took it. I think I played against Simba only it only once again, I think.
7: Yeah.
6: I think twice. Yeah. The first one I didn't play, the second one I played that. And so.
4: Yeah. Kwa hiyo umetoka kusikiza hapo kile ambacho amekizungumza kwamba moja kati ya nyakati ngumu kwake kipindi hivyo
8: yuko
4: Yanga nikutana na yeah, of course ilikuwa moja kati ya nyakati ngumu pia mpichia wakati mgumu sana sema Simba ipo moyoni kwake mchezaji bana wewe ulipiga free kick ile kutoka tema na watu kaka kamba sasa sijajua lakini ndio hivyo utafanyaje sasa kwa kibaruani na kazi ni kazi kama ulivyosema bana mchezo umeanza lakini dakika 45 za kwanza zime tamatika kwa Gabron kuongoza bao 1-0 kwa utakuja kutazama hapa kwa dakika chache hizi Musa Yanga maintain lakini umeshindwa kufanya vizuri
8: hawajawa na utengenezaji mzuri wa nafasi kwenye kipindi cha kwanza licho miliki mkubwa kwa hiyo namna kuweza kutengua ile ukuta wa Gabron United inaonekana ndio imekuwa changamoto mwalimu ashafanya mabadiliko Steve au Stefan Wazizikika ingia kwa utegemee pia eneo la katikati linaweza likawa na uzalishaji wa nafasi nyingi na maana matendo kufika kwa ufasi, kufanyika kwa ufasaha mkubwa ndio kitu ambacho tukitarajie lakini kwa
4: kamtoa nani okay
8: yes kwa hiyo ukitazama ina maana tutegemee Young Africans kutengeneza nafasi nyingi lakini pia Aziziki mechi kama hizi maamuzi pia kuna wakati akiwa katika eneo zuri pia anaweza kuamua game. Kwa sababu game bado ipo open kwa sababu Young Africans bado wameushika mchezo lakini tahadhari tu lazima pia wawe nayo kwa sababu Gabron United akili zao zinaweza zikawa zinaambia kwamba waangalie namna gani ya kuweza kuimaliza game na maana goli mbili. Watengeneze pia mlima kwa Young Africans. Kwa Young Africans lazima wacheze pia kwa tahadhari kipindi cha pili. Wasiende kwenye kushambulia tu bila kuweza kufunga milango yao pia.
4: Musa nimeona Gabron kama watabiriki. Yaani kuna muda wanacheza sana kwenye nafasi ya kwao kwa maana eneo lao la nyuma.
8: Ni hatari sana.
4: Lakini wanapokuwa wanashambulia
8: yeah.
4: Timu inatoka kwa spidi kubwa sana. Mabeki, washambuliaji. Kwa hiyo unaweza kadharau ile nafasi ya kudominant mpira lakini wao wanachokisaka ni ushindi tu na ushindi ni kama ni programu ambayo inaonekana kama wamefundishwa kwa maana tulinde sana lakini tushambulie sana na hata kwenye dakika chache zilizopita nimeona pia kuna tukio ambalo limejitokeza hapa yani walikuwa wengi sana nyuma kwenye eneo la mwisho usielewa lakini kwenye shambulizo umetokea wengi tena wakaja kwenye eneo la mwisho unaona ni timu ambayo unaweza Yanga of course wamecheza mpira sana na ndo uzuri wa Yanga kwamba kwenye kudominant wao wako vizuri kuliko hata kwenye timu za ligi kuu. Kwa hiyo wachunge sana kwenye eneo lao pia usijiamini kwa sababu kilichofanya Yanga pia wapoteze bao ni kujiamini sana kwenye eneo lao la nyuma.
8: Na kitu kingine Gabron wanaona labda kutengeneza nafasi kwa njia kawaida kwao inaweza kuwa ngumu. Kwa hiyo wanawalazimisha Yanga wafanye makosa
4: hawawezi kushindana
8: ya kutenga mfano kona free kick naona ndo wanalazimisha sana hao matukio kwamba wanaweza kunufaika nao yes
4: of course pia nimeona kona na watu yale matukio ya katikati yale sawa una maoni gani pia kutumbia hapa basi tuambie kupitia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0656555571 na 0684600007. Ameingia Aziziki. Nafikiri mwalimu anataka mtu ambaye ni playmaker mzuri kwa sababu Yanga wanakosa mtu sahihi wa kutengeneza nafasi licha ya kuwa na miliki muda mrefu mpira. Yaani wanaweza kamiliki au possessi ile possession yao kwenye miguu yao inakuwa ni ya muda mrefu lakini wanakosa mtu sahihi wa kutengeneza nafasi. Nikana mwalimu mlitazama hilo. Sasa kwa Aziziki yes inaweza kawa ni nzuri lakini je game inamhitaji Aziziki kiasi gani?
8: Kwa asilimia kubwa ubunifu umekosekana kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo lazima uhakikishe mtu ambaye anaweza akalazimisha kama si kutengeneza nafasi, kujitengenezea na kuweza kuamua game mwenyewe. Mtu ambaye anaweza kucheza zaidi karibia na eneo la hatari la mpinzani. Kwa kiangalia Young Africans kwenye kipindi cha kwanza ni kama amelazimisha sana kushambulia kutokea pembeni. ambako pia kunaonekana kama hakujawa na faida kwenye first half. Katikati eneo la uwanja bado wanaonekana kuwa na madhaifu kwa sampira mingi sana. Yote walikuwa wanapoteza ambao walikuwa wanajaribu kupitia katikati eneo la uwanja. Mm. Kwa hiyo kote wamekosa ufanisi kwenye first half. Kwa mwalimu anajaribu kuongeza namba katikati eneo la uwanja na ubunifu zaidi. Mm. Naam.
4: Nimeona shida moja hapo. Yaani ulivyozungumza nadhani kuna 90%. Wakati jamaa anakaba yule Ambrosius. Mm. Wakati anakaba kwenye eneo la katikati.
8: Naam.
4: Alipoka mpira.
8: Mm-hmm.
4: Sasa ukiangalia alikuwa na uwezo wa kutoa pasi.
8: Akagadi.
4: Lakini akagadi
8: kuliwaje?
4: atafanywa madhambi.
8: Mm.
4: Sasa tumeona baada ya kugadi kweli imekuwa ngumu kuweza kutoa mpira. Watu wamefika na
8: madhambi.
4: Mudathiri ikabidi aanze kumfanyia madhambi. Kwa hiyo
8: na staili yake ile ile.
4: Kwa upigo sasa linaenda tena jingine lile la kupiga ile mipira ya moja kwa moja. Kwa hiyo nafikiri kama ulivyosema inawezekana pia ikawa na sababu kubwa pia hata kwao pia kuweza kufanya vizuri kwa kutumia mipira hii hii. Moja kati ya wachezaji ambao wamefunga bao la kwanza. Yes, nimependa umiliki pia. The way ambavyo wamekuwa wakimiliki mpira sio rahisi kupoteza. Sawa. Dakika ni 50 kule na bao ni 1-0. Kwa hiyo Yanga wanatakiwa pia kulinda nafasi ya kuhakikisha kwamba unakumbuka Yanga walifungwa na
8: ilikuwa ni Silver Strikers.
4: Silver Strikers.
8: Yes.
4: Lakini walipokuja huku mambo yalibadilika. Mm. Na wakashinda game kama goli 4 nadhani kama sikosei.
8: Yeah.
4: Na wachezaji timu ilikuwa nyanya sana Silver Strikers. Kwa hiyo
8: na sasa hivi ni Azam Complex ambapo mashabiki hawafiki hata 20,000, unaona? Tofauti na Benjamin Mkapa hata zile kelele za mashabiki wanapokuwa wengi, unajua hizo timu za Benjamin Mkapa hazijazoea kucheza na mashabiki wengi. Kwa hiyo kidogo mnakuwa mnawachanganya, unaona? Kwa hiyo Yanga atakiwa kujitengenezea mlima mrefu. Kiwezekana sawazishe kibidi ifanye comeback mbili, unakuja unatulia. Goli mbili ugenini kwa Afrika na kanuni zetu, na unakuwa umempa mlima mrefu sana mpinzani wako.
4: Na wana uzoefu pia, usipoangalia pia hata kwenye uwanja wa wanakumbuka uwanja walikuwa ni wa Benjamin Mkapa. Walicheza na Simba. Simba
8: wasumbua sana.
4: Hawakupata Simba hawakupata
8: ushindi.
4: Na kitu ambacho nilikiona Kamara alikuwa man of the match kwenye ile game. Kwa hiyo si wageni kwenye viwanja vya Tanzania.
8: Kwa hiyo

0: Chezea.
1: Chezea dakika
0: chache. Ule mzigo ni mzito sana.
1: Jamaa tumia dakika chache mno kufunga goli tatu.
0: Yaani ni mzigo mzito wamepewa jamaa. Mzigo mzito sana. Mayele alifunga bao katika mechi ambayo timu yake ya Al-Khalil Tripoli ya bana wamesajili sana, kama una kumbukumbu wachezaji ambao wamesajiliwa ni kiboko. Sasa KMKM katikati ya mechi ya mkondo wa kwanza, hatua ya kwanza awali ya kombe ya shirikisho bana, wao wamelamba goli tano. Kwa mchezo ambao mchezo leo September 5 kwenye uwanja wa Nyoma ni complex. So timu hizo tutarejeana Jumamosi tarehe 12 nchini Libya, ambapo mshindi wa jumla atafuzu hatua ya pili ya mashindano haya kwenda kucheza dhidi ya mshindi kati ya Hilal Al-Hasaya ya Sudani na Wewalo Adriga kutoka Ethiopia. Ah, jamaa wanakutana na mchekea. Sasa KMKM ina kazi kubwa ya kufanya mechi ya marejiano, ambapo inahitaji kushinda mabao manne ili kufuzu hatua ya pili kufikia mafanikio yake ya msimu uliopita katika mashindano ilipovuka hatua ya kwanza, lakini ilikwamia hatua ya pili. Iweka rekodi pia.
1: Yeah.
0: Jamaa wanatumia nafasi sana ya kucheza hizo short pieces na nini.
1: Hivyo tu. Wanalazimisha sana.
0: Inaweza ikawa ni madhara sana kwa Dar es Salaam Africans.
1: Yaani wanalazimisha mno.
0: Wanalazimisha hivyo itokee yani. Sawa. Kwa KMKM Musa.
1: Da.
0: Haundo biashara inaisha.
1: Sioni kama wanaweza kupindua meza. Watahitaji maajabu ya mpira wa miguu. Leo nimeona kwenye mchezo wa leo ni kama baada ya goli tatu. Wapinzani wake walilax sana. Walijua ishamaliza kila kitu. Kwa hiyo sikuona kama walitumia tena nguvu nyingi. Kwa hiyo KMKM, hata kama ni maajabu, ni ngumu kushinda. 4-0.
0: Sawa, Singida tuwazingati.
1: Singida kesho.
0: Nasema kesho ndio tuwazingati.
1: South Sudan sasa hivi pia ni wazuri. Unaona hata James namna ambavyo mfano tu walivyofanya kwenye mashindano ya Kagame. Wanaonyesha ushindani mkubwa sana. Unaona eh? Kwa hiyo South Sudan wanapiga hatua sasa hivi. Kwa hiyo Singida lazima waende na tahadhari. Na tahadhari kubwa eneo lao la ulinzi. Eneo moja dhaifu sana. Dhaifu mno. Ni eneo ambalo kama mpinzani wake anaweza kulitumia vizuri, linaweza likamlipa chochote. Lakini wao wana safu bora ya ushambuliaji. Na ni safu ambayo inaweza ikawapa matokeo. Wana uwezo wa kufunga goli nyingi, lakini kumaliza dakika 90 bila kufungwa ni ngumu sana. Kwa ni eneo la ulinzi ambalo linaweza likawaangusha zaidi. Lakini wajipange kwa sababu ni mechi away, wapate matokeo ambayo ni rafiki kwa upande wao, siwape kazi ngumu kuja kupini kupata matokeo nyumbani.
0: Sawa. Singida haitajwi kwenye kombe la shirikisho lakini wao bana pia watakuwa na safari nzito kulikweli kule Sudani ya Kusini, ambapo pia timu kama alivyosema Musa mambo yatakuwa mazuri. Sasa Durban City ya South Africa wacheza na Rukinzo ya Burundi. Hawa Rukinzo hawa walibeba ile kombe la FA. Mogadishu City ya Somalia wacheza na Kitara ya Uganda. Lakini Virunga ya DRC wacheza na Basel Brothers ya Seychelles. Lakini Basel Brothers wacheza na Virunga kama alivyosema. Al Ghazala ya South Sudan wacheza na Singida Black Stars. Itakuwa 10:30 vile. Itakuwa ni 10:30. Sawa eh? Lakini Madani ya Sudani watacheza na Taska ya Kenya saa 11 kamili. El Kenani ya Nigeria watacheza na UDB ya Gambia. Academy Defad ya Ivory Coast watacheza na East End Lions ya Seychelles. Vitesse ya Burkina Faso watacheza na Real Bamako ya Mali. Zedi ya Egypt kama ya Misri watakuwa wanacheza na Asasi ya Djibouti saa 2 kamili usiku. Ile mchezo wa kombe la shirikisho ya kesho. Lakini CAF Confederation, CAF Champions League ni La Cure Waves ya Mauritius na Orlando

0: Pirates ya South Africa saa 8:30 ili ya Msumbiji. Gor Mahia ya Kenya saa 9:00 dhidi ya Pyramid. Gor Mahia ameamua kumpeleka Mwarabu kwenye jua kali.
1: Na anaweza kufanikiwa hiyo mbinu yake. Sasa hiyo jua linawaka sana.
0: Jua linawaka sana kwenye ukanda huu.
1: Sawa.
0: Mighty Wanderers watacheza na Simba Sports Club. Itakuwa ni 10:00. Scotland ya Zimbabwe watacheza na Singizini Hotspurs ya Eswatini. UD Songo ya Mozambique watacheza na Petro Atletico di Angola. So sawa lakini mchezo mwingine ni Igo du Congo ya DRC dhidi ya Apere di Rwanda ya Rwanda. Korombi ya Komoro watacheza na Stade Malien ya Mali. Medeama ya Ghana watacheza na TP Mazembe ya DRC. Rangers Inter ya Nigeria watacheza na AS Sabema ya Benin. Iliete ya Angola watacheza na Foresters ya Seychelles. AC Kara ya Togo watacheza na ASEC Mimosa ya Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Sawa.
1: Naam.
0: Lakini pia kuna Ngerek ya Nigeria watacheza na MC Alger ya Algeria. Maghrib Fez ya Morocco watacheza na Rahimo ya Burkina Faso. Ile michezo ambayo itapigwa hapo kesho. Sawa, tutazame timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya Brazil, kipigo cha mabao 4-1 katika mchezo wa kwanza.
1: Performance mbovu sana kwenye mchezo wa leo ya timu leo kinacheza mfumo gani, inacheza nini? Kwa hiyo ni kama imeingia tu kujawa na utofauti na performance ya Twiga Stars. Kwa hiyo mimi bado naweza nikalia tu na Bakari Shime. Kuna wakati kama TFF hawezi kumbadili, sawa, wacha tuende hivi hivi, lakini kwa namna ambavyo tunaenda bado naona hatuwezi kufika kule ambako tunahitaji. Moja mechi mbovu sana hasa kwenye second half, makosa kujirudia. Ukitoa tu pressing ambayo alifanya Winfried Gerard akafanywa mazambe na ikawa penalty, hakuna shambulizi jingine ambalo timu iliweza kulifanya tena kwenye dakika zote. Unaona, kwa unaona kama ndani ya dakika 90 mmefika kwenye lango la mpinzani mara moja tu, huwezi kupata kitu chochote. Bado namba za pembeni ni changamoto kubwa sana, unaona. Kwa hiyo ipo timu, tusikatie tamaa, tusubiri mechi zingine ambazo zinafuata, lakini performance yao inasikitisha mno, chini mno. Unaona, lakini wachezaji unaona ni wachezaji ambao wengi wamekuwa kitumika pia kwenye ligi kuu Tanzania bara, na performance yao inaonekana kuwa kubwa, walau tungeonekana kuweza kujipapatua, japo tumekutana na taifa ambalo liko mbali kisoka, lakini tulitakiwa kuweza kuonyesha kwamba walau sasa tuna upinzani, lakini tumewapagia mnyepesi sana Brazil hususan kwenye second half.
0: Okay, sawa. E bana, bado pale dakika ya 61. Bado bao ni 1-0. Sawa, kuna muda pia natamani nione Dar es Salaam Africans sawa wakiangalia pia goli, maana naona wanajisahau sana kwenye nafasi ya eneo la ulinzi, kwamba wamekuwa na ule uchu sasa kurejesha bao.
1: Nyakati kama hizi wana push pia wamalize game.
0: Hili zinaweza ni furaha pia kwa wenzao au jitihada za kuongeza nguvu zaidi. Kama wakipoteza.
1: Kama wakipoteza kwa wenzao pia inaweza ikawa ni furaha, kwa sababu mwenzao kafungwa.
0: Inaweza ikawa na nafasi pia labda pengine
1: nafasi ya kufanya
0: ya kupambana.
1: Hapana. Hiyo ni nyingine.
0: Unatamani upambane zaidi. Sawa. Bana, kipa wa timu ya taifa ya wasichana under 15 Lukia Athmani ameshinda tuzo ya kipa bora mashindano ya CAF African School Football Championship kanda ya SEKAFA. Hawa wataenda kombe la dunia, sindivyo?
1: Sasa
0: utaweza kucheza kombe la dunia, lakini performance kubwa sana ambayo ameonyesha, na ndo maana halisi ya uwekezaji tunasema kila
1: siku. Yeah, huwa kuta tunapambana. Kuna level fulani
0: chini. Ikifika kuna level fulani watu wanaanza kutawanyika. Sasa sijajua shida ni nini au tunashindwa kupata ile cream ya team labda pengine au wachezaji wanakuwa wamechoka.
1: Sio kuchoka. Hapo labda tunahitaji kuongeza nguvu pia. TFF serikali wasione tena nisho kutumia pesa. Tunahitaji kuwa na walimu wazuri, tutumie gharama kubwa
0: kwa ajili ya hoteli wali wasoti.
1: Naam.
0: Hawa TFF wali wasoti.
1: Hawa ni wa TFF ambao wanapita wanawachukua
0: huko mikoani. Kwa hiyo ile ile system nzuri.
1: Unapelekwa shule unaendelea kusoma.
0: Ile system ni nzuri eh?
1: Yeah, inalipa na tumeona imelipa. Hata kwa upande wa vulana pia tumeona. Kwa ni system nzuri japo hawagusi maeneo yote. Kwa hiyo naamini kama kitanua wigo.
0: Sasa mpaka huku sana.
1: Sasa mfano ukija Bunda, hujaenda Serengeti.
0: Sasa si wanaangalia, unajua sometimes pia labda gharama. Unajua sasa wanaangalia maeneo ambayo pia kuna hiyo kuna vipaji. Yaani sio semeji, sio kwamba Serengeti hamna vipaji. Yaani kuna sifa ya vipaji. Sio ni tumetumia lugha gani? Yaani kwamba kwa nini Bunda? Yaani unasikia?
1: Changamoto ana.
0: Yaani unaangalia kwa nini Bunda anatoa labda pengine timu ya wanawake sana. Huko kuna bibi na tukaangalia kuna kipaji.
1: Sasa wanakosea kwa sababu ukiangalia Bunda Queens kuna wachezaji wengi sana tokea Serengeti. Wengi tokea Serengeti.
0: Mgumu.
1: Unaona? Ukiangalia Bunda Girls kuna wachezaji tokea Serengeti. Kwa ni maeneo ambayo pia ukiangalia hayagusi. Kwa ndo maana nikasema kwamba ni kwa uchache. Kwa hiyo kama wanaweza kufanya utaratibu mwingine kutanua uigo zaidi.
0: Kwa Serengeti tunamaanisha kwamba kuna vipaji ila
1: hawezi kuonekana.
0: Fika ndo wafiki TFF.
1: Yeah. Unapokuja unakomea Bunda. Na kitu kingine
0: sasa unasema Bunda Queens wana
1: yes.
0: Wanatokea wilaya ya Serengeti.
1: Wanachezea wilaya ya Serengeti. Yes.
0: Sawa. Na maana kwamba kuja hapa kwa wao wanajua ni sehemu ambayo pia inakusanya watu wengine kutoka sehemu nyingine.
1: Sasa ni ngumu kwa sababu wewe mfano hapa pengine unakuja kufanya interview siku moja kuelekea siku ya tukio. Huyo mtu ambaye pengine hata nauli ya kujichanga amefikaje sasa? Kwa sababu hata taarifa zenyewe pia ni changamoto. Alafu mimi siamini sana kumtazama mchezaji kwa mechi moja. Kuna mtu anaweza akaamka tu siku ya mtoto pengine hayuko vizuri. Lakini umemuona kwa dakika mbili ukamtoa. Kwa sababu nilishuhudia pale namna kliniki ambayo ilikuwa inaendeshwa. Kuna wakati wa mtu unahukumiwa kwa sekunde tu. Unaona? Kumbe ungepewa tena muda na muda mwingine ungejikuta na kitu kikubwa. Ndio maana nikasema bado ni issue ambayo inafanyika lakini bado mimi naiona katika nafasi ya kuweza kulipua. Kwa hiyo kama ni mzigo inatakiwa utengo wa maana. Kwamba kama ni pawasa unaenda Bunda basi inatakiwa Bunda ukae. Labda kuanzia yani kliniki yako ifanye kuanzia siku 3, siku 4 hadi siku 5. Anaweza kupata watu wengi sana.
0: Na okay.

Sawa, dakika 28 tuta break kidogo alafu tutarejea hapa baadaye kuangalia taarifa nyingine. Zipo nyingi kulikweli za kutazama hapa msikilizaji. Kwa hiyo wewe usiondoke hapo, endelea kwa nasi.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za Kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺200,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini, wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-2027. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

0: Bana hizi hapa dakika 37, asante pia wewe mbona usikiliza meza ya michezo muda huu hapa dakika 75. Bado moja ni bado moja sifuri Dar es Salaam Africans wakiongezewa na wenyeji Gabriel United. Tutakujuza kile ambacho kinaendelea kadiri ambavyo mchezo utakuwa unaendelea pia. Kwa hiyo nafasi yako ya kujua mengi kupitia meza ya michezo hapa hapa. Usiondoke hapo ulipo. Bao bado ni moja sifuri. Tuendelee kuwa endelee kwa nasi hapa katika meza ya michezo. Sasa safari ya ligi kuu Tanzania bara tutaitazama hapa. Bado kwa michezo kadha kadha itakuwa inatandikwa. Tutazama tarehe hapa. Tarehe 8 hiyo itaendelea kwa michezo ya Mashujaa pia na Singida mchezo umefutwa. Young Africans na Geita Gold mchezo umefutwa. Azam na Simba mchezo umefutwa. Polisi Tanzania na Dodoma Jiji na Namungo watacheza tarehe 11. Lakini tarehe 12 tutakuwa na mchezo kati ya Polisi Tanzania dhidi ya Mbeya City. Coastal Union na JKT Tanzania. Pamba na TRA Kagera Sukari dhidi ya Fountain Gate. Sawa sawa
1: Ndio.
0: Sasa muda wetu unakimbia kulikweli na dakika ni 21. Nafasi yako yoyote kwa tuandikia ujumbe mfupi nasi tukamatilia hapa kupitia meza michezo. Kwa ratiba ya ligi kuu Tanzania bara Tais kupo shaka. Bwana jumba kesho utakuwa na mimi juma ngapi utakuwa kucheza na England? Mchezo wa pili. Under 20. Tutazame Tanzania Queens.
1: Tukutana taifa mbalo
0: wote watavuna kweli?
1: Wanaweza lakini mimi kama insha wakati tamaa sioni kama wanaweza kuwafunga England. Kwa sababu unapozungumzia pia England ni mataifa ambayo yapo mbele sana kwenye soka la wanawake, si ndio? Kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kupambana na mataifa kama hayo. Kwa hiyo labda tuseme tu sisi kufuzu kwetu basi kwetu ilikuwa tumekamilisha kila kitu. Sioni tunahitaji labda maajabu ile kumfunga England.
0: Okay.
1: Lakini kubwa ni wachezaji waitumie michuano katika nafasi ya kujitangaza pia. Aweze kukosa wawili watatu hivi.
0: Kama wakufuatiliwa. Ni Frida pale nafikiri pia anaweza kali. Mchezaji ambaye ana pushi sana Sawa. Bana tutazame ligi kuu ya England ambapo Newcastle United wamecheza na AFC Bournemouth mabao mawili kwa mawili wakati Brentford moja moja na Sunderland, lakini Brighton moja moja na Leeds United, Fulham wakifungwa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Crystal Palace, lakini pia Tottenham Hotspur wakitoka sare na Nottingham Forest mchezo umalizika, huku Hull City wakicheza na Aston Villa mchezo umalizika bila kufungana. Leo timu chache sana zimepata ushindi na ukiangalia kwa England ni timu mbili tu, Manchester City ambao wamecheza na Coventry City wakishinda bao moja kwa sifuri. Kwa City hakuna mtu ambaye angeamini kwamba labda angepata wakati mgumu sana kushinda goli moja kwa sifuri.
1: Hata Coventry City nadhani walikuwa na tahadhari, wameingia kwa tahadhari kwenye mchezo wa leo. Unajua hajashinda mechi yote, kwenye mechi zote mbili ambazo walikuwa wamecheza zote walikuwa wamekubali kipigo. Kwa hiyo ni mechi ambayo walao walihitaji kupambana ili wapate chochote, lakini pia imewapalia bao moja kipindi cha kwanza inadumu hadi dakika zote 90. Kikubwa kwa City tunatoka shangaa kwamba kwa nini moja sifuri, lakini kubwa zaidi wameandikisha ushindi wa alama tatu, alama tisa katika nafasi ya kwanza baada ya michezo mitatu. Kwa hiyo hii ni jambo zuri hata pia kwa kocha Enzo Maresca kwa sababu linampa nguvu, lakini inamtengenezea pia imani kwa mashabiki kwamba labda kuondoka kwa Pep Guardiola kungeharibu kila kitu ndani ya kikosi cha Manchester City. Lakini timu inaposhinda wanakuwa na imani kwamba bado wanaweza kaendelea na utawala wao ndani ya ligi kuu ya England.
0: Yanga ni kama wamefuka sasa
1: Lazima jilipue, hamna namna kwenye hizi dakika.
0: Kama wamefuka na imewapa nguvu pia kuweza kulinda kukaa nyuma Gabriel United, na pengine labda analinda walichonacho.
1: Walichonacho Yanga lazima wahakikisha hata wanasawazisha. Yes.
0: Sawa, tukibakia kwenye ligi ya EPL. Bana Spurs ni kama mambo yaendi vizuri. Wametoka sare dhidi ya Nottingham Forest licha ya kuwa usajili ni mkubwa kulikweli.
1: Usajili ni mkubwa lakini uwanja mgumu pia. Nottingham Forest ni wababe sana wanapokuwa katika uwanja wao nyumbani. Lakini walao leo performance yao, nimeangalia dakika zote 90, kidogo imenivutia performance ya Tottenham. Kwa ni vitu vidogo vidogo tu hususan katika eneo la mbele natakiwa kuweza kuboresha zaidi, utengenezaji pia nafasi uimarishwe. Na mimi bado wana watu wazuri malumshi katika eneo la kushambulia, unajua pia Mohamed Kudus, na mimi kuna kitu anaweza kaja nacho. Bado wana timu nzuri. Yes.
0: Okay, sawa. So, bado dakika ni ya 42. Katika michezo yao miwili wao hawajapata ushindi. Walifungwa dhidi ya Newcastle na wametoka sare. Kwa hiyo bado mambo ni dhaifu hali. Sawa. Tutazame sasa katika michezo mingine. Jana bana, best moment ilikuwa ni kwa upande wa Real Madrid. Kylian Mbappe alifatwa bwana na golikipa. Akamtolea maneno, akamwambia uweze kunifunga. Sio ni style ya kuogopesha, na ukiangalia ni Kylian Mbappe ni mmoja kati ya wachezaji ambao hawezi kubabaishwa na chochote by then.
1: Yeah.
0: Kwa sababu amekutana na mechi ngumu sana, lakini akakosa penalti na jamaa bado akamfuata tena akamwambia wewe uniwezi kama
1: wewe
0: wawe. Sasa ushindi wa Real Betis 1-0 umemshtua kidogo Jose Mourinho katika mikakati ya kuhakikisha anashinda kila mechi.
1: Yeah, mechi ngumu. Hata msimu uliopita Real Betis walipata ushindi nyumbani bao la Isco. Kwa unaona kama wanawafahamu vizuri Madrid wanapokuwa katika dimba lao la nyumbani. Jana performance nzuri sana kwa Real Betis hususan katika kipindi cha pili. Lakini kwenye first half Madrid game ilikuwa ya kwao. Walipoteza nafasi nyingi sana. Kylian Mbappe, Vinicius Junior pia nafasi kama mbili hivi zote akaweza kupoteza. Kwa ni mechi ambayo inatakiwa kuweza kuimaliza kwenye first half. Lakini second half mambo yalibadilika kwa sababu vijana wa Real Betis waliamua sasa kuweza kupush na kutengeneza nafasi, na mwisho wa siku wakapata bao kipindi cha pili.
0: Okay.
1: Kwa hiyo lakini ligi bado, kwa sababu ndo mechi chache tu sasa. Nadhani kama mechi nne hivi. Kwa hiyo bado kwa hiyo ligi bado bado mbichi. Chochote kinaweza katokea mbele ya safari, lakini kubwa zaidi na mimi Madrid walisajili, lakini eneo la ulinzi bado lijaimarika pamoja na eneo la kiungo.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Kabruno amepiga kona nyingi sana.
1: Sana.
0: Nafikiri lilikuwa ndio lengo lao na limetimia. Kupata short pieces Sawa.
1: Yeah.
0: Tukitazama pia kwenye Ligue 1, Le Championnat, Lens wao wamepoteza nyumbani dhidi ya Lorient bao 1-0. Lakini kwa mchezo ambao umeanza, Le Havre dhidi ya Brest dakika ya kwanza, hakuna Mbappe na Nishe dhidi ya Le Mans pia hakuna Mbappe. Ya kama Sabata ameanza hapa kwenye kikosi cha kwanza. Sabata ameanza kwenye kikosi cha kwanza. Mwalimu anaonekana pia anaweza kumwamini kwa namna moja au nyingine. Sabana jamaa tunamuomba bado kwenye timu ya taifa. Eti kama unaweza kufunga Ufaransa
1: bado ana nguvu, lakini sasa mwenyewe ashatangaza kustaafu.
0: Labda tutamlazimisha
1: kama anaweza kurejea tena.
0: Tutamlazimisha. Bana pale Bundesliga, Borussia Mönchengladbach dhidi ya Elvis Bay. Hao jamaa wamekuja sijui timu ya namna gani.
1: Wamepasua kamba ya kibabe sana.
0: 4-3.
1: Kuna wakati walitangulia 3-1.
0: Hafu cha kushangaza sasa Bayer Leverkusen alikufa, Borussia Mönchengladbach amekufa. Wako vizuri bana hii timu Sawa, Bayer Leverkusen wameshinda 4-0 dhidi ya Union Berlin. Wakati Hoffenheim wakitandikwa mabao 3-2 na Borussia Dortmund. Borussia Dortmund wakiwa ugenini. Wakati Paderborn na Werder Bremen na Freiburg wameshinda 1-0. Tazame pia Werder Bremen wakishinda 3-0 dhidi ya RB Leipzig. Pamuindi atakuwa amewachekecha watu
1: 3-1.
0: 3-1. Pamuindi atakuwa amewachekecha watu brother. Schalke 4 hakuna Mbappe dhidi ya Bayern Munich. Ligi ambayo imekuwa
1: yeah. Bayern ameshambulia muda wote, lakini hakuna chochote ambacho ameambulia bila Schalke 4. Hayajambulia kitu.
0: Na ushambuliaji wote.
1: Ushambuliaji wote.
0: Kila mtu, kila mtu na baba yake. Shaka 04 ni mababa tu wa Bayern pia. Kwa maonyesha pia baba wao kwenye mechi ya leo. Hakuna cha Olise, hakuna cha Harry Kane, hakuna cha nani.
1: Yes.
0: Kwa hapa kwenye ligi kuu Tanzania, ligi kuu ya ya Bundesliga. Sawa. La Liga, Athletic Bilbao 3, Atletico Madrid 0, Rayo Vallecano 3, Racing Santander 1, 2. Villarreal wanacheza na Deportivo La Coruña. Itakuwa ni baadaye. Sunday kamili.
1: Nafasi ya mwisho kwa Young Africans.
0: Pigwe. Bwana tupigie kupitia 06 5655571 na 0684 600007. Alafu tuambie unaonaje mchezo wa Dar es Salaam Young Africans. Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapo?
2: Halo.
0: Karibu sana.
2: Unaongea na Ngwanda Rumi.
0: Unapiga simu kutoka hapo?
2: Wewe akiroba mbwani.
0: Wapi?
2: Akiroba mbwani.
0: Haya, karibu sana. Mchezo umeutazama
2: eh? Eh.
0: Haya, tuambie unaonaje sasa hapo. Mpaka sasa dakika 16.
2: Huyo goja aje Tanzania tu domora atayaonga.
0: Aha.
2: Eh.
0: Nani sasa?
2: Eh?
0: Nani?
2: Hiyo gabaruni hiyo.
0: Haya, sawa, nashukuru sana. Karibu sana, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Jackson kutoka pande za Mkura.
0: Karibu sana. Ya, asante pia kutoka hapo pia kwa kujitambulisha. Yanga walalisa kama rango kwa 100%. Yanga
1: walalisa kama jiripua, hakuna namna.
0: Yani hakuna namna nyingine yote. Kwamba ni twende to win bus. Kwa hiyo bana ni masaa 24 Gaborone ni kuwin, ni kuwinda tu ni kulinda tu, I mean sawa, dakika 50 kwa sasa 0656555571. Karibu sana, unaitwaje, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hello.
0: Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Daniel Mabinda wa kanisa la Sabato Kalemera, mkoa wa Kinyo hapa. Mimi naipongeza sana timu, kama timu ya yaani imecheza kweli kweli. Wabarikiwa sana.
0: Timu gani imecheza kweli kweli?
2: Timu ya Simba hii.
0: Wapi? Daniel Mabindo bana. Mbona tufanyie hivyo lakini? Sisi tunazungumza mchezo wa Yanga, wewe unasema timu ya Simba imeshinda. Inacheza kweli kweli. Kweli jamani. Naya, karibu sana. Halo.
3: Halo.
0: Naam, punguza sauti ya radio. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana moja kwa moja kutoka Musoma, huyu sio mwingine mchoraji wa Njiro. Mimi niseme tu kwamba klabu ya Yanga iko kama ina changamoto upande wa nafasi ya ushambuliaji, kwa sababu kwa mchezo huu waliocheza sidhani kama wanafanya vizuri zaidi, kwa sababu utapata goli kidogo, unaenda kulinda, uwezo bado ni mdogo wa wachezaji.
0: Naya, pole sana. Karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hello.
0: Karibu sana. Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Ndio tangazaji hapa, mnaongea na kaka Singa Ujiri wa maji. Nikipatikana Masinono Mtamu Limani, Kujabuni hapa. Mimi sema kwamba ninapokuwa naona Yanga wanapambana sisi kutafuta goli ili warejeshe wawe tayari. Na mimi nisema kwamba kama ningekuwa ni kocha wa Yanga, angejaribu kuingiza yani wale viungo wa kati ambao si wakabaji, ili basi waweze kupata namna ya kuweza kushambulia lango la Gaborone, na hata pia wapate washambuliaji ambao kiasi kwamba kama wametuwazima hata ambao kutoka Simba pale wamefanya. Mimi nawaambia tukao wafanye vizuri, ili basi waweze kupata hata pointi moja ile tunaona.
0: Na asante sana. Aya, 0656555571 na 0684 600 007 0656555571 na 0684 600 007. Karibu sana msikilizaji wa Mazingira FM. Msikilizaji wa Mazingira FM, karibu na punguza sauti ya radio. Juma, karibu sana. Aya, karibu sana kwa Nyasurura.
4: Okay. Mechi ya Yanga nimesikiliza market ya Yanga. Sikiliza na iko na skin na cheza vizuri sana lakini mara kila sehemu nilikuwa na skin na hiki kila sehemu nyingine sawa lakini ndio hivyo nimekuta bahati mbaya imeshatangulia na imeenda kulindiwa.
0: Mm.
4: Haina namna isubiri tu marudio huko nyumbani. Ila mimi naiombea tu mtoto wangu huko nyumbani pumzi. Nimejifanya sana.
0: Na okay. Sawa, shukrani sana, asante.
4: Naomba Simba kesho fanye vizuri kwa vitu vyote.
0: Baya, asante sana kutoka hapo Nyasururu amesema eh. Naya. Baya 0656555571 na 0684 600 007. Karibu sana.
3: Naongea na Magumashi bana.
0: Magumashi, unapiga simu kutoka wapi Magumashi?
3: Ah, tunatokea Magunga Buhemba hapa. Kwa jina lingine naitwa Phineas.
0: Ah, Phineas kutoka Magunga Buhemba. Karibu sana. Aha, umejitambulisha. Baya, karibu sana sauti ya Kenani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hello.
0: Karibu sana, tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Story Mahindo nikiwa
0: Kitaguru.
5: Uko? Story nikiwa Kitaguru.
0: Ah, ni Story kutoka Bitaraguru. Karibu sana.
5: Asante sana. Si kwa mchezo wa leo.
0: Mm.
5: Na Yanga naona kama ndo kawaida yao. Mataifa hawezi sana.
0: Mm.
5: Ndio maana yake watasubiri tu kesho sitaone wana Simba tunafanya vitu.
0: Shukrani sana, asante pia.
5: Asante pia, shukrani.
0: Sawa. Bana siapa ndani halipo ziada kabisa. Tushukuru sana wewe. Msikizaji ambao umekuwa nasi tokea majira ya 2:30 tutakia kila laheri na chache kutoka hivi sasa basi utasikiliza midundo ya moto kila laheri. Inaitwa Fadhili Sidi Mbamba, niko na Musa Chaz Kagole.

Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inaomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything.
4: Midundo ya moto.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything.
5: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari. Kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Midundo ya moto. Midundo ya moto.

0: Kasekoko. Anipata oni wevu. Tunakula kuku. Kasekoko. Anipata oni wevu. Tunakula kuku. Kasekoko. Anipata oni wevu. Tunakula kuku. Kasekoko. Anipata oni wevu. Si tunakula nyama ila hatu nyamazi. Tojoje sisi kama watu wa kazi. Tokiwa kiwanja juu ofisi kwa wazi. Mambo mengine ni ibada ya kazi. Si tunapenda bebe zine nyashi. Nyashi, sa nyingine tunanyosha toto zizo pigwa pasi. Sinejue sana kajifanyo nani mudu bila wasi. Nyache ni tembe ni naadhi, matunda ni lufuna ni nanasi. Dumana sina wasi, minakula kuku, na sina duku duku. Nachofanya marufuku, talala mahabusu. Bibi yote nkikunyeza nani busu. Mwambie demu wako aache kujishuku. Baada ya mbupu, paturudi wanawaki wanuliwa kama kuku. Marinette, marinette, marinette, marinette, marinette, fiuku. Tunanyosha toto zingine tunanyosha. Sa nyingine tunanyosha toto zizo pigwa pasi. Sinejue sana kajifanyo nani mudu bila wasi. Niache ni tembe ni naadhi, matunda ni lufuna ni nanasi. Dumana sina wasi, minakula kuku, na sina duku duku. Nachofanya marufuku nanasi. Dumana sina wasi.
1: Yes, zinaliwa kuku, na hatuna doko doko bana, hatuna doko doko kabisa kwa sababu we are just chilling kwenye midunde moto sahihi hapa. Na big shout sana kwa Junior Roman akiwa na Balaka, the prince dude inaitwa kuku, kuku, kuku, kuku, zinaliwa kuku, kuku bila doko doko, sinajua sombiwe. Machizo wache kujishuku, sinajue, iko hivyo. Bwana big shout bana, kama ndo kwanza utakuwa na tune in hii ni 920.7 Mazingira FM kutokea mtaa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania, na popote pale ulipo. As you already know bana, energy na hapa ndani ni ya kutosha kinoma noma, kwa sababu tunakupa kile ambacho una deserve kutokea 920.7 Mazingira FM. Mengine yote majaliwa, lakini burudani hapa imekuwa satisfied kupitia midundo ya moto kwa dakika 120 kuanzia majira ya 4 ambapo tumeanza na mpaka sasa hivi tushazimega almost dakika 43. So big shout sana pia kwako wewe ambao umenitumia ujumbe wako hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. Na you already know popote pale ripo. Unasema midunde moto nikakatinga masinono tayari kama kawaida, tuko pamoja akiwa na mke wake mama Vivian, katika midunde moto na 91.7 pamoja sana tinga tokea pande hizo hapo za masinono. Huyu anasema kwamba oi oi oi niaje godfather mjuzo vitu vingi ndani ya midunde ya moto ni Kings Bunzili, yupo maeneo ya Kamkenga kati ya Waliku hai kwa wadau wote wa 91.7 Mazingira FM, tuko pamoja. All right wanasema kwamba niaje hapo mjengoni ndomi bana, ni msome kama Angel anatokea pande za Balili kona, anasema midundo ya moto ya moto. Nimeenjoy na dude la Nandi bana malaika. Okay, big shout out sana pia kwako. Midundo ya moto, amani itawale hapo mjengoni. Ni msome kama nani tena, Rasta wa Kijaluo, yupo pande za Nyankanga. Nyankanga. Okay, asante sana tokea pande hizo hapo, big shout out. Mtisha kinoma noma. Wewe unasema kwa midundo ya moto ni Jitaman, yanawapata sana. Big shout out sana pia kwako pia. Umetisha kinoma noma. Huyu anasema kwamba ni okay, big shout out sana bana. Ni okay. Midundo ya moto ni Yohana Kuru au gazeti, yuko pande za rap, anasema nafuatilia midundo ya moto nikiwa na akiwa na mke wake mama Joyce. Big shout out sana pia pande hizo hapo za rap, si ndio? Bana noma sana. 0656555571 na 0684600007. Ile link radiotario.co.tz/mazingirafm. Still bado ni noma kinoma noma, na unaweza ukatufuatilia huko na vitu vingine kama hivyo vikiendelea ku stick around. So big shout out sana popote pale ulipo. Na you read now, kwa sababu tuna vitu vingi vya kuhakikisha kwamba you deserve it ndani ya 920.7 Mazingira FM. Basi si nani bana, ndio maana tunakwambia kwamba vitu ambavyo kidogo mfano hivi vimekaa mambo fulani vya kishamba, sio tufagilie kwa sababu tushanyosha mikono juu afu tunajiachia na tunaliwa kuku kuku kuku. Yeah, inakuwa tu hivyo popote pale ulipo. Enjoy. Bwana anasema ni msome kama Joseph akiwa pale za Bunda Nyasula. Tuko pamoja. Big shout out sana pia kwako mzazi. Wewe anasema kwamba midundo ya moto tuko pamoja sana. Ni Naomi kutoka pande za Kwangwa. hey by time okay oji oi midundo ya moto tuko pamoja ni kichaa toka pande kichaa wako ni mwite God Flavor mzee wa kukwepa majukumu na burudika na ikiwa na akiwa pande za majita kwa Warabata okay fresh huko majita kwa Warabata kusisi na gongo tuku kusunajia yeah my man ebana sasa midundo moto ni msome kama Ruchagura Simoni Gimbuya kutoka pande za Ipo Nyanumbu anakwambia na kupata big shout sana pia mamen kutoka pande hizo hapo za Ipo Nyanumbu midundo moto ni msome kama Robi Mseti kutoka pande za Butakale Bunda tuko pamoja hadi mwisho wakipendi big shout sana pia kwako wewe unasema kwamba midundo ya moto hapo mjengoni ni Frankie Wambura tuko pamoja ndani ya midundo ya moto big shout sana pia kwako wewe unasema kama midundo ya moto ni msome kama Pendo Moshi au Mama Vumi wa Mwiseni akwambia Domi tuko pamoja big time sana pia kutoka pande hizo za Mwiseni midundo ya moto ni msome kama Machage Mnyoro kutoka pande za Kisesa Mwanza mambo ni aje hapo mjengoni Ndomi unyama ni mwingi big time sana pia mzazi unyama ni wa kutosha hapa ndani ndio maana unatungozi za kuku kwenye midundo ya moto zinaendelea kuchanika. Awe Michael kutoka pande za Kigela nafikiri hapo itakuwa msoma I'm enjoy today Mazingira FM big shout sana pia kwako. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni msome kama Kamule yuko pande za Mwakilo yuko na mke wake Nkamba Shuguta big time sana pia kwako kutokea hapo. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni Ana yupo pande za Lamadi habari kaka Fabi tuko together hapo pamoja sana pia umetisha kinoma noma. Huyu ni msome kama Emal Ima the boy Sugar Sugar of Cuties ndio kutoka pande za Miembeni anakwambia tuko pamoja big shout sana pia kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni msome kama Magie kutoka pande za Lamadi Itabu anakwambia tuko pamoja sana hapo mjengoni mpaka tamati mwa kipindi big shout sana pia kwako. Umetisha kinoma noma maneni ni Juma Ilanda kutoka pande za Mugumu anakwambia anawapata vyema hapo big shout out sana pia kwako mzazi. Huyu anasema kwamba midundo moto ni yule yule hanga show kutoka pande za Tailo Makongeni tuko pamoja mpaka tamati big shout out sana pia kwako mzazi. Baada ya dakika 48 dakika 12 tu zimesalia hapa kwaweza kulikamilisha risala kwanza yeah tell me what you want tell me what you need tell me what you want to hear that 99.7 Mazingira fani bana vibe ya kutosha hapa ndani kiubaridi fani vichembamba afisi tunazidi kujiachia kwa sababu zinaliwa kuku si ndio iko hivyo 0656555571 na 0684600007 click na mimi kupitia nambari hizi hapo za simu nitumie tu jumbe wako mfupi mimi nitasoma nao alafu nitapita nao alafu niambie uko na ana napiga story nachoma zenu manyama nini na ugali wa mtama nini mixer sijui mazagazaga mamboga mboga ya majani na mambo mengine kama hayo whatever man ama kuna vitu fulani hivi natembea vyeupe vyekundu vya kijani vya njano vya kaki yeah ila kikubwa tu ni kwamba zinaliwa kuku hapa sio poa. Bwana wewe unasema kwamba ni aje hapo mjengoni nimsome kama Ernest Damas kutoka pande za Musoma mtaa wa Rambrimi anakwambia ni aje hapo mjengoni nimefurahi sana kusikiza midundo ya moto toka mjengoni tuko pamoja big shout out sana pia kwako mtisha kinoma noma mwana Simba wa Guta anakwambia anawapata good sana big shout out sana pia kwako mwana Simba toka pande za Guta. Wewe unasema kwamba ni Michael Kigela mimi siwezi kulala mpaka kuche big shout sana pia kwako mzee mwezi umetisha kinoma noma midundo ya moto ni baraka kutoka pande za Lamadi anakuambia pamoja sana big shout sana pia kwako mnye mwezi umetisha kinoma noma I am enjoy tourist in Mazingira FM ni Zefania kutoka pande za Guta snow na watu tunachanganya vimombo nini ndio jua tuko tuna vibe la kutosha. Wewe unasema ni midundo ya moto ni msema kama Shoma Mosh Mwiseni mtawa na Fuba tuko pamoja big shout sana pia kwako bana kutoka pande hizo hapo umetisha kinoma noma. Wewe unasema kwamba oi DJ antisha sana hii ndo mida kula kuku by Shebi Boy kutoka pande za Chato mjini pamoja sana tunakula kuku kuku kuku kuku si ndio hivyo iko hivyo tu yani nini sasa nini ambayo inazikaje kazoea hapa hakuna itazuia nimsome kama Yohana anaishi huku Bushingwa anakuambia mara kwa watu walefu naomba ni mchepe ngoma ya mpya ya Ibra okay Okay, amna noma bana. Baadaye tunakosta session na namna hiyo pia. Midunda Moto ni msomi kama Masanja Mazoya kutoka pande za Bunda. Anakuambia anawapata vema sana. Tuko pamoja. Big shout sana pia kutoka pande hizo hapo za Bunda. Ni msomi kama Jovi kutoka Isanju. Yeye anaomba wimbo Zuchu nisamee. Big shout sana pia kwako kutoka pande hizo hapo. Wewe unasema kwamba ho ho ho ho ho. Eh, ni Alex Janja kutoka pande za Maliwanda. Anakwambia sema kaka kwa sasa niko pande za kitaa na enjoy midundo ya moto. Aha, endelea kukanyagia. Oi mwanetu Ndomi, nafurahi sana kusikiliza kipindi chako. Naomba kukuuliza vipi kipindi cha karaoke kipo? Ni Machage Mnyoro from Kisesa Mwanza. Eh bwana, karaoke ni one of the favorite session ambayo inapatikana kwenye mnara wa burudani lisala pili pale mida ya saa 7 ambapo almost wasikilizaji na wadau wa mnara wa burudani huwa wanapiga simu na kuweza kuimba live pale. So na promise bana, soon as possible tunaweka mambo fresh kabisa na karaoke inarudi kwa nguvu na kwa kishindo. So kikubwa tu ni kuendelea kujaminia 91.7 Mazingira FM. Tuie ni radhi kwa wale ambao tunawakwaza, lakini kila kitu kitakuwa on set na vibe na kila kitu kitarudi kwenye line. So unajua iko hivyo. Midundo ni ina vibe ila kutosha. Ni Jonathan kutoka pande za Nyasula maduka saba. Big shout out sana pia kwako mzazi, umetisha kinoma noma. Midunda moto ni Seba kutoka pande za Musoma Mara TZ Nyamatale. Kuku kuku kuku kuku mpaka mida yake. So unajua kuku na zinalika kweli, kuku zinalika kweli. Midundo ni moto ni msome kama Kamata Gapi. Yeye anaomba Mondi Kanyaga. Sindio? Okay, ina noma mama, ina noma. Midundo ya moto ni Masagati Salo kutoka pande za Kabura Bura, mtawa Pilato bana, anakuambia 91.7 Mazingira FM, safi sana Godfather. Okay, amna noma mama, tuko hivyo. Ni Patton Joseph kutoka pande za Guta, ya nomba ngoma ya Mario Soba. Okay. Sindio hivyo. Midundo ya moto ni msome kama Robbie Mseti kutoka pande za Butakale. Big shout out sana pia kutoka pande hizo hapo. Huyu hapa ni Mama Suzi kutoka Nyasura. Yeye ameandika paka kuche. Big shout sana Mama Suzi kutoka pande za Nyasura. Huyu anasema kwamba ni Sita Malulu kutoka na Muhura. Stop pamoja sana. Ndomi. Okay, big time sana pia kwako Mnyamwezi, umetisha kinoma noma. All right. Midunda moto ni msome kama Bibi Stefano wa Mwiseni, anakuambia tuko pamoja. Okay bana, bibi yake Stefano. Kaka Ndomi ni aje hapo mjengoni Mazingira FM na kupata vyema sana kwenye midundo ya moto. Ni msome kama Badless Look Sasi toke pande za Kongombe mahakamani, nakwambia karibu sana kaka Ndomi. Big shout out sana pia kwako Mnyamwezi, umetisha kinoma noma. Huyu anasema kwamba ni msome kama Henry Kakulu kutoka pande za Ukelewe Igongo, nawapata sana hapo mjikoni. Usisahau kugonga ngoma ya Mario watu mbona kama tulikuwa tumeipiga hivi bana, ilikuwa ni ngoma ya pili kuweza kusikika. Huyu anasema kwamba ni msome kama Henry sana, ujumbe wako unajua umejirudia hapa. Huyu anasema ni Dr. Calvin Mtwale Machumu kutoka pande za Bugoji, anakuambia ujumbe tuko pamoja sana. Big shout sana pia kwako Dr. Calvin. Huyu anasema kwamba mdundo wa mtoto ni Segeso Matonge, yeye anatoka pande za Mwakiroba Mbugani, anakuambia nikiona anasema iko na mke wake na sikiza midundo ya moto. So big shout out sana pia kwako kwa kuchili na wife nini na baby na familia mida hii hapa. Bana sura cheki midundo ya moto ilivonoma. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni Amos Mwita kutoka pande za Mugumu Serengeti, anakuambia tunakula bata bondeni kwa Madiba, hakuna kelele, pigeni nakula bata na karibia huko fresh, ndio bwana. Big shout out sana bana, nikukumbushe tu still bado una nafasi kubwa pia kuweza kupull up na mimi kinoma noma ndani ya midundo ya moto. Nakumbuka hii hapa session mwisho ni saa 6 tu, masaa mawili, lakini tuna enjoy veto noma. Na kwa sababu tuna enjoy mambo inabidi yawe mengi, afu leo tutakula vitu noma. So tutakula samaki, tutakula bata na hizi zote ni ngoma I told you na zitabang na utabang nazo hapa ndani ya midundo ya moto. So iko hivyo tu bana, ma celebration ndo kama haya na wana wana enjoy. Sinajua mambo inabidi yawe to hivyo. Sikiza Baraka, yeye ni kuku.

0: ya Godfather, kile ambacho anakifanya kupitia Frequency Moderations 920.7 Mazingira FM, dakika 16 baada ya 5 kamili za usiku. Chapter 2 ndani ya midundo ya moto, tuko hapa kuweza kuzicount down zile ngoma zote na tutaanza kuzicount the song left. Lakini kwanza nipitie kile ambacho umeweza kuniandikia, unasema kwamba midundo ya moto. Yes, ni Jitamani kutoka pande za Maliwanda. Anasema mnatisha sana. Okay, big shout sana pia kwako potea hapo. Ni Joana naishi pande za Bushingwa, mara kwa watu walefu. Big time sana pia kwako mzazi, nimeona ujumbe wako. Ndani na 20.7 Mazingira FM bana. Oi, what's up my man? Midundo ya moto ni noma sana. Sisi tunakula bata mpaka kanga, kipindi kimewaka kinoma noma. Sibanduki mwanzo mpaka mwisho wa kipindi, mangoma yanayo. Afu jumba wako umeishia hapo. Sorry my brother. Alex Janja kutoka pande za Maliwanda anasema kaka kwa sasa tupo kitaa. Sema tuna enjoy tu mziki mzuri kupitia 91.7 Mazingira FM. So big shout out bana, sindio? Midundo ya moto, naomba wimbo wa Mario inatosha. Alex wepo, asante sana kutoka pande hizo hapo. Ni lazima kukualiwe na midundo ya moto kuzidi. Ni Burengo Family kutoka pande za Guta Center. Big shout out bana, message ni nyingi kinoma noma, lakini still bado unaona nafasi kubwa pia ujumbe wako kuweza kusomwa hapa. So ni tumia kupitia 0656555571 na 0684600007. Bana, kama ndo kwanza una tune in, ujakosea kabisa bana. Sisi tunaanza ku count down zile ngoma zote kali mpya this time around ambazo zimedondoka bana, na tunaanza na Dude ya yeah, the Stop Rhymemaker akiwa na Frank Tar, Black and White. Dude naitwa ile hapa Black and White kutoka kwa Stop the Rhymemaker.
1: Midundo ya moto, ya moto. Ya moto. Midundo ya moto, ya moto. Hey, hey, hey, hey.
2: Ngoma mpya za wiki.

0: Yes bana, huyo ni Brand akiwa na Baris 47 dude linaitwa Dundo Kali, ndio iko hivyo pale kusikiliza kwenye countdown za zile ngoma zote kali mpya za wiki ambazo tuko nazo hapa, na tunazidi kuzitoa kwenye makaa brasha na kwenye maganda yake mapya kabisa, na kumbuka tu kwamba zinapatikana kwenye digital platform zote ambazo mziki mzuri uko kule. So iko hivyo, lakini still unaweza kuwa na time zuri pia kuweza ku request kupitia 92.7 Mazingira FM na ukawa na enjoy mziki mzuri kutoka kwa Swag Brand pamoja na Baris 47. E bwana Fina this time around ana dude letu Happiness, na it's the right time kuweza kuisikiliza pia, na kumbuka tu na right time pia kuweza kuisikiliza kupitia digital platform zote as I told you, lakini pia ku request kupitia 92.7 Mazingira FM kupitia 0656555571 na 0684600007. Ngoma kali hii hapa bana, ina bang ya Fina, dude inaitwa Happiness, sindio? Here we go baby.
1: Ngoma mpya za wiki.

0: sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Yes bwana, ni Dogo Lema. Dude linaitwa I Love You. So dude linapatikana kwenye digital platform zote. Hope you enjoy good music kutoka kwa Dogo Lema. Dakika 50. Yes, mimi nitakuja kupitia hapa kile ambacho mniandikia kupitia 0656555571 na 0684600007. Eh bwana, Wild Yake Aika na Rare hapa. Zamani kwa watu na vikenzo. Still.

0: Wiki. Yes bana, world yake aika akiwa na Nara bana, inasikika kwenye midundo ya moto leo talei ya tano ya mwezi wa 9/2026. Bana, mikono juu, najua ni mingi, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya, kwa sababu najua upingi chochote kile ambacho kinafanyika ndani ya 9.7 Mazingira FM. So big shout out bana kwako. Bana, hater yake Alikiba, this one hapa. Baada hii inakuja kuaga, si ndio? He enjoyed.
1: Yeah. Go, go, go, ngoma mpya za wiki.

Yes, bana haita mtu anapichukia bila sababu bana, huyo ni mchukiaji tu, huyo ni mchukiaji tu. Bwana big shout bana kwa kuwa na mimi kwanza mida ya Sunday kamili za usiku mpaka this time around, dakika ni 4 tu zimesalia kuweza kutimia 6 kamili, siku igeuke iwe tarehe 6 mwezi wa 9. Bwana midunde moto ni kiss muzile, asante sana, nimeona ujumbe wako, lakini big shout sana pana kwa kuzakalia ngeleji kutoka pande za Bunda, pia nimepata ujumbe wako, lakini big shout sana pia kwa ko big shout out sana pia kwako. Midunda moto ni msome kama Ndaro mjeshi kikofia mtoto wa Bunda mashine ya maji kakafanya all right, kinoma noma. Midunda moto ina bamba kinoma noma hapa pande za Nyashimo wilayani ni ndani huyu msimamo. Nigongee dude la Nura Viji Mambo the love mejikuta. Bwana ni Amani Makoya kutoka Isenye Mali Wanda anakuambia Godfather kwa ngoma za leo, usingizi umepotea pamoja sana. Big shout out sana pia kwako, lakini big shout out sana pia kwa mwenzako pia ambao wote mmeweza kuconnect ndani ya 9.7 Mazingira FM na kuweza kuenjoy one of the greatest session ever kila weekend kuanzia kuanzia saa 4 kila Jumamosi. So iko hivyo. E bwana, mimi sina la ziada, nakuacha na track ya Alkiba. Hater, hater, hater, hater, hater. Hii hapa bana, mimi ndo nakuacha nayo. Uwe na usiku mwema, usikuwa na bug, then endelea kuenjoy good music kutoka 9.7 Mazingira FM. Bye bye. Ndomi the Paul Math. Mimi usiku mwema bana. Hii 9.7 Mazingira FM, midunde moto, tuna sign out hivyo.

0: Mazingira. Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Here it is.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: DJ Casanova.

0: kutokam dawa saranga katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Coffee.

Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.